0: žinių radijas.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Kazachstane išbandytas dvivietis autonominis keleivinis oro taksi. Kinijos kompanijos Ihang pagamintas orlaivis nuskraidino keleivį virš specialiai patvirtintos sostinės teritorijos renginio Games of the Future metu. Kaip teigia Kazachstano aviacijos administracija, šis dvivietis orlaivis gali pasiekti 130 km per valandą greitį ir nuskristi iki 35 km. Kazachstano valdžios institucijos jau svarsto galimybę organizuoti nuo 5 iki 30 minučių trukmės ekskursijų maršrutus virš gamtos, kultūros bei istorinių objektų, o ilgalaikiai planai apima autonominių orlaivių integravimą į transporto tinklą. Valdžios atstovai taip pat mato galimybės juos naudoti medicininių siuntų pristatymui, gaisrams gesinti, paieškos ir gelbėjimo operacijoms bei logistikai.

0: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
1: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
2: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
3: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
4: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: ryto espreso.
1: Lietuvos metu 6:16, pradedame šio ryto dienraščių bei portalų apžvalgą. LRT.lt portale Britų karinių jūrų pajėgų vyriausiasis generolas Gvinas Jenkinsas, kuris praėjusią savaitę lankėsi Lietuvoje bei Baltijos šalyse. Na, o Jungtinė karalystė toliau stiprina 10 šalių jungtinės ekspedicinės pajėgas, norinčių koaliciją, kuri galimo Rusijos užpuolimo atveju galėtų priimti sprendimus greičiau nei NATO. Na ir apie tai, kaip situaciją mato generolas, su juo būtent kalbasi Benas Girdžiūnas. Ir čia viena iš temų yra baimės kurstimas. Dabar jo daug yra ypač tarptautinėje žiniasklaidoje. Na ir čia Gvinas Jenkinsas buvo paklaustas, ar jo požiūriu matomo kokių nors ženklų, dėl kurių reikėtų būti budresniems nei anksčiau. Na ir pirmiausiai pašnekovas akcentuoja, kad šiuo metu Rusija kraujuoja Ukrainoje. Ji padarė milžinišką strateginę klaidą, pradėdama širkščiai neteisėtą karą prieš suverenę valstybę Europos teritorijoje, kurią mes visi remime. Kol karas tęsiasi, nemanau, kad Rusija turi pajėgumų imtis tų labiau alermistinių veiksmų, apie kuriuos kalba kai kurie žmonės. Jis supranta, kad esame didžiulė karinė jėga, jei būtų tokia kvaila, kad pasirinktų scenarijų panašų į NATO 5 straipsnio taikymo situaciją. Visgi nerima kelia tai, kad kas nors gali įvykti neperžingiančios ribos, na ir čia Gvinas Jenkinsas komentuoja, kad jei dėl Rusijos kas nors jam ir kelia nerima, tai nemanau, kad jie yra labai profesionalūs. Manau, jų gebėjimas neteisingai vertinti situaciją yra milžiniškas. Na ir pašnekovas sako, kai žvelgia tai, kas vyksta Baltijos jūroje, Šiaurės jūroje, aplink Britų salas ar kitur, neprofesionalus elgesys gali paskatinti tam tikrą situacijų eskalaciją. Mūsų gebėjimas tai valdyti ir suvaldyti. Jei jie padarytų ką nors kvailo, kvailai neapgalvoto, neteisėto ar širkščiai netinkamo, būtent čia ir slypi nerimas. Ir tai nėra tas pats, kas iš anksto suplanuota didžiulė invazija į Europą. Ši grėsmė yra labai rimta, mane neramina ir verčia susirūpinti Rusijos elgesys ir tai, ką ji galėtų padaryti karo metu arba karui Ukrainoje pasibaigus, bei kas nutiktų Rusijos valstybei po to. Na ir šiame pokalbėje neliko paminėtas ir Suvalkų koridoriaus klausimas, kuriam skiriama daug dėmesio ir čia Gvinas Jenkinsas sako, kad sausumos tiekimo linijos be abejo yra itin svarbios tiek Lietuvai, tiek ir visoms Baltijos šalims, tiek visoms mūsų į priekį dislokuotoms sausumos pajėgoms, Jungtinės karalystės sausumos pajėgoms Estijoje bei Vokiečių pajėgoms Lietuvoje, sako svečias iš Jungtinės karalystės. Jo nuomonė, jei karinė strategija ir istorija, ko nors ir išmokė, tai nepasikliauti vieninteliu tiekimo keliu. Jūrų susisiekimo linijos ir gebėjimas papildyti atsargą per Baltijos jūrą yra labai svarbus. Na ir čia pašnekovas mano, kad Lietuva turi vienus geriausių uostų infrastruktūros objektų Baltijos šalyse ir jo nuomonė tai yra labai svarbi infrastruktūra, kurią reikia gebėti apsaugoti. Šį rytą portale lrt.lt portalo žurnalistas Benas Girdžiūnas kalbasi su Britų generolu ir jisai sako, kad nenori kurstyti baimės. Niekas nekuria katastrofinių scenarijų apie tai, kas galėtų nutikti Baltijos šalyse, sako jis, visgi pridūrė, kad Rusija ir toliau bandys ieškoti silpnų vietų, jei NATO šalys nerodys savo stiprybės. Išskirtinėme interviu portalo LRT.lt generolas Gvinas Jenkinsas kalba apie Baltijos, apie Klaipėdos uosto svarbą, Jungtinės karalystės vadovaujamas vadinamasias jungtinės ekspedicinės pajėgas, kaip norinčių koaliciją ir didenčią riziką, kad Rusija Baltijos šalyse padarys ką nors kvailo. Britų generolas pavojinga, kad Rusai Baltijos šalyse gali padaryti ką nors kvailo. Visas interviu portale lrt.lt. Kelkimės į portalą tv3.lt, o čia skaičiuojama, kad Lietuvoje vis didėjant imigrantų skaičiui, niekas nežino, kiek jie sumoka mokesčių ir kiekgi gauna išmokų. Visi dirbantys gyventojai kas mėnesį moka mokesčius ir turi teisę įvairias išmokas, pavyzdžiui, kai susirga, susilaukia vaiko ar netenka darbo. Tokia pati tvarka galioja ir Lietuvoje gyvenantiems bei dirbantiems užsieniečiams. Na ir atsakingos institucijos nuolat kaupia įmokų ir išmokų duomenis, bei gali pasakyti, kiek gyventojai sumokėjo mokesčių ir kiek pinigų gavo įvairiomis išmokomis. Visgi apie užsieniečius tokių duomenų esą nėra. Pasirodo, kad nei viena sakinga institucija Lietuvoje negali pasakyti pasakyti, kiek mokesčių sumoka ir kiek išmokų gauna užsieniečiai. Pasak jų, duomenys pagal pilietybę yra nekaupiami. Siekdamas išsiaiškinti užsieniečių įmokų ir išmokų duomenys, naujienų portalas TV3 LT susisiekė su Sodra. Visgi Sodros patarėjo komunikacijai Malgožata Kozič nurodė, kad tokių duomenų tiesiog yra nerenkama. Vėliau taip pat buvo kreiptas į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, tačiau pastaroji nurodė, kad tokius duomenys kaupia valstybinė mokesčių inspekcija. Susisiekus su pastarąja, paaiškėjo, kad tokių duomenų neturi ir jos specialistai. Kadangi ne visos valstybės teikia įplaukų duomenys, nes tai neprivaloma, todėl negalima sudaryti statistiką iš turimų duomenų, nurodė VMI atstovė Aurelija Ratkutė. Tai, kad valstybė neturi bendro vaizdo, kiek Lietuvoje gyvenantys ir dirbantys užsieniečiai sumoka mokesčių bei socialinio draudimo įmokų ir kiek gauna išmokų, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė vertina kritiškai. Pasak jos, atskirų duomenų institucijos turi, tačiau jie nėra susijęmi ir reguliariai analizuojami. Tuo metu Lietuvos verslo konfederacijos vyriausiasis politikos ir ekonomikos patarėjas Vilius Kriaučiūnas taip pat pažymėjo, kad susidariusi situacija dėl duomenų apie užsieniečius yra itin bloga. Pasak jo, taip pat yra problema, kad šioje politiškai svarbioje temoje ne tik, kad valstybė neturi duomenų, bet ir jau turimi duomenys visuomeniai yra teikiami nekokybiškai. Na ir Seimo narys Mindaugas Lingė atkreipė dėmesį, kad diskusijos dėl migracijos būtų daug konstruktyvesnės, jei juose vietoj emocijų daugiau būtų remiamasi į faktus. Pasak konservatoriaus, neįtikina argumentas, kad valstybė neturi tokių duomenų. Jei yra žmonės, turi būti ir duomenys. Greičiau tai noro ir suinteresuotumo klausimas teikti tokią informaciją, pastebė jis. Pasak pašnekovo, Ingrido Šimonytės vyriausybei rūpėjo, kad atvykstantys kuo sklandžiau integruotųsi į darbą. Rinką. Tuo metu buvo teikiamos tiek kalbos mokymo, tiek kitos aktyvios darbo rinkos paslaugos. 2024 rugsėjį socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbti duomenys rodo, kad nuo karo pradžios iki 24 metų rugpjūčio mėnesio Lietuvoje dirbantys Ukrainos karo pabėgėliai į Lietuvos biudžetą buvo sumokėję daugiau nei 200 milijonų eurų. Per 2022 metus ukrainiečiai Lietuvos biudžetą sumokėjo 45 milijonus, per 23 metus 95 milijonus, o per pirmuosius 7-24 metų mėnesius daugiau nei 65 milijonus eurų. Tiek Lingė, tiek Dalia Kutavičė mano, kad užsieniečiai šiuo metu valstybės biudžetą ir sodros sistemą sumoka daugiau negu iš jos gauna. VMI duomenimis užsieniečių darbo pajamos 2023 metais perkopė pustrečio milijardo eurų ribą. Taikant standartinius tarifus, tai reiškia maždaug milijardą eurų gyventojų pajamų mokesčio ir sodros įmokų per metus. Dauguma jų yra darbingo amžiaus, dirba, moka gyventojų pajamų mokestį, sveikatos ir socialinio draudimo įmokas, tačiau Lietuvoje dar negauna senatvės pensijų. Pavyzdžiui, oficialiai skelbta, kad nuo 2022 iki 2025 metų vidurio Lietuvoje dirbė Ukrainos karo pabėgėliai, sumokėjo 326 milijonus eurų mokesčių. Vis dėlto tvirtai pasakyti, koks yra bendras visų užsieniečių finansinis balansas, negalima, kol valstybė nėra atlikusi esamaus vertinimo, sako TV3.lt portalo pašnekovai. Na ir taip pat pažymima, kad preliminariai skaičiavimais užsieniečiai sodros ir PSD biudžetus per metus suneša bent 879 milijonus eurų. Portale TV3.lt aiškinamasi, kiekgi mokesčių Lietuvoje sumoka imigrantai ir kiekgi jie gauna išmokų. Šia tema domisi žurnalistė Urtė Pangonytė. Dabar Lietuvoje 6:25, netrukus sugrįšime su naujausiomis žiniomis.
0: Ryto espreso. Reklama. Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė, o jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
2: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Daug žmonių politikoje neturi idėjų. Jie iš kur nors prisigraibo, ar ne? Bet tai ir tėra antraštė. Tai yra niekinga turėti miesto ūkio valdžioje žmonės, kurie kojomis nepereina visų gyvenamųjų teritorijų ir nepasižiūri, kaip žmonės gyvena.
5: Mes per daug skubom, Linai, stovim. Tu turi per daug reikalų. Tau reikia turėti mažiau reikalų. Daugiau reikalų atlikinėti iš namų. Jeigu gali, žinai, nevažinėt. Arba pasiimti tokį laiką, kai tu pasiklausyk muzikytės, podcastą, kokį nors žinių radio laidą, kokią važiuodamas. Linkęs esu prie to, kad būtų valstybė tiek saugi, kad, kad apie ginklą savyginai žmonės negalvot.
4: Ginklas garbingam žmogui nėra maivimosi objektas. Ginklas, man atrodo, kažkodėl tai turėtų sugražinti tiesų stuburą vyrui, moteriai galų gale. Dabar mes laisvesnė esame.
5: Tas politkoriškumas, kuris vat, mes, kurio užsikrėtę esame visi, nesakyk, storas, tavo taip, kūnas, taip. Tavo reikalas, mano kūnas, mano šventovė, ten kažkų idiotiškų, reiškia, rinkinukas frazių. Ir taip toliau, nu ne, dėl to, kad tai ir visuomenės problema, visuomenės mokesčių problema.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Keliais sakiniais apie tai, kas svarbiausia vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje, o žinias rengiame pagal naujienų agentūros BNS Eltos bei Žinių radijo informaciją. Lietuvoje viešės kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Salaras Karisas. Jis su Gitanu Nausėda aptars dvišalius valstybių santykius bei saugumą. Estijos vadovas į Lietuvą atsisveikinimo vizito atvyks su sutuoktine. 2021-aisiais pareigas eiti pradėjusio Estijos prezidento kadencija baigėsi spalį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino Europos Sąjungą plėsti bendras gynybos iniciatyvas ir kitoje daugiametėje finansinėje programoje numatyti papildomą finansavimą rytų flango valstybių saugumui. Kaip pranešė vyriausybė, darbo vizitu Briuselėje viešintis ministras pirmininkas šios klausimus aptarė susitikime su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Vyriausybės pranešime nurodoma, kad Lietuva siekio, kad rytų flango valstybių saugumo ir gynybos poreikiams būtų numatytas tvarus finansavimas, įskaitant ir 2028-34 metų bendrijos daugiametę finansinę programą. Šiandien prieš vidurdienį Lietuvoje bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Sirenų tikrinimas yra pratybų vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks 3 minutės, joms nustojus kaukti 11:55 per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Zelenskis sakė, kad taip pat gauta informacijos apie Šiaurės Korėjos karių buvimą Rusijos teritorijoje. Pastarosios prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Rusijos reaktyvinis dronas smogė netoli Lenkijos sienos esančiam Ukrainos kaimu ir apgadino pasienio kontrolės punktą. Pranešimo apie sužeistuosius ar žuvusiusius negauta, tačiau taip pat nepateikta informacijos, koks tai buvo pasienio kontrolės punktas ir kokio masto žala padaryta. Pastarosiomis savaitėmis Rusija surengė ne vieną puolimą netoli Ukrainos sienos su Lenkija bei sulaukė Varšuvos ir jos sąjungininkių Europoje pasmerkimo. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
6: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14:00.
7: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
8: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
9: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
10: Paskutiniu metu skamba gąsdinimai, kad dirbtinis intelektas gali sunaikinti žmoniją. Ir vis dažniau kalbama apie būtinybę nustatyti pasaulines taisykles jam kontroliuoti. Ar tai dirbtinio intelekto įmonių reklaminiai triukai ar realios grėsmės? Atsakymų ieškoti padeda Vilniaus universiteto informatikas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, profesorius Aistis Raudys naujausioje žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
11: Pas specialiai, kad taip sėdėtų dirbtinis intelektas ir galvotų, gal ką nors čia man nulaužus, žinai, ne, jam tokių minčių nekyla, arba sakysim, gal čia sunaikinu žmoniją, žinai, čia man gal trūktų, žinai, ne, tokių minčių pas dirbtinį intelektą nėra. Visi tie incidentai, kurie yra buvę, tai yra tik tai dėl to, kad dirbtinis intelektas daro kažkokią užduotį ir jam nepavyksta padaryti tos užduoties paprastuoju būdu.
9: Laida prieinama tik žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.

0: turim tam tikrų problemų ir dar po šiai dienai ten vyksta tam tikros misijos. Bet aš noriu užbaigti savo mintį, kurią aš pradėjau, ar ne, ir šiek tiek daugiau aiškumų. Manau, vis dėlto, kaip pasakyti, aš tiksliau galvoju, klausydamas įvairiausių analitikų ir ką jie skaičiuoja, kad vis dėlto Kinija dabar ir Jungtinės Amerikos iš tikrųjų viską nulems. Jeigu Kinija dabar, o šiom praktiškai savaitėm galbūt su Jungtinėm Amerikos valstijom susitars bendradarbiauti, bent arba nekariauti, bent toje srityje, ką aš kalbu apie dirbtinio intelekto ekosistemą. Jinai labai plati čia, energetika, lustai, įvairiausi išgavimo technologijos, ten daug dalykų, kad tas dirbtinis intelektas pasileistų, reikia turėti. Tai kadangi Kinija turi komponentus ir tuos retuosius metalus ir jų išgryninimą, o Jungtinės Amerikos valstijos turi lustus, turi technologijas, kaip tuos komponentus paversti iš tikrųjų dirbtinio intelekto ir to ir viena be kito, kada negali, tai kada Kinija su JAV tikrai susitars, iš tikrųjų tada ir Rusija bus bėda, nes Kinija gali nustoti iš tikrųjų remti Rusiją, nes tos sankcijos dabar, kurios nutaikytos antrinės ir pasirašė Jungtinės Amerikos valstijos, tos nebereikalo gal pasirašė, manau, nes būtent prieš pat susitikimą, nes Trumpas turės ką pasiūlyti būtent Kinams, nes jeigu tos sankcijos palies ne tik tai už energetiką ir finansus ir karinės pramonės tam tikrus komponentus, iš tikrųjų Kinijai pasakius, stop, neremsiu Rusijos ir mes konkuruokim tų aukštų technologijų srityje ir aikim visiškai į kitą pusę, tai yra visų valstybių, kaip sakyt, kūrimą, tai Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstybių, Rusijai nieko nebeliks, tik tai kažkaip tai bandyti išgyventi ir iš savo resursų tą karą Ukrainoje dar kažkaip tai vienai par kitaip tęsti. Bet jeigu Kinija nerems, Indija nerems, matom, kad Iranas iš tikrųjų dega, Rusijai nebebus iš kur paimti iš krūtų pinigų, tai įvairiausių komponentų ir panašiai, ir manau, kad privalės sustoti. Bet tai dar nieko nereikš, kad jinai vienu žodžiu pasidarys taikė. Dėl to NATO ir sako, kad mes taip, nuo atominio arba konvencinio karo tikrai esam pasirengę, bent jau tikrai tam lygmenį ir tų darom dėlį progresą, bet mes turim bėdų su hibridu, įvairiausių hibridų ir ta pilkaja zona, kur Rusija iš tikrųjų grasina dabar beveik visam NATO valstybėm, kuris yra Europos žemynė. O kur yra rizika? Prasileidus tą hibridą, nors jisai atrodytų nelabai kažkoks tai didelė grėsmė, milžiniška grėsmė konvencija keliantis, nieko panašaus. Iš tikrųjų, nu bent kokiu dronu pataikius, pavyzdžiui, bus pataikę į Kruonį arba padarė didelį žalos kitoj valstybė, ar ne? Visi galvoja, ar tai jau nereikia laikyti kaip penkto straipsnio vienu žodžiu elementą, ar toks hibridas negalėtų pradėti trečio pasaulinio karo. Tai va, kur problema ir NATO dabar susifokusavus, kad kiekviena valstybė turi užduoti ir uždavinį nuo hibridinių grėsmių ir visų šitų sabotažų atvejų, kibernetikos ir taip toliau, ieškoti būdų ir priemonių, kaip nuo jo apsiginti. Nes pagrindinis visas NATO dabar turi tik pajėgumus nuo konvencinių didelių karo gynimų. Tai va, kur yra esmė.
1: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje atviras pokalbis, taip kalbėjo Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys valstietis Dainius Gaižauskas. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per žinių radiją.
2: Eterio citata.
3: Čia žinių radijas.
4: Ryto espreso.
5: Lietuvos šiuo metu 6:40, žinių radijo eteryje toliau apžvelgime portalų apžvalgą. Ir šį kartą keliamės į portalą lrt.lt, o čia migrantai apie gyvenimą Pabradės registracijos centre. Tai vis tiek yra tarsi kalėjimas, virš galvos tik dangus, tarsi žmogus pusę metų būtų ėjęs iš proto. Taip kaip kurie užsieniečiai apibūdina laiką praleistą Pabradės užsieniečių registracijos centre. Jų pasakojimai labai skiriasi, vieni kalba apie sunkias sąlygas, daugybę pribojimų ir nuolatinį stresą, kiti priešingai prisimena gerą maistą bei normalią kasdienybę. Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnyba su kai kuriais iš šių vertinimų nesutinka. Tarnybos atstovas Giedrius Mišutis sako, kad daugelis skundų grindžiami subjektyviu vertinimu, o dalis pasakojimų yra susiję su laikotarpiu, kai centras veikia pagal kitas taisyklės. Jo teigimu, valstybė užsieniečiams užtikrina reikiamas sąlygas, medicininę ir psichologinę pagalbą, o judėjimo pribojimai priklauso nuo jų statuso. LRT

0: LT paskelbus straipsnį apie užsieniečių apgyvendinimo centruose Lietuvoje kylančias problemas, susijusia su pagrindiniu gyvenimo sąlygų užtikrinimu, su portalo redakcija susisiekė keli rusakalbiai migrantai. Jie papasakojo apie savo patirtį tokiose institucijose. Taigi 2023 metais vasarą neteisėtai Lietuvos ir Baltarusijos sieną kirtusi Rusijos pilietė, kuri paprašė neskelbti jos tikrojo vardo, Pabradės užsieniečių registracijos centre praleido apie 7 mėnesius. Pokalbėje su LRT LT moteris papasakojo apie nešvarias patalpas, prastą maistą, judėjimo ribojimus ir sunkumus, kilusius prireikus medicininės pagalbos. Pasak moteris, į kartu su vyru iš Baltarusijos pateko į Lietuvą persikėlė per ežerą, o paskui juos aptiko sienos apsaugos pareigūnai. Mes pasisakėme prieš Rusijos politiką ir paprašėme politinio prieglupščio. Mūsų ieškojo pasitelkę dronų, šunis ir termovizorius. Iš pradžių manė, kad esame kažkokie specialiai parengti žmonės, o mes tiesiog greitai bėgome. Su šypsena prisimena jie. Sulaikyti sutuoktiniai keletą dienų buvo laikomi pasienio poste, o vėliau išsiųsti į Pabradę. Pirmasias dienas migrantai praleido izoliatoriuje. Ten mus pirmą kartą per visą tą laiką pamaitino. Kelias dienas nevalgius tas maistas atrodė skaniausias gyvenime. Visgi vėliau įspūdžiai pasikeitė. Per 7 mėnesius moteris spėjo pagyventi keliuose korpusuose tiek atviro, tiek ir uždaro tipo. Jos teigimu, ypač slogi atmosfera vyravo uždarose patalpose. Jei nei kambarį ir jauti, kad žmogus ten kokius pusę metų ar metus ėjo iš proto, viskas nešvaru apleista. Atrodė, kad niekas nieko neprižiūri, iš tos vietos tiesiog dvelkė depresija. Nors centre dirba valytojos, gyventojams dažnai tekdavo patiems įsireikalauti valymo priemonių ir po keletą valandų tvarkyti kambarius. Pasak pašnekovės, kita problema buvo maitinimas. Moteris tvirtina, kad juos maitindavo 3 kartus per dieną, tačiau porcijos buvo nedidelės ir dažnai kompensuojamos dideliu kiekiu baltos duonos. Porcijos dydis tarsi apskaičiuota žmogui, kuris tik valgo ir guli. Jei sportuoja ir tiesiog daugiau judi, gyventi valgant tokį maistą tiesiog neįmanoma. Pasak pašnekovės, mėsos buvo duodama retai ir mažomis porcijomis, o kai kurie produktai buvo nešvieži. Jie taip pat prisimena atvejį, kai vakarieniai suvalgė mėsos su pupelėmis 8 ar 9 žmonės apsinuodijo. Moters teigimu, centre gyvenantys žmonės suskirstomi į kelias kategorijas priklausomai nuo statuso. Griežčiausiai apribojimai taikomi asmenims, kurie laikomi migracijos režimo pažeidėjais. Jie teigia, kad net ir žmonės turintys laisvesnį statusą, nuolat tikrinami jiems taip pat taikomi apribojimai. Be kita ko, centro teritorija pakankamai tvarkinga, aplink pušys, pavėsinės, sporto aikštelės, tačiau gyventojams neleidžiama naudotis daugeliu zonų. Iš išorės viskas atrodo gražiai, bet net pavėsinėse mums dažnai draudė sėdėti. Viena pamaina elgėsi normaliai, kita išvarydavo. Gyvendama centre, bet moteris susirgo COVID-19 ir buvo paguldyta į izoliatorių. Davė paracetamolio, vitamino C ir liepė gydytis. Jei sveikata būtų buvusi prastesnė, nežinau, ko viskas būtų pasibaigę, pasakoja pašnekovė. Pasakiusi, izoliatorių pareigūnai ir socialiniai darbuotojai užsukdavo retai. Dar vienas Baltarusijos gyventojas paprašęs neskelbti jo tikrojo vardo Pabradės užsieniečių registracijos centre atsidūrė šių metų vasarį, pateikęs naują prašymą suteikti prieglobstį Lietuvoje. Vyras teigė šalyje gyvenas nuo 2023 metų ir jau kelerius metus bandas įrodyti migracijos tarnyboms, kad Baltarusijoje jam grėsė persikėjimas už dalyvavimą protestuose ir streikų organizavimą. Pašnekovas papasakojo, kad kai dar kartą kreipėsi į migracijos tarnybą, jis buvo sulaikytas ir nuvežtas į Pabradę, o ten jau laukė teismo sprendimo. Paskutinį teismo procesą buvau pralaimėjęs, tad tuo metu Lietuvoje gyvenau nelegaliai. Kai pateikiau dokumentus dėl pasikeitusių aplinkybių, mane suėmė ir nuvežė į centrą, kol bus priimtas teismo sprendimas. Pabradėje vyras praleido šiek tiek daugiau nei parą. Išnagrinėjęs bylą, teismas leido jam gyventi pas merginą Lietuvoje ir įpareigojo reguliariai pranešti apie savo buvimo vietą. Nors jo patirtis užsieniečių registracijos centre buvo trumpa, įspūdžiai įsirėžė gana ilgai. Jo nuomonė, ten atmosfera slogi, kai bežiūrėtum, tai vis tiek yra kalėjimas. Galbūt jo negalima lyginti su Baltarusijos įstaigomis, bet vis tiek esi užrakintas ir nežinai, kas bus toliau. Pasak vyro, daugelis šalia buvusių žmonių buvo dar labiau išsigandę. Aš bent jau supratau, kas manęs laukia, o daugelį kitų sulaikė netikėtai. vienus oro uoste, kitus po dokumentų patikrinimo. Dauguma jų buvo nelegalūs migrantai, žmonės buvo prislėgti, daugelis tiesiog sėdėjo ir tylėjo, prisimena Baltarusis. Jo nuomonė ypač sunku migrantams iš Afrikos ir artimųjų rytų šalių. Baltarusiams ir ukrainiečiams buvo lengviau bent jau dėl to, kad darbuotojams su jais lengviau bendrauti, panaši kalba, panašus mentalitetas, o žmonėms iš kitų kultūrų buvo kur kas sunkiau. Tokių istorijų pasakojama ir daugiau, jos visos yra lrt.lt portale, o tuo tarpu valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis, komentuodamas migrantų pasakojimus apie gyvenimą Pabradės užsieniečių registracijos centre, paragino atsižvelgti į tai, kad daugelis istorijų susijusios su skirtingais laikotarpiais ir skirtingomis apgyvendinimo sąlygomis. Pasak Mišučio, dalis aprašytų įvykių vyko dar tuomet, kai už užsieniečių apgyvendinimą socialinį nepagalba ir kasdienį gyvenimą buvo atsakingi pasienio pareigūnai, o dabar didžioji dalis šių funkcijų perduota priėmimo ir integracijos agentūrai. Pasak Mišučio, daugelis skundų susiję ne tiek su tikrosiomis gyvenimo sąlygomis, kiek su tikrovės netitinkančiais lūkesčiais. Jo teigimu, ypač didelį nusivylimą jaučia tie, kuriems nesuteikiamas prieglobstis. Be kita ko, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnas suabijoja kai kuriais ir čia minėtos moters įsakyti tai steiginiais, jo nuomonė, jei kalbama apie prieglobšio prašytoje, laukusią sprendimo byloje be judėjimo laisvės apribojimų, ji turėjo teisę išėti iš centro teritorijos nelgiau kaip 24 valandoms. Pareigūnas taip pat paneigė teiginį, kad moteris nevagavo maisto tik atvykusi į centrą. Migrantai apie gyvenimą Pabradės registracijos centre, tai vis tiek yra tarsi kalėjimas. Tuo tarpu Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnyba su kai kuriais iš šių vertinimų nesutinka, o tarnybos atstovas Giedrius Mišutis sako, kad daugelis skundų grindžiami subjektyviu vertinimu, o dalis pasakojimų yra susiję su laikotarpiu, kai centras veikė pagal kitas taisyklės. Dar viena tema šį rytą Kauno dienoje, ar šaliai ginti reikėtų civilių dronistų. Žinios iš Ukrainos diena dienon patvirtina, kad šiandienos karas didelė dalimi yra bepiločių orlaivių karas, jie tapo labai svarbia modernios karybos dalimi. Lietuvoje turime gana didelį šio šiuolaikinio karo ginklą gebančių valdyti asmenų potencialą. Kaip informavo transporto kompetencijų agentūra, Lietuvoje jau registruota daugiau nei 14 tūkstančių bepiločių naudotojų. Tuo tarpu nuotolinių pilotų turinčių galiojantį pažymėjimą registruota per 11 tūkstančių ir šis skaičius vis auga. Tačiau 2024 rugsėjį generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje garsiai atidarytas bepiločių orlaivių kompetencijų centras nuo šių metų pradžios tyliai užvėrė duris civiliams, nors žadėta, kad jame visi norintieji galės įgyti reikiamų įgūdžių bei plėsti gynybos poreikiams reikalingas kompetencijas. Mokymasis gali tapti kelrodė žvaigždė, kaip tu prisidėsi prie šalies saugumo. Centro svarbai pabrėžti negailėtas skambių frazių. Planuota, kad kasmet kursus jame baigs ne mažiau kaip 1000 Lietuvos gyventojų. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bepiločių orlaivių kompetencijų centras neuždarytas, tačiau šiuo metu mokymai išorės dalyviams nevykdomi. Šių kompetencijų ugdymas orientuotas į akademijos vidaus poreikius, užtikrinant kariūnų mokymą ir praktiką kitais formatais. Į Kauno dienos klausimus, kieno sprendimu ir dėl kokių priežasčių tai padaryta, krašto apsaugos ministerija nesakė. Atėjo nauja valdžia, nesugebėjo ar nesuvokė centro veiklos motyvų ir prasmės. Atidarant bepiločių kompetencijos centrą buvo ambicija paruošti kuo daugiau juos gebančių valdyti žmonių, paskui juos įtraukti į komendantūrų veiklą ir ten bandyti specializuoti, arba jie būtų galėję tobulinti savo gebėjimų Šaulių sąjungoje. Tai būtų naudinga mūsų valstybės gynybai. Apgailestauju, kad nesugebėta suvokti dronų operatorių rengimo prasmės to visuotinumo svarbos. Centro uždarymą kritikuoja vienas jos teigimo iniciatorių, anuometis krašto apsaugos ministras, parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Tiesa, centro oponentai kritikavo, kad jame civilius mokė žemiausios kategorijos licenzijos kurso, kurį galima įsilaikyti ir internetu, kad centras tapo nekonkurencingas, o įvairių dronų operatorių kursų pasiūla yra pakankama. Tačiau faktas yra tai, kad užuot kėlusi reikalavimus centrui, valstybė šio savo sandėlio į svarbios šių laikinio karo priemonės valdytojų rengimą įsižadėjo. Apie tai rašoma Kauno dienoje. Bepiločių orlaivių naudotojų asociacijos prezidentas Antanas Gedvilas sako, kad šiandien daug žmonių labai nori išmokti valdyti dronus ir tai labai aktyviai daro įvairiuose kursuose ar įsitraukia iš šaulių krašto apsaugos savanorių gretas. Nemažai jų norėtų išmokti ir panaudoti dronus karyboje. Visgi Gedvilas pasakoja pats daugelį metų bendradarbiaujantis su kariškiais, tad suvokia, kad jie turi karo doktriną ne vieniems ar dviejams metams į priekį. Kartais rodome kariškiams, kad yra koks naujas metodas, klausime, kodėl jūs jo nenaudojate. Jie sako, ne tik jo neturintys, bet kad nėra ir taisyklių, kaip jį naudoti. Galbūt daug ko norėtų ir kariškiai, ir civiliai, bet ir civilinėme gyvenime, pavyzdžiui, seniai kalbame, kad prekės galės skraidinti dronai. Atrodė, viskas įmanoma, padarėme bandymus, viskas veikė, tačiau to neužtenka. Reikia įstatyminės bazės, kad tai veiktų, būtų saugu, maksimaliai sumažintų rizikas. Taip ir karybos srityje, ten juo labiau nėra paprasta, sako bepiločių orlaivių naudotojų asociacijos prezidentas. Lietuvoje vis daugėja gebančių valdyti šiuolaikinį karo ginklą bepiločius. Nemažai jų pasiryžė prisidėti prie visuotinės gynybos sistemos, tačiau ar ši pasiruošusi juos integruoti. Atsakymo Kauno dienoje ieško žurnalistė Aušra Lieka. Lietuvoje 6:52.
1: Ryto espreso. Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas.
3: Eterio citata.
4: Ką daryti, kai klientas pro buto langus Vilniaus senamiestyje nori matyti jūrą, pasakoja architektas, žalų vertintojas, tarptautinių verslo klubų narys Sigitas Rimkevičius.
5: O žinai, kas yra langas? Ko gero, tikėtina atsakysiu du dalykus – šviečia ir matosi. O aš 30 kartų tiek žinau, kas tai yra. Tai yra paveikslas. Pro jį tu matai kiemą. Piešk. Daryk, ką nori, pasodinsi tokį paveikslą, turėsi. Ir dar aš tau galiu tiek istorijų pripasakot. Kiekvienas utilitarus tas daiktas virsta kažkokią sampratą, simbolių. Tavyje sužadina tam tikrus jausmus ir tu pradedi jaustis. Papasakosiu vieną istoriją su klientu, kuris, nu, taip, sakysim, pasiturintis. Jis turi namą, būtą, sakykim, taip, senamiestyje. Nu, ir jis man duoda užsakymą, sako, žiūrėk, čia viską greunam ir statysim kitaip. Aš taip pasikasiau, nu, senamiestį nugriauti paveldosauginį namą, aš jiem taip sakau, nu, gerai, kuris čia iš mūsų sės į kalėjimą? Okei, sakau, davai, atsipalaiduojam ir sakyk, kame problema, kodėl tu nori greuti? Nes tu jau priėmė sprendimą, bet tu man nepaaiškini priežasties. Ir mes su juo pradėjom kalbėti. Sako, įsivaizduok, aš visą gyvenimą gyvenau Klaipėdoje, daugiabutyje, bet pro langą aš visą laiką mačiau jūrą. Sako, šiandien, sako, aš pasiturintis žmogus, galiu sau leisti nusipirkti, ką nori, o pro langą matau baltą sieną. Tu sako, neįsivaizduoji, koks yra diskomfortas. Nu, tiesiog, viduj viskas griūna aukštinkojom, gyvenimo prasmė krenta. Okei. Okay.
6: A jis jūros norėjo?
5: O jis, vat, jis neišsakė iki galo, bet pasakė, nu, sakysim, vidinę trinti. Kame reikalas? Nu, vat, jis pripratęs prie dvies, jo, jis tai norėjo pagriauti, kad jam pro langą matyti su nors kokia nors gatvės perspektyva. Ir dvies būtų.
6: Tolis, kažkokia toliai platų.
5: Prie to, ko jie yra pripratęs.
6: Tai nereikėjo pirkti senamiesti.
5: Nu, kitas jau labai gera, prestižinė, viskas ten gražu, bet, nu, vat, nesėkmingai su to langu. Mes pasišnekėjom, pasiteliojom ir aš vienu žodžiu jo svajonė išpildžiu už 5000 eurų.
6: Tapėtą klijuoja man sieną.
5: Beveik, žinok, beveik. Iš tikrųjų, tai padarė merdvę, kuris grįžęs po darbo atsisėda, reiškiasi, į savo mėgstamą fotelį. Priešais didžiulė, reiškiasi, sieną iš frezuotos, reiškiasi, panelės, kuri primina smėlėtą jūrų dugną. Pašvietėm ir sakė, viskas, aš matau jūrą. Tai va čia yra, va čia yra architektūra.
6: Bet čia dizainas ar čia architektūra?
5: Čia šiuo atžvilgiu dizainas, bet architektūra sprendžia tą patį. Vat ką tu nori matyti įprastuose dalykuose.
4: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Persona Grata taip kalbėjo architektas žalų vertintojas Sigitas Rimkevičius. Persona Grata antradieniais 12:05 per Žinių radiją.
3: Eterio citata.
2: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų, BNS, Eltos, taip pat žinių radijo informaciją. Lietuvoje viešės kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Salaras Karisas kartu su Gitanu Nausėda aptars dvišalius valstybių santykius bei saugumą. Estijos vadovas į Lietuvą atsisveikinimo vizito atvyks su sutuoktine. 2021-aisiais pareigas eiti pradėjusio Estijos prezidento kadencija baigėsi spalį. Rugsėjo pradžioje Estijos parlamentas naujai šalies vadovai išrinko teisingumo kanclerę Ilę Madisę. Estijos prezidento vaidmuo pagal šalies konstituciją yra daugiausia reprezentacinė ir simbolinis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina Europos Sąjungą plėsti bendras gynybos iniciatyvas ir kitoje daugiametėje finansinėje programoje numatyti papildomą finansavimą rytų flango valstybių saugumui. Kaip pranešė vyriausybė, darbo vizito Briuselyje viešintis ministras pirmininkas šiuos klausimus aptarė susitikime su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Vyriausybės pranešime nurodoma, kad Lietuva siekio, kad rytų flango valstybių saugumo ir gynybos poreikiams būtų numatytas tvarus finansavimas, įskaitant ir 2028-34 metų bendrijos daugiametę finansinę programą. Šiandien prieš vidurdienį Lietuvoje bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Sirenų tikrinimas yra pratybų vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks 3 minutes. Joms nustojus kaukti likus 5 minutėms iki vidurdienio per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis šiuo metu šalyje yra daugiau nei 1,5 tūkstančio sirenų, jomis perspėjimą apie 69% visų Lietuvos gyventojų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Zelenskis sakė, kad taip pat gauta naujos informacijos apie Šiaurės Korėjos karių buvimą Rusijoje. Pastarosios prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Pastaruoju metu kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje siekiant kompensuoti fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos reaktyvinis dronas smogė netoli Lenkijos sienos esančiam Ukrainos kaimui ir apgadino pasienio kontrolės punktą. Pranešimo apie sužeistuosius ar žuvusiusius negauta. Su padėtimi susipažinusio šaltinio teigimu Rusijos kovinis dronas smogė vos už 400 metrų nuo Ukrainos ir Lenkijos sienos prie Jahodino pasienio kontrolės punkto Kovelio rajone. Pastarosiomis savaitėmis Rusija surengė ne vieną puolimą netoli Ukrainos sienos su Lenkija ir sulaukė Varšuvos bei jos sąjungininkių Europoje pasmerkimo. Per gaisrą fejerverkų gamykloje Rusijos vakarinėje Jaroslavlio srityje žuvo mažiausiai 14 žmonių, skelbė valstybinė žiniasklaida. Kubrinsko kaimas, kuriame kilo gaisras, buvo atjungtas nuo elektros tinklo, kaime taip pat buvo uždarytos parduotuvės. Gaisro priežastis kol kas lieka neaiški. Popiežius Leonas XIV įspėjo, kad susirūpinimą dėl dirbtinio intelekto reikia vertinti rimtai, tačiau pridūrė, kad jis pats nėra panikos būsenoje. Savo plačiuose komentaruose pontifikas taip pat pripažino, kad katalikų bažnyčios dalys kartais elgėsi piktnaudžiaujančiai, visgi pabrėžė, kad lytinio išnaudojimo bažnyčioje nevadintų sisteminiu. Jis taip pat apgynė savo nepritarimą eutanazijai, teigdamas, kad tai nėra politinė, o moralinė pozicija. Beveik 1,5 milijardo pasaulio katalikų lyderis grįžo į Vatikaną po 4 dienų kelionės Prancūzijoje, kurios metu jį pasitiko minios žmonių. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8 bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grusdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės Mega.lt.
5: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt. Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
6: Čia Žinių radijas.
7: Gyvenu Europoje.
5: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
8: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Praėjusią savaitę viešėdamas Jungtinėse tautose, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kartu su Grenlandijos ir Danijos lyderiais pasirašė saugumo susitarimą, tikimasi, kad tai atvesins jo raginimus užgrobti šią autonominę Danijos teritoriją. Pagal šį paktą Jungtinės valstijos pastatys dvi karinės bazės pietų ir rytų Grenlandijoje, o ne NATO šalims bus draudžiamas bet koks karinis buvimas šioje Arkties saloje. Tai bus ilgalaikiai fantastiški santykiai, sakė Trumpas, kurio teritorinės pretenzijos į Grenlandiją nuo jo sugrįžimo į valdžią sukėlė didelį nerimą Jungtinių valstijų sąjungininkėms Europoje. Ar čia reikia dėti tašką ar kablelį, ar yra dėl ko ramiau atsikvėpti Danams ir Grenlandams bei jų sąjungininkams Europos Sąjungoje, apie tai mes ir pasikalbėsime, su mumis yra geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala, sveiki.
9: Sveiki.
8: Ir taip pat europarlamentaras Dainius Žalimas. Sveiki.
10: Sveiki.
8: Taip, tai ar nebereikės čia krūpčioti kiekvieną kartą, kai Trumpas ką nors pasako ar parašo apie Grenlandiją, ponia Kojala, kaip jūs sakytumėte, ar ateina ramybė Grenlandams ir Danams ir visiems europiečiams tuo pačiu?
9: Turbūt tos visapusiškos ramybės būti negali niekada, ypatingai dabartinių geopolitinių įvykių kontekste, bet aišku, lūkestis yra, jog pavyko šitą klausimą nuo šių metų pradžios, ypatingai Davoso susitikimo perkelti į labiau techninį lygmenį, o dabar galbūt apskritai išstumti iš politinės darbotvarkės. Bet aišku, politiniai vėjai Vašingtone yra nenuspėjami, tad tos nulinės tikimybės atveju, jog vėl šitą temą sugrįš į darbotvarkę priskirti, turbūt negalim. Bet tikimybė, aišku, yra daug mažesnė negu bet kada anksčiau ir tai yra turbūt labiausiai viltingai pačią Daniją, kur Grenlandijos atstovus ir taip pat kitas Europos šalis nuteikintis aspektas.
8: Nors tas vertinimas, bent jau kaip kalbama apie jį, toks skirtingas, Danai Grenlandai sako, išlaikyta kontrolė, čia nėra kažkoks perleidimas Grenlandijos tiesiog Amerikai. Trumpas sako, kad čia jau jam ta kontrolė atitenka, bet ar tai tik žodžiai, popieriuje apie tai turbūt na nieko nėra, ponia Žalė.
10: Na, matot, Trumpas apskritai yra specifinė asmenybė, jisai gali sauliaisti kalbėti bet ką, negu kitaip nei daugelis galbūt žmonių ir politikų, tai ką jisai kalba, tai yra natūralu ir ypač matyt, tai yra ir kalbos orientuotos į jo politinius simpatikus, kurie matyt nelabai skaito teksto ir nelabai kas jiems rūpi, tai aišku, kad kiekvieną susitarimą jis visada pateiks kaip pergalę ir vos ne kaip Grenlandijos paėmimą. Bet jeigu žiūrint į patį susitarimą, į jo tekstą, Aš ten nematau, nu, aišku, geras klausimas, bet čia vėl daugiau Trumpo asmenybės matyt problema. Kam reikėjo viso šito, nes manau, kad šitas susitarimas galima tokį vat, susitarimą, koks yra pasirašytas, galima buvo pasiekti ir be visų šito emocijų ir pretenzijų, ypač teritorinių. Bet iš principo tai vienareikšmiškai yra pripažįstamas ir Danijos suverenitetas, ir kartu Grenlandijos dalyvavimas, ir apskritai galima tai pasakyti, tai yra tiesiog tolesnė plėtra to, kas jau buvo, nes ten ne vienas susitarimas, nu, pats pagrindinis yra 1951 metų Grenlandijos gynybos susitarimas, aš taip supaprastintai vadinu, be abejo, ilgesnio pavadinimo, ir iš esmės toliau vyko jo plėtra. Tai čia dar vienas toks plėtros etapas, atsižvelgiant į naujus iššūkius Arktyje, atsižvelgiant tam tikrą prasme ir, nu, ir pagrįsta susirūpinimą dėl trečiųjų valstybių veiklos, bet iš principo nieko kokybiškai pernelyg naujo nėra, išskyrus galbūt keletą dalykų, na tai yra savotiškas atsakas į laikmečio iššūkius. Tai aišku, vienas dalykas apskritai yra numatoma, ko anksčiau nebuvo, kad Grenlandija gali tapti nepriklausoma, Grenlandijai pripažįstama apsisprendimo teisė, ir kas įvyktų tada, nors ten aišku irgi galima būtų diskutuoti, kiek realistiškai yra numatyti, kad Grenlandija tikrai taptų NATO nare, nes tai ne vien nuo šitą susitarimą šalių pasirašiusi priklauso. Kitas dalykas numatyta, kad Danija perimtų, tiksliau Danijos teises perimtų Grenlandiją, bet kitas svarbesnis dalykas, tai ko nebuvo galbūt anksčiau taip ryškiau, tai yra investicijų apskritai ekonominės veiklos reguliavimas, dėl karinės veiklos jūs jau minėjot, tai dėl trečiųjų šalių iš esmės tai priklauso nuo visų trijų šalių sutarimas turi būti, praktiškai Jungtinės Amerikos valstijos galima taip paprasčiau pasakyti vetuoti, bet kokį trečiųjų šalių dalyvavimą, nuolatinio karinio dalyvavimo apskritai negali būti, bet ir laikinas, o dėl investicijų ir bet kurios kitos ekonominės veiklos. Tai va tai, kas yra naujo, bet iš principo tikrai yra patvirtinama ir ne vienoj vietoj, kad ten, kur minima dabar egzistuojanti bazė, dar dvi galimos bazės, bet kokia nauja veikla vis tiek yra vykdoma ir su Danijos kartu su Grenlandija pritarimu. Tai iš esmės Danijos suverenitetas yra visapusiškai pripažintas ir teisiniu požiūriu čia negali būti jokių diskusijų. Na, o žinot, kada šalis sudaro susitarimus dėl tokio pobūdžio gynybos, na, tai visada būna įsipareigojimų, bet tuo įsipareigojimu aš nevadinčiau jokių būdų kažko panašaus į teritorijos perėmimą.
8: Pone Kojala, iš tikrųjų tas uždarimas durų trečiosioms šalims, na, turbūt čia labiausiai galim kalbėti apie Rusiją ir Kiniją, bet kokiam jų kariniam buvimui, tai yra iš esmės tikrai gera žinia visam regionui, skaitant europiečiams, jeigu dar ir ta viena iš dviejų naujų numatomų JAV bazių atsidurs, na, taip priešais Europą žiūrint į žemėlapį, tai iš esmės daugiau geros žinios visai Europai.
9: Aš manau, susitarimas yra geras Europai ir atliepia daug saugumo dilemų, kurias mes galėjome aptarti ir aptarinėjame, įskaitant ir, pavyzdžiui, Kinijos interesą didinti investicijas į Grenlandiją dar prieš 14 metų, kuris galiausiai buvo atlieptas suradus kitą būdą į Danijos vyriausybei Kopenhagoje suradus lėšų, kurios kompensavo galbūt tam tikrus prarastus potencialiai ekonominės naudos šaltinius atmetus investiciją iš Kinijos, suprantant, kad tai turi ir tiesioginės nacionalinio saugumo grėsmės ir tai, kad Grenlandija, na, tarsi, kaip ir buvo minėta, įsipareigoja likti NATO alijanse, jeigu kada nors nuspręs savo santykį su Kopenhaga vis tik tai pajudėti nepriklausomybės link. Taip pat, aišku, didesnis amerikiečių karinis buvimas yra didesnis NATO buvimas labai svarbioje geografijoje ir apskritai Arkties regione. Tai daug pliusų. Čia esminis dalykas turbūt yra kaina ir alternatyvus būdai tą patį tikslą pasiekti. Kainą galėčiau vertinti turbūt vienu statistiniu rodikliu. 2023 metais 54% Danų sakė, kad Jungtinės valstijos yra sąjungininkės. Dar šiek tiek teigia, kad yra svarbu bus partija. partneris ir panašiai. Na, šiais metais šitas skaičius yra 7%. Tai kaina viso to buvo pasitikėjimas. Ir pasitikėjimas ne tik Danijos jungtinėmis valstijomis, labai artimos valstybės, labai daug Danai prarado tame pačiame Afganistane, vertinant žūčių skaičių, gyventojų skaičiui, labai buvo stipriai protransatlantinė valstybė Danija ir tokia išlieka, aš manau. Bet pasitikėjimo randai, jie taip pat liks ir jie nebus taip lengvai užglaistomi vien tik tai naujų susitarimų. Tai tuomet klausimas yra, ar nebuvo galima tą patį rezultatą, gerą rezultatą NATO alijansų jungtinėms valstijoms ir Danijai bei Gerlandijai pasiekti kitokiomis priemonėmis, neturint šitų kaštų. Ir aišku, tai yra hipotetinis klausimas, bet aš manau, kad yra prielaidų manyti, kad turbūt gerą rezultatą buvo galima pasiekti ir su mažesniais kaštais.
8: Na dabar darosi įdomu, kokio rezultato siekia Trumpas, kai jis Amerikos spalvomis nudažo Prancūzijai priklausančias salas, Saint-Pierre ir Miquelon, jau ir mačiau, kad Makrono reakcija tam tikra buvo į tai. Ar čia rodo, kad tikrai nėra kur dar atsipalaiduoti bendrai žiūrint plačiau ES valstybėms su Trumpu, pone Žalimai, kaip jūs na tai regit?
10: Na, žinot, šią prasme atsipalaiduoti dėl galimos retorikos ir politinių įtampų turbūt, kol bent jau šita Jungtinių Amerikos valstijų administracija yra, tai tikrai niekada nebus galima, nes nu, negali niekada prognozuoti, ką ten pavyks pasiekti. Bet jeigu žvelgiant grinai pragmatiškai, racionaliai, tai aš manau ir šitas atvejis parodo, kad nepaisant visos retorikos, vis dėlto galimi civilizuoti susitarimai, užtikrinantis ilgalaikį saugumą ir investicijas, tai aš aišku mažiau ten susipažinęs, dėl ko jis dažo vienaip ar kitaip tas spalvas, bet aš manau, kad galutinėme rezultate iš tiesų bus pasiekti tokie rezultatai, kurie tenkins abi šalis ir tikrai mes nepaukosime čia nei tarptautinės teisės, nei kokių nors kitų principų. Nors čia aš visiškai su kolega sutinku, pagrindinis dalykas, kurį tikrai Jungtinės Amerikos valstijos praranda, tai yra pasitikėjimo. Tai yra, jeigu anksčiau galima buvo kalbėti tikrai, kad čia yra vertybinė tokia sąjunga, tai dabar jinai tokia, iš esmės, iš vertybinės tampa labiau pragmatinė vertybės čia. Tokio pobūdžio veiksmais tikrai, tokio pobūdžio veiksmai, kuriais yra siekima tų rezultatų, tom vertybėm prieštarauja.
8: Taip, tai čia tarsi atrodo galima užversti tą puslapį, kivirčiai šiuo atveju dėl Grenlandijos baigėsi, bet ponia Kojala, jūsų reakcijos galbūt dėl tos Prancūzijos norėtųsi, ar nelaukia dabar prancūzų tas pats, kas Danų ir Grenlandų?
9: Ne, manau, kad nelaukia. Prezidentas Trumpas socialinėme tinkle Truth Social kartais pasidalyja ir dešimtimis įvairių nuotraukų, įvairių dirbtinio intelekto sukurtų vaizdų. Ir jeigu kiekvieną iš jų bandytume narstyti kaip būsimąją politinę trajektoriją, ko gero labai įklimtume tame procese ir turime suvokti, kad tai yra ir politinė priemonė, bandant galbūt nukreipti dėmesį. Ta pati Grenlandija buvo siejama kai kurių mano kolegų Jungtinėse valstijose, kurie tikrai buvo įtikėję tuo, kad tai nebuvo svarbus klausimas prezidentui Trumpui ir kad tai buvo bandymas tiesiog pradėti diskutuoti tą temą, o ne pavyzdžiui apie karą Irane, apie kylančias degalų kainas arba kitus dalykus. Galbūt kai kuriais atvejais tai atrodo įtikinamas paaiškinimas, kai kuriais mažiau, bet tas viešas fonas jis yra irgi veiksnys savaime, net ir atsiejant tai nuo konkrečios žinutės turinio. Ir vienas dar dalykas, manau, labai svarbus pastebėti čia yra, jog šitas susitarimas yra absoliuti NATO sėkmė. Ir labai dažnai yra antraščių apie palaidotą NATO, apie mirusį, neveikiantį NATO, bet nepamirškime, kad viena iš NATO funkcijų taip pat yra spręsti vidinės NATO sąjungininkų problemas. Tai yra ir Graikijos, Turkijos ir daugybė kitų santykių, kurias galėtume apibrėžti kaip be galo komplikuotus ir sudėtingus istorinėje perspektyvoje. Bet NATO alijanso generalinis sekretorius buvo labai svarbus veiksnys, perkeldamas šitą diskusiją dėl Grenlandijos į techninį lygmenį po savo susitikimo davosi su Trumpu ir dabar suvaidinant vaidmenį ir brėžiant aiškiai kryptį Grenlandijai NATO alijansę ir pademonstruojant, kad NATO suveikia šiuo atveju ne kaip kolektyvinės gynybos, bet kaip kolektyvinio saugumo plačiaja to žodžio prasme alijansas, be kurio šitą situaciją, ko gero, būtų buvo spręsti bent jau šiek tiek sudėtingiau. Tai vėlgi, kai laidojam NATO, prisiminkime, kad jinai atlieka daugybę funkcijų tuo pačiu metu.
8: Ačiū labai abiems, kad skiriate laiko. Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala, taip pat europarlamentaras Dainius Žalimas bendrausiu mumis laidoje Gyvenu Europoje. Dėkoju klausytojams už skirtą dėmesį. Visi įrašai kaip visuomet mūsų svetainė žiniuradijas.lt. Iki kitų susitikimų.
2: Gyvenu Europoje.
5: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
7: Reklama.
11: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
12: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
13: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
14: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
15: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
16: Rugpjūtį Lietuvą nusiaubė galingiausia audra per beveik 60 metų. Ar po jos padarytos išvados virs realiais pokyčiais, kokie sprendimai galėtų sumažinti elektros tiekimo sutrikimų mastą ir padėti greičiau atkurti elektrą gyventojams bei verslui? Apie tai, kaip Lietuva rengiasi kitoms stiprioms audroms, diskutuosime šį trečiadienį 11:05 laidoje Ekspertai patarė per Žinių radiją.
17: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motivacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motivaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
6: Žinių radijas.
2: Ryto espreso.
1: Lietuvos šiuo metu 7:00 ir jau 22 minutės šį rytą portale 15 min specialiai prenumeratoriams skirtame turinyje aktualijų žurnalistas Ignas Jačiauskas įsamiai aprašo Radviliškio greitojoje brestantį skandalą. Darbuotojų skundai sudomino ir prokuratūrą. Taigi, darbuotojai teigia susidurinti su sistemingu darbo organizavimu, pacientų ir darbuotojų saugos, vaistų kontrolės asmens duomenų tvarkymo, smurto ir priekabiavimo prevencijos pažeidinėjimo modeliu, kurį, kaip teigiama, sukūrė dabar jau buvęs padalinio vadovas ir jam lojali administracija. Kai kurie greitosios medicinos pagalbos tarnybos darbuotojai sako, jog buvo tyčia engiami įvairiomis administracinėmis priemonėmis, buvo stebimi socialiniuose tinkluose net ir nedarbo metu, o pagrindiniu komunikacijos kanalu tapusi Messenger grupėje esą nekarta būta ir nenorminės leksikos. Jei išvelgia ir galima tyčinį aplaidumą padalinėje naudojant narkotinius bei psichotropinius preparatus ir daugiau daugybę galimų pažeidimų. 15 min žiniomis situaciją susidomėjo generalinė prokuratūra pradėjusi tyrimą dėl greitosios medicinos pagalbos tarnybos buvusio Radviliškio padalinio administracijos veiksmų, buvusios administracijos vadovybės bendravimo su darbuotojais praktikos, o rugpjūtį dalį besikreipusių darbuotojų pripažino pranešėjais. Visais atvejais darbuotojai nurodo, kad atsakomybė iš esmės krinta buvusio tarnybos Radviliškio padalinio vadovų Justinu Stašių bei kitiems aukštesniems vadovams administracijoje. Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Jolanta Kiburienė sako, kad nors vadovas savo turėtų pareigų neteko dėl kitų priežasčių, greitosios medicinos pagalbos tarnybos reformos, padėtis Radviliškiai išlieka neraminanti, o su dalimi vardijamų problemų susiduria ir kiti padaliniai. Greitosios medicinos pagalbos tarnyba pripažino žinantį situaciją ir informavo, kokių sprendimų imsis. Viena pirmųjų darbuotojų įvardymų problemų yra tai, jog darbiniai pokalbiai vyko neoficialiai patvirtintais kanalais, o Messenger grupėje. Prie jos, kaip teigė skundų autoriai, tuo metais greitosios medicinos pagalbos Radviliškio padalinio vadovas, jis įpareigojo prisijungti visus darbuotojus. Čia buvo dalymasi darbų grafikais, minimi vardai, pavardės, taip pat ir galima BDR saugoma informacija, medicininiai duomenys apie kai kurios pacientus, viešai aptariamos drausminės nuobaudos darbuotojų elgesys ir taip toliau, nors tarnybų atsakymuose nurodyta, kad darbinė komunikacija turėjo būti vykdoma tik elektroniniu paštu. Kai kurie darbuotojai nurodė šiame kanale patyrę ir viešo menkinimo profesinių gebėjimų žeminimo atveju, esą viešai grupėje buvo priminami ankstesni įvykiai ir neištirti darbuotojų tariami pažeidimai kaip diskreditavimo priemonės. Be to vadovas įspėdavo darbuotojus turintis programėlę ar įskiepį, kuris fiksuoja, ką tuo metu socialiniuose tinkluose veikia darbuotojai, tai yra, kad daromos pokalbių kanalo ekrano nuotraukos. Ten buvęs vadovas buvo nusistatęs savo taisyklės, kad turi būti prisistatoma, kas atvyko į darbą. Bet komunikavimas vyksta ir savaitgalį, tu tos grupės neužblokuosi ir iš jos neišeisi. Aišku, gali tai padaryti, bet tada tampi nelojaliu. Bet darbuotojai taip yra nuolat trikdomi. Jei parašo vienas, girdi ir mato visi, pasakojo solidarumo vadovė. Pasak jos, maždaug prieš metus profesinė sąjunga oficialiai kreipėsi į greitosios medicinos pagalbos tarnybą, paklausdama, kokie tarnyboje yra oficialūs komunikavimo kanalai, tuomet sulaukta nedviprasmiško atsakymo elektroninis paštas. Bet būtent Messengeris nuo to laiko nesiliovė, buvo verčiami prisistatyti, kas dirba, kaip aptarinėti kažkokias situacijas, bet ten buvo komunikuojama ir nelabai cenzūriškai, buvo visko, sako Jolanta Keburienė. Ji patvirtino, kad aptariant įvairius darbinius atvejus nebuvo apsieinama be konkrečių detalių. Profesinės sąjungos vadovė sako, kad iš principo nėra prieš, jei vadovybė renkasi alternatyvius bendravimo su darbuotojais būdus, bet pabrėžė, kad tai turi būti įteisinta. Darbuotojai prokurorėms taip pat nurodo, jog greitosios medicinos pagalbos tarnybos Radviliškio padalinėje nebuvo laikomasi narkotinių bei psichotropinių preparatų saugojimo, naudojimo bei apskaitos tvarkos. Darbuotojų liudijimo prieiga prie šių preparatų laikymo vietos spintos nebuvo individualizuota, tai yra čia galėjo patekti bet kas. Be to patalpoje, kur yra šie preparatai, nebuvo įrengtos stebėjimo kameros, nors darbuotojai esą to nekartą prašė. Skundus pateikusių teigimų nustatyta tvarka neleidžia faktiškai atsekti preparatų likučių po pamainos, jie tvirtina, kad suvartojimų medžiagų kiekis yra gerokai didesnis nei kitose to paties regiono greitosios medicinos pagalbos pastotėse ir taip toliau, bei prašė to tai patikrinti. Kai kurie darbuotojai mini ir dar vieną svarbią darbo dalį – greitosios medicinos pagalbos tarnybos automobilių navigacija, kuri kritiškai svarbi vykstant į skubius iškvietimus, kai galimybė išgelbėti paciento gyvybę priklauso nuo minučių ar sekundžių. Pasakiu, greitosios medicinos pagalbos automobilių navigacinės sistemos nėra atnaujinamos, todėl vairuotojai esą priversti naudotis Waze ir kitomis nemokomomis programėlėmis. Mes įsakėme problemą, mums buvo atsakyta, kad sutartis su vienu tiekėju baigėsi, jie dėl to ir netnaujina, nes neaišku, kas laimės kitą konkursą. Ta situacija tęsėsi ir buvo ne tik Radviliškyje. Tad darbuotojams dažnai tenka jungtis tą patį Waze, nes turime savo telefonuose pagal jas ir važiuoti. Problematiška tai tampa tais atvejais, kai perduodamas iškvietimas į kitą rajoną, nes savo rajone žmonės dar žino, kur ir kaip važiuoti. Darbuotojai kelia klausimų ir dėl pacientų nešimo iki automobilio. Jolanta Keburienė sako, kad pamainose prastai dirba tik du darbuotojai, dažnai vyras ir moteris, o kai kur ir po dvi moteris, tad pacientų nešimas tampa problema. Padalinio vadovė šią problemą išspręsti pasiūlė paprastai pasitelkiant aplinkinius. Darbuotojai kelia ir atsakomybės klausimą, kas būtų atsakingas, jei pasitelkus pašalinį asmenį nešamas ligonis būtų sužalotas, kadangi už tai atsako būtent medikų brigada. Šias problemas keliantys darbuotojai tvirtina susidūrę ir su administracijos veiksmais turinčiais mobingo elementų. Anot skundų prokuratūrai fiksuota atveju, kai iš anksto nepranešus, darbuotojas buvo iškviestas pas tarnybos auditorius, šiesa egzaminavo smulkmeniškai klausinėdami įvairių techninių detalių, neretai ir iš kelių mėnesių senumo iškvietimų. Į teisę saugą besikreipę darbuotojai vardė ir tai, jog kaip psichologinio spaudimo priemonė naudojami ir įgūdžių gilinimo kursai. Pasak Jolantos Keburienės, vadinamieji korekciniai mokymai Radviliškyje buvo tapę auklėjimo priemonę nepatogiems darbuotojams. Portale 15 min apie Radviliškio greitojoje brestantį skandalą. Darbuotojų skundai sudomino ir prokuratūrą. Keli greitosios medicinos pagalbos tarnybos darbuotojai tvirtina patyrę būsios Radviliškio skyriaus vadovybės nuolatinį engimą, viešas patyčias, kai kurie ir tiesioginį spaudimą palikti darbą. Kurį laiką skundėsi įvairioms tarnyboms ir centrinė administracija šie galiausiai neapsikentė kreipėsi į prokurorus, įvardindami šūsnį galimų pažeidimų. Dalis jų esą susiję ir su neįprastai gausiai senkančiais psichotropinių vaistų rezervais. Situaciją nušviečia žurnalistas Ignas Jačiauskas. Lietuvoje 7 valandos ir jau beveik 30 minučių netrukus sporto aktualijos.
2: Ryto espreso.
7: Reklama.
11: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
18: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
19: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
20: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
21: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
22: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
0: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Šiandien prasideda pirmoji naujojo Eurolygos sezono dvigubą savaitę. Pergalingai startavęs pirmajame ture Belgrade, Kauno Žalgiris šį vakarą namuose priims Eurolygos čempioną Pirėjo Olympiakos. Nors varžovų gretose dėl sausgyslių uždegimo nebus pagrindinio vidurio polio Nikolos Milutinovo, Žalgirio treneris Tomas Masiulis negailėjo varžovams komplimentų ir išskyrė komandos naujoką Žaną Montero.
2: Trumpai turbūt atvažiuoja Eurolygos čempionai, tai daug nereikia ką išniekėti. Komanda išturinti savo braižą, judina kamulį labai smarkiai, taip iš vienos pusės į kitą žaidžia su nedaug driblingų, galima taip, kaip mes sakom, taip kad sunku juos sugaudyti, turi kiekvienoj pozicijai aukščiausios klasės žaidėjų ir laukia didelis iššūkis mūsų. Viskas savo stiprybė, kūrybos, gali įsivežti, gali pats nuspręsti viens prieš vieną, mato kitus žaidėjus, taip kad viską tą patį, ką ir visi turbūt šneka, tai čia kažko smarkiai neišskirsiu, bet tikrai gali ir pats imtis žaidimą, sukurti taškus ir gali kitiems sukurti, įeiti į baudos aikštelę, nusimest gerai, mato aikštelę, tai tas tie gynėjai labai dabar pagarbo yra.
1: Kalbėjo Masiulis. Olympiakos taip pat paskelbė, kad iki šio sezono pabaigos pasirašė sutartį su buvusiu žalgiriečiu Bryantu Dunstonu. 40-metis veteranas praėjusiame sezone žaidė Milano Armani Olimpijos klube ir Eurolygoje vidutiniškai per 11 minučių pelnydavo beveik po 3 taškus ir atkovodavo po 2 kamulius. Rungtynių tarp Žalgirio ir Olympiakos klubo pradžia šį vakarą Kaune 20 valandą. Kitas šio savaitės rungtynės kauniečiai žais jau ketvirtadienį svečiuose su Paryžiaus klubu. Šiandien naująjį Europos taurės turnyro sezoną pradeda Klaipėdos Neptūnas. Pirmoji Uostamiesčio klubo varžovė Trento Dolomite energijos komanda iš Italijos. Rungtynių pradžia šį vakarą Švyturio arenoje 19 valandą. Dar du Lietuvos klubai Panevėžio Lietkabelis ir Šiauliai kovą Europos taurėje pradės rytoj. Šiame sezone turnyre pagal naują formatą dalyvauja net 32 komandos, suskirstytos į 4 grupės po 8. Pirmajame etape visos ekipos tarpusavyje sužais po 2 rungtynes, į atkrintamąsias pateks 16 komandų. Visuose etapuose 8-finalyje, 4-finalyje, pusfinalyje ir finale bus kovojama iki 2 pergalių. Turkijos krepšinio lygoje pergalingai startavo Izmito Korfes klubas su Pauliumi Danusevičiumi 88-79. Namų arenoje nugalėjo Stambulo SNL Erekšpor komandą. Vos 8 minutes žaidęs 25-erių lietuvis prametė 3 taškį ir abi baudas, atkovojo 4 kamuolius. 12 taškų nugalėtojams pelnė buvęs Kauno žalgirietis Metas Mičelas. Vakar vakare sužaistos dar 8 UEFA tautų lygos turnyro rungtynės. Pajėgiausio A diviziono pirmos grupės lyderė tapo 2 pergalę iškovojusi Prancūzija, svečiuose 1-0 palaužė pirmą kartą suklupusią Belgiją. Kitose rungtynėse pirmą pergalę pasiekė Italija, svečiuose 4-1, sutriuškinusi be taškų liekančią Turkiją. B diviziono 2 grupės lyderė Šiaurės Airija namuose be įvarčių 0-0 sužaidė su pirmąjį tašką iškovojusią Vengriją, o 2 vietą užimanti Ukraina, svečiuose taip pat be įvarčių baigė susitikimą su Sakartvelu. B diviziono 4 grupėje 2 kartą laimėjo lyderė Švedija namuose 3-1 pranokusi Lenkiją, o 2 vietą užimanti Bosnija ir Hercegovina varžovų arenoje 4-2 nugalėjo be taškų liekančią outsiderę Rumuniją. C diviziono 2 grupėje 1.

0: turnyro Porte prizų fondą sudaro beveik 204 tūkstančiai eurų. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
1: Sportas.
2: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
3: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Orai.
7: Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
9: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
10: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
11: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti? Tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
12: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
13: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekimo vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
14: Naujausi Apple renginiai jau varlėjote. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėjote.
15: Esu varlėje.
16: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
16: Ryto espreso.
7: Lietuvoje gyventojų įsitraukimas į ligų prevencijos programas vis dar yra nepakankamas. Nemaža visuomenės dalis vengia reguliariai tikrinti sveikatą. To galimas priežastis šį rytą aptarsime su valstybinės ligonių kasos paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Jurgita Grigarienė. Labas rytas.
17: Labas rytas.
7: Pone Grigarienė, tai panašu, kad jau ne vienerius metus statistika šiuo klausimu nėra džiuginanti. Ar tam yra konkrečios priežastys?

0: Kodėl taip yra?
1: Taip, iš tiesų tų priežasčių, kodėl žmogus dėl vienokių ar kitų priežasčių nesitikrina prevencinėje programoje, iš tikrųjų yra daug, bet dažniausiai tai nėra dėl to, kad žmogus nėra linkęs rūpinti savo sveikatą, tai dažniausiai dėl yra praktinių ar psichologinių priežasčių. Iš tiesų mes esame darę ne vieną nuomonės apklausą gyventojų, būtent to amžiaus, kuriam yra skirtos prevencinės programos, tai dažniausiai jie galvoja, kad jeigu aš esu sveikas, man nieko neskauda, aš jokių blogų simptomų nejaučiu, vadinasi, aš esu sveikas. Tai kamgi man dalyvauti prevencinėje programoje. Taip pat nemaža dalis pacientų tiesiog bijo sužinoti blogą diagnozę. O kas bus, jeigu iš tikrųjų aš sergu, tarkim, vėžiu. Taip pat tam tikra dalis pacientų, ypatingai darbingo amžiaus pacientų, pažymi, kad sunku suderinti darbo ir sveikatos tikrinimo laiką, dėl laiko trūkumo atsisako dalyvauti prevencinėje programoje. Ir aišku, yra dalis ta, kuri tiesiog nežino, kad priklauso tai tiksliniai populiacijai, kuri galėtų sudalyvauti prevencinėje programoje, nežino, kokia yra prevencinių programų tyrimų nauda ir ką galėtų reikšti tyrimo rezultatai, nes didžioji dalis, kaip ir minėjau, tikrai bijo blogos diagnozės, bet realiai gauti atsakymai prevencinėje programoje dar ne visada reiškia, kad tau yra vėžys, galbūt yra iki vėžinės būklės ar kažkokios kitos būklės, kurios yra labai lengvai pagydamos, o kuo ankstyvesnė stadija mes visi puikiai žinom, kad tuo greičiau grįžti į normalų gyvenimą, gydymas yra nesudėtingas, tau negresė neįgalumas ar kokios kitos baisesnės lemtis.
0: Na ir mes čia turbūt galime dar kartą pažymėti, kad ir šeimos gydytojo vaidmuo turbūt yra svarbus, nes dažniausiai tai yra tas pirmas medikas, į kurį žmonės vienai par kitaip daugiausiai kontaktuoja turbūt tuo ligų arba galų gal ir tais pačiais prevenciniais klausimais.
1: Taip, iš tiesų šeimos gydytojas yra tas asmuo, pas kurį pacientas dažniausiai bent jau vieną kartą per metus apsilanko, jeigu ir neturi lėtinių ligų, tai bent jau profilaktiškai pasitikrinti. Ir iš tiesų tai yra tas žmogus ar šalia dirbantis bendrosios praktikos slaugytojas turėtų informuoti pacientą apie galimybę, apie tai, kokios prevencinės programos Lietuvoje yra kompensuojamos iš privalomos sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų ir pasiūlyti juose sudalyvauti, pasakyti, kokia yra jų nauda, kas bus jam atliekama, kad tai nieko kažko labai sudėtingo ar baisaus, procedūros tikrai yra labai paprastos. Tam tikrais atvejais užtenka tik tais kraujo tyrimo ar, tarkim, moterim vizito pas gydytojo akušerį ginekologą ar akušerį ar tą patį šeimos gydytoją, jeigu jisai atlieka tam tikrus tyrimus. Tai iš tikrųjų tas pats dalyvavimas prevencinėje programoje nėra tikrai kažkoks baubas ir nereikėtų tikrai bijoti, o sustoti, apmastyti ir pasirūpinti savo sveikatą, nes jeigu kada, jeigu ne dabar, nes tikrai, jeigu mes čia ir dabar sustojom ir pasakom stop ir mes norim pasitikrinti, mes kreipiamės į savo šeimos gydytoją ar bent jau į tą kliniką, kurią esate jūs prisirašę. Galbūt ne šeimos gydytojas teikia tą informaciją, galbūt klinikos vadovo paskirtas, tarkim, atvejo vadybininkas naviguoja pacientą per prevencinės programas ir gali jam pasakyti, kad va, atėjo laikas jums šiai dienai sudalyvauti, tarkim, storosios žarnos prevencinėje programoje ir tuo pačiu galite sudalyvauti širdies ir kraujagyslių programoje, nes amžius atitinka, laikas jau periodiškumas taip pat praėjęs, tai gali būti, kad net ir vieno vizito metu galima nušauti du zuikius.
0: Dar čia žvelgiant į amžiaus grupės, kokius čia pokyčius galima žvelgti, ar galima teikti, kad viena ar kita amžiaus grupė yra aktyvesnė būtent prevenciniais klausimais?
1: Šiaip tai galbūt net ne į pačią amžiaus grupę, tos prevencinės programos amžiaus grupės yra skirtingos, bet dažniausiai svyruoja maždaug tarp 50 ir 70 metų būtent ta amžiaus grupė, kuri yra intensyviausiai tikrinama, nes dažniausiai būtent jai pasireiškia būtent šitos ligos ir būna ligų pradžia ir mes siekiam kuo ankstyvesnėje stadijoje tos ligas pagauti. Tačiau galbūt esame išvelgę vieną tokį nevienodumą, skirtumą, tai tarp vyro ir moterų. Puikiai žinom, kad vyrai yra šiek tiek pasyvesni besirūpinant savo sveikatą negu moteris. Tai moteris yra linkusios labiau rūpinti savo sveikatą ir jos tikrai dažniau sudalyvauja prevencinėje programoje negu vyrai. O vyrams reikia kažkokio atskiro paskatinimo arba net moterų indėlio, kad užrašyti vyrą pas gydytoją, kad jis ateitų, kad jis pasitikrintų.
0: Lietuvoje pastaruoju metu populiarėja ilgo ir sveiko gyvenimo idėjos. Jos turbūt neišvengiamai gali duoti irgi tam tikrą impulsą, kas liečia dėl prevencinių programų ir būtent žmonių susidomėjimo jomis.
1: Žinoma, kad sveiko gyvenimo būdo propagavimas taip pat prisideda prie prevencijos ir galbūt į tokią net pati ankstyvoju, kaip aš sakau, reikėtų net pradėti nuo darželio laikų, kuomet mes susipažinstame su maistu, su mytyba sveika, taip pat su fiziniu aktyvumu, viskas tai susideda nuo pačių mažųjų dienų. Jau kai mes esam kviečiami tikrintis pagal prevencinę programą, tai mes jau ieškome labai konkrečios lygos ir jos užuomazgų ir stengiamės ją pagauti kuo ankstyvesnėje stadijoje. Tačiau tas sveiko gyvenimo būdas yra greičiausiai gerai ne tik dėl šitų prevencinių programų lygų, kurios yra vykdomos, bet yra aplamai dėl žmogaus sveikatos. Tai yra sveikintina ir tiek alkoholio prevencija, tiek rūkymo prevencija, tiek sveika mytyba ar fizinio aktyvumo skatinimas yra labai sveikintina ir iš tiesų džiugu, jeigu žmonės kuo daugiau to domėtųsi ir galbūt net ir galėtų čia labai stipriai prisidėti ir visuomenės sveikatos specialistai, tiek visuomenės sveikatos biurai ir centrai, kurie tam tikrą dalimi tai ir vykdo ir skatina visuomenę gyventi sveikai.
0: Aš dėkau už jūsų skirtą laiką. Šį rytą kalbėjome su valstybinės ligonių kasos paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Jurgita Grigarienė.
2: Ryto espreso.
3: Jūs klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
4: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir neti. Kaip ir visame tokiu metu Žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje programišiaus eksperimentas atskleidė Kinijoje pagamintą automobilio pažeidžiamumą. Ir tai vėl įžiebė diskusiją dėl šiuolaikinių automobilių kibernetinio saugumo rizikų. Automobiliai vis labiau panašėja išmaniuosius telefonus ant keturių ratų. Nuolat prijungti prie interneto, jie renka informaciją apie vairuotoją bei keleivius, saugo telefonų kontaktus, turi kameras, mikrofonus ir nuotolinio valdymo funkcijas. Tačiau kuo daugiau programinės įrangos atsiranda automobilyje, tuo daugiau galimybių atsiranda ir tiems, kurie norėtų į jį įsilaužti. Tai dar kartą pademonstravo Australijoje atliktas eksperimentas su kinišku įkraunamu hibridiniu pikapu Beat Shark 6. Kibernetinio saugumo specialistas Danas Greščiukas automobilį gavo 2 savaitėms ir per tą laiką nulaužė nuotolinę prieigą prie dalies automobilio sistemų. Eksperimentą užsakė Australijos televizija ABC. Radęs pažeidžiamą vietą, programišius įsilaužė į sistemą. Prieiga, kaip jis pats teigė, net neturėjo slaptažodžio. Programišius galėjo užrakinti vairuotoją salone, garsiai įjungti muziką, valdyti valytuvus ir žibintus automobiliui važiuojant. Pavojingesnė dalis – salono mikrofonų naudojimas. Specialistas klausėsi pokalbių, įrašė kito žurnalisto balsą ir per automobilio garsakalbius paleido komandą, kuris suaktyvino telefono balsinę asistentą Siri. Gavęs prieigą prie telefono, hakeris išgavo asmens duomenis – gimimo datą, telefono numerį ir kontaktus, tarp jų ir Australijos premjero telefono numerį. Tokie veiksmai parodo, kaip greitai nulaužus automobilio paskyrą galima pereiti nuo automobilio sistemų kontrolės prie asmeninės žmogaus informacijos. Toks pažeidžiamumo suvokimas jau paskatino kai kurias šalis imtis priemonių. Štai Jungtinė karalystė ir Lenkija apribojo kinų automobilių naudojimą jautriose vietose. Jungtinės karalystės įstatymų leidėjai dar praėjusiais metais atkreipė dėmesį, kad Kinijos valdžia pagal teisės aktus turi teisę reikalauti prieigos prie duomenų, kurias renka Kinijos technologijomis pagrįstos transporto priemonių kameros, radarai ir kiti jutikliai. Vis dėlto dar nėra viešų įrodymų, kad Kinijos valdžia būtų įpareigojusi automobilių gamintojų šnipinėti kitas šalis. Be to, privatumo ir kibernetinio saugumo problemos nėra tik kinų elektromobilių ypatybės. Dar 2023 metais atliktas Mozilla tyrimas nustatė, kad net 25 tirtos automobilių markės pelnė testo ženklelį, privatumas neužtikrintas. Taip nutiko dėl prasto vartotojų duomenų tvarkymo. Ir čia buvo net ir pikantiškų žinių. Pasirodo, kai kurios markės esą rinko net informaciją apie seksualinį keleivių ir vairuotojų aktyvumą. Hakerių atakos prieš įvairių markių automobilius, nuo Tesla iki Kia ir Subaru, taip pat nėra naujiena. Kibernetinio saugumo ekspertai ne kartą demonstravo, kaip galima nuotoliniu būdu atrakinti automobilį ar net paleisti variklį. Šiuolaikiniai automobiliai tapo duomenų rinkimo platformomis. Ir kuo daugiau funkcijų, nuo išmaniųjų asistentų iki nuotolinio valdymo programėlių, tuo didesnis potencialus atakos paviršius. Kinų elektromobilių sparčiai auganti dalis Europos rinkose šiuos klausimus daro dar aktualesniais. Ir nors Europos Sąjungoje galioja griežti asmens duomenų apsaugos reikalavimai, tačiau automobilių sistemų saugumo standartai ir priežiūros normatyvai vis dar tobulinami. Kadangi šiuolaikiniai automobiliai jau tapo mechanikos ir išmaniųjų įrenginių kokteilis, toks perėjimas prie programinę įrangą apibrėžtų automobilių jau sukūrė naują rizikų terpę. Pirkėjams ir valstybės institucijoms tai aiškus signalas, renkantis transporto priemonę. Privatumo politikos sąlygos ir kibernetinio saugumo architektūra dabar tampa nemažiau svarbus kriterijai nei arklio galios ar elektros baterijos talpa. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
2: Kazachstane išbandytas dvivietis autonominis keleivinis oro taksi. Kinijos kompanijos Ihang pagamintas orlaivis nuskraidino keleivį virš specialiai patvirtintos sostinės teritorijos renginio Games of the Future metu. Kaip teigia Kazachstano aviacijos administracija, šis dvivietis orlaivis gali pasiekti 130 km per valandą greitį ir nuskristi iki 35 km. Kazachstano valdžios institucijos jau svarsto galimybę organizuoti nuo 5 iki 30 minučių trukmės ekskursijų maršrutus virš gamtos, kultūros bei istorinių objektų, o ilgalaikiai planai apima autonominių orlaivių integravimą į transporto tinklą. Valdžios atstovai taip pat mato galimybės juos naudoti medicininių siuntų pristatymui, gaisrams gesinti, paieškos ir gelbėjimo operacijoms bei logistikai.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Žinių radijo eterį metas naujausiam žinioms, o esi rengiame pagal naujienų agentūrų, BNS, Eltos, taip pat žinių radijo informaciją. Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hibridinės grėsmės mechanizmą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, prezidentas sako besitikintis, kad naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Gitanas Nausėda tikisi, kad bendrijos saugumo strategija pripažins Rusiją kaip esminę ir ilgalaikę grėsmę Europos ir euroatlantiniam saugumui bei prioritizuos rytų flango gynybos svarbą. Žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme, rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pasiūlė įsteigti Europos saugumo tarybą. Jie patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina bei Jungtinė karalystė. Be kita ko, von der Leyen taip pat teigė, kad Europos Sąjungai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas atitinkantis NATO 4 straipsnį. Pagal pastarąjį alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Rusija reaktyviniais dronais smogė Kijevui. Pranešama, kad nukentėjo Nacionalinė mokslo akademija, esanti istorinėme miesto centre, čia buvo užfiksuota nauja mirtina ataka. Kitur centrinio Dnipro miesto verslo centre per Rusijos smūgių žuvo 4 žmonės, o mažiausiai 19 buvo sužeisti. Kaip nurodė regioninė karinė administracija, pietryčių Ukrainoje esančiame Zaporižios mieste per smūgius buvo sužeista 30 civilių, 3 iš jų sunkiai. Praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas pakartojo raginimą vakarų sąjungininkėms didinti karinę paramą, įskaitant amerikiečių gamybos Patriot perimimo sistemas, gebančias numušti galingas balistinės raketas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo kariuomenės dydis padidinamas 15,5 tūkstančio karių. Tai ketvirtas toks nurodymas šiais metais. Putino dekretas pasirodė tokiu metu, kai tiek Rusija, tiek Ukraina patiria vis didesnių nuostolių daugiau nei puspenktų metų trunkančiame kare Ukrainoje. Dekrete karių skaičiaus padidinimo priežastis lieka nenurodyta. Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gaus licenciją leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadieždą Baltijos jūroje, rašo verslo žinios. Telkinys yra 12 jūrmylių zonoje nuo Kuršių nerijos. Ilgą laiką bendrovė buvo atsisakoma suteikti leidimą gavybai, nes teritorija ribojasi su nacionaliniu parku, tačiau neseniai telkinys buvo įtrauktas į specialų federalinį sąrašą, o tai leidžia išduoti licenciją be aukciono. Konservatoriui Arvydui Anušauskui siūlant grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui, Seimo teisės departamentas pareiškė, kad pataisos prieštarautų ES nuostatoms, kad valstybės narės gali turėti tik 2 lengvatinius PVM tarifus. Teisininkai pabrėžė, kad toks tarifas nuo kitų metų sausio negalėtų įsigalioti, nes mokesčių pokyčiai turi įsigalioti mažiausiai po pusės metų nuo jų priėmimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę taip pat pareiškė, kad lengvatos grąžinti neplanuojama, o kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. Keli Radviliškio greitosios medicinos pagalbos tarnybos darbuotojai skundžiasi dėl buvusio padalinio vadovybės elgesio, darbo organizavimo ir galimų saugos pažeidimų, o dalį jų skundų tiria teisėsauga, apie tai šiandien rašo naujienų portalas 15 min. Anot portalo generalinė prokuratūra jau pradėjo tyrimą dėl buvusio Radviliškio padalinio administracijos veiksmų ir bendravimo su darbuotojais, o dalis besikreipusiųjų pripažinti pranešėjais. Buvęs Radviliškio padalinio vadovas Justinas Stašys 15 min teigė, kad atsakymus institucijoms jau pateikė oficialiai ir tyrimo komentuoti negali. Šiandien prieš vidurtinį Lietuvoje bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Sirenų tikrinimas yra pratybų vyčios kliautas dalis. Sirenos kauks 3 minutes, joms nustojus kaukti likus 5 minutėms iki vidurdienio per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija bei rekomendacijos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis šiuo metu šalyje yra daugiau nei 1,5 tūkstančio sirenų, jomis perspėjimą apie 69% visų Lietuvos gyventojų.
0: Orai.
1: Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
4: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
5: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
6: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
8: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
9: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
10: Žinių radijas.
11: Pozicija. Labas rytas, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis, o šiandien studijoje prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius. Sveiki.
12: Labas rytas.
11: Pasaulinės dizelino kainos pasiekė aukštumas, dabar JAV yra sutelktas taip pat ir Europos skirtingų šalių dėmesys, nes prezidentas Donaldas Trumpas kartu ir jo administracija atrodytų, kad svarsto galimybę riboti dizelino eksportą iš jungtinių valstybių bent jau keliems mėnesiams. Kiek tai yra rimta problema Lietuvai?
12: Na, tai be abejo, kuro kainas arba situacija naftos rinkoje yra sudėtinga jau nuo pavasario. Tai Lietuva jau pavasarį buvo laikinai sumažinusi akcizą kūrui. Tai be abejo, nėra atmestina, kad na, dar labiau didėjam toms įtampoms su globalioje kuro rinkoje, tai prie tokios priemonės ateityje galėtų būti sugrįžta. Bet prezidento nuomonė pirmiau reikėtų Seime priimti prezidento pateiktą įstatymą dėl maksimalių kuro kainų vartotojams nustatymo, kuris ir leistų suteikti visą mokestinės nuolaidos naudą vartotojams, jeigu vyriausybė vėl pasiūlytų laikiną akcizo sumažinimą. Tai čia vienas dalykas. Antra, ką reiktų daryti prezidento nuomonę matyt čia ir dabar, tai reikšmingai atpiginti viešai visų rūšių transportą ir tai bent jau artimiausiu metu kainuotų gerokai pigiau negu akcizo sumažinimas, o žmogui tai būtų pakankamai didelė nauda, tai būtų socialiai teisinga priemonė, tai ir skatintų žmonės persėsti į traukinius ir autobusus, tai būtų taip pat pagalbai regionų gyventojams. Na ir be abejo, kitų metų biudžete reikia ypatingą dėmesį skirti gyventojų pajamų didinimui, nes ypač kai mes kalbam apie mažų pajamų gavėjus, apie senjorus, apie šeimas su vaikais, tai nėra jokios kitos efektyvesnės politikos nei ta, kuri orientuota į gyventojų pajamų didinimą. Tai tikslinė parama didinant gyventojų pajamas, tai be abejo pirmiausia orientuota į tą žmogų, kuriam, sakykime, sunkiau susimokėtų šildymą arba brangiau kainuoja nuvažiuoti darbą, tai leidžia valstybei elgtis gana taikliai ir atsakingai. Tai vėlgi matyt, na, mes matuojam valstybės stiprumą ne tiek pagal kiek yra pigus kūras, o orių žmogum, tai yra kurio pajamos auga greičiau negu dėl naftos krizės sukeltos kainos.
11: Dizelino akcizą, kaip žinia, sumažino mūsų kaimynai Latvijai, kaip visada situacija pigesnė ir Lenkijoje, ir dalis, aišku, jau dabar skambina pavojaus varpais, kad važinės čia dalis Lietuvos užsipilti degalų būtent iš šias kaimynės valstybės, bet daugybė yra pateikta visokiausių siūlymų, daugybė diskusijų, jūs ką paminėjote ir prezidento, tas pats siūlymas dėl degalų kainų lubų, jis irgi yra, visgi turbūt klausimas tik vienas, ar nevėluoja valdantieji su tais sprendimais?
12: Pavasarį sprendimai buvo priimti, tas laikinas akcizo sumažinimas baigėsi birželio mėnesį. Mes matom, kitos valstybės vėl atnaujina tam tikras priemonės nuo šio rudens. Tai iš esmės, formuojant kitų metų biudžetą, matyti ir bus nustatyta labai aiški kryptis, kuriomis priemonėmis vyriausybė siūlo judėti į priekį.
11: Bet atrodytų, kad nėra tokio susitelkimo, kad tas sprendimas turi būtinai būti kaip įmanoma greitesnis, nes štai ponas Butkevičius LRT vakar kalbėjo, LRT formų laidoje, jis užsiminė apie tai, kad jis per visą savo politinę karjerą, o ta karjera yra pakankamai ilga, nėra matęs tokios situacijos, kai vasarą nėra surengiamas nei vienas biudžeto ir finansų komiteto posėdis. Aišku, pozicija čia kaltina ir tą patį finansų ministrą sako, kad jisai nėra pakankamai veiklus arba dar nepilnai supranta, kaip ta sistema veikia. Tai turbūt tas klausimas lieka paprastam gyventojui, matant kaimyninių šalių pavyzdį, kad galbūt tie mūsų sprendimai iš esmės šiuo laikotarpiu, turime į rudenį, vėluoja.
12: Na, mes matysim be abejo, kai finansų ministras teiks biudžetą, kiek yra tos veiklos, bet tikrai tikime, kad na, bus plačiai pasižiūrėta ir pirmiausia bus pasižiūrėta per tą prizmę, kad na, vis dėlto galim kalbėti apie įvairias priemonės, apie vyrus elgsinos pokyčius, bet svarbiausia yra didinti žmonių pajamas. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Jeigu žmonių pajamas augs greičiau negu auga infliacija, žmonių perkamoji galia bus apsaugota ir netgi didės. Tai čia turbūt svarbiausia kryptis, nepaisant to, kokį mes turime ekonominį sukrėtimą, ar tai yra susiję su pandemija, ar tai su kuro kainom, ar su kitais ekonominiais veiksniais.
11: Bet turbūt, kad sprendimų žmonės tikisi čia ir dabar, ir tai, ką dabar politikai pakalba, lygiai tą patį ir jūs pasakėte apie mažesnės viešojo transporto kainas, galbūt tai kažkiek spręstų problemą, bet ar tikrai spręstų problemą, nes po to galima sulaukti pavyzdžių iš žmonių, kurie kalba apie tai, kad pavyzdžiui, neturi prieigos galbūt prie patogaus viešojo transporto, neturi prieigos prie traukinių, kurie galbūt nekursuoja per jų gyvenamąją vietą. Lygiai taip pat kalba ir didmiesčių gyventojai, kurie turi kelis vaikus, turi išvežioti po burelius, suspėti grįžti į darbus. Tai turbūt tas viešasis transportas nelabai tos problemos sprendžia, ar visgi matytumėt, kad įmanoma kažkaip tai pateikti kaip itin patrauklią idėją.
12: Be abejo, kiekviena krizė turbūt sukuria tam tikrą galimybę, tai jeigu mes turime tam tikrą kuro kainų krizę, tai tikrai reikėtų matyti atsižvelgti ne tik tai ir viešo transporto bilietus, bet ir viešo transporto patį tinklą šitoje vietoje, kad tas pasiekiamumas pagerėtų, nes iš kiekvieno matyti sunkmečio mes galime išeiti stipresni ir šiuo aspektu matyti mes galėtume išeiti stipresni, ypatingai sustiprinę pasiekiamumą įvairių lokacijų būtent viešojų transportų.
11: Jūs užsiminėte apie tai, kad apie tą akcizo mažinimą dar gali tekti sugrįžti ir apie jį vėl kalbėti, jeigu toliau ta, kaip suprantu, dizelino kaina kils. Yra kažkokia kaina jūsų galvoje, kiek tai turi pasiekti, kad mes galėtume tas diskusijas pradėti, nes bent jau kol kas tiek ministras pirmininkas, tiek ir finansų ministras nemato tom poreikiu.
12: Na, mes matyt, visi matėm pavasarį, kai tikrai prasidėjo krizė kurmūzo sąsiaurį, tai tikrai nekonkretus dydį lėmė, bet tikrai matėsi bendra aplinka lėmė tai, kad na, vis dėlto būtina taikyti tam tikras akcizo sumažinimo priemonės. Jos buvo pritaikytos, jos paskui buvo nutrauktos, tai Lietuva įrodė, kad gali laikinai sumažinti akcizą, po to vėl atstatyti. Tai jeigu būtų priimta prezidento pataisa dėl maksimalių kuro kainų, mes tikrai, jeigu esant poreikiu, galėtume taikyti ir didesnį akcizo sumažinimą. Užtikrinant, kad ta nauda nueina vartotojui, tai tiesiog reikia būti pasiruošęs, nes tikrai žiema gali būti sudėtinga ir mes turim turėti visus instrumentus, kuriuos galėtume pritaikyti staigiai čia ir dabar su visiška nauda vartotojams.
11: Tuoj prasidės ir šildymo sezonas. Ekonomistai jau dabar kalba apie tai, kad optimistinis scenarijus yra, kad tos kainos nuo praėjusių metų auks apie 20%, pesimistinis scenarijus, kad gali siekti net 40% tas augimas. Ką dėl to daryti siūlo prezidentas, nes irgi įvairiausių siūlymų galim girdėti ir iš parlamentarų. Dalis kalba apie tai, kad reikėtų sugrįžti prie PVM lengvatos šildymui 9%.
12: PVM lengvatos šildymui ar tam tikros tikslinės kompensacijos, tai visada Lietuvoje yra šita diskusija. Tai vėlgi mes matysim su biudžetu, kokias priemonės planuoja taikyti vyriausybė, bet kuriuo atveju vėlgi grįšiu prie to pačio pasakymo, kad na, svarbiausia yra pirmiausia didinti biudžeto pajamas, didinti yra žmonių pajamas ir biudžete turėtų būti numatytos priemonės, kurios didintų ir mažesnių pajamų gavėjų pajamas, ir seniorų pajamas ir pajamas šeimoms su vaikais. Tai jeigu šios priemonės bus numatytos biudžete, situacija jau gerės, jeigu yra fiskalinių galimybių svarstyti platesnės įvairias priemonės, be abejo, galėtų būti diskutuojamas.
11: Iš ko didinti tas pajamas, nes turbūt čia irgi dažnai, kai mes kalbam apie biudžetą, klausinėjom ir kolegos žurnalistai klausinėja politikų, kokie tie šaltiniai, bet kol kas apie šaltinius niekas nekalba, yra labai taip aptakiai pasakoma, kad galim pasižiūrėti į šešėlį, galim žiūrėti ekonomikos augimą, bet kažkokio aiškaus šaltinio nėra nurodoma. Ar su jumis yra kalbėta apie labai aiškius konkrečius šaltinius?
12: Be abejo, dėl fiskalinės drausmės vyksta įvairias diskusijas, tai turėjom diskusiją ir prezidentūroje pas prezidentą, kur dalyvavo ir finansų ministras ir kiti atstovai, tai buvo kalbėta ir apie šešėlinės ekonomikos mažinimą. Tai kalbant apie biudžetą ir fiskalinę drausmę, tai taip, pirmiausia, prezidentas tikisi tiek iš finansų ministro, tiek ir iš matyt mokesčių inspekcijos vadovo, kad bus tikrai gana solidžių naujų šešėlio mažinimo priemonių, tai jos turėtų būti pagrįstos tam tikromis naujomis įstatymų pataisomis ir tuomet būtų galima įskaičiuoti ir tam tikras diskrecinės pajamas į patį biudžetą, tai būtų visiškai logiška, teisinga, nes šešėlinė ekonomika, kitaip sakant, nesurinktas PVM-as, kuris galėtų būti surinktas, yra didžiulis resurs, fiskalinis resursas, kurio Lietuva neišnaudoja ir prezidento nuomonė būtina šį resursą išsemti. Tai vienas dalykas, be abejo, antras dalykas yra svarbu tai, kad net ir numačius papildomą šešėlio pajamas, na, gali būti sunku atitikti Maastrichto deficito kriterijų, tai mes matom, kad ir kitos Europos Sąjungos šalys irgi sunkiai jį atitinka, tai ką rodo Europos komisijos prognozės, kad kitų metų vidutinis Europos Sąjungos fiskalinis deficitas yra apie 3,6% BVP, netgi turint omenyje tai, kad dauguma Europos Sąjungos šalių neskiria nei 5% gynybai, nei 4%, nei netgi 3% neskiria. Tai Lietuvos iššūkis yra ypatingai didelis šito vietoje, subalansuoti gynybos išlaidas ir su socialinės politikos poreikiais ir kaip išlaikyti turius viešus finansus. Prezidentų nuomonė, geriau turėti laikiną tam tikrose proto ribose, galbūt net ir šiek tiek didesnį fiskalinį deficitą, negu turėti tam tikrą saugumo deficitą, nes saugumo deficitas valstybei kainuos žymiai daugiau, negu laikinas tam tikras didesnis fiskalinis deficitas. Viskas turi būti kontroliuojama, tikrai yra galima tartis ir su Europos komisija, ir Europos komisijos atstovai Briuselyje tikrai supranta, kad šalys, kurios yra rytų flanke, tikrai patiria papildomus iššūkius, tai tikrai galima kalbėti apie tai, kad tas gynybos išlaidos tai yra laikina, kontroliuojama investicija, ir kuri iš esmės ilgalaikio laikotarpio neturės ypatingos neigiamos įtakos fiskaliniai politikai. Tai dėl visų dalykų galima diskutuoti, žinom, kad ir vyriausybės atstovai ir šiuo metu yra Briuselyje diskutuoja šios klausimus. Tai labai svarbu, aišku, pabrėžti, kad ir mokesčių ir bendro vidaus produkto santykis Lietuvoje yra smarkiai padidėjęs iki 35% nuo BVP. Tai iš esmės Lietuvos fiskalinė pozicija tikrai yra stipri, bet neturėtume iškelti, matyt, fiskalinio deficito aukščiau negu saugumo deficitas, bet be abejo, darant viską proto ribose.
11: Tai ta fiskalinės drausmės raudona linija, jeigu taip galima išsireikšti, prezidentas šiemet mato, kad reikia stumti toliau.
12: Mes matysime, kaip susidėlios biudžetas. Tikrai iššūkis yra labai didelis finansų ministrui. Reikia labai stipriai pažiūrėti į šešėlinės ekonomikos mažinimo resursą, bet išlaidos gynybai, investicijos į gynybą, na tikrai ši vieta turėtų, negali būti judinama.
11: Dėl to šešėlio mažinimo bent jau kažkokie konkretesni būdai yra aiškus, nes labai dažnai skirtingos vyriausybės apie tai kalba, bet atrodytų, kad nelabai to šešėlio pavyksta pažaboti.
12: Tikrai yra patirčių, mes matom ir Lenkijoje yra tam tikrų ir kitokia teisinė sistema, kur, na, vis dėlto tos įmonės, kurios bando išvengti PVM mokėtojo arba įsivelia tam tikras PVM karuselės, kur tiesiog valstybė negauna PVM, na ten yra gerokai griežtesnė tvarka, tai tos įmonės ar jų veikla yra apribojama, ar jos negauna tam tikrų viešųjų paslaugų, tai tikrai mes mokymą galim pažiūrėti į gretimas valstybės, kurios taiko griežtesnius įstatymus tie, kurie vengia pridėtinės vertės mokesčio ir mes matom, kad Latvijoje pridėtinės vertės mokesčio atotrūkis yra ženkliai mažesnis negu Lietuvoje. Tai mes čia tikrai turim didelį resursą, tik tiesiog reiktų paskaičiuoti, kiek Latvijoje PVM atotrūkis yra mažesnis negu Lietuvoje ir kokius įstatymus jie taiko ir tą patį perkelti į Lietuvą. Tai dviračio išrasti nereikia, tai reikia daryti.
11: Aišku, mes čia pakalbėjom apie degalų kainas, apie šildymo kainas, kurios irgi veikiausiai auks, šalia, aišku, biudžetas ir šeimos paketas, bandantis kažkaip čia spręsti demografinę krizę. Galbūt iš pradžių trumpai, ar prezidentui apskritai tas šeimos paketas atrodo kaip tas, kuris gali spręsti demografinę krizę?
12: Prezidento nuomonė vyriausybė pagaliau ėmasi stiprių darbų šeimos politikos srityje, tai paketas, kurio dydis arti 1% BVP, tikrai yra pakankamai reikšmingas. Jis apima įvairias priemonės ir tos priemonės, kurios orientuotos į vaiko priežiūros arba periodą, tai yra į vaiko amžių vos tik vaikų gimus. Taip pat yra priemonės, kurios orientuotos į pagalbą šeimoms su vaikais, kai vaikas jau mokinasi mokykloje. Tai tikrai turbūt matyt, kad didžioji dalis paketo priemonių leis pasijusti šeimoms finansiškai saugesnėms. Antras dalykas, be abejo, yra daug diskusijų dėl paketo finansavimo, bet čia vėlgi svarbu atkreipti dėmesį, kad paketo į visas įgyvendinimas apima laikotarpį nuo 2027 metų iki 2034 metų, tai ta finansinė našta yra tikrai gana palaipsniui išdėliota. Mokesčių ir bendro vidaus produkto santykis, kaip minėjau, yra 35% nuo BVP Lietuvoje, tai jis yra padidėjęs, tai jį galima ir toliau didinti, kas iki šiol sėkmingai buvo daroma. Tai tikrai tų galimybių palaipsniui yra finansuoti šeimos paketą. Na, be abejo, daug yra diskusijų, ar kiek yra tų tokių tikslinių paramos priemonių arba paskatos priemonių į gimstamumo didinimą. Tai šioje vietoje galbūt galima jas ir papildyti ir čia puikiai tiktų na, prezidento paskata dėl gyventojų pajamų mokesčio, kuria yra skatinimas sulaukti antro ir paskesnio vaiko ir būtent būtų galima sugražinti gyventojų pajamų mokestį iki vieno vidutinio atlyginimo, kas sudarytų per 5 metus apie 25 tūkstančius eurų vienam asmeniui, tai tikrai būtų gana reikšminga paskata. Tai jeigu papildotume šią tiksliškai gimstamumo orientuotą paskatą šeimos paketais, tikrai atrodytų gana neblogai. Žinoma, vien tik tai finansiniai resursai, na, nelema matyti demografinių pokyčių, labai svarbu ir paslaugos, tai kad būtų ligoninės regionuose, ypač skyriai vaikams, kad būtų mokyklos rajonuose, tai prezidentas taip pat teiks ir bazinio finansavimo krepšelį, kuris leistų užtikrinti, kad vaikų skyriai regionuose išliktų. Na ir be abejo, matyti nemažai diskusijų kelia ir tas vadinamas nemokamas maitinimas, bet vėlgi čia turbūt į šį klausimą galima būtų pažiūrėti ir taip, kad na, Lietuvoje mes turbūt kokį dešimtmetį gal diskutavome apie pridėtinės vertės mokestį, bet šis pasiūlymas yra dėl nemokamo maitinimo mokiniams iki 10 klasės, tai galima traktuoti kaip tam tikrą alternatyvą PVM maistui sumažinimui, nes šeimos, kurios augino vaikų, jeigu vaikų maitinimas bus užtikrintas iki 10 klasės, tai yra nemokamas vaikų maitinimas, šeimos natūraliai patirs mažiau išlaidų maistų, nes nereikės dienpinigų vaikams. Valstybė galėtų tą organizuoti centralizuotai, pasireiškia tam tikrą masto ekonomiją, tai irgi galima būtų sutaupyti. Tai iš esmės šeimų biudžetui taip palengvintų naštą ir taip palengvintų naštą iš esmės šeimoms su vaikais.
11: Bet čia turbūt iškyla du tokie svarbus dalykai dėl to maitinimo, kur ta kritika pagrindinė yra, tai kad visos šeimos gautų tos nemokamą maitinimą ir tos šeimos, kurios jokių problemų už maistą neturi susimokėti. Ir lygiai taip pat šalia to kalbama ir apie kitą problemą, kuri galbūt ne tiek dažnai Lietuvoje akcentuojama, bet visiškas maisto švaistimas, nes turbūt irgi čia galim matyti tam tikrų pavyzdžių ir iš kitų Europos valstybių. Ar čia nematot problemos, kad na, nelabai kažkas sprendžiantis dalykas ir galbūt reikėtų susikoncentruoti tuos žmonės, kuriems iš tiesų yra sudėtinga užtikrinti vaikų maitinimą.
12: Na, kai mes kalbam apie paramą šeimoms, tai be abejo, mes matyt vaikų nerušiuojame, tai visiems vaikams reikia tam tikros pagalbos, visoms šeimoms su vaikais reikia tam tikros pagalbos. Kai mes kalbam apie maisto švaistymą, tai vėlgi panaši sistema galioja Skandinavijos valstybėse, berods Suomijoje ir Švedijoje, tai maitinimo organizavimo švediško stalo principu, ten puikiai sprendžia maisto švaistimo problemą ir tokio dalyko nėra. Tai iš esmės priemonė tikrai turi nemažai pliusų šitoje vietoje ypač ta prasme, kad tai sumažintų šeimų išlaidas maistui.
11: Daug mes diskutuojam dabar apie tą įtemptą Lietuvos finansinę padėtį, apie biudžetą, kuris laukia, ir tuo pačiu mes išgirstam apie krašto apsaugos ministerijos vakarėlį, kuris ministerijos biudžetui atsiejo 45 tūkstančius eurų. Prezidentas jau komentavo visą šį reikalą, paragino krašto apsaugos ministrą atsiprašyti, bet jis neatsakė, prezidentas turiuomenį, ar vis dar pasitiki ministru. Tai ar tai reiškia, kad tas ministro pasitikėjimo klausimas jau prezidentūrai toks atviras, ir jeigu ministras neatsiprašys, tai jam teks trauktis iš pareigų?
12: Taip. Prezidentas laukia sugrįžtančio ministro iš komandiruotės, o kalbant iš esmės, tai matyt, kad yra tikrai aibė kitų būdų, kur kas geriau motivuoti darbuotojus, ir tuo galėtų pasinaudoti ir krašto apsaugos ministerija, tai pirmiausia kompetencijų kėlimo kursai, stažuotės, tai matyt, kad kvalifikacijos kėlimas, nes tikrai didelis krūvis yra krašto apsaugos sistemai, tai yra didelės užduotys stiprinant gynybą, tai jeigu vietoj vakarėlė būtų orientuojamas į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, tai matyt, padėkotų ir darbuotojai, ir visa valstybė krašto apsaugos ministerijai. O be abejo, tolerancija matyt krašto apsaugos ministerijams išlaidoms, ypač toms nebūtinoms, yra ženkliai didesnė negu kitoms ministerijams, tai čia galim tik palyginti, kas būtų buvę, pavyzdžiui, jeigu ten per bankų krizę globalią finansų ministerija būtų sugalvojus panašą vakarėlį padaryti, tai yra netoleruotina, tai šiandieną yra saugumo krizė Europoje, ir krašto apsaugos ministerija turi elgtis ypatingai atsakingai, netgi labiau negu kitos ministerijos.
11: Tai klausimas dėl ministro ateities lieka toks atviras.
12: Prezidentas susitiks su krašto apsaugos ministru ir aptars.
11: Dar vieną temą palieskim. Migracija, kaip žinia, valstybė uždaro dabar 4 išorės paslaugų teikėjų padalinius. Kalbama apie saugumo rizikas, ir visų pirma šioje vietoje daugiausiai kalbėta, kaip visuomet, apie Baltarusius. Bet tuo pačiu mes išgirstam, kad Baltarusius dabar galėsim atsivežti per kitų teikėjų padalinius. Ar jūs suprantat logiką, kaip čia tokia politika kažką sprendžia?
12: Na, iš esmės, turbūt, kalbant bendrai apie migraciją, tai tikrai Lietuvoje paskutinių kelių savaičių įvykiai parodė, kad tema vis dėlto yra jautri, galbūt galvojam, kad tik vakarų Europai tai yra toks didesnis iššūkis, bet vis dėlto tai yra tikrai visuomenė dialektinti tema ir Lietuvoje, ir reikalingi civilizuoti sprendimai, tai be abejo įvairios provokacijos, sukiaulios galva, religiniai jausmų žaidimai tai yra nepriimtina, prezidentas tai yra labai aiškiai pasakęs, ir Lietuva visada pasižymėjo, kad religijų laisvė, šito vietoj tolerancija, ir sugyvenant su kitom tautom, tas turi būti daroma, bet taip pat, aišku, migracija kelia tam tikrų iššūkių, ir dėl to prezidentas dar birželio pradžioje inicijavo tam tikrą reformą, migracijos reformą, kurioje būtų sugalima, taip sakym, užkirsti kelią, kad keistusi tokia kaip tautinė sudėtis Lietuvoje, kad iš esmės taip, Lietuva galėtų atvykti darbuotojai iš trečiųjų šalių, bet jie galėtų dirbti nedaugiau nei 2 metus nepertraukiamai, tada turėtų grįžti savo gimtąją šalį. Tokiu būdu jie netaptų niekada ilgalaikiais, nuolatiniais Lietuvos gyventojais, o verslas vis dar turėtų tam tikrą darbo jėgą. Ir be abejo, reikia peržiūrėti ir valstybių sąrašą, kuriuose yra steigiami tie išorės paslaugų teikimo centrai, norintiems atvykti darbuotojams, tai vidaus reikalų ministro iniciatyva prezidentas vertina teigiamai.
11: Jeigu mes tokiais nedraugais laikom Baltarusius, Rusus, tai ar mes turim čia sudaryti sąlygas Baltarusiams atvykti, ar ne?
12: Taip, Lietuvoje yra visi saugumo patikrinimo mechanizmai veikiantys, ir tikrai institucijos šito vietoje veikia teisingai.
11: Pabaigai, grįžot jūs iš Jungtinių valstijų, prezidentas Jungtinėse valstijose daug kalbėjo ir apie ekonominę diplomatiją. Majamyje pasirašyti 4 bendradarbiavimo susitarimai, ir čia pakankamai didelė verslų delegacija vyko iš Lietuvos kartu su jumis. Tai ką jūs laikot tokiu apčiuopiamu rezultatu iš to Majamyje vykusio susitikimo?
12: Na, tai pirmiausia, reikia pabrėžti, kad kuo daugiau Amerikos Lietuvoje bus, tai tuo Lietuva bus saugesnė, tai kuo daugiau mes turėsime ekonominių sandorių su Amerika, tuo Lietuva bus saugesnė, tai Amerikoje renginiai vyko tiek Niujorke, tiek Majamije, tai Niujorke buvo pasirašyta ilgalaikė 10 metų suskystintų gamtinių dujų tiekimo sutartis į Lietuvą, tai kainodara yra konkurencinga, tai yra patikimas dujų tiekėjas, ir tai Lietuva yra ir energetinė prasme, ir ekonominė prasme labai naudinga. Taip pat vyko didžiulis, matyti, istorinis verslo renginys Majamije, didžiausias, koks yra buvęs iš Lietuvos pusės, tai dalyvavo labai didelė Lietuvos verslo delegacija, dar didesnė Amerikos verslo delegacija, tai be abejo buvo pasirašyti ir susitarimai tarp jūrų uostų, tarp Klaipėdos ir Majamio uosto, tai Klaipėda tampa vis didesniu vis didesniais Amerikos vartais į Europą ir tas buvo dar labiau sustiprinta, dalyvavo Lietuvos technologijų įmonės, tai netgi nepasibaigus verslo forumui, vieni iš dronų gamintojų jau gavo užsakymus iš Amerikos, tai tikrai tos ekonominės partnerystės smarkiai plečiasi. Prezidentas taip pat New York'e buvo sustikęs ir su Amerikos gynybos flagmanu Lockheed Martin, taip pat su technologijų flagmanu Palantir, tai yra tikrai daug perspektyvų ir šioms įmonėms gerokai labiau plėstis Lietuvoje, jos jau yra viena koja žengusios, bet gali žengti matyti ir visom abiem, tai apie tai buvo daug kalbėta ir vėlgi grįžtant prie to, kad na, kuo mes turėsim stipresnius ekonominius ryšius su Amerika, tuo Lietuva bus saugesnė ir visom kitom prasmėm.
11: Užsiminėte apie Klaipėdos uostą kaip tą delegacijos dalyvį. Pačiai pabaigai teko čia girdėti interpretacijų, kad Klaipėdos uosto dalyvavimas šioje delegacijoje gali būti siejamas su baltarusiškų trąšų tranzitu, nes kitą temą lygiai taip pat turėjom būtent tuo metu, kai vyko šis susitikimas. Galit vienareikšmiškai pasakyti, kad šio vizito metu tikrai apie tai nebuvo kalbėta?
12: Ši tema nebuvo šio vizito tema, galioja Europos Sąjungos sankcijas ir tai nėra šio vizito tema.
11: Ačiū labai jums, kad skiriat laiko. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius buvo su mumis.
10: Pozicija. Reklama. Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato Site Pro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
3: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Šiandien prasideda pirmoji naujojo Eurolygos sezono dvigubą savaitę. Pergalingai startavęs pirmajame ture Belgrade, Kauno Žalgiris šį vakarą namuose priims Eurolygos čempioną Pirėjo Olympiakos. Nors varžovų gretose dėl sausgyslių uždegimo nebus pagrindinio vidurio polio Nikolos Milutinovo, Žalgirio treneris Tomas Masiulis negailėjo varžovams komplimentų ir išskyrė komandos naujoką Žaną Montero.
2: Trumpai turbūt atvažiuoja Eurolygos čempionai, tai daug nereikia ką ir šnekėti. Komanda išturinti savo braižą, judina kamuolį labai smarkiai, taip iš vienos pusės į kitą, žaidžia su nedaug driblingų, galima taip, kaip mes sakom, taip kad sunku juos sugaudyti, turi kiekvienoj pozicijai aukščiausios klasės žaidėjų ir laukia didelis iššūkis mūsų. Viskas savo stiprybė, kūrybos, gali įsivež, gali pats nuspręsti viens prieš vieną, mato kitus žaidėjus, taip kad viską tą patį, ką ir visi turbūt šneka, tai čia kažko smarkiai neišskirsiu, bet tikrai gali ir pats imti žaidimą, sukurti taškus ir gali kitiems, įeiti į baudos aikštelę, nusimes gerai mato aikštelę, tai tas tie gynėjai labai dabar pagarbo yra.
1: Kalbėjo Masiulis. Olympiakos taip pat paskelbė, kad iki šio sezono pabaigos pasirašė sutartį su buvusiu žalgiriečiu Bryantu Dunstonu. 40-metis veteranas praėjusiame sezone žaidė Milano Armani Olimpijos klube ir Eurolygoje vidutiniškai per 11 minučių pelnydavo beveik po 3 taškus ir atkovodavo po 2 kamuolius. Rungtynių tarp Žalgirio ir Olympiakos klubo pradžia šį vakarą Kaune 20 valandą. Kitas šio savaitės rungtynės kauniečiai žais jau ketvirtadienį svečiuose su Paryžiaus klubu. Šiandien naująjį Europos taurės turnyro sezoną pradeda Klaipėdos Neptūnas. Pirmoji Uostamiesčio klubo varžovė Trento Dolomite energijos komanda iš Italijos. Rungtynių pradžia šį vakarą Švyturio arenoje 19 valandą. Dar du Lietuvos klubai Panevėžio Lietkabelis ir Šiauliai kovą Europos taurėje pradės rytoj. Šiame sezone turnyre pagal naują formatą dalyvauja net 32 komandos, suskirstytos į 4 grupės po 8. Pirmajame etape visos ekipos tarpusavyje sužais po 2 rungtynes, į atkrintamąsias pateks 16 komandų. Visose etapuose 8-finalyje, 4-finalyje, pusfinalyje ir finale bus kovojama iki 2 pergalių. Turkijos krepšinio lygoje pergalingai startavo Izmito Korfes klubas su Pauliumi Danusevičiumi 88-79. Namų arenoje nugalėjo Stambulo SNL Erekšpor komandą. Vos 8 minutes žaidęs 25-erių lietuvis prametė 3 taškį ir abi baudas, atkovojo 4 kamuolius. 12 taškų nugalėtojams pelnė buvęs Kauno žalgirietis Metas Mičelas. Vakar vakare sužaistos dar 8 UEFA tautų lygos turnyro rungtynės. Pajėgiausio A diviziono pirmos grupės lyderė tapo 2 pergalę iškovojusi Prancūzija, svečiuose 1-0 palaužė pirmą kartą suklupusią Belgiją. Kitose rungtynėse pirmą pergalę pasiekė Italija, svečiuose 4-1, sutriuškinusi be taškų liekančią Turkiją. B diviziono antros grupės lyderė Šiaurės Airija namuose be įvarčių 0.

0: tik su kvalifikacija įveikusiu 31 metų Belgijos atstovu Michaeliu Gercu. Šiuo metu 203 reitingą pasaulyje turinčiam 22 metų lietuviui pergalė garantuotų 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3530 eurų, o 8 finalyje jo lauktų 102 pasaulio raketė iš Bosnijos Damiras Džumuras arba tunisietis Mozesas Ešargi. ATP Challenger serijos vyrų teniso turnyro Porte prizų fondą sudaro beveik 204 tūkstančiai eurų. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
1: Reklama. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Žinių radijas.
10: Orai.
11: Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: Reklama.
12: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
13: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
14: Esu varlėje.
15: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos, nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.
16: Rugpjūtį Lietuvą nusiaubė galingiausia audra per beveik 60 metų. Ar po jos padarytos išvados virs realiais pokyčiais, kokie sprendimai galėtų sumažinti elektros tiekimo sutrikimų mastą ir padėti greičiau atkurti elektrą gyventojams bei verslui? Apie tai, kaip Lietuva rengiasi kitoms stiprioms audroms, diskutuosime šį trečiadienį 11:05 laidoje Ekspertai pataria per Žinių radiją.
10: spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į

0: Komisija, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Radijas.
2: O ką manote jūs?
3: Lietuvoje 8 valandos ir 43 minutės, tai tas metas žinių radijo eteryje, kai teiraujamės jūsų nuomonės vienu ir kitu aktualiu klausimu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šį mėnesį pristatė šeimos politikos priemonių paketą, kuriam įgyvendinti reikia beveik 770 milijonų eurų. Pakete numatytos dvi naujos priemonės emigracijoje gyvenusioms ir į Lietuvą grįžti nusprendusioms šeimoms. Grįžimo išmoka būtų skiriama šeimai, kuri daugiau nei 5 metus gyveno užsienyje ir grįžta nuolat gyventi. Į Lietuvą. 2 000 eurų gautų šeima be vaikų, 4 000 eurų šeima auginanti vieną vaiką ir 5 000 eurų šeima auginanti du ar daugiau vaikų. Valdžios pasiūlymai paremti emigrantų grįžimą į Lietuvą sulaukia įvairių reakcijų. Pasigirsta vertinimu, kad iniciatyva gali diskriminuoti šalyje nuolat gyvenančius piliečius. Tačiau ryta jūsų teiraujamės, ar turi valstybė pinigai skatinti migrantų grįžimą į Lietuvą. Galbūt ir turit kažkokias konkrečias sumas, jeigu manot, kad būtent piniginėmis išmokomis reikėtų skatinti tą grįžimą. Tai skambinkite jau dabar studijos telefonu 05-2431-431. Komentarai tradiciškai laukiami ir žinių radijo programėlėje. Tuo tarpu portale Delfi šį rytą ši tema įsamei nagrinėjama. Čia pažymima, kad ir socialinėme tinkle žmonės, tarp jų tikėtina galimai ir patys emigrantai, diskutuoja, kad yra siūloma gerokai per mažai. Vieni lygina tai šias siūlomas valstybės išmokas su mėnesio alga, o kiti sako, kad čia nebent lėktuvo bilietus Lietuvos valdžia nusprendė padengti. Ekonomistas sociologas Boguslavas Gruževskis taip pat mano, kad pinigai nėra dideli, nors iš esmės jis palaiko ministerijos pristatytą siūlymą. Anot jos sumos vis dėlto atrodo nedidelės. Bendras paketo finansavimas šių priemonių kuklus, bet kryptis yra teisinga. Ekonomistas sutinka, kad socialinė politika gali kurstyti aistras, bet šiuo atveju esą siekiama svarbaus tikslo. Profesoriaus nuomonė reikėtų, kad saviems netrūktų, bet mums čia yra tikslas pritraukti daugiau, paskatinti grįžtamąją emigraciją, ypač su vaikais. Be kitako jis komentuoja, kad Lietuvai svarbu susigražinti dalį žmonių. Esą ir anksčiau yra kilę klausimų dėl tam tikrų išmokų skirimo tvarkos, na ir profesorius primena, kad nėra korektiška apie tai svarstyti. Jis sako, kad žmonės buvo nepatenkinti, kai mes prieš 15 metų palikome dalį socialinės išmokos pradedančiam dirbti ilgalaikiam bedarbiui. Čia turimo omenyje tvarka, kai socialinę pašalpą gavęs asmuo net ir įsidarbinęs gali gauti papildomą socialinę pašalpą, iš viso jį įsidarbinus mokama 12 mėnesių. Tuo tarpu siūlomos priemonės tikslas nėra suteikti grįžtančiom šeimoms privilegiją prieš Lietuvoje gyvenančias šeimas. Grįžimo išmoka yra tik viena iš platesnio šeimos politikos priemonių paketo dalių. Taip naujienų portalui Delfi sprendimą komentavo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pasak jos, didžioji dalis pakete siūlomų priemonių, pavyzdžiui, didesnės vaiko priežiūros ir lygos išmokos, vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis skirtos būtent Lietuvoje gyvenančioms šeimoms. Ar valstybėje turi pinigai skatinti migrantų grįžimą į Lietuvą? Toks šio ryto klausimas 05-2431-431, komentarai laukiami ir žinių radijo programėlėje. Pirmieji komentarai jau čia. M rašo, skatinkite savus, o ne pabėgėlius. Aidas sako, jūs gal juokaujate, aš ketinu išvykti su šeima jūsiniai, tai gal ir mano šeimai sumokės, kad neišvykčiau. Dovilė iš Klaipėdos rašo, kad efektyviau būtų sudaryti sąlygas integruotis į darželius, mokyklas, pagalba tėvams tvarkant įvairius dokumentus. Urtė rašo, ne Lietuvoje, su pertraukomis gyvenu daugiau nei 20 metų, nereikia tokių pašalpų, žeminanti išmoka ir tikrai bus pasinaudota ne pagal paskirtį. Bronius rašo, kad įskirti pinigais grįžtančių negalima, o reikia ryškiai kelt visų Lietuvos žmonių pajamas, tai yra algas ir pensijas, kai tai bus padaryta, migrantai grįž ir be valstybės kvietimų. Ir Bronius čia mano, kad alga šiai dienai turi būti bent 3 000 eurų rankas, o pensija 1 500. Turime Aurimo skambutį ir išklausykime. Labas rytas.
4: Sveiki.
3: Kas galvojat?
1: Tai čia iš tos pasiutpolkės dabar dalybų, tai vienas klausimas, ar ne, imigrantų grąžinimas. Tai man toksai klausimas, aš irgi niekur neskaičiau, ar buvo padaryta apklausa imigrantų, kurie ten gyvena 5-10 metų, nu, nes turbūt 2 metai ar metai, tai dar šiandien imigrantas. Kokiais skatinimais vedami jie grįžtų į Lietuvą ir tarp tos apklausos turėjo būti vienas iš pirmųjų turbūt atsakymų, kad ten 5000 ar ten 6000 ar 3000 tai paskatins ten mesti darbą, pakeisti mokyklas, darželius, kiti namus yra įsigiję ir va čia buvo šitas sprendimas tarp pirmoji vietoje esančių, nu vat man čia klausimas, nes sprendimus darome grindžiant kažkokiais tai statistika, kažkokiais skaičiais, kažkokia nuomonė suformuota, grindžiant kažkokiais objektyviais dalykais.
3: Na, Facebook'e sureagavot įsibėzdėliai, kad ten 2, 4 ir 5 tūkstančiai eurų gerokai per mažai, netgi juokavo, kad čia gal bilietams labiau tik padengt.
1: Tai žiūrėkit, sureagavo socialinius tinkluose, tai o prieš tai mes jų paklausim, kas jiems aktualu.
3: Valstybė nepadarė namų darbų, jūs taip galvojate, ar ne, šitą staciją?
1: Tai nieko nepadaryta, jokių namų darbų ir vėl dalinam nepagrįstais argumentais, skaičiavimai, statistikai ir mes suprantam, kad čia tikrai ne tas argumentas, dėl ko emigrantai grįž. Nu, jeigu išvažiuotum, tai turbūt norėtum grįžti dėl stabilios kažkokios tai situacijos, dėl darbo stabilaus radimo, dėl būsto radimo, dėl, sakysim, nesikeičiančių įstatymų ir valdžios dėl populizmų. Čia mano būtų tokia argumentacija. Bet tugi grįžti, tai ne 5-3 metam, 5000, tai čia 2-3 mėnesiai jų nėra tų 5000, tu grįžti visam gyvenimu 20 metų.
3: Supratom, jūsų nuomonę, ačiū skambutį. Ekonomistė Eglė Stonkutė savo ruoštų kelia klausimą, iš ko būtų finansuojamas šis priemonių paketas ir sako, kad su rezultato rodikliai siūlomos priemonės yra nesusietos, arba kitai žodžiai sakant, paketas, kurį siūloma išleisti, be įsipareigojimo kažką pasiekti. Kita vertus, panašu, kad atsakomybė už tokio paketo finansinių išteklių šaltinius palikta finansų ministrui ir netiesiogiai visiems mokesčių mokėtojams, pranešime teigė Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto vadybos klasterio partnerystės profesorė. Apžvelgusi galimus papildomus valstybės pajamų šaltinius, ji konstatavo, kad skolinti šalis turi šiuo metu menkas galimybės. Žinių radio programėlė dar keletas komentarų. Dainius rašo, kad ministerija mano, kad Lietuvai yra tokie pigūs, kad už kelis tūkstančius juos iškrapštys grįžimui iš užsienio. Einaras mano, kad lašas jūroje geriau sutvarkytų lengviau socialinį būstą gauti, bei parengtų daugiau vietų po pusę etato, kad šeimoje galėtų dirbti visi. Ir iš esmės rašo, kad reikalinga nauja socialinio kreditavimo sistema. Dar vienas klausytojas rašo, geriau nei nieko, gal geriau reiktų tiesiog apmokėti bilietų kompensaciją. Ir pritarė dėl apklausos. Vaidas rašo, niekas čia negrįž dėl tų kelių tūkstančių, čia tik oro virpinimas. Tokie komentarai čia žinių radio programėlėje. Ačiū visiems šį antradienio rytą pradėjusiems draugės su žinių radio, 8 valandos ir 51 minutė Lietuvoje. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Tomas Baryka. Gražios likusios dienos, o ryto espreso jau rytoj nuo 6. Iki.
2: O ką manote jūs?
4: Žinių radijas.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu ispanų rašytojo Juano Gomez Hurado romaną Baltasis karalius. Tai trileris, kuriame susipina paslaptinga praeitis, pavojingas persekiotojas ir bandymas išsiaiškinti, kas gi slypi už iš pirmo žvilgsnio nesusijusių įvykių. Pagrindinė romano veikėja Antonija Scott, nepaprastų gabumų moteris pasižyminti išskirtiniu gebėjimu analizuoti nusikaltimus ir pastebėti tai, ko nepastebi kiti. Vis dėlto jos pačios gyvenimas nėra ramus. Praeities traumos ir asmeninės paslaptis daro įtaką jos sprendimams, o naujoji byla priverčia susidurti su grėsmėmis, kurių ji negali kontroliuoti. Antonija yra susijusi su paslaptinga organizacija, kurios veikloje svarbu vaidmenį atlieka neįprasti ir sudėtingi nusikaltimai. Šį kartą ji susiduria su priešu, kuris slepiasi už slaptį. slapyvardžio Baltasis karalius. Jo tapatybė ir tikslai tampa pagrindinė romano paslaptimi, o Antonija turi kuo greičiau išsiaiškinti, kas vyksta, nes pavojus kyla ne tik jai, bet ir žmonėms, kurie jai rūpi. Tyrimas vystosi keliais lygmenimis. Kartu su nusikaltimo aplinkybėmis atskleidžiama ir vis daugiau pačios Antonijos gyvenimo detalių. Todėl asmeninė istorija ir kriminalinis siužetas nuolat susipina, o nauji faktai verčia iš naujo įvertinti ankstesnius įvykius. Tikiuosi, kad manęs nepamiršai. Pažaiskim, gavusi šią žinutę, Antonija Scott puikiai žino, kas ją atsiuntė. Taip pat supranta, kad nugalėti šiame žaidime bus beveik neįmanoma. Tačiau pralaimėti Antonijai taip pat nepatinka. Ji visą laiką bėgo, bet realybė ją prisivijo. Nors Antonija puikiai meluoja pati sau, dabar jai tenka pripažinti, kad jeigu pralaimės šį mūšį, pralaimės ir karą. Karalienė yra galingiausia figūra šachmatų lentoje, sako Baltasis karalius. Tačiau, kad ir kokia galinga būtų figūra, nereikia pamiršti, jog visada yra ją stumdanti ranka. Dar pažiūrėsim, nepasiduoda Antonija. Pabaiga yra tik pradžia. Citatos pabaiga. Juanas Gomez Jurado yra vienas žinomiausių šiuolaikinių Ispanijos trilerių autorių. Baltasis karalius yra jo tarptautinės bestselerių trilogijos, kurios pirmosios knygos yra Raudonoji karalienė ir Juodoji vilkė pabaiga. Trečiojoje dalyje autorius pasakoja dar vieną neįtikėtiną istoriją, kur baigėsi žaidimas ir prasideda gyvenimas. Ar Antonija sugebės klausyti ne tik savo genialaus proto, bet ir širdies. Įspūdį daro rafinuotas Gomez Jurado pasakojimo stilius, taip pat įspūdingas Madrido dviveidiškumo vaizdavimas, elegantiškas barokinis fasadas lepintis gotikinį požemio pasaulį. Trykšta energija ir gyvus scenografijos išdėstymu. Akivaizdžiai juntami Lisbeth Salander atgarsiai, tačiau kibirkščiuojanti Antonijos Scott ir inspektoriaus Gotierezo sąveika suteikia papildomo originalumo sluoksnį. Gomez Jurado romanas išsiskiria itin greitų tempų. Trumpi skyriai, jokingos pastabos, mirtina įtampa. Visą tai sukuria pašėlusi, puslapius greičiau versti skatinanti pagreitį. Jums bus labai smagu skaityti šią knygą, tikina skaitytojai ir literatūros kritikai. Baltąjį karalių iš ispanų kalbos vertė Gerda Pilipaitytė, išleido leidykla Helios. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Daug žmonių politikoje neturi idėjų. Jie iš kur nors prisigraibo, ar ne? Bet tai ir tėra antraštė. Yra niekinga turėti miesto ūkio valdžioje žmonės, kurie kojomis nepereina visų gyvenamųjų teritorijų ir nepasižiūri, kaip žmonės gyvena.
4: Mes per daug skubam, Linaista. Mes per daug skubam. Tu turi per daug reikalų. Tau reikia turėti mažiau reikalų. Daugiau reikalų atlikinėti iš namų. Jeigu gali, žinai, nevažinėt. Arba pasiimti tokį laiką, kai tu pasiklausyk muzikytę, podcastą, kokį nors Žinių radio laidą, kokią važiuodamas. Linkęs esu prie to, kad būtų valstybė tiek saugi, kad apie ginklą savyginai žmonės negalvot.
3: Ginklas garbingam žmogui nėra maivimosi objektas. Ginklas, man atrodo, kažkodėl tai turėtų sugražinti tiesų stuburą vyrui, moteriai galų gale. Dabar mes laisvesni esame.
4: Tas politkariškumas, kuris vat, mes, kurio užsikrėtę esame visi, nesakyk, storas, tavo taip, kūnas, taip. Tavo reikalas, mano kūnas, mano šventovė, ten kažkų idiotiškų, reiškia, rinkinukas frazių. Ir taip toliau, nu ne, dėl to, kad tai ir visuomenės problema, visuomenės mokesčių problema.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 9 valandos.
0: Žinios.
1: Prokuratūra tiria Radviliškio greitosios medicinos pagalbos darbuotojų skundus prieš buvusią vadovybę. Rusijoje didinamas kariuomenės dydis. Blėstant viltims dėl Hormūzo sąsiaurio krenta Azijos vertybinių popierių biržų indeksai. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei Žinių radio informaciją. Keli Radviliškio greitosios medicinos pagalbos tarnybos darbuotojai skundžiasi dėl buvusios padalinio vadovybės elgesio dėl darbo organizavimo ir galimų saugos pažeidimų, o dalį jų skundų tiria teisėsauga, praneša naujienų portalas 15 min. Anot portalo generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl buvusio Radviliškio padalinio administracijos veiksmų ir bendravimo su darbuotojais, o dalis besikreipusiųjų pripažinti pranešėjais. Buvęs Radviliškio padalinio vadovas Justinas Stašys 15 min teigė, kad atsakymus institucijoms jau pateikė oficialiai ir tyrimo komentuoti negali. Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimai sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitamet, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Kalbėdama žinių radijui, Vaidas Augustinavičius teigė, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Jau anksčiau skelbta, kad Lietuva ketina iki šio dešimtmečio pabaigos gynybai skirti ne mažiau 5% bendrojo vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui. NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Jungtinių Amerikos valstijų generolas sako, kad Rusijos diversijos kampanija Europoje Kremliui nėra sėkminga. Aleksusas Grinkevičas konkrečiai paminėjo Leipcigo oro uoste rastą sprogmenimis užtaisytą droną bei Rusijos karo laivo paleistas signalinės raketas į Danijos sraigtasparnį. Tolesnė parama Ukrainai anot jo Rusijos vadovybė rodo, kad jo strategija nepasiteisina. Tiesa, galbūt gali paskatinti Kremlių atsisakyti savo strategijos. Be kita ko, generolas ragino Europos institucijas viešai skelbti diversijos išpolių vykdytojus. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo kariuomenės dydis padidinamas 15,5 tūkstančio karių. Tai jau ketvirtas toks nurodymas šiais metais. Putino dekretas pasirodė tokiu metu, kai tiek Rusija, tiek Ukraina patiria vis didesnių nuostolių daugiau nei puspenktų metų trunkančiame kare. Dekrete karių skaičiaus padidinimo priežastis nėra nurodyta. Donaldas Trumpas neigė siūlęs parduoti ginkluotę Kinijos lyderiui, taip respublikonas atsiribojo nuo savo paties pasiuntinio teiginių. Kiek anksčiau JAF ambasadorius Kinijoje Davidas Perdiu televizijai Fox News pareiškė, kad Trumpas pateikė itin neįprastą pasiūlymą parduoti ginkluotę šiai konkuruojančiai supervalstybei. Be kita ko, JAF prezidentas paneigė žiniasklaidos pranešimą, esą įsiūlė sankcijų Iranui sušveldinimą, mainais už Teherano nuolaidas dėl brandulinės programos. Prieš tai naujienų portalas Axios remdamasis neįvardytais JAF pareigūnais rašė, kad respublikonas esą yra pasirengę švelninti sankcijas Iranui ir atlaisvinti išaldytas lėšas, jei Teheranas mainais imtųsi konkrečių veiksmų dėl savo brandulinės programos. Azijos vertybinių popierių biržų indeksai daugiausiai krenta, o naftos kainos toliau kyla, nes blėsta viltys dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Investuotojai taip pat mano, kad JAV centrinis bankas kitą mėnesį vėl padidins palūkanų normas. Pažymima, kad šiandien abiejų pagrindinių rūšių nafta pabrango daugiau nei 1%. Tuo metu Azijos biržose fiksuojamas išpardavimas po to, kai visi trys pagrindiniai Wall Street'o indeksai pirmadienį priekybos sesiją užbaigė dieną su minusu. Naujausi sodros duomenys rodo, kad šalies darbo užmokesčio prieš mokesčius vidurkiai, kuri šiuo metu siekia 2628 eurus, rugpjūtį viršijo 30 valstybės valdomų įmonių, rašo verslo žinios. Pirmąją vietą išlaikė energetikos bendrovė Ignitis grupė, kuri liepa mokėjo 5802 eurų medianą prieš mokesčius. Antroje vietoje tebėra energijos perdavimo ir mainų įmonė EPSOGY su 5149 eurų medianą, o trečioji vieta atiteko energijos išteklių operatoriai Bolt Pool, kurioje šis rodiklis siekė 5068 eurus.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Orai.
1: Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: gyvenimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
6: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
7: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
9: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
10: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
11: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis – Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
2: Čia Žinių radijas.

0: atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinama antroji muftietų veikla. Posėdėje dalyvavo valstybės saugumo departamento atstovai. Valstybės saugumo departamento duomenimis ekstremistinių kažkokių grėsmių nacionaliniam saugumui nėra, sakė vidaus reikalų ministras, tą patį patvirtino ir VSD direktoriaus pavaduotojas Giedrius Krupauskas. Tuo metu NSGK pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigė, kad nors žvalgyba neturi informacijos apie antrojo muftijato keliamą grėsmę, su padidėjusi migracija susijusios tendencijos kelia nerimą. Tačiau ne dėl atvykėlių, o dėl lietuvių radikalizacijos. Mūsų visuomenės nepakant arba kartais ir nežinojimas gali sukelti radikalizaciją ir iš kitos religinės bendruomenės, iš musulmonų pusės, ko šiandien nėra. Klausimas, kaip tą procesą suvaldyti, kad to neįvyktų, nes religinių pagrindų priešprieša yra labai pavojinga visuomenės stabilumui, sakė komiteto pirmininkas. Ir jis pabrėžė, kad musulmonai Lietuvoje yra pripažinta tradicinė religinė bendruomenė, tad ji turi teisę į religinės apeigas maldą. Taigi šiandien mes pasiaiškinsime musulmonų baimę, ar mes turime labiausiai išreikštą baimę musulmonams. Ir kas tai yra? Ksenofobija tiesiog ar neišmanimas? Neišmanimas religijos, papročių ir kitų dalykų. Apie tai šiandien pasišnekėsime. Čia studijoje su mumis Adas Jakubauskas, buvęs totorių bendruomenės pirmininkas, afiliuotas Mykolo Romerio universiteto profesorius. Sveiki, Adai.
2: Labai diena.
1: Taip pat atvyko į laidą Milda Lišauskienė, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros profesorius, Lietuvos socialinių mokslų centro vadovė. Sveiki, Milda.
3: Labai diena.
1: Ir nuotoliu Agnė Širinskienė, Seimo narė, teologijos mokslų daktarė. Ko gal čia ne visi prisimena. Sveiki, Agnė.
4: Labai diena.
1: Tai, Milda, gal pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, vat tas klausimas musulmonų baimė. Ar mes musulmonus, jūsų akimis žiūrint, ir taip, nu, jūs turbūt stebite irgi aplinką, labiausiai matome kaip grėsmę daugiausiai, jeigu vat imigrantų atvažiuoti, kad tik ne musulmonai. Kaip jums atrodo toks vat empirinis toks jausmas, o gal ir tyrimai yra kažkokie?
3: Tai ne vieneri metai yra atliekami tos vadinamas socialinės distancijos tyrimai, kada visuomenė sako, su kokiam grupėm norėtų gyventi, kaiminystė nenorėtų gyventi, dirbti kartu ar ne. Tai musulmonai visą laiką yra tam penketukė tų labiausiai tokių nemėgstamų grupių. Bet ką mes galim daugiau pasakyti iš tos apklausos, tik tai žinom, kad žmonės vat štai jos įvardyja. Bet kodėl, dėl kokių priežasčių, nes pavyzdžiui, tie patys totoriai, kurių irgi klausiama apie tą socialinės distancijos tyrimą, tai totorius dažniausiai geriau vertina negu musulmonus. Tai jau galim daryti kažkokią prielaidą, ar ne, kad žmonės nesudeda šitų dviejų
1: kategorijų. Nesuveda, kad ir totoriai taip pat yra musulmonai.
3: Bet žinot, aš manau, kad musulmonai yra viena tik tai kaip ir kategorija, bet aš tai sakyčiau, kad man atrodo, čia mes turėtume galbūt kalbėti labiau apie rasizmą ir apie kitokios odos spalvos žmonių baimę, apie tai, kad matom kitokius žmonės šalia mūsų. Ir dar kartu prisideda tada ir jų gyvenimo būdas ir tam tikri įsivaizduojami kultūriniai skirtumai. Nes aš manau, kad ir tyrimai tą rodo, kad tikintis ir praktikuojantis žmonės, religingi žmonės labai gerai supranta kitos religijos tikinčius ir praktikuojančius žmonės. Tai ta prasme, kai susitinka dvi grupės žmonių iš skirtingų religijų, bet jie ir vieni ir kiti yra tikintis ir praktikuojantis, tai problemų nėra. Ten vyksta tarp religinis dialogas. kai visuomenėje nėra tokios kritinės masės tikinčių, praktikuojančių žmonių ir atsiranda grupė, kuri galbūt labiau vizualiai matoma kaip tikinti, praktikuojanti, tada gali formuotis tai, ką mes matėme pastarąsias kelias savaites.
1: Nors Urbanas antrasis popiežius siuntė savo, reiškia, armijas gelbėti Jeruzalės musulmonų tuo metu užimtos, tada dar...
3: Ne, tai žinot, tai be abejo, tai prasme, aš ir sakau, kad tikintis ir praktikuojantis ir ypač religiniai lyderiai tarpusavį tikrai sutaria dėl to, kaip ir religijos laisvę puostelėti ir ją gyventi. Bet visuomenėje, aš sakyčiau, kad Lietuvos visuomenė yra pakankamai sekuliari. Mm. Žmonės yra labai mažai, kas yra tikintis, praktikuojantis, yra save identifikuojantis kaip Romos katalikais dauguma, bet nėra praktikuojantis šito tikėjimo ir manyčiau, kad daugeliu žmonių Lietuvoje yra sunkiai suprantama.
1: Bet islamą gal mato kaip grėsmingą. Vat čia yra įdomus klausimas, tiesą sakant. Aš pastebiu ir viešoje erdvėje, net ir žurnalistai, kurie, sakykime, vienaip ar kitaip daro laidas, jie ieško islame kažkokio tai paslėpto žiaurumo, kažkokio tai ten, nežinau, tu prasme, kad tai religija, kuri gal skatina neapykantą kitiems ir ten, ieško dalykų, kurių iš tikrųjų galima būtų rasti ir krikščionybėj, senajam testamente, ypatingai naujajam, kur yra tikrai...
3: Tai aš tiesiog galėčiau pasakyti, kad prieš 20 metų pasirodžius yra Marko Jurgensmajerio knyga, amerikiečių sociologo, kuris tyrinėjo įvairių religijų santykį su teroru ir terorizmo atvejais, ir jisai atrado visose religijose grupių, kurios užsiemė terorizmu. Tai ta prasme, čia yra daugelyje religijų, tai yra pasireiškia. Man atrodo, jeigu dabar nesuklysiu, pasakydama berods su aštuonių religijų atstovais jisai kalbėjo, jis darė interviu su žmonėm, kurie dalyvavo teroro aktuose, savo religijos vardan.
1: Mm. Ir džihadas, tą, kurį mes taip mėgstam čia kartoti visą laiką, jis turi žymiai daugiau reikšmių, ko gero ten gal 11, o gal ir dar daugiau, kur niekaip nėra, nieko bendra nėra su ten kita taučių žudimu, kažkokiu karu ir visa kita apskritai. Adai, tai jūs kaip paaiškintumėt, kas Lietuvoje čia nutiko, kad musulmonai kažkodėl nepatinka lietuviams?
0: Aš situaciją stebiu jau nebe vienerius metus. Gal nereikėtų kalbėti apie antrąjį muftijatą, bet aš negaliu nepasakyti apie jį. Mano galva, problema ne pačiuose musulmonuose, tai yra galų gale valstybės reikalas, ką įsileisti į šalį, kokių žmonių reikia valstybė ir visai, tai čia jau kitas dalykas. Bet aš matau problemą antrajame muftijate, kurio Lietuvos totoriai nepripažįsta. Mes skaitome, kad tai yra apsišaukėlis žmogus, kad jisai save pasiskyrė tas pareigas, jisai save apsistatė žmonėmis, kurie, su islamu turbūt nelabai turi ką bendro, užsiaugink barzdą ir tu jau esi musulmonas, reiškia, taip. Tai galų gale visa antrojo muftijaus arogancija, kada jis dalyvauja laidose, jo išvaizda galų gale, kalba, taisyklingai nemoka kalbėti, apsirengęs kaip 90-ųjų metų kažkoks ten bratka ir panašiai. Tas turbūt sudaro tokį stereotipą, kad štai jeigu jų dvasinis lyderis toksai, tai turbūt jie visi tokie patys. Tai aš ko gero matau čia tą didžiausią problemą, kad Lietuvos valstybė leido įsisteigti antrajam muftijatui, nes mes sakėm, kad musulmonų kurių daugėja čia, dvasinis ganytojais turėtų būti Lietuvos totorių muftijus, kuris Lietuvos totorių tradicija yra nuosaiki ir susiklošiusi per 600 metų. Deja, tai jis nebuvo išgirsta ir mes nebuvom suprasti, įvyko kas įvyko ir dabar mano galva, bandoma tos musulmonus demonizuoti. Aš asmeniškai irgi nematau. Dauguma, kurie atvažiuoja čia, tai aukštųjų mokyklų studentai, ne, kurie atneša į biudžetą pinigėlius aukštųjų mokyklų, ten kažkokie trumpalaikiai darbininkai arba tyrų vairuotojai, kurių turbūt Lietuvoje nelabai ir pamatysiu, kažkur vakarų Europoje, kurie yra. Bet tai vat, toks stereotipas, ko gero, viena dedamųjų dalių, apie kurią aš sakiau, ir aplamai nesupratimas islamo, kaip jūs teisingai pastebėjot, nesupratimas islamo kaip religijos. Islamas tai yra pasaulinė religija, jų vienijanti 2 milijardų žmonių, beje, kaip ir krikščionybė turbūt tiek pat panašiai vienijanti, tai čia reikia žiūrėti kaip į pasaulinę religiją, bet iš kitos pusės, na, yra toks reiškinys kaip islamizmas ir mes nežinome, galbūt yra kažkokių apsireiškimų, kada žmonės vienaip ar kitaip, tai yra visiškai skirtingas reiškinys, kada vienaip ar kitaip galbūt bando implementuoti tą sakykime, islamizmo reiškinį. Man sunku pasakyti, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, pasiteldamas saugumo departamento išvadomis, pasakė, kad nėra jokios grėsmės. Aš labai linkęs tikėti, kad tokios grėsmės nėra. Na, tai
1: jis ir apie antrą muftiatą kalbėdamas tą pasakė, beje, reiškia, tai iš principo tai tada jokios grėsmės nėra, dabar taip apibendrint reikėtų. Tai kodėl lietuviai, vat jie bando kažkaip, nu gerai, sakykime, aš suprantu, kad ten dabar yra tas takoskira tarp totorių, Lietuvos totorių ir antro muftiato yra takoskira tam tikra, bet ir gal jums ten ir nelabai patinka Beganskas, bet iš kitos pusės, kalbant apie visą islamą, kodėl aš taip labai, nes kadangi esu žurnalistas, tai iki vat šitų visų įvykių kiaulės galvų ir taip toliau, ten ir Begansko ne tiek daug buvo viešoje erdvėje, taip jau nedažnai laidose jisai, kad kas nors žinotų, paklaus gatvėje, kas yra Beganskas, tai jis aktualizavosi čia per dabar pastarąsias 3 savaitės, gal tik tai tiesą sakant, bet ta baimė buvo visą laiką.
0: Matote, problema yra ta, kad tai yra kiek kita kultūra. Ir, sakykime, Kauno mečetės atvejus, aplinkiniams žmonėms galbūt tai, na, nelabai suprantama, nes bažnyčios iš principo katalikiškos yra tuščios, taip, o čia ateina jaunimas, ateina jauni vyrai, ten 20 iki 30, 40 metų, netelpa mečetėje ir jie meldžiasi gatvėje, tai yra šokas, atvažiuoja, užstato kiemus ir panašiai, bet aš labai matau paprastą sprendimą, kaip normaliai galima padaryti, jeigu žmonės netelpa maldos namuose, jie gali padaryti 2-3-4 pamainos tos maldos ir nedirginti žmonių. Mano galva, tai labai elementaru yra padaryti. Bet taip Kauno mečetės administracija to keliu neina. Jinai kažkaip, aš matau, jinai mėgsta truputėlį rusenti tą ugnelę kažkodėl. Ir tie vat vieši kreipimaisi dėl tų apsikabinimų, dėl tų kažkokių intimių tenai apsikabinimų ir panašiai. Kas iš principo keista man yra. Aš suprantu, kad ten yra kapinės buvusios 4 konfesijų. Taip.
1: Dėkui, Adai, padarom dabar trumpą pertrauką, su mumis taip pat Agnė Širinskienė ir po pertraukos išgirsime ir jos poziciją.
2: Atviras pokalbis. Reklama.
5: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
3: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Čia žinių radijas.
5: Atviras pokalbis.
6: Tęsime atvirą pokalbį. Musulmonų baimė, ksenofobija ir neišmanimas, apie tai šiandien šnekamės. Adas Jakubauskas, buvęs totorių bendruomenės pirmininkas, afiliuotas Mykolo Riomerio universiteto profesorius, Milda Lišauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos katedros profesorė, Lietuvos socialinių mokslų centro vadovė, ir Agnė Širinskienė, Seimo narė, teologijos mokslų daktarė. Agnė, jūs vat, kaip matote situaciją su musulmonais, jūs studijavote teologiją, suprantate religijos klausimą. Ar lietuviams apskritai čia klausimas religijos yra koks nors, ar tiesiog taip yra po daugelio atvejų pasaulį, teroro aktų, visokių islamo valstybių, visokių Osamų bin Ladenų ir taip toliau, tiesiog ir aišku Europoje esančių emigrantų, kurie ten Švedijoje ar Vokietijoje užtaiso kokius nors tarpusavio karus, paskui reikia kariuomenės, va tas momentas jisai gąsdina lietuvius, o ne pati religija. Kaip jums atrodo?
7: Aš manau, yra priežasčių toks rinkinys, kuris tą įsigąsdinimą visuomenės įsibaiminimą lemia. Tai natūraliai žmogus to, ką nesupranta, arba kas yra labai kitokio, negu jisai pats vertina labai atsargiai. Ir tas yra greičiausiai natūralu, bet be abejo prisideda ir tai, ką matome kitose valstybėse. Islamo radikalizacijos baime, kas be ko, prisideda ir mano kolegos kai kurie politikai, kurie iš migracijos politikos ir gąsdinimo bando darytis politinį kapitalą. Ir be abejo prisideda religijos nepažinimas ir galvojimas, kad islamas yra radikaliai skirtinga religija negu kad krikščionybė. Nors jeigu pasižiūrėtum to paties Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus, tai priešingai bažnyčia pabrėžia, kad tarp islamo, kaip ir judaizmo ir krikščionybės yra labai daug ko bendra. Mes turim tą pačią šventąją knygą, ne šventąjį raštą iš dalies sutampantį. Islamas, kaip ir krikščionybė, yra monoteistinė religija, tas vėlgi katalikų bažnyčioje yra pabrėžiama kaip bendrumas ir na, tam tikra prasme didelis islamo privalumas, pasakant, kad na, mes iš esmės tikim į tą patį vieną dievą. Tai šiuo atveju matyt ir nežinojimas, ir to kitoniškumo baimė, ir šiek tiek pakurstimas iš šalies, jisai ir lemia tokią situaciją, kad mes na, tiesiog pradedam žiūrėti visų pirma labai atsargiai, o dalis visuomenės, netgi sakyčiau, ir pastaruoju metu ganėtinai priešiškai, nes tie išpoliai su kiaulės galva ar su Korano deginimu, na, jie tikrai yra labai įžeidus kitai religijai išpoliai, kurie yra nukreipti prieš jos tikėjimo pamatus.
6: Ir čia atsimenu savo kolegę dar vieną turbūt, tai nu, politikė turiu omeny, kuri oro uoste pamačiusi, kaip meldžiasi musulmonas, ten sakė, minčių kyla visokių, ar kaip ten įvairių, ir čia vėlgi tas pats užmetimas, kad na maždaug, tuo skrisiu lėktuvo, čia minčių kyla įvairių. Tai, bet vat, tas klausimas, jisai kiek apskritai lietuviai supranta, kuris čia musulmonas, kuris čia ne musulmonas. Ar gal mes klaidingai suprantam, gal mes esam ksenofobiški viskam iš principo. Mes, pas mus yra hinduistų, turbūt, nu, tikėkime iš Indijos atvažiavę, greičiausiai hinduistai, gal, nu, gal budistai, nežinau, gal krikščionys iš Indijos. Tengi irgi yra, aišku, hinduizmas turbūt užima didžiausią vietą, bet jų tarsi mes nesakom, o va čia tai hinduistai yra, arba nežinau, ten budistų nelabai bijom irgi, kokiu nors eina gatvėmis, ar ten krišnaitai, neįvertinam jų, čia kas yra, kodėl mes va taip, ir musulmonų mes neišmanom, mažai kas turbūt laikė rankose Koraną, bet kažkodėl atrodo, kad jie baisesni.
7: Na, čia matyt, kaip ir minėjau, daug veiksnių, galbūt nėra tiek daug politikų pasisakymų apie budistus ir kažkokio jų, na, stumimo į tam tikrą užribį, tai vienas dalykas, kitas dalykas, musulmonų bendruomenė, na, pripažinkime, Lietuvoje yra kur kas didesnė, jinai yra sparčiai auganti ir matyt, vėlgi tas dalykas taip pat visuomenės dėmesį atkreipia, nors jeigu žiūrėtumėm į Lietuvos istoriją, tai matyt buvom ta valstybė, kuri, na, visada išsiskirsdavom savo išskirtinę toleranciją ir pagarba visoms religijoms. Pas mus to religinio persekėjimo lyginant su kitomis Europos valstybėmis tikrai buvo kur kas mažiau, o buvo laikotarpių, kuomet jo iš viso nebebuvo. Tai man kažkiek yra tikrai apmaudu dėl to, kad kartais ir mes politikai prisidedam prie to atskirties didinimo užuot realiai sprendę migracijos problemas, tiesiog akcentuojame tam tikras visuomenės baimės. Tai šitą atsakomybę turėtumėm prisiimti taip pat.
6: Dėkui, Agne. Dabar padarom trumpą pertrauką. Naujausios žinios po pertraukos pratęsime.
5: Atviras pokalbis. Reklama.
8: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
9: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
10: Žinių radijas.
11: Dabar 9:30.
10: Žinios.
11: Prezidentas pateisintų 3% viršijantį deficitą, kad būtų išlaikytos lėšos gynybai. Rusija planuoja didžiausias karinės išlaidas nuo karo pradžios. Tūkstančiai žmonių Prahoje protestavo prieš vyriausybės politiką. Žinias renkiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją prie mikrofono Stala Taitytė. Labas rytas. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius interviu žinių radijoje teigė, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitą metą, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidento patarėjas teigė, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Šiuo metu prognozuojama, kad šiemet valstybės skolos santykis su BVP sieks apie 45%. Mastrichto kriterijuose leidžiama 60% riba. Rusija kitą metą ketina padidinti karinės išlaidas iki aukščiausio lygio nuo karo Ukrainoje pradžios. Vyriausybės dokumentai rodo, su kuriais susipažino naujienų agentūra Reuters, kad numatytos 180 milijardų eurų išlaidos. Padidėjimas maždaug ketvirtadaliu. Didėjančios karinės išlaidos slegia Rusijos biudžetą. Siekdama finansuoti deficitą, Rusijos vyriausybė kitą metą planuoja didinti mokesčius. Per Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje Kyjive nukentėjo Nacionalinė mokslo akademija esanti istorinėme miesto centre. Jis įkūrusi netoli Vokietijos ambasados, katedros, nacionalinės operos ir vyriausybinių pastatų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per atskirą smūgį sostinėje buvo pataikyta į medicinos įstaigą. Kitur centrinio Dnipro miesto verslo centre per Rusijos smūgius žuvo 4 žmonės, mažiausiai 19 buvo sužeisti. Pareigūnai pranešė ir apie nepatikslintą aukų skaičių per smūgį gyvenamajame rajone rytinėme Charkive. Tūkstančiai žmonių vakar Pragoje išėjo į gatves protestuodami prieš milijardierius Andrejus Babišo vadovaujamos populistinės dešiniosios vyriausybės politiką. Judėjimo milijonas akimirkų demokratijai organizatoriai kritikavo, kad vyriausybė imasi nepakankamai priemonių stiprinant saugumą ir kovojant su dezinformacija. Organizatoriai paragino žmonės aktyviai dalyvauti spalio 9-10 dienomis vykstančiuose savivaldos ir dalies senato rinkimuose. Jie ragino nebalsuoti už populistinės ir ekstremistinės partijas. Naujausi sodros duomenys rodo, kad šalies darbo užmokesčio prieš mokesčius vidurkį medianomis rugpjūtį viršijo 30 valstybės valdomų įmonių, rašo verslo žinios. Šis vidurkis šiuo metu yra apie 2600 eurų. Pirmąją vietą pagal šį rodiklį užėmė Ignitis grupė, kurioje darbo užmokesčio mediana siekia 5800 eurų neatskaičius mokesčių. Antroje vietoje energetikos įmonių grupė EPSO G, trečioje energijos išteklių biržos operatorių. Turė Baltpul įmonėse mediana viršyje 5000 eurų.
10: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
12: Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
14: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos. Nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.
15: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
16: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
10: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Musulmonų baimė, ksenofobija ir neišmanimas. Apie tai šiandien šnekam. Mes čia studijoje su mumis Milda Ališauskienė, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros profesorė, Lietuvos socialinių mokslų centro vadovė, Adas Jakubauskas, buvęs totorių bendruomenės pirmininkas, afilijuotas Mykolo Riomerio profesorius ir nuotoliu Seimo narė, teologijos mokslų daktarė Agnė Širinskienė. Apie toleranciją, Milda. Tai vat, iš tikrųjų, su tolerancija buvo visaip, jeigu taip žiūrėt nuo Vilniaus įkūrimo, ten mes turėjom reikalų, ypač kai krikščionis atvažiavo padėti Gediminui kurti miestą, tai ten irgi buvo susidūrimų su pagonimis, ir ten kai kurie vienuoliai, man atrodo, ar pranciškonų net buvo nuteisti myriop už pasityčiojimą iš pagonių, o paskui buvo dar ten įdomesnių istorijų, bausmės įvairios už religijų, bet šiaip gana ramiai. Tačiau istorijos puslapiuose, vat, žydų klausimas vis tiek buvo nevienareikšmiškas, irgi per amžius, sakykim, tam tikrais amžiais, tam tikrais momentais žydai kliūdavo, paskui jau krikščionėms, lietuviams, pakrikštytėms, taip toliau, taip toliau, tokių lengvų. Kai kuriais atvejais, aišku, gal ir žiauroku, bet šiaip susidūrimų buvo. Mes nesam labai tolerantiški, ar ne?
2: Na, aš tai gal pradėčiau kalbėti nuo apskritai tolerancijos savokos, ką jinai reiškia, ar ne? Reiškia, kad na, mes pakenčiame, kad šalia mūsų yra kažkokie kiti žmonės, ar ne? Kitaip tikintis, kitaip gyvenantis. Ir ar pakanka tolerancijos tam, kad mes gyventume kartu? Reiškia, vieni kenčia, ar ne, kad kiti šalia egzistuoja. Toks yra amerikiečių istorikas, jisai rašė apie Amerikos istoriją, kaip, reiškia, įvairios tautos, religijos kartu gyvena. Ir jisai sako, kad tolerancija yra tik tai pirma.

0: austas. Ir žinot, kai aš mačiau stovinti žmogų su kiaulės galva prie mečetės, aš prisiminiau, kad Kaune buvo ir Lietuvio garažas.
1: Mm.
0: Ir kad ten...
1: Ir nuo to prasideda dažnai ir, tokie dalykai.
0: Ir suprantat, ir taip, ir iš tikrųjų, kad labai, labai daug simbolių, kurie sukelia daug įvairių tų minčių, čia negražiai jau dabar, tas pasakymas sukelia tai, daug minčių jau.
1: O jums, Milda, vat vis tiek, čia labai svarbus momentas yra, kaip religijotrininkiai, tas mes galime, kodėl reakcija buvo, sakykime, baikerių tokia, nežinau, kaip čia reikėtų aišku vertinti, bet tai, kad iš pradžių muftijatas tarsi paprašė, aš nežinau, pareikalavo, kaip čia vertinti reikėtų, kad ten, kur meldžiasi musulmonai, kad nebūtų tokių atviresnių, laisvesnių elgesio formų. Nu, kažkokių apsikabinimų, bučinių, dar kažką. Nu, ir lietuviai čia maždaug, kaip čia, mes ką norim, tą darom. Ar tas yra svarbu, kad, ten, nežinau, muftijatas, ten šventorius, kaip ten vadin, dar kiemas kažkur, kur ten ta vieta yra, jinai, reikėtų suprasti, kad tai irgi priklauso tam tikrą prasme maldos procesu, ar ne?
0: Aš suprantu, kad čia ir yra viena iš tų problemų, kad neaišku, kur ta teritorija baigėsi, ar ne, mečetės, kurį va tą klausimą kelia ir pati bendruomenė, bet man tai, kaip, kai išgirstu, kad žmonės piktinasi, kad kažko yra jų paprašoma iš religinės bendruomenės pusės, tai man, aš prisimenu tą pavyzdį, kaip žmonės vyksta, pavyzdžiui, į tą pačią Turkiją, ar vyksta į Italiją, ar ne, ir atėjus į šventą vietą, yra prašoma ten, ar prisidengti, ar neiti su šortais, yra parašyta, kad su tokia pranga įleidžiame, su tokia pranga neįleidžiame. Ir tu gali piktintis, bet nepamatysi galbūt kažkokio kultūrinio ar meninio šedevro, ar ne, tenais nepateksi tiesiog, nes tai tokios yra taisyklės. Tai mes labai daug turim visokių taisyklių gyvenime. Viena iš jų kiekvieną dieną susiduriam stovėdami prie raudonos šviesoforo šviesos, ar ne? Kas būtų, jeigu visi važiuotų be šviesoforo? Tai, ta prasme, šviesų, tai būtų avarijos. Tai turim susitarti dėl taisyklių. Ir religija yra viena iš tų taisyklių pateikiančių visuomenį institucijų.
1: Nors iš kitos pusės, pavyzdžiui, kai katedra stovi vidury miesto ir ten vyksta koncertai ir kas tik tai nori, ten greičiausiai ant katedros kur nors dar arkoje galima būtų rasti po gero koncerto paliuobusio jaunimėlio, kokio mūsų hierarchai neina ten vaikyti jaunarko. Čia skirtumas yra tam, ar ne?
0: Bet su hierarchais yra derinama, kas vyksta katedros aikštėje.
1: Mhm.
0: Jie tikrai be jų žinios negali vykti, nes tai yra bažnyčiai priklausanti teritorija. Ir kiek man yra žinoma, Vilniaus miesto savivaldybė su hierarchais derina šitą klausimą.
1: Adai, tai vat tęsiant toliau, ar kartais musulmonai gal jie, prašo to, ko nereikėtų prašyti, reikalauja ir kartais taip iššaukia tam tikrą reakciją? Ir aišku, tam tikri vėlgi ritualai, tam tikrą prasme, jie gali kelti, kaip kelia vienai politikai minčių įvairiausių. Iš kur tas?
2: Manot, aš vėlgi norėčiau truputėlį tokį ekskursą į praeitį padaryti. Nepamirškim, kad Kauno mečetė yra Lietuvos totorių šventovė, pastatyta 1930 metais, minint Vytauto didžiojo mirties 500-asias metines. Ir kada Lietuvos totoriai sugalvojo tą šventovę pastatyti, jiems neužteko pinigų, labai stipriai prisidėjo Lietuvos valstybė. Tada buvo ministrų pirmininko Augustinas Valdemaras, tautininkas beje, kurio vyriausybė skyrė trūkstamas lėšas. Sovietmečiu, aišku, ta mečetė neveikė, jinai buvo gražinta Lietuvos beje totoriams. 90-ais metais ten vyko remontai tokie, ten buvo Čiurlionio meno galerijos saugyklos, prieš tai buvo skaitykla, cirkas, ten buvo dar kažkas buvo. Tai suprantat, mūsų bendruomenė ta mečetė, taip sakant, susigražino savo ir bandė įveiklinti. Ir dabar

0: Vat per praėjus 20 metų, man, mūsų galvo, Lietuvos totorių galvo, jinai neteisėtai buvo perimta iš mūsų, kaip vat, nu, lygiai tas pats, kas ateina svetimi žmonės ir perima kažkokį uabą, sakykime, perėmimo būdu, infiltruodami savo žmonės ir atsiradus daugumai išmetami senieji akcininkai arba, sakykime, bendruomenės nariai ir naujieji. Tai mūsų galvo dabartinė administracija ne visiškai legal, iš teisės pusės taip, viskas ten kaip ir tvarkoj, bet iš moralinės pusės mes matom, kad tai nėra gerai, nes Lietuvos totoriai ten nebesilanko. Aišku, per 50 metų sovietų valdžia iškratė religingumą iš mūsų bendruomenės, bet kokiu atveju nekilnojamasis turtas buvo mūsų.
1: O jūs kitaip būtumėte elgiasi totoriai, pavyzdžiui, jeigu būtų, sakykime, maldos atvejis ir vyktų pamaldos, sakykime, netgi lauke, ir vat kažkas būtų ten demonstravę savo meilės ženklus kokius nors?
0: Visų pirma, lauke, aš esu musulmonas tikintis, taip žmogus, asmeniškai aš nenorėčiau, kad pamaldos vyktų lauke, aš norėčiau, kad pamaldos vyktų viduje, šventovėje. Vien iš to tik taip paprasto dalyko, kad kaimynai, kurie gyvena, tai yra kitos kultūros žmonės. Jie nesupranta to, kas vyksta, ir jos tai gazdina. Tai šitą pasikartosiu. Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, kad prie Kauno mečetės galimai netgi ne baikeriai buvo. Galimai, gal tam kažkoks miksas buvo, nežinau. Lietuvos totoriai taip pat turi baikerių klubą. Kuris vadinasi Tatar Riders, ir prieš savaitę Rudaminoje vyko Lietuvos baikerių suvažiavimas. Dalyvavo virš 500 baikerių, tas renginys buvo anonsuotas jau prieš pusę metų, gal prieš metus buvo anonsuotas, tai buvo antras totorių renginys. Ir ten suvažiavo visiškai normalus, absoliučiai normalus tokie, nu, motyvuoti žmonės, nes turėti motociklą brangų, reikia turėti lėšų, reikia turėti statusą ir panašiai. Tai galbūt čia baikeriuose aš neižvelgčiau problemos. Atskiruose radikaluose, aš matyčiau, kad atskiri radikalai, kurie aplamai nemėgsta kitoniškumo, galbūt. Mane ta kiaulės galva irgi labai stipriai įžeidė.
1: Tai, ką nereiškia šiaip jau, tiesą sakant, čia dėl mitybos įpročio, dėl ko, kas čia yra?
0: Ne, kiaulės galva demonstruota, gerbama Milda turbūt sutiks, kad tai buvo nepagarba arba išniekinimas religijos, kuri draudžia vartuoti kiaulieną. Beje, draudžia vartuoti kiaulieną ne tik tai musulmonų religija, bet ir judėjų religija. Tai čia man labai sunkiai suvokiama, kaip buvo galima tą padaryti. Jo labiau, aš žiūrėjau ne kaip besimeldžiančius užsieniečius tuo metu, kai buvo ta demonstruojama kiaulės galva, bet aš žiūrėjau kaip į mano tautos šventovės išniekinimą. Mano tautos, kuri pasistatė 30 metais. Tai buvo pirmas mano toks refleksas, suprantat. O paskui jau visa kita taip. Visa kita taip.
1: Kas toliau darysi, Sadai? Kaip jūs galvojat? Vat gerai, čia prasidėjo tuo, mes dabar čia diskutuojam, nežinau, ten aišku, kaip ten pasikeis, nepasikeis, kas toliau mečetėje pamaldas rengs, ar totoriai, ar ten kita publika, bet iš principo tai nėra vien tik Kauno klausimas, tai yra visos Lietuvos klausimas. Paklausk Vilniui, irgi taip, aš sakau, ten pažįstu nemažai žmonių, kurie sako, o gerai, taip reikia, nėra čia ko. Ir jie iš tikrųjų ksenofobiškai žiūri, ne būtinai musulmoną, bet į bet kokį atvykelį jie taip žiūri. Kas darysis, ar musulmonai tems visą naštą atvykelių už visus?
0: Lietuva nėra Šiaurės Korėja, jinai negali būti uždariusi sienų. Migracijos procesai, aišku, jie vyks. Vėlgi, valstybė turi numatyti, kokie turi būti procesai. Aš čia nesijimu, aš nesu demografas, aš nesu valstybės pareigūnas, aš negaliu žinoti, kaip yra galvojama. Bet dabar spaigalyje atsidūrė musulmonai. Be jokios abejonės, ne tik tai islame galima išvelgti, na, sakykime, kabutėse kažkokias grėsmes, bet jūs teisingai pasakėte, bet kurioje religijoje, bet kuriom šventajam rašte galima rasti tam tikrų, sakykime, na, tokių suponuojančių tokių, sakykime, žiaurumo atveju. Ne, Koranas tai ne vienintelė knyga, kur kalbama apie tai. Jūs teisingai pastebėjot, kad ankstesni šventrašiai taip pat. Aš nežinau. Aš labai norėčiau, kad šito incidentų ir pasibaigtų reikalas. Matote, prieš 10 metų aš pats buvau iniciatorius ir pats kreipiausi į valstybę, pats kreipiausi į vieną Norvegijos fondą, kad tos migrantus, musulmonus, kurie atvyksta į Lietuvą, integruoti per Lietuvos totorių bendruomenę, per jų toleranciją. Bet tada mes nebuvom suprasti, mūsų tas projektas buvo atmestas, kaip nereikalingas, bet man atrodo, mes žiūrėjom į priekį, mes žiūrėjom kaip į vandenį, kad tas bus.
2: Aš gal norėčiau dar šiek tiek pridėti, kad nes norėtų, kad šitoj laidoj toks liktų įspūdis, kad migrantai yra vien tik musulmonai. Vis dėlto, jeigu pasižiūrėtume skaičius, tai didžiausios migrantų grupės yra iš Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos. Taip. Ir tai tikrai nėra musulmonai, o tai dažniausiai yra netikinti žmonės. Ir ta prasme, ir jų yra skaičiai didžiausi. Ir didžiausi skaičiai yra Vilniuje, o kas liečia žmonės iš Kazakstano, Centrinės Azijos, ten Kirgizijos ir taip toliau, tai jų yra žymiai mažesni skaičiai, tai mes kalbam apie 40 000 žmonių per visą Lietuvą.
1: Ir gal tai, mes labiau bijom kirgizų, negu kad musulmonų?
2: Aš nuo to pradėjau kalbėti šiandieną, kad aš manau, kad mes turėtume kalbėti ir apie mūsų visuomenės rasistinės nuostatas.
0: Mhm. Gal dėl to, kad šitie žmonės yra matomi, manote, islamas yra tokia religija, kad jinai įtraukia bet kokią amžiaus žmonės. Jeigu stebite, tai galite pamatyti, kad tai yra daugiausia kontingentas jaunų žmonių, tai nėra kažkokie seneliai, kurie lanko bažnyčios. Tai gal, kadangi tai yra atsidavimas Dievui, žmonės tikintis, gal tas ir dirgina iš tiesų vietos žmonės. Mm-hmm.
1: Ir Agne, tada dar vis tiek mes jau artėjom prie pabaigos. Vat dabar čia mąstoma, tegul atvažiuoja kas, filipiniečiai. Jie ten matyt labiau artimi mums, krikščioniškom religijom ir taip toliau, ir tada bus viskas gerai. Ar viskas bus gerai, kaip jums atrodo? Nes čia dar toks kultūrinis aspektas dar iššoka, maždaug religija dar religija, bet jie ir kultūriškai artimi. Nu, ten, nežinau, filipinietis, kuo ten kultūriškai į lietuvių artimas, bet iš principo, nu, jeigu norėsim, tai galim surasti ten artimų.
3: Matyt, tokie teiginiai remiasi tuo, kad tos pačios religijos asmenys lengviau integruojasi. Tai filipiniečiai galbūt tikrai lengviau integruotųsi Lietuvos toje kultūrinėje krikščioniškoje terpėje, patys būdami krikščionis. Bet aš sakyčiau, kad problemos matyt sprendimo raktas nėra tik tai filipiniečiai ar nėra paskirų atvejų sprendimas. Ko aš bent jau pasigendu, tai tiesiog sisteminių politinių sprendimų, kad mes turėtumėm žinojimą, kokia mūsų tolesnė migracijos politika. Nes dabar tiesiog šokama, tam kažkas perėjo sieną, sukėlė grėsmę pasieniečiams, puolama tvarkyti ten šaudimo į orą tvarką. Vėl kažkokie atsiranda ribojimai, reaguojant tiesiog į pavienius atvejus. Bet mes neturime tam tikros strategijos, kaip mes tvarkysim migracijos politiką toliau. Ir mano nežinojimas labiausiai ir dirgina visuomenę, kuri paskui labai lengvai pasiduoda pavienių politikų aiškinimui, kad čia tuoj bus vien tik tai musulmonai, čia prasidės getai ir panašus gazdinimai, kurie dar ištraukia pavyzdžius ne pačius geriausius iš užsienio, dabar iš esmės ir tampa ta migracijos politikos varomąja jėga. Tai taip tikrai neturėtų būti, migracijos politika neturėtų būti vykdoma gatvėse ir tuo labiau pasitelkiant dar kiaulės galvas ar koranų deginimus. Jinai turi vykti vyriausybėje, tai aš tik laukiu, kuomet vidaus reikalų ministras matyt ryšis pristatyti sisteminį požiūrį ir tas tikrai padėtų išvengti tolesnės radikalizacijos, nes Korano deginimas, kiaulių galvų nešiojimas, jisai rodo, kad mūsų visuomenėje na, prasideda tokie procesai, kurių išsivystymą mes jau matyti nelabai norėtume matyti.
1: Mhm, dėkui, Agnė. Milda, ir pabaigai dar vis tiek, tai vat, radikalizacijos klausimas, bet mes dabar čia kalbėjom apie lietuvių radikalizaciją šiuo atveju. Musulmonų radikalizacija, jinai įmanoma Lietuvoje? Kas lemtų? Nu, mes tos pavyzdžius turime iš principo. Ten to, sakau, toj minėto jau Švedijoje, gal ten ir Vokietijoje, kitose valstybėse, toj pačioj Didžiojo Britanijoje, kur ten vyksta ne visą laiką geri procesai. Ar Lietuvoje įmanomas toks dalykas, kaip jums atrodo, nuo ko tai priklausytų?
2: Žinote, kai įvyko 2001 metais rugsėjo 11 dienos išpoliai, nors didžios tokios plačiausios diskusijos vyko dėl to, kad čia yra kažkoks tarp civilizacinis nevakaras, tarp krikščionių ir musulmonų, bet buvo ir tokių gana ryškių balsų sakančių, kad vis dėlto mes čia turėtume kalbėti apie na, pasaulinę nelygybę socialinę egzistuojančią, apie tai, kad žmonės, kurie tarkim, atvažiuoja į Jungtinės Amerikos valstijas su įvairiom programom pasimokyti, padirbėti, kažką naujo sužino, vėl jie turi grįžti į savo trečiojo pasaulio valstybės ir tenais reiškia matyti tuos kontrastus ir tą neteisybę, kuri būtent lemia jų reiškia tas nuotaikas, emocijas, pyktį nukreipta į tuos žmonės ir į tas valstybės, kurios gyvena ir gyvena, neslėpkime, ir šitų žmonių darbo sąskaitą. Tai mes turime, Lietuvoje mes gal neturime to kolonialistinės praeities, bet turime suprasti, kad didžioji dalis vadinamojo vakarų pasaulio yra buvusios kolonialistinės valstybės, kurios gyvena žmonių, kurie dirbo tam, kad jos taip dabar gyventų sąskaitą. Ir na, yra tiesiog per amžius šimtmečių susiklostęs na, toksai konfliktinis santykis. Tai radikalizacija, jinai įvairiai gali reikštis, įvairiose, kaip aš jau minėjau, įvairiose socialinėse grupėse tiek ir, tai ir nebūtinai čia yra religinė kažkokia tai radikalizacija. Bet jeigu žmogus jaučia neteisybę, jeigu jis ir jaučiasi yra esantis įstumtas į kampą, neturintis išeities, nerandantis galimybės kažkaip tai gyventi, laisvai kurti, išlaikyti savo šeimą, yra labai didelė tikimybė, kad jis radikalizuosis.
1: Dėkui. Dėkui mūsų pašnekoms. Milda Lišauskienė, Adas Jakubauskas ir Agnė Širinskienė šiandien dalyvavo laidoje. Mes kalbėjomės apie musulmonų baimę, ksenofobiją ir neišmanimus. Na, iš tikrųjų, daugiau pasiskaityti reikėtų apie religijas. Žmonėm gal paaiškėtų, kad religijų sinkretizmas ir apskritai panašumai yra labai, labai ryškus tarp krikščionių, musulmonų, budistų, nesvarbu ko. Ir tai sako, kad mes turim vieni kitus toleruoti, suprasti ir tada bus lengviau. Tai tiek šiandien laidoje atviras pokalbis. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų.
4: Atviras pokalbis. Reklama.
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
6: Apsaugok dangų. Mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 val. 35 minutės.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Ką mūsų kariai veikia kasdien? Kaip Lietuvai padeda sąjungininkų pajėgos? Koks šaulių sąjungos ir karių savanorių vaidmuo? Ir kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie valstybės gynybos? Laidoje Stipri kariuomenė iš arčiau pažinsime Lietuvos kariuomenę, jos žmonės, kasdienę tarnybą, pratybas ir pasirengimą galimoms krizėms. Kalbėsime apie kario profesiją, vertybės, motivaciją ir iššūkius. Kiekvieną ketvirtadienį 10:05 per žinių radiją.
8: Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
10: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
11: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
10: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
11: O aš Urtė. Atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
10: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
11: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
10: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per žinių radiją.
12: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
13: Žinių radijas.
14: Dabar Lietuvoje 10:00.
13: Žinios.
14: Prezidentas pateisintų 3% viršėjantį deficitą, kad būtų išlaikytos lėšos gynybai. Putinas pasirašė dekretą dėl dar vieno kariuomenės padidinimo. Tailando sostinė toliau siaubia potvyniai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius interviu žinių radijui teigė, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitą metą, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Prezidento patarėjas teigė, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais. Ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO ir įtinėmės par nesančių šalių iššūkius. Šiuo metu prognozuojama, kad šiemet valstybės skolos santykis su BVP sieks apie 45%. Mastrichto kriterijuose leidžiama 60% riba. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo kariuomenės dydis padidinamas 15,5 tūkstančio karių. Tai jau ketvirtas toks nurodymas šiais metais. Dekrete rašoma, kad nustatytas Rusijos ginkluotųjų pajėgų etatų skaičius beveik 2,5 milijono, įskaitant daugiau kaip 1,5 milijono karių. Putinas anksčiau pasirašė dokumentus, kuriais kariuomenės dydis buvo padidintas kovą, birželį ir liepą. Bendrai nuo kovo karių skaičius padidėjo maždaug 50 tūkstančių. Per Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje Kyjive nukentėjo nacionalinė mokslo akademija esanti istorinėme miesto centre. Jie įsikūrusi netoli Vokietijos ambasados, katedros, nacionalinės operos ir vyriausybinių pastatų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per atskirą smūgį sostinėje buvo pataikyta į medicinos įstaigą. Kitur centrinio Dnipro miesto verslo centre per Rusijos smūgius žuvo 4 žmonės, o mažiausiai 19 buvo sužeisti. Pareigūnai pranešė ir apie nepatikslintą aukų skaičių per smūgį gyvenamajame rajone rytiniame Charkive. Europos Sąjungos valstybių energetikos ministrai šiandien Dubline rengė derybas Briuseliui siekiant sušvelninti sparčiai kylančių energijos kainų poveikį prieš žiemą. Nesitikima, kad šios derybos baigsis svarbiais sprendimais, tačiau jos padės koordinuoti Europos Sąjungos šalių veiksmus. Dėl Jungtinių valstijų ir Irano konflikto dujų kainos Europoje padvigubėjo būtent tuo metu, kai Europai prieš žiemą reikia papildyti atsargas. Be to, Briuselis nori išvengti situacijos, kai šalis skubės vienu metu pildyti atsargas, nes tuomet egzistuos rizika, kad kainos dar labiau pakils. Vidutinis dujų atsargų lygis ES siekia apie 70%, nors tarp šalių yra didelių skirtumų. Pavyzdžiui, Prancūzijoje rezervuarai užpildyti 80, o Vokietijoje tik 60%. Bankoke per smarkių liūčių sukeltus didelius potvinius žuvo mažiausiai 4 žmonės, o nuo rugsėjo vidurio potvinių aukų skaičius visame Tailande išaugo iki 23. Potviniai sostinėje palietė apie 700 tūkstančių žmonių. Kai kurie Bankoko rajonai šiandien tebe buvo apsemti. Prieš 3 dienas miesto valdžia dėl 2 paras be pertraukos pliaupusio lietaus mieste paskelbė nepaprastąją padėtį. Rugsėjį Tailande būna lietingojo sezono pikas, tačiau daugelis Bankoko gyventojų teigia, kad šių metų potvyniai atrodė didesni nei ankstesniais metais. Lietuvoje šiandien bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Perspėjimo sirenos bus įjungtos 11:52, jos kauks 3 minutės. Trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus bus siunčiami iki 12 valandos. Juos gaus telefonai, kuriuose įjungta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija.
13: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
15: Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
16: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
17: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
18: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
13: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
19: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
20: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
21: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
22: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
13: Žinių radijas.
23: Mokslo dvikova.
24: Laidą Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir jūs klausotės laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie tai, ar ilgamžiškumo siekis, dar kitaip vadinamas longevity, yra labiau noras sveikai gyventi, ar bandymas kabutėse nulaužti senėjimą, jį įveikti. Žinių radijo studijoje svečiuojasi Vilniaus universiteto medicinos fakulteto daktarė Justina Kilaitė. Sveiki.
1: Labadiena.
0: Ir Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro daktarė Miglė Tomkuvienė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas labiau lemia mūsų gyvenimo trukmę, Miglė? Genetika, gyvenimo būdas ar socialinė ir ekonominė aplinka?
1: Taip, čia tikrai dažnai pasikartojantis klausimas ir visą laiką atsakymas tas pats. Visi šitie išvardinti faktoriai susideda kiekvienam asmeniškai į tam tikrą procentų krepšelį ir visą tai lemia. Tai tikrai negalim sakyti, kad nėra genų ilgamžiškumo, tokių yra, bet tikrai negalim sakyti, kad visas mūsų amžėjimo senėjimo procesas yra nulimtas tik genų ir kad mes patys nieko negalim padaryti, nes kartais žmonės taip sako, ai, mano genetika prasta, aš čia vis tiek nieko nepadarysiu, arba mano genetika gera, tai aš vis tiek gyvensiu, kaip ir mano kokia močiutė 100 metų. Ne, tikrai aplinkos veiksniai mūsų gyvenimo pasirinkimai ir netgi tiesiog atsitiktinumai labai daug lemia. Ir taip pat statistika, įvairūs tokie epidemiologiniai tyrimai rodo, kad socioekonominis tas visas aplinkos atstatas taip pat yra svarbus.
0: Mm. Justina, gydytojai yra atviri, ilgamžiškumu besidomintis pacientai imasi įvairiausių tyrimų, nebūdami sergantis užkemša eilės vadinamas pas gydytojus, bet gal tai yra savotiška ligų prevencija, ko lietuviai iš tikrųjų vengia ir retai tikrinasi sveikatą. Kaip jums atrodo tie pacientai, kurie nori, net ir nežinau, ar galima jis pacientais vadinti, bet tie, kurie nori ilgai gyventi ir vat, atlikinėja įvairius tyrimus pas gydytojus, sako, padarykit man viską apie mane sužinokit ir žiūrėsim, kaip čia spręsim toliau, kiek man ilgai gyventi. Kaip jūs tai vertinate?
2: Iš vienos pusės tai yra smagu, kad žmonės domisi savo sveikatą ir nori apie ją sužinoti, kiek įmanoma daugiau ir užbėgti įvykiams už akių, bet iš kitos pusės mes susidurėme su problema ta, kad kažkoks nuokrypis nuo tyrimo normos nebūtinai reiškia, kad tai yra blogai ar tai turės kažkokios įtakos kasdieniam žmogaus gyvenimui ir nebūtinai tas nuokrypis reikš, kad žmogui atsiras kažkokia liga. Iš esmės taip yra būdų prevencijos, kaip būtų galima atidėlioti tam tikras ligas senyvame amžiuje, sakykime, kaip demencija, tačiau mes tą prevenciją jau turime užsiimti pakankamai anksti. Vidutinėme amžiuje, kai yra mums 40-50 metų, tai yra fizinis aktyvumas, kraujospūdžio kontrolė, taikyti prevencinės programas. Lietuvoje mes turime gimdos kaklelio vėžio prevenciją, krūties vėžio, storojo žarnynos vėžio prevenciją, prostatos vėžio prevencijas. Tai reikėtų užsimti pirmiausia šitom prevenciniam programom, nes jos yra patvirtintos, kad jos yra veiksmingos ir jeigu mes anksti nustatome vėžį, mes jį galime išgydyti. Tam tikrų įvairių tyrimų, kurie yra populiarūs, platinami labai užsienio žiniasklaidoje, kaip viso kūno MRT, ar kad tai tikrai nereiktų kiekvienam žmogui atlikinėti, nes šitie tyrimai gali nieko neparodyti arba rasime kažkokius atsitiktinius radinius, kurie įtako žmogaus gyvenimui tikrai neturės ir nenulems, ar jis gyvens trumpiau ar ilgiau.
0: Mm. Miglė, kokios vadinama longevity arba ilgamžiškumo siekio priemonės yra naudingos, o kurios perteklinės? Pavyzdžiui, jeigu aš tikrai ten pasiryžusiai sportuoju ir sveikai maitinuosi, tai tikriausiai gal nieko. O kas galėtų būti perteklinio, ką galėčiau daryti, kad sustabdyčiau tą senėjimą?
1: Pirmiausia, noriu pasakyti, kad kaip ir apie viską medicinoje dabar norime pradėti šnekėti kuo labiau personalizuotai. Tai netgi neseniai išėjo tyrimas padarytas su 102 porų, kuris parodė, kad netgi senstame mes kiekvienas asmeniškai skirtingai. Tai yra ten tam tyrime buvo nustatyta, kad pavyzdžiui, kur identiški dviniai sensta daug panašiau negu tie neidentiški dviniai. Tai reiškia, kiekvienas asmeniškai mes turim savo tą senėjimo kreivę ir turim tai, kas mums reikalinga, kad, na, išlaikytumėm sveiką savo kūną ir yra tie dalykai, kurių kiekvienam asmeniškai iš mūsų nereikia. Tai šitą turėtumėm atsirinkti kiekvienas asmeniškai, čia tikrai kartu su gydytojais, su, na, domėjimuose šitoje srityje. Bet aišku, yra dalykų, kurie, na, tikrai bendrai visiems žmonėms taip pat padengia, na, kaip ir visiems būtų reikalingi ar nereikalingi. Tai pirmiausia, žinoma, reikalingi yra tie keturi kertiniai akmenys, tai yra sveika mityba, sportas, kuris mums tinka ir neperspaustas, nes, kaip žinom, profesionalus sportas dėja nėra ilgamžiškumo garantas. Na ir toksai, jeigu ir tu nesi profesionalas, bet jeigu persistengi sportuodamas, ten įvyksta įvairios traumos ar, na, tiesiog jau organizmas nebeatlaiko, tai yra perteklinis dalykas. Pakankamai miego, tai turbūt niekam nepakenks. Ar ne? Ir ketvirtas dalykas yra mūsų, na, ta psichologinė sveikata. Kad mes irgi turėtumėm neperspausti su noru viską daryti teisingai tiek, kad tai taptų dar vienu streso šaltiniu mūsų gyvenime, ar ne, kad ten, oi, neišgėriau papildų, oi, ten kažką truputėlį saldaus suvalgiau ir jeigu tai ištisai kiekvieną dieną varo žmogų į stresą, kad jisai dabar kažkaip savo pakenkė ir trumpiau gyvens, tai vėlgi yra perteklinis dalykas, ar ne. Na, tai šituos keturis susitvarkius, viskas, ką dabar siūlo tą ilgamžiškumo industrija, neslėpkim, ar ne, atsiradusi tikrai pasaulinio mastu dabar, visko daug siūlo, tai taip pat ne visko kiekvienam iš mūsų reikia, kiekvienam iš mūsų nereikia visų papildų, kuriuos siūlo rinka, kiekvienam iš mūsų nereikia visų injekcijų, visų terapijų, visų, nežinau, kas ten yra, kaip pavadinti. Tai tikrai reikėtų atsirinkti tiek, kiek mums reikia, kiek kiekvienam asmeniškai užtenka ir nepersistengti, nestresuoti, neišleisti visų pinigų, santaupų tam ilgamžiškumo kažkokiam siekiui.
0: Gal kažkiek asmeniškas klausimas, Miglė, jūs kažką naudojate, kažkuo remiatės, stengdamasi prailginti savo gyvenimą, ar tiesiog stengiatės sveikai gyventi?
1: Aš, kaip čia dabar, aš vis tiek esu iš tos pirminių tyrimų srities, tai yra, nu, mokslo žmogus, kur smalsumas kartais nugali sveiką protą ir išbandai ant savęs su savimi, kaip su laboratorinė pele, galbūt tai, kas nėra dar rekomenduojama gydytojų ir ne visada tai gerai baigėsi, tai žodžiu, aš tikrai nesu pavyzdys kiekvienam, nes, na, tikrai įdomios iš tas rytim ir sakau, kad kartais paeksperimentuoju ir tikrai yra buvę tokių dalykų, kuriuos išbandžiau, kurie man sveikatą pablogino, nepagerino, tai žodžiu, nepatariu.
0: Išsiaiškinome, kad mokslininkai patys tapę yra laboratorijos pelytėmis, ant savęs viską išbando. Justina, kiek pagristas susidomėjimas tais visais, ką jau Miglė minėjo, vairiais papildais, hormonais, vaistais, kitomis intervencijomis, kurios reklamuojamos, na, kaip gali šios sustabdyti, sulėtinti tą mūsų senėjimą, išsaugoti ilgai mūsų jaunystę ir grožį.
2: Tai iš esmės mokslinių tyrimų rodančių jų naudingumą ir efektyvumą nėra. Ir, sakykime, visos tos injekcijos, peptidų, terapijos, visos, kas yra reklamuojama ir pakankamai nemažai kainuoja, būkime atviri, iš tikrųjų nėra veiksmingos, ne tik gali nieko nepadaryti, bet gali būti net ir kenksmingos kai kuriais atvejais. Tai, sakykime, reikėtų to vengti. Jeigu kalbame apie kažkokius papildus, reikėtų pirmiausiai vertinti, ar mums netrūksta kažkokių mikroelementų ar vitaminų. Jeigu yra jų trūkumas, jaučiami kažkokie simptomai ar požymiai, tuomet tik tai reikėtų skirti šios papildus. Taip, į kairę į dešinę tikrai nerekomenduojama jų vartoti, nes gali būti atsirasti jų ir perteklius. Ir juo labiau, jeigu atsižvelgiame finansinį komponentą, mes tiesiog pinigus leidžiame į balą.
0: Miglė, kuriuos šiandien tyriamus būdus stabdyti arba tiesiog sulėtinti tą senėjimą, amžėjimą laikote perspektyviausiais ir kodėl? Kas iš tikrųjų galėtų būti galimybė tiesiog mums sveikai senti?
1: Tai aišku, visiems ta nusibodusi sveika gyvensena, jinai tikrai veikia. Taip, dar kartą pasikartosiu, tai yra tie 4 kertiniai akmenys, maistas, miegas, sveikas judėjimas ir psichologinė sveikata. Ir tai yra, na, tokia turėtų būti kasdienybė, ne šiaip, kad irgi ten pripuoliau, padariau ir na, nesuveikė ten, nežinau, per savaitę ir mečiau. O visos ateinančios technologijos, jos tikrai skamba labai įdomiai. Tikrai yra daugybė biotechnologinių įmonių, kurios būtent savo tikslu įvardina tą ilgamžiškumo terapijas kažkokias. Yra netgi tarptautiniai konkursai paskelbti, kur, jeigu dabar nepakeitė, pastaruoju metu nepatikrinau, bet 2030 jau turėtų būti vieno konkurso pabaiga, kur šimtai įmonių įvairiausių dalyvauja ir, na, kaip tas konkursas įvardina, tai kad jos turėtų pristatyti technologiją, kurios, na, rezultatas yra, kad tam tikrą vaistą ar terapiją naudojantis žmogus naudotų ją visus metus ir po metų išmatuojant žmogaus raumenų imuninės sistemos ir kognityvinės galimybės, vidutiniai parametrai šitų įverčių būtų tokie kaip 10 metų jaunesnio žmogaus. Na, tai, sakykime, taip, pagal šituos parametrus būtų atsukamas biologinis, tas vadinamas laikrodis, kur irgi toksai terminas labai išplaukęs, bet būtų atsukama 10 metų. Tai kol kas neatskleidžiami dar tie tarpiniai rezultatai, visi kiekvienos įmonės ten turbūt turi savo, na, tą žinių bagažą, kurio ne, kol kas neatskleidžia, bet tikrai yra išbandomos ir RNR terapijos, labai panašus iš tikrųjų technologiniai sprendimai, kaip COVID vakcinų atveju buvo, kur atrodo, na, mažai palyginami dalykai, bet iš esmės RNR molekulės yra informaciją perduodančios molekulės. Tai jeigu mes vakcinų atveju galim perduoti informaciją, kokios lygos mums reikia saugotis, tai labai labai supaprastintai tariant, į RNR molekulės galima užrašyti ir tokią komandą lastelėms atjaunėk. Tai visiškai sudėtinga palyginti su vakcinom, ta prasme, kad, na, vakcinų užtenka labai mažos dozės, ten susipažįsta organizmas, kas bus ir viskas. O atjaunėjimo atveju labai svarbu dozuoti, nes mes nenorim per daug atjaunėti. Nes jeigu per daug atjaunėsi, irgi bus blogai. Tai ten tikrai sudėtingos tos sistemos, aišku, ir, na, ir kitokių technologijų yra tekę matyti konferencijose pranešimų apie tai, kaip specifiškai išravėti pasenusias ląsteles iš organizmo, labai panašia technologija, kuri dabar taikoma vėžio gydymui, kartį, jeigu girdėjote tokią, na, žodžiu, kraujo vėžio, Lietuvoje netgi turim tokias, tai iš esmės galima, ten yra jau imuninės ląstelės užprogramuojamos išgaudyti vėžinės ląsteles, tai pakeitus irgi tą informaciją, kurią mes suteikiam imuniniam ląstelėm, galima išgaudyti senas, neveiklias, nefunkcionuojančias, gyvenimą gadinančias ląsteles. Tai visa tai ateina, neaišku, kiek iš to viso spektro praeis klinikinius tyrimus, kiek iš to spektro pasieks mūsų gyvenimus ateityje, bet vis tiek turim pripažinti, kad dabar dar nėra nei vieno kažkokio patvirtinto vaisto nuo senatvės, kuris taip padantys, ar ne, Tai tikrai tą erdvę tyrimų stebėti įdomu, bet tikrai dar negaliu pažadėti, kada ir kaip jau čia mes gydysimės.
0: Dar negalite išrašyti receptą vaistų nuo senatvės. Justina, kas jūs įtikintų išbandyti ir kokia galbūt priemonė, procedūra, ką vat ir Miglė kalbėjo, pristatė, ar būtų kokia nors priemonė, kuri suviliotų jūs pabandyti sustabdyti tą senėjimą ir atsijauninti?
2: Iš tikrųjų, geras klausimas. Taip labai aptakiai yra kalbama apie kalorijų restrikciją. Tai va, gal šitas, bet tikrai nežinau, ar kiek įrodymai yra patikimi, kad tai veiktų. Bet, sakykime, iš tikrųjų taip, tie keturi kertiniai akmenys, mes irgi visada sakom fizinis aktyvumas, sveika mityba, miegas, valdymas streso, nes mes streso neišvengsim, bendravimas, socialinės izoliacijos vengimas yra daugiausiai įrodymų turintis veiksniai. Deja, kol kas neturime tabletės, va, kaip sakom, nuo senatvės ir tikrai negalime jos išrašyti. Deja, žmogui reikia dirbti su savimi, siekti to, kad jisai senatvėje būtų kiek įmanoma savarankiškas, nepriklausomas ir džiaugtųsi teorija senatvė.
0: Kažkur internete mano akis užkliuvo už to kalorijų restrikcijos, to kaip savokas, kaip pristatomos priemonės, gal galėtumėt plačiau, kas tai yra ir kodėl tai galėtų turėti įtakos mūsų tam senėjimui ir jo stabdymui.
2: Yra manoma, kad iš tikrųjų kalorijų apribojimas ar mažinimas dietoje gali pristabdyti kiek tai ląstelių senėjimo procesą, dėl to būtent tas ne tik sveikos mitybos, bet užtikrinto sumažino kalorijų kiekio mitybos ilgalaikis vartojimas. Kai kuriuose tyrimuose įrodyta, kad yra naudingas, tas, sakykime, biologinis amžius, ne tai gal, kad grįžta atgal yra atsukamas, bet jisai lėtesnis yra negu tų žmonių, kurie valgo įprastą pilnai kaloringą maistą, bet, sakau, tyrimai kol kas yra kontroversiški, tai negalima sakyti, kad tai 100% veikia. Kitas, turbūt labai populiarus dalykas, gal seniau, nežinau, ar šiuo metu yra populiarus, tai buvo vadinamas tas truputėlį termoreguliacijos kontrolė, kad truputėlį šalčiau, tuomet galvojama, kad yra taupoma energija organizmo ir irgi ląstelės gal na taip greitai sensta, bet irgi tie įrodymai yra kontroversiški, net nežinau, dėja, gal jau ir paneigti yra.
1: Aš dar norėčiau
0: taip, dvikova. Prašom.
1: Dėl tos kalorijų ribojimo, tai irgi norisi, kad žmonės suprastų, na, kad yra ribos to ribojimo, nes gali, kad nesibaigtų anoreksija, kad nesibaigtų, na, išsekimo organizmo ir panašiai, nes irgi tas protarpinis badavimas forma kalorijų ribojimo irgi dažnai būna klausimas, tai kiek čia reikia badauti. Tai vėlgi grįžtu prie to personalizuotumo, kiekvienam tas badavimo, ar nu, ne badavimo, tiesiog nevalgymo kažkoks intervalas turėtų būti pasirenkamas asmeniškai, nes tikrai tai, kas tinka, pavyzdžiui, viršsvorio turinčiam ten 60 metų vyrui, netiks 30-mečiai aktyviai moteriai. Ir kai būna ten badavimai tie paromis, jie tikrai, na, nu, tikrai nedaugeliui tinka.
2: Netgi yra žalingi.
1: Ne, taip, būtent. Tiem, kam netinka, jie gali būti žalingi. Tai vėlgi tas kalorijų ribojimas turi būti aukso viduriukas rastas, o ne kuo daugiau.
0: Kaip žinoti, kad man netinka? Čia gydytojų pagalba, reiktų kreiptis į šeimos gydytoją, daryti tyrimus, ar Justina, kaip žinot, kad man kažkoks būdas netinka, ar bandymo būdu viskas?
2: Iš esmės galima pasitarti tikrai su gydytoju, jeigu kalbame apie kažkokių papildų parinkimą, tą patį galima išbandyti ir su ta dieta, gal reikia pasikonsultuoti su gydytoju dietologu, įvertinti visą tai ir tada nuspręsti, kuris variantas yra saugiausias. Nes tikrai kiekvienas žmogus turi skirtingas ligas, vartoja dar kažkokius vaistus, reikia visą tai atsižvelgti. Nes, sakykime, žmogui, kuris serga cukriniu diabetu, gal tas protarpinis badavimas netiks, nes jam reikia reguliuoti gliukozės kiekį kraujyje. Tai tikrai prieš bandant, sakykime, gal keisti gyvenimo būdą, prisimti kažkokių radikalių sprendimų, reikėtų aptarti tą situaciją su šeimos gydytoju ar kitais gydytojais specialistais, kad po to nepasidarytumėm daugiau žalos negu naudos.
0: Mes prie pokalbio dar grįšime, dabar trumpą pertraukėlę.
23: Mokslo dvikova.
20: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
23: Reklama.
20: elektroninės prekybos taisyklės keičiasi, ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
3: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
20: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
5: Paskutiniu metu skamba gąsdinimai, kad dirbtinis intelektas gali sunaikinti žmoniją. Ir vis dažniau kalbama apie būtinybę nustatyti pasaulines taisykles jam kontroliuoti. Ar tai dirbtinio intelekto įmonių reklaminiai triukai ar realios grėsmės? Atsakymų ieškoti padeda Vilniaus universiteto informatikas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, profesorius Aistis Raudys naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
6: Pats specialiai, kad taip sėdėtų dirbtinis intelektas ir galvotų, gal ką nors čia man nulaužus, žinai, ne, jam tokių minčių nekyla, arba sakysim, gal čia sunaikinu žmoniją, žinai, čia man gal trukdo, žinai, ne, tokių minčių pas dirbtinį intelektą nėra. Visi tie incidentai, kurie yra buvę, tai yra tik tai dėl to, kad dirbtinis intelektas daro kažkokią užduotį ir jam nepavyksta padaryti tos užduoties paprastuoju būdu.
20: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
7: O po manęs nors ir tvanas. Šis posakis tradiciškai priskiriamas Liudvikui 15, kuris taip išreiškė savo abejingumą ateičiai. Bet šiandien vis dažniau galvojame, kaip toliau gyvens kitos kartos. Pasikalbėkime apie tai laidoje Kas po mūsų. Kiekvieną pirmadienį po 10 valandos žinių per Žinių radiją.
21: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
16: Žinių radijas.
24: Dabar 10:30.
16: Žinios.
24: Pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų. Įsigaliojo Jungtinių Valstijų draudimas importuoti dalį prekių iš Kanados. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius interviu Žinių radijui teigė, kad užuot rengus vakarėlius yra kitų būdų, kur kas geriau motyvuoti darbuotojus, pavyzdžiui, kelti jų kvalifikaciją. Krašto apsaugos ministerijos darbuotojams buvo surengtas vakarėlis už beveik 50 000 eurų. Anot Augustinavičiaus, toks vakarėlis netoleruotinas, kai Europoje yra saugumo krizė. Pasak prezidento atstovo, tolerancija krašto apsaugos ministerijos išlaidoms, ypač nebūtinoms, yra žymiai mažesnė negu kitoms ministerijoms. Augustinavičius pabrėžė, kad prezidentas laukia sugrįžtančio krašto apsaugos ministro Roberto Kauno iš komandiruotės. Tuomet susitiks su juo ir aptars situaciją. Pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus pradėjo nagrinėti vakar, jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Šeimoms be vaikų ar auginančioms vieną vaiką teikiama 10% subsidija, 2 vaikus 12,5, 3 ir daugiau vaikų 15%. Paskola negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų, o įsigyjamo būsto vertė ne daugiau nei 120 tūkstančių eurų. Jauna šeima laikomi sutuoktiniai, taip pat registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama iki 36 metų. Jungtinės valstijos sustabdė tam tikrų Kanados prekių importą. Šiandien įsigaliojo importo embargas alkoholiniams gėrimams ir kai kuriems pieno produktams, o taip pat draudžiama įvežti galingus motociklus. Prieš įsigaliojant embargui, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas gynė šį prieštaringai vertinamą sprendimą. Jis pareiškė, esą Kanada labai nesažiningai elgėsi su Jungtinėmis valstijomis. Trumpas apie importo sustabdymą paskelbė rugsėjo pradžioje, kai Kanada į aukštus Jungtinių valstijų muitus reagavo atsakomaisiais muitais. Tūkstančiai žmonių vakar Prahoje išėjo į gatves protestuodami prieš milijardieriaus Andrejaus Babišo vadovaujamos populistinės dešiniosios vyriausybės politiką. Judėjimo milijonas akimirkų demokratijai organizatoriai kritikavo, kad vyriausybė imasi nepakankamai priemonių stiprinant saugumą ir kovojant su dezinformacija. Organizatoriai paragino žmonės aktyviai dalyvauti spalio 9-10 dienomis vyksančiose savivaldos ir dalies senato rinkimuose. Jie ragino nebalsuoti už populistinės ir ekstremistinės partijas.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
15: Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
9: Keičia. Žinių radijas.
10: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.

0: 90% visiems skelbimams.
1: Čia Žinių radijas.
2: Mokslo dvikova.
3: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
4: Grįžtame į studiją, mėly Žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Migle ir Justina kalbamės apie ilgamžiškumą. Longevity vadinama, dar angliškas toks terminas vartojamas ir tiesiog bandome nulaužti tą senėjimą kartu čia trise. Mano dar buvo toks klausimas, kiek žalingi įpročiai kenkia senėjimui ir kiek alkoholio vartojimas, rūkimas, narkotikų vartojimas, nes dabar tai kai kur tapė irgi kai kuriuose sluoksniuose tam tikra norma, kiek tai turi įtakos mūsų taip, kaip mes senstam. Justina,
5: visiems kenkia tiek alkoholio vartojimas, tiek rūkimas. Iš esmės, kas yra rekomenduojama, jeigu manoma šitų žalingų įpročių atsisakyti, kadangi alkoholio vartojimas, sakykime, yra gal dar labiau paplitęs negu rūkimas, tai kai kurios rekomendacijos yra tokios nuoseklesnės. Ne tai, kad nuoseklesnės, nuolaidesnės rekomenduoja apriboti jo kiekį pagal alkoholio suvartojimo vienetus iki dienos limito, tai būtų vienas ar du, ir to neviršyti, bet jeigu yra galimybė, iš esmės rekomenduojama iš viso atsisakyti tiek alkoholio vartojimo, tiek rūkimo.
4: Kas mes kalbėjom prieš tai laidoje apie tas keturis kertinius akmenis, tai yra miegas, sveika mityba, sportas tam tikras, ar ne, irgi nepersistengiant, ir psichologija. Iš tikrųjų, gydytojai netgi dabar kalba, kad jeigu tik tai žmonėms viskas būtų gerai galvoje, jeigu mes mažiau stresuotumėm, tai ir tų ligų mažiau būtų ir panašiai. Migle, kaip jūs susidurėte bandymų metu ir panašiai, ir tai tikiu, kad irgi bendraujate su žmonėmis ir kaip ir šiaip save analizuojate ir kitus analizuojate. Kiek iš tikrųjų, nežinau, meditacija, streso tas kontroliavimas, psichologinė būsenos geros palaikymas, kiek jisai padėtų mums iš tikrųjų lėčiau senti.
6: Taip, tai aš šiaip pati tyrimus su žmonėmis netlieku čia.
4: Taip, taip.
6: Bet iš literatūros, kitų mokslininkų publikacijų labai tenka daug matyti, na, kur tikrai vienareikšmiškai yra jau patvirtinta sąsaja tarp psichologinės gerovės, na, to tiesiog psichologinės sveikatos, nežinau, kaip čia tai lietuviški terminai, kokie naudojami, bet ir fiziologinės sveikatos. Taip, tai būtent chroniškas lėtinis stresas, jis varo į priekį, sendina tą varo į priekį biologinį amžių, tiek ir širdies kraujagyslių sistemos, tiek smegenų senėjimą ir, na, viso organizmo tos lėtinių procesų, na, tų lėtinių ligų pasireiškimą jis pagreitina. Ir, na, tikrai tų publikacijų yra jau, nežinau,

0: tai Prancūzija, Italija, ir man pačiai teko daug stažuotis Prancūzijoje ir tiesiog netgi ne Paryžiuje, o Tulūzoje, tai yra pietų Prancūzijos miestas, ir stebėti, kaip jie šiaip gyvena, ar ne, ir tas prancūziškas joie de vivre, tiesiog džiaugtis gyvenimu kiekvieną dieną, tikrai yra kasdienybėje pas juos, ir, ir tikrai net negali skirti, ar kas ten tam viduržemio jūros regione, žmonės, va, taip, žmonėms leidžia gyventi ilgiau, ar, na, kaip sakoma, ar ne, maistas ten pas juos viduržemio jūros dieta, bet tikrai didelė dalis to tikriausiai yra ir tas kasdienis tiesiog mėgavimasis gyvenimu toks, na, kurio Lietuvoje tikrai pas mus trūksta.
1: Mes šiauriečiai, pas mus mažiau saulės. Dažnai tuo mes prisidengiam, bet iš tikrųjų, kai pagalvoju apie, ir Miglė buvo užsiminus irgi prieš tai, kad mano ten močiutė, senelis gyveno ilgiausiai, ten pasimirė tik tai sulaukęs virš 80-90 metų, ir čia atrodo ir rūkė, ir gėrė, arba ten dar įvairiausių visko. Justina, ar mūsų gyvenimo būdas keičiasi, kodėl mes, na, greičiau atrodo susenstamėm, arba netgi, kaip jūs minėjote, jaučiamės greičiau susenę. Ką mūsų seneliai darė kitaip, kad mes, kad jie va, gyveno ilgai ir galbūt, kaip sako jaunimas, nesiparino dėl nieko, o mes, va, ar mūsų tas nuolatinis stresas, informacijos laukas, kame problema, kad mes jau net nesijaučiam, būna su ko nors pasikalbė, aš tas pensijas net nesulauksiu, koks skirtumas, gali vėlint amžio, aš ar anksčiau, ar vėliau nesulauksiu, kodėl mes taip staigiai atrodo suaugam ir senėjam.
2: Iš esmės taip, mūsų gyvenimo būdas pakankamai skiriasi nuo mūsų senelių. Sakykime, seniau buvo darbas labiau fizinis, ar tai laukai, ar tai fizinis. Dabar dauguma darbo yra atliekama prie kompiuterio sėdint, tai jau fizinis aktyvumas mažėja. Kitas – mityba. Mūsų mityba yra visiškai kitokia, negu buvo mūsų senelių. Pas mus yra daugiau pridėtinio cukraus, perdirbto maisto, tai tą reikia irgi atsižvelgti. Tikėtina taip, kad turbūt gyvenimo būdas ir požiūris į gyvenimą irgi buvo kitoks, informacijos srautas buvo žymiai mažesnis, sakykime, gal buvo svarbi aktuali informacija vietiniu mastu, kas įvyko mieste ar kaime, o mes žinome informaciją, kas vyksta visame pasaulyje, pastovus stresas dėl karo, įtampos, nežinios, tai, sakykime, irgi turi įtakos, tai tikėtina, kad mūsų gyvenimo būdas skiriasi nuo to, ką patyrė mūsų seneliai.
1: Ką, Miglė, galėtumėm pasimokyti iš tų senelių ir be tų, mes, aišku, daug kalbėjome apie tos keturis kertinius akmenis, bet gal dar kokį turėtumėt, na, tokią įžvalgą, ką galėtumėm pasimokyti, minėjot va, ir pietų gyventojus, kurie tiesiog turi tokį požiūrį į gyvenimą, kad gera gyventi. Kaip dar, na, neužsidaryti savo to tam, net nežinau, yra tas žiurkieno ratas, kur visą laiką atsikeli, eini į darbą, grįžti namo, pavalgai, eini miegoti. Ir kaip, kokius įpročius, na, sakytumėt, reikėtų, vertėtų išsiugdyti, kad iš tikrųjų, na, net jeigu ir sensta to oda, bet bent jau mes psichologiškai jaustumės jaunesni.
0: Čia jau galiu duoti iš savo asmeninį pavyzdį, kuriuo norėčiau pakviesti ir pasekti klausytojus. Ką aš, va, jeigu man būna jau kažkokia blogesnė nuotaika ir panašiai, tai aš bandau prisiminti, koks vis dėlto nuostabus gamtos ar kažkino kūrinys yra žmogaus kūnas. Ir kiek ten visko vyksta, ir koks iš jūsų yra stebuklas, kad iš jūsų mes kažkaip gyvi ir einam, ir mastom, ten 40 trilijonų ląstelių, kažkaip tarpusavį susišneka, kiekvienai ląsteliai ten 20 tūkstančių genų, kažkaip tarpusavį irgi susikomunikuoja ir veikia darniai. Ir milijardai molekulių kiekvienoj ląsteliai, ir tie hormonai per visą kūną vaikšto, ir žinutės nešioja nerviniai signalai. Jeigu pagalvoja, kokie, kaip smegenys sudaryti, iš viso sunku net suvokti savo smegenimis, kaip sudarytos mūsų smegenys. Na, tai tiesiog, ar mes turim tiek daug mentalinių pajėgumų, kad suprastumėm iš viso, kaip mūsų smegenys

0: veikia. Tai, na, tiesiog dar prisimenu, pavyzdžiui, studijų savo laikus, kur būdavo tokia genotoksikologija ir, žodžiu, kaip čia, paskaitos apie genų mutacijas, labai paprastai tariant, ir kaip ten įvairių genų ar chromosomų pakitimai paveikia mūsų sveikatą, ar kaip gali gimti vaikučiai su sindromais įvairiais. Ir aš atsimenu, po tų paskaitų galvodavau iš viso, kaip čia gaunas, kad iš viso gimsta sveiki vaikai. Nes atrodo, tiek daug visokiausių gali įvykti nesklandumų, nes tiek daug visko yra mūsų ląstelėse. Ir kad tiesiog sveikas vaikas, tai yra stebuklas. Tiesiog. Nu, ir sveikas žmogus. Ir jeigu tu esi pakankamai sveikas, kad atsikeli ryte ir eini ir kažką darai, tai čia jau yra wow. Tai kartais tiesiog, nežinau, atsisėdus ramiai išgerti arbatos, pagalvoti, ne paskrolinti ten telefoną vėl tas žinutės, kur koksai nelaimė kokiam atsitiko pasaulyje, o tiesiog pagalvoti apie save, kad va, aš čia sėdžiu ir kažkaip va, čia viskas veikia.
1: Mhm. Justina, jūs dar turėtumėt ką pridurti, kaip taip susitarti su savimi, kad mažiau to būtų streso dėl to, kad oi, koks aš senas būsiu rytoj, o koks aš gal jaunas šiandien.
2: Iš tikrųjų, turbūt čia yra požiūrio reikalas, mes iš tikrųjų vieni žmonės galvoja, kad nu, va čia senatvė viskas, ligos, skausmas, dar kažkas, bet iš tikrųjų ne, prieš porą mėnesių gal teko girdėti frazę, kad senatvė tai yra privilegija, kurios kiti gali neturėti. Tai galima žiūrėti ir taip. Taip, senatvė yra tam tikri pokyčiai, kurie ateina, ne visada jie gal bus malonus, bet reikia prisiminti, kad bus žmonių tokių, kurie niekada negalės patirti to, ką mes dabar patiriame. Tai aišku, tie pokyčiai turime mes taip teikti jiems, pasiruošti, bet kadangi mes dabar vat, jau žinome, kokių principų reikia laikytis, tai galime anksti pradėti ir savo kūną saugoti kiek įmanoma ilgiau ir savo protą.
1: Taip, kūno ir proto harmonija ir kaip 16 norėjom būti 20 ir vyresni, o vėliau sulaukia, kuo vyresnio amžiaus norisi atsukti tą laiką atgal, bet neišeina, bet man atrodo, mes tikrai aptarėme būdus, kaip galime sveikai senti ir kad visai tai nėra baisu. Čia buvo laida Mokslo dvikova, ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi, prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir linkiu visiems gražios dienos.
3: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas. Reklama. Paroda Teist Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Teist Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
4: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
5: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
4: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
5: O aš Urtė. Atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
4: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
5: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
4: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
3: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
6: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.
8: Eterio citata.
9: Ką daryti, kai klientas pro buto langus Vilniaus senamiestyje nori matyti jūrą, pasakoja architektas, žalų vertintojas, tarptautinių verslo klubų narys Sigitas Rimkevičius.
10: O žinai, kas yra langas? Ko gero, tikėtina atsakysiu du dalykus – šviečia ir matosi. O aš 30 kartų tiek žinau, kas tai yra. Tai yra paveikslas. Pro jį tu matai kiemą. Piešk. Daryk, ką nori, pasodinsi tokį paveikslą, turėsi. Ir dar aš tau galiu tiek istorijų pripasakot. Kiekvienas utilitarus tas daiktas virsta kažkokią sampratą, simbolių. Tavyje sužadina tam tikrus jausmus ir tu pradedi jaustis. Papasakosiu vieną istoriją su klientu, kuris, nu, taip, sakysim, pasiturintis. Jis turi namą, būtą, sakykime taip, senamystėje. Nu ir jis man duoda užsakymą, sako, žiūrėk, čia viską greunam ir statysim kitaip. Aš taip pasikasiau, nu, senamystį nugriauti paveldos auginį namą, aš jiems taip sakau, nu gerai, kuris čia iš mūsų sės į kalėjimą? Ok, sakau, davai atsipalaiduojam ir sakyk, kame problema, kodėl tu nori greuti? Nes tu jau priėmė sprendimą, bet tu man nepaaiškini priežasties. Ir mes su juo pradėjom kalbėti. Sako, įsivaizduok, aš visą gyvenimą gyvenau Klaipėdoje, daugia būtyje, bet pro langą aš visą laiką mačiau jūrą. Sako, šiandien, sako, aš pasiturinti žmogus, galiu sau leisti nusipirkti, ką nori, o pro langą matau baltą sieną. Tu, sako, neįsivaizduoji, koks yra diskomfortas. Nu, tiesiog, viduj viskas griūna aukštinkojom, gyvenimo prasmė krenta. Ok.
11: A jis jūros norėjo?
10: O jis, vat, jis neišsakė iki galo, bet pasakė, nu, sakysim, vidinę trinti. Kame reikalas? Nu, vat, jis pripratęs per dvies, jo, jis tai norėjo pagriauti, kad jam pro langą matyti su nors kokia nors gatvės perspektyva. Ir dvies būtų.
11: Tolis, kažkokia toliai platumos.
10: Prie to, ko jie yra pripratęs.
11: Tai nereikėjo per cenamestį.
10: Nu, kitas jau labai gera, prestižinė, viskas ten gražu, bet, nu, vat, nesėkmingai su to langu. Mes pasišnekėjom, pasiteliojom ir aš vienu žodžiu jo svajonė išpildžiu už 5000 eurų.
11: Tapetoje klijuoja man sieną.
10: Beveik, žinok, beveik. Iš tikrųjų, tai padarė erdvę, kuris grįžęs po darbo atsisėda, reiškia, į savo mėgstamą fotelį. Priešais didžiulė, reiškia, į sieną iš frezuotos, reiškia, į panelės, kuri primena smėlėtą jūrų dugną. Pašvietėm ir sakė, viskas, aš matau jūrą. Tai va čia yra architektūra.
11: Bet čia dizainas ar čia architektūra?
10: Čia šiuo atžiūrėjau dizainas, bet architektūra sprendžia tą patį. Vat ką tu nori matyti įprastuose dalykuose.
9: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Persona Grata taip kalbėjo architektas, žalų vertintojas Sigitas Rimkevičius. Persona Grata antradieniais 12.05 per Žinių radiją.
8: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
0: Žinios.
1: Premjeras sako, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovas nėra tikras, ar didesnis deficitas pateisinamas. Tailando sostinė toliau siaubė potvyniai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Nacionaliniam transliuotojui jis sakė, kad kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir suplanuotų kitų išlaidų augimo. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius šįryt interviu žinių radijui teigia, kad šalies vadovas pateisintų 3 procentus viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitą metą, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Jis sakė, kad geriau turėti fiskalinį, o ne saugumo deficitą. 3 procentų deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, nesąs tikras, ar 3 procentus viršijantis valdžios sektoriaus deficitas būtų pateisinamas. Anot jo, tai priklausys nuo konkrečių skaičių ir aiškaus pagrindimo, kam tokios lėšos reikalingos. Syso teigimo, Lietuva, kaip ES narė, turi tarptautinius įsipareigojimus ir sutartis. Todėl dėl galimo didesnio deficito reikėtų dėrėtis bendrijos lygmeniu. Rusija kitamet ketina padidinti karines išlaidas iki aukščiausio lygio nuo karo Ukrainoje pradžios. Vyriausybės dokumentai, su kuriais susipažino naujienų agentūra Reuters, rodo, kad numatytos 180 milijardų eurų išlaidos. Padidėjimas yra maždaug ketvirtadaliu. Didėjančios karinės išlaidos lengia Rusijos biudžetą. Siekdama finansuoti deficitą, Rusijos vyriausybė kitamet planuoja didinti mokesčius. Europos Sąjungos valstybių energetikos ministrai šiandien Dubline rengė dėrybas Briuselyje siekiant sušvelninti sparčiai kylančių energijos kainų poveikį prieš žiemą. Nesitikima, kad šios dėrybos baigsis svarbiais sprendimais, tačiau jos padės koordinuoti Europos Sąjungos šalių veiksmus. Dėl Jungtinių valstijų ir Irano konflikto dujų kainos Europoje padvigubėjo būtent tuo metu, kai Europai prieš žiemą reikia papildyti atsargas. Be to, Briuselis nori išvengti situacijos, kai šalis skubės vienu metu papildyti atsargas, nes tuomet egzistuos rizika, kad kainos dar labiau pakils. Vidutinis dujų atsargų lygis Europos Sąjungoje siekia apie 70%, nors tarp šalių yra didelių skirtumų. Pavyzdžiui, Prancūzijoje rezervuarai užpildyti 80, o Vokietijoje tik 60%. Naujausi sodros duomenys rodo, kad šalies darbo užmokesčio prieš mokesčius vidurkis medianomis rugpjūtį viršijo 30 valstybės valdomų įmonių, rašo Verslo žinios. Šis vidurkis šiuo metu yra apie 2600 eurų. Pirmąją vietą pagal šį rodiklį užėmė Ignitis grupė, kurioje darbo užmokesčio medianas siekė 5800 eurų, neatskaičius mokesčių. Antroje vietoje energetikos įmonių grupė Epsogie, trečioje energijos išteklių biržos operatorė Baltpool. Įmonėse mediana viršė 5000 eurų. Bankoke per smarkių liūčių sukeltus didelius potvinius žuvo 4 žmonės, o nuo rugsėjo vidurio potvinių aukų skaičius visame Tailande išaugo iki 23. Potviniai sostinėje palietė apie 700 tūkstančių žmonių. Kai kurie Bankoko rajonai šiandien tebebuvo apsemti. Prieš 3 dienas miesto valdžia dėl 2 paras be pertraukos pliaupusio lietaus mieste paskelbė nepaprastąją padėtį. Rugsėjai Tailande būna lietingojo sezono pikas, tačiau daugelis Bankoko gyventojų teigia, kad šių metų potvyniai atrodė didesni nei ankstesniais metais.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Porai.
2: Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
5: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
6: Esu varlėje.
7: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
9: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas.
10: Verslo pulsas.
9: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
11: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Lošimų rinkoje ir 25 metų jubiliejus ir strėlės į valstybės. Politika apie tai mes šiandien. Lošimų rinkoje šį rudenį netrūksta teisėkūros iniciatyvų. Svarstoma lošėjų kortelė, siūlymai didinti specialų įmokestį ir vadinamųjų loot box reguliavimas. Tačiau rinkos dalyviai kelia klausimą, ar siūlomi pokyčiai iš tiesų sprendžia pagrindinės sektoriaus problemas ir ar pakankamai dėmesio skiriama alternatyvoms. Tad kodėl Lietuvoje sunkiai prigyja progresinių mokesčių modelis, rinkos struktūros pokyčiai ar nacionalinės loterijos idėja, kiek dabartinė teisėkūra lemia ministerijų ir reguliuotojo pozicijos bei politiniai sprendimai, o kiek realus poreikis keisti rinkos taisyklės. Laidoje šiandien pas mus dalyvauja Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius ir asociacijos teisininkas Robertas Kvietkovskis. Sveiki.
12: Labadiena.
11: Prieš savaitę lygiai kalbėjom apie 25 metus lošimo rinkoje, sutarėm, jog šiandien tikrai aptarsime įvairias teisėkūros iniciatyvas, taigi apie kokias idėjas šį rudenį, na ir ne tik diskutuoja Lietuvos lošimo rinkoje, kas ta karštoji tema?
12: Karštų temų tų yra daug ir kiekvieną kartą lošimuose jų galima surasti naujų. Ypač, kai politikai stengiasi, tai jie randa. Bet aš gal trumpai klausytojams ir žiūrovams, kas žiūri internetu, paminėsiu trumpai, ką mes praeitą savaitę kalbėjome. Ne? Tai pagrindas vis dėlto yra tie 25 metai. 2001 metais buvo legalizuoti azartiniai lošimai. Buvo sutarta, kad geriau prižiūrima tvarkoma rinka negu visiškai pilka zona arba juoda rinka. Ir nuo to pradėta dirbti. Aišku, ten buvo visokių nusiskundimų, vieni sakė, reikia vienaip, kiti kitaip, bet rinka dirbo, vienaip kitaip dėliojusi ir iš esmės jinai susiformavusi, kaip tokia veikia, na, pavinkime, kokie 10 metų. Paskui vyko Saulėlydžio komisija, Kubiliaus vyriausybė pertvarkė arba sugalvojo pertvarkyti visą šitą priežiūrą, visą rinką, įkūrė vienvaldžią, buvo nepriklausoma pagal tarptautinį modelį, pagal JAV geriausią praktiką nepriklausoma institucija, kaip mes dabar turim ryšių reguliavimo tarnybą, energetikos tarnybą ir visas kitas, kurios yra, na, iš kelių žmonių kolegialiai sudarytos ir veikiančios. Tai tas buvo sugriauta ir 11 metais iš esmės pradėjo veikti nuo finansų ministro tiesiogiai pavaldi priklausoma lošimų priežiūros tarnyba. Su tuo galima sakyti, lūžio momentu įvyko daug pasikeitimų rinkoje. Ir vienas iš blogybių, kas pradėjo darytis, labai ryškiai pradėjo darytis, rinkos struktūra arba tai, kas veikia rinkoje, buvo pradėta keisti radikalėjimo pusėn, jeigu taip galima sakyti. Na, jeigu įsivaizduotumėt, galima lošti labai smarkiai labai daug, o galima pirkti vieną loterijos bilietą. Ir ten yra lošimo paslauga. Gali pastatyti, kaip filmuose visi matom, ten milijoną ant raudono ir vat vienu ypu pralošti jį. Ne? O gali kas savaitę laukti loterijos kažkokio tai rezultato. Ir ten yra lošimas. Ir normaliose vakarų Europos valstybėse dominuoja būtent tos nusaikios. Neskubančios, nedidelių statymų, ribotų statymų lošimo rūšys. Tas pas mus irgi buvo kažkaip sudėliota iki 10-11 metų. Bet paskui lošimų priežiūros tarnyba ėmėsi tokios aiškios krypties viską aštrinti. Jeigu keli reikalavimus, tai visiems maksimaliai. Na, įsivaizduokim, jeigu mes prie loterijos bilieto pradėtumėm reikalauti dokumentų. O kažkas panašaus buvo pradėta daryti prie nusaikių paslaugų, kažkas galbūt yra girdėję tokią bingo saloną, ne? Kad yra galimybė tokia paslauga, bet realiai jų Lietuvoje nėra. Kodėl nėra? Nes organizatoriams visiškai tas neapsimoka daryti. Tai buvo valstybės vadovų, nu ne valstybės vadovų, bet asmenų atsakingų už lošimų priežiūrą, už rinkos reguliavimą, valdymą, kryptį, pasirinkimo pasirimtas toks takas ir ta situacija keičiasi nuosekliai kryptingai. Kas dar svarbiau, nuo 16 metų legalizavus internetinius lošimus arba lošimus internetu, nuotolinius lošimus, jie įvairiai vadinasi, situacija tik tai dar paspartėjo. Ką mes dabar turim, mes pavyzdžiui, ant žeminiai arba ant žemės vykstantys tie normalūs klasikiniai žaidimai, jie iš esmės išlaidų lygyje yra kažkur 2013-2015 metų lygyje. Vat kiek šiandien išleidžiama ant žemės, tai lygiai tiek pat buvo išleidžiama 2015 metais.
13: Tai tiesiog yra, išskyrus, aišku, covidinį laikotarpį.
12: Nu jo, ten atskira istorija. Jo. Tai va šitoj vietoj, tai rodytų, kad nu, yra tam tikra subalansuota normali situacija. Visiškai kitokia situacija, pavyzdžiui, taip, sprogimo situacija yra nuotoliniuose arba internetuose lošimuose. Ir ten mes matom ir stebim didžiąją dalį problemų. Kai mes analizuojam, lyginam grafiškai arba matematiškai, kaip auga žmonių atsiribuojančių nuo lošimų skaičius, na, yra galimybė parašyti prašymą neleisti lošti, ne? Ir kaip mes matom tų nuotolinių lošimų augimo tempą, identiškai dvi sutampačios linijos. Su antžeminiais ryšio jokio, o su nuotoliniais, kuo daugiau nuotoliniuose lošimo, tuo daugiau prašančių neleisti jiems lošti. Na, kitaip tariant, tai nėra, mokslo požiūrį, tai nėra joks kažkoks stebuklas, tai yra matoma ir žinoma tendencija, kad, na, jeigu žmogus pernelyg įsismagina, jeigu taip galima švelniai pasakyti, o jeigu radikaliais atvejais gal net ir gali susirgti ar dar kažkaip, tai problema labai akivaizdi siejasi su tais neribotais, labai greitais, didžiulės rizikos, didžiulio azarto lošimais.
13: Ir visur prieinamais.
12: Jo, ir visur prieinamais. Tai šitoj vietoj ir turim problemą, kad Lietuvoje, vat, aš turiu skaičiukus, pavyzdžiui, 2000, aš praeitą kartą minėjau, paminėsiu ir šį kartą, 2019 metais visiems lošimams, įskaitant loterijas, Lietuvoje buvo išleista 162 milijonai eurų. 25 metais, tai yra jau po 6 metų, va tik tai, iš esmės išleista du kart daugiau, 349 milijonai eurų.
14: Čia nuotoliniams.
12: Čia bendroji. Mhm. Bet augimas, kaip aš ir sakiau, augimas tik tai nuotoliniuose ir loterijose.
13: Tai va šitų dviejų krypčių sąskaita, tas augimas ir yra. O lošim priežiūros tarnyba sako, kad lošimai auga, taip, jie auga, bet auga būtent šitų nuotolinių lošimų sąskaita, tik tai jų. Nes, kai Liutauras minėjo, antžeminiai lošimai, tame tarpe kazino, B kategorijos automatų, lažybų punktai, jie liko tiesioji linijoje jau 10 metų. Tai tas augimas yra grinai nuotolinių lošimų sąskaita.
12: Ir ką dabar to šitoj situacijoje turim? Na, normaliose valstybėse, na, pavyzdžiui, vat, nes, jeigu neklystų už vakar ar vakar, Didžioji Britanija paskelbė savo metinius rezultatus, palygino kaip ten kas tendencijas, tai ten visos rinkos augimas plius minus skirtingose rūšyse 4, 5, 6 procentai. Nu, kas yra normaliai atitinka su ekonomikos augimo infliacijos skaičiais, ane? Pas mus tie rodikliai, to augimo mastas yra nepalyginimai. Tai šitoj vietoj normali priežos institucija, normali finansų ministerija, normali lošimų priežos tarnyba turėtų daužyti varpais ir sakyti, degam, kažką tai darom šituo klausimu. Kaip padaryti, kaip suvaldyti nuotolinių lošimų nereikalingą plėtrą. Nes, lošimų sektorius, lošimų verslas yra protingi žmonės, jie puikiai suvokia, kad toks augimas jis niekur nenuves. Jis nuves tik tai iki visiško rinkos sužlugdymą, nes bus prieitas laiko tarpas, kai policijai viskas, gana čia jau visiška nesama.
14: Viską
12: braukiam, viską uždarom.
13: Visus uždarom.
12: Ir vėlgi gausis paradoksas, ane? O tose vietose, kur problemos sukuriamos, kur jos atsiranda, tos vietos jos sėkmingai pasitrauks, nes tas nuotoliniai lošimai, jie lengvai gali šiandien Lietuvoje, rytoj Latvijoje, poryt Maltoje ar kažkur kitur. O problemos liks čia Lietuvoje. Ir čia būtent priežaros institucija, priežaros tarnyba turėtų tuo užsiimti, stebėti, analizuoti, siūlyti kažkokius sprendimus. Ką mes matom pagal įstatymų projektus yra. Kalbama apie lošėjo kortelę. Lošėjo kortelės projektas pats savaime yra gera idėja, paimta iš Vokietijos. Vokietijoje tokia lošėjo kortelė galioja. Jinai ką padaro? Vokietijoje. Vokietijoje jį pasako, kiekvienas lošėjas, bet kokioje lošimo įstaigoje internete per mėnesį gali išleisti maksimum 1000 eurų sumą. 1001 euro niekas nebeleis jam įnešti ir statyti.
14: Ir nuotoliniai?
12: Tai būtent, tai va šitoje vietoje. Ir tuo būdu nuotoliniai lošimai yra suvaldyti, nes, 1000 eurų, kad ir atrodo didelė suma, bet vis dėlto yra tam tikras labai logiškas barjeras. Tai dabar lietuviškam lošėjo kortelės projektas tokio limito nėra. Kodėl jo nėra? Mes klausėm finansų ministeriją, teikiam siūlymus, pažiūrėkim, kaip daro normalios vakarų patyrusios valstybės, to nėra.
14: Tai koks argumentas, kodėl nėra?
12: Kol kas nesulaukiam atsakymą. Kas dar svarbiau Vokietijoje yra statymo limitas. 1 euras. Statymas yra 1 euras. Labai panašus, galima sakyti, vos neidentiškas statymo limitas yra Didžiojoje Britanijoje. Ten internetu asmenys, jeigu neklystų, iki 22 metų gali statyti 2 eurus, 2 svarus, o vyresni gali 5 eurus, maksimum. Viskas. Pas mus, tu jeigu nori statyti 100 eurų, jeigu nori statyti 1000 eurų, realiai jokių limitų niekas nenustato. Ir čia prasideda problemos. Nes jeigu leidi žmogui maksimaliai, jis maksimaliai ir darys. Kiek pas jį sąskaito yra, jisai važiuos pilnu tempu, atsilošinės, taip toliau, taip, kas pagal visas blogasias praktikas, kaip negalima daryti. Ir lošėjo kortelė tarsi turėjo tą snu. Jeigu ją diegiant kaip vakarietišką modelį, jinai turėtų tarsi viską suvalyti. Bet priešingai, pagal dabartinį variantą, lošėjo kortelė daroma kažkokia iškreipta. Tarsi jinai ir seks visas transakcijas, ir bus analizuojama lošėjo veiksmai. Tačiau praktiškai jokių tokių įstatyme numatytų užkardimų nėra. Ir čia esminė problema. Kitas projektas tai yra arba kiti du projektai, tai yra specialio mokesčio. Natūralu, kiekvienai valdančiai daugumai reikia ieškoti lėšų, kur surasti naujų mokestinių pajamų, kad galima būtų finansuoti biudžeto išlaidas. Šiandien mes turim du projektus, aš taip supaprastintai sakysiu valstiečių, vieną valstiečių, kitą vardan lietuvininkų. Tai yra Tomo Tomilino su kolegomis ir Ligitos Girskienės su asmenis. Ir vienas ir kitas projektas yra paremti tiesiog primityvių mokesčio didinimu. Jeigu dabar mokesčio tarifas yra lošimo paslaugoms 22%, loterijoms 18%. Ir vienas ir kitas tiesiog siūlo, padidinkim kartelę, pakelkim. Nesigilinama ir neanalizuojama, kad lošimo paslaugos yra savyje labai skirtingos. Ir jeigu tose nuotoliniuose lošimuose iš tiesų mokestis gali būti padidintas, nes ten pelno maža yra žiauriai didelė. Yra bendrovių, kurios Lietuvoje iš nuotolinių lošimų uždirba pelno maržą iki 55%. Vat įsivaizduokit, jeigu jūsų pajamos yra 100 eurų, 55 pas jūs pelnas. Na, iš tiesų didžiulis pelnas, kuris neturėtų toks būti.
13: Aš gal, Liutaro, papildysiu, tai tokiam frazėm pelno maržą, gal skaityti šitam klausytam nelabai kas aišku. Kaip pavyzduką, pasakysime apie tokį mažą bodį lošimo. Pagal įstatymo reikalavimus, lošėjai gali be kategorijos automatuose pastatyti po 50 centų. Tai, sakykime, yra du lošėjai pastatė po 50 centų. Taip? Tai tas pats įstatymas sako, kad lošimo organizatorius turi atiduoti 80% nuo gautų pajamų. Taip? Tai iš to pastatytų euro 80%, tai 80 centų lošimo organizatorius privalo atiduoti lošėjams. Atiduoti lošėjams. Reiškia, vienas iš šitų lošėjų praloš savo 50 centų, kitasgi lošėjas savo 50 atgaus ir gaus dar plus 30. Likutis 20 centų lieka lošimo organizatoriui už tai, kad jisai organizuoja šitą lošimą. Taip? Tai iš šitų 20 centų ant žemės lošimo organizatorius sumoka
14: mokesčius
13: mes dar paspėsim. Turi išlaikyti lošimo organizavimo vietą. Nuoma, komunalinės, viskas kyla. Darbo atlyginimas, viskas kyla. Taip. Įrangą pirkti, prižiūrėti, irgi kaštai kyla. Ir mokesčiai. Tai šita dalis visa sudaro tuos privalomus mokesčius, be kurio tu negalėjai organizuoti lošimą. Kokiagi ta dalis lieka? Tai grubiai lieka kažkur tai apie iš tų 20 centų apie 2-4 centus. Tai va čia ta marža dabartinė. Kas yra nuotolinėse lošimuose? Patalpų nereikia. Darbuotojų mažiau. Kaštai mažesni. Tai ta dalis nuotolinėse lošimuose lieka didesnė. Kągi siūlo dabar politikai? Taip? Jie siūlo pakelti automatiškai tos mokesčius. Tai būtent nuotolinėse lošimuose, kiek tu pakelsi, tai pas tai vis tiek dar didesnė dalis lieka. O pas ant žemės, jau tu niekur negali spausti, pas tave liko tik tai du. Tai jeigu tu tuos du uždėsi, tai jau tada bus nulis, jeigu uždėsi trys, jau bus tau nuostolinga veikla. Tai apie tai niekas nešneka. Tai vat ir asociacija ir kiti siūlo tokį progresinį mokestį. Tai yra tie, kurie dar turi tuos 2%, sakykime, ar tuos 2 centus, kad jiems liktų, kad jie galėtų dar išgyventi, kad suktųsi, reiškia, šitas verslas, paslauga gautų, neįtų nelegalę. O tie, kurie jau turi didesnę dalį, iš jų pasiimti tą greitinėlę.
14: Tai dėl būtent to, iš nuotolinių,
13: iš kitų ir nėra. Tai visų pirma, valstybė gaus pajamas, kurias galės skirti tiek ir socialiniams reikmėms, va, ką Liutauro sakė, galimai kyla, reiškia, problemų skaičius, taip, problemų spręsti, lygiai taip pat ir kitiems reikmėms, gynybai ir kitiems poreikiams tenkinti. Va, prašau, yra tų pinigė. Tai va, ko skiriasi nuo toli, nuo nežemės, taip trumpai norėjau pailiškuoti.
12: Jo, tai ir kas įdomiausia, normaliuose vėlgi užsienio valstybėse, vakarų Europos valstybėse, toks modelis galioja. Pavyzdžiui, Didžioji Britanijai skirtingoms lošimo rušims galioja 7 skirtingi tarifai. Kiekviena rušis analizuojam pagal tai, kiek pas ją yra lieka pelno. Ane? Ir tada tas pelnas kažkiek paliekama, kad normaliai verslas galėtų funkcionuoti, o visa kita paėmama. Ir tada tas paėmama dalis iš esmės yra priklausomai pagal pelningumą. Jeigu tu labai pelningas, iš tavęs paėmama labai daug. Jeigu tu esi mažai pelningas, iš tavęs nedaug ir paėmama. Tai va čia yra paradoksas arba vėlgi klausimas, kurio mes negalim atsakyti, kodėl finansų ministerija šito varianto nenori. Na, nes mūsų skaičiavimais vien tokį modelį įvedus, viską subalansavus, valstybės biudžetas per metus vien dėl lošimų azartinių gautų daugiau iki kažkur 50-55 iki 60 milijonų eurų per metus, negu kaip dabar. Ne? Ir priešingai, jeigu būtų eitama tuo primityviu specialio mokesčio matematiniu universaliu didinimu, tai taip, teoriškai būtų surinkama daugiau iš visų, bet iš 13 veikiančių bendrovių pusę užsidarytų.
13: Kaip aš minėjau,
12: nes jiems neapsimoka.
13: Viršytų jau normales, net nenormales, minimales, reiškia, išlaidas, tu jau paprasčiausiai negalėtum išsilaikyti. Viskas, tai jie tada bankrutuoja, kas tą rinką užima.
12: Vėlgi tie patys.
13: Grįžtų į 2000 metus, kai buvo prieš legalizuotas azartinių lošimų įstatymas, tai yra lošimai, tai ką mes turėjom? Milžiniška nelegali rinka čia.
14: Šešėlė.
13: Milžiniška. Tai su Aro vyrais reikėdavo šturmuoti, reiškia, nelegalius kazinus ir visus kitus reikalus. Tai jeigu norim to, galbūt, gal kažkas tai ir nori. Tai gal grįžkime prie teisėkūros. Klausim.
12: Taip va, ir tai šitas apie specialį mokestį, apie specialų mokestį ir dar naujieną, pavadinkim taip, iš dviejų konservatorių, tai yra dėl tokių žaidimų dėžių arba laimės dėžių, loot boxai, jeigu žargono angliškai yra, kai žaidi žaidimą ir ten paukšti atidarai dėžę, o ten koks nors prizas, nu, greičiausiai, dažniausiai koks nors žaidimo įrankis ten ar kažkas panašaus. Tai viskas tas žaidimas žaidime, viskas tvarkoja. Bet visa bėda yra tai, kad vis dažniau tokia metodika kompiuteriniuose žaidimuose, mobiliųjų telefonų žaidimuose naudojama vaikų įtraukimui ir vaikų pinigams pritraukti. Ir čia iš tiesų mes kaip verslo asociacija iš tiesų matom problemą šitoje vietoje. Reikia tą tvarkyti. Vaikai negali dalyvauti tokiuose dalykuose ir negali būti jokių apėjimų arba tokių pilkų zonų, kurios mes neišvelgtumėm. Kitas dalykas, kad tas dabartinis projektas, jį dar reikia koreguoti, aš netgi sakyčiau, kai kuriais atžvilgiais plėsti kitose srityse. Na, mes turim tų tokių pusiau lošimų, pusiau žaidimų erdvių gyvenimiškose erdvėse, kur tas vis dar galioja. Pavyzdžiui, tarsi įvairios verslo loterijos organizuojamos, ne, kur ten, na, ten pirk bilietus ir laimėk ten automobilį, ne, ar kažką panašaus, ne, arba vienas pirkėjas laimės kažką. Tai tokia pilka zona, kur iš esmės nėra išspręsta, bet tikėkime, kad tai dėmesio
13: saugo. Kas liečia nepilnamečio apsaugą šitoj srityje, tai čia europinis klausimas, nepaseniausiai buvo irgi išspręstas, tai bendrai apie, kalbant apie neigiamą informacija arba įtaka šituose socialiniuose tinkluose, ypatingai nepilnamečiams, tai čia ne vien tik tai kalbant apie šituos žaidimus ar bendrai palaušimus, bendrai apie neigiamą informaciją, apie dalykus, kurie šita yra šitoj terpėje ir jos įtaka paauliams, netgi ir saugusiems žmonėms, tai yra problematika. Tai čia šitas klausimas ne vien tik yra nacionalinis, bet ir europinis, ir nepriseniausiai buvo nuspręsta, kad iš tikrųjų reikia jau europinių lygių vienodai unifikuoti šitą klausimą ir spręsti. Tai čia tas mūsų nacionalinės toksai, kaip pavadinčiau, nu, gal negrįžimas išsišokimas, tai jisai nėra čia lietuviškas, čia yra jau parengtas ir padarytas europinį gutiką, va Lietuvoje čia taip pat tiekia kaip savo idėją. Nu, iš tikrųjų, tai, nu, nėra čia turbūt jų idėja.
14: Apie tai kalbama ir norima tai sureguliuoti.
13: Taip, visų europinių lygmių, kad šitas klausimas reikės spręsti ir sprendžiamas jisai unifikuotai bus visiems, kad vienodai būtų, nes problema ne vien tik Lietuvoje, visam pasaulyje praktiškai.
12: Čia labiau, kad programos daugelio atveju ne Lietuvoje kuriamos, tai vėlgi.
14: Žiūrėkit, mūsų pirma dalis jau eina link pabaigos. Robertai, dar vienas jūsų sakinys apskritai apie visas šitas iniciatyvas, labiausiai tu norėtųsi apie tą lošėjo kortelę labai trumpai.
13: Ar gal apie lošėjo kortelę dėl tos akcentų sudėsiu, bet aš norėjau pakalbėti apie tai teisėkūrą kaip procesą. Tai teisėkūra nėra toksai įsivytikslis dalykas, tai yra procesas arba instrumentas, kuris reguliuoja, kuris su kuriuo kišamas į visuomeninius santykius svarbus, tai yra sukurti teisės aktą, tai yra nėra tik tai, kad mano noro realizavimas, tai ir tam, kad sureguliuoti mūsų visuomeninius santykius ir kištis juo. Tai čia kaip instrumentas, tai kažkas tai tuo instrumentu groja, kažkas gi tam instrumentui sugalvoja muziką, kažkas diriguoja tam, sakykime, instrumentui grojimui. Tai aš klausiu visą laiką, kas šiandienai Lietuvoje yra instrumentas azartinių lošimų teisėkūroje, kas dirigentas, ar kas kompozitorius.
14: Kas sudaro visą tą orkestrą.
13: Tai mes turbūt pakalbėsim detaliau antroje dalyje. Tai kas yra labai svarbu ir įdomu.
14: Dabar leiskime žinioms šiek tiek pranešti naujausias žinias. Priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas pas mus šiandien svečiuojasi Nacionalinės lošimų žaidimo verslo asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius ir asociacijos teisininkas Robertas Kvietkovskis. Taigi susitinkam po žinių.
15: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
10: Verslo pulsas.
16: Reklama.
17: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
16: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
18: Žinių radijas.
1: Dabar 11:30.
18: Žinios.
1: Vilniaus rajono meras nemato problemų dėl Palucko žmonos įdarbinimo rajono poliklinikoje. Lietuvoje netrukus bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, nesąs tikras, ar 3 procentus viršijantis valdžiaus sektoriaus deficitas būtų pateisinamas. Anot jo, tai priklausys nuo konkrečių skaičių ir aiškaus pagrindimo, kam tokios lėšos reikalingos. Syso teigimu, Lietuva kaip ES narė turi tarptautinius įsipareigojimus ir sutartis, todėl dėl galimo didesnio deficito reikėtų dėrėtis bendrijos lygmeniu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pranešė, kad formuojant kitų metų biudžetą, deficitas tikriausiai bus didesnis nei 3 procentai. Apie tai jis paskelbė prezidento vyriausiam patarėjui Vaidui Augustinavičiui. Žinių radijui pareiškus, jog šalies vadovas Gitanas Nausėda pateisintų didesnį deficitą dėl iššūkio suderinti finansavimo gynybai ir socialinės politikos poreikius. 3 procentų valdžios sektoriaus deficito riba yra nustatyta Mastrichto kriterijuose. Kilus klausimų dėl Gintauto Palucko žmonos Ilmos Paluckės įdarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje, meras Robertas Duchnevičius teigė šias aplinkybės aptarę su įstaigos vadovu Evaldu Navicku. Šis mera patikino, kad Paluckė buvo įdarbinta atsižvelgiant į jos kompetencijas. Vilniaus rajono poliklinikos vadovas yra buvęs Palucko patarėjų sveikatos klausimais, kai šis ėjo premjero pareigas. Paluckė šioje poliklinikoje vasarą įsidarbino vidinį komunikacijos koordinatorė. Kaip nurodė poliklinikos atstovė, jie į šią poziciją buvo priimta atrankos būdu įvertinus kandidatų kompetencijas ir profesinę patirtį. Tuo metu konservatoriai dėl įdarbinimo aplinkybių kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą ir vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius interviu žinių radijoje teigia, kad užuot rengus vakarėlius yra kitų būdų, kaip kur kas geriau motivuoti darbuotojus, pavyzdžiui, kelti jų kvalifikaciją. Priminsime, kad krašto apsaugos ministerijos darbuotojams buvo surengtas vakarėlis už beveik 50 tūkstančių eurų. Anot Augustinavičiaus, toks vakarėlis netoleruotinas, kai Europoje yra saugumo krizė. Pasak prezidento atstovo, tolerancija krašto apsaugos ministerijos išlaidoms, ypač nebūtinoms, yra žymiai mažesnė negu kitoms ministerijoms. Augustinavičius pabrėžė, kad prezidentas laukia sugrįžtančio krašto apsaugos ministro Roberto Kauno iš komandiruotės. Tuomet susitiks su juo ir aptars situaciją. Lietuvoje šiandien bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Perspėjimo sirenos bus įjungtos 11:52. Jos kauks 3 minutės. Trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus bus siunčiami iki 12:00. Jos gaus tie telefonai, kuriuose įjungta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
18: Orai.
2: Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
19: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
20: Reklama.
21: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
20: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
22: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos, nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.
23: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
24: Rugpjūtį Lietuvą nusiaubė galingiausia audra per beveik 60 metų. Ar po jos padarytos išvados virs realiais pokyčiais, kokie sprendimai galėtų sumažinti elektros tiekimo sutrikimų mastą ir padėti greičiau atkurti elektrą gyventojams bei verslui? Apie tai, kaip Lietuva rengiasi kitoms stiprioms audroms, diskutuosime šį trečiadienį 11:05 laidoje Ekspertai patarė per Žinių radiją.
25: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę Žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
26: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
27: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
28: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
29: Verslo pulsas.
30: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
14: Tęsiam Verslo pulso laidą. Šiandien kalbam apie tai, kaip kad lošimų rinkoje ir 25 metų jubiliejus ir strėlės valstybės politikai. Pas mūsų studijoje Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius ir asociacijos teisininkas Robertas Kvietkovskis. Laidą vedu aš Lina Lunieckienė. Robertai, gal nuo jūsų. Dabar pradėkime apie orkestrą. Orkestrų baigėme, ar ne? Kas ten tą muziką užsakinėja, kas ją groja. Kaip tos naujos iniciatyvos, apie kurias Liutauras labai, labai išsamiai pristatė, kaip asociacija vertina tas lošėjų kortelė, grinųjų pinigų atsiskaitimas, irgi lošimų vieta, rūšių pakeitimai, savivaldybių tarybų sutikimai, labai trumpai.
13: Jau, tai labai trumpai, tai netgi kad prie tų detalių, tai bendrai apie tą kaip orkestrą, tai aš ir minėjau, kad yra kas rašo muziką, kas diriguoja ir kas po to atlikinėja tą muziką, tai ir šio konkrečiu atveju. Tikrai ne ministras, tikrai ne viceministras, tikrai ne Seimo narys rašo įstatymo projektą. Tuos dalykus parašo specialistai, tai yra vidutinės grandies biurokratija, kuri tuos dokumentus ir atneša. Tai klausimas, o kas jiems atneša tokius dalykus, ar jie patys sugalvoja tokius dalykus ir atneša politikams?
14: Na čia reikia kompetencijos, kad
13: tai čia reikia visų pirma kompetencijos, žinių, išmanimo, taip? Ir dar galimybių tai padaryti. Tai šiandien dienai mes turim situaciją, aš dar prieš laidą pasižiūrėjau, kad nuo 2016 metų iki šios dienos azartinių lošimų įstatymas buvo keistas 20 kartų. Tai gaunasi, kad į metus po 2 kartus buvo keistas įstatymas. Tai kaip galima normalioje aplinkoje prisitaikyti prie tokių pokyčių? Tai yra nenormalu. Kodėl taip yra? Tai arba nekokybiškai

0: daiktą su parašė ir sugalvoti. Kas juos pastumėjo taip daryti? Kažkas stumė jūs.
1: O čia patys... gali būti ir politinis lygis.
0: Tai mes šitą nežinom. Tai kalbant apie kokybę, tai dabar grįžtame apie paskutinį iniciatyvą, tai taip vadinama, galime dvi dalis, kaip Liutaras prieš tai kalbėjo, taip vadinamas lošėjo kortelės įstatymo projektas, azartinių lošimų įstatymo projektas ir mokestinis įstatymas, kurio Liutaras užsiminė. Tai kalbant apie tą lošėjo kortelės įstatymo pataisą, tai ten yra daug dalykų prirašyta, kas siekime. Labai gražu, tai yra turėti lošėjo kortelę, vienas dalykas. Siekime atsisakyti grinų pinigų naudojimą lošimo organizavimo vietos, kas irgi iš tikrųjų nonsensas. Ir atitinkamai dar kitų apribojimų. Tai aš buvau pristatęs pirmoje dalyje laidos, kad lošimai iš tikrųjų yra lygus, bet nėra jie lygiaverčiai. Kiekvienas rūšys, kiekviena turi savo specifiką, savo lubas, savo galimybės. Tai ant žemės lošimai turi mažesnės lubas negu nuotoliniai lošimai. O reikalavimus šitie rengėjai įstatymų projektų nustato visiems vienodas. O jeigu paskaičiuotume kiek ir kokių, tai ant žemės yra žymiai daugiau reikalavimų. Kodėl tai darome? Specialiai seniai atsako. Tai arba jie veikia sąmoningai su tikslu tą sektorių sumažinti arba jį sužlugdyti, arba jie tada, nu kaip čia pavadinti, nu neturi kompetencijų, nesupranta, ką jie daro. Tai didelė bėda, mes turim institucinę krizę, nes, jeigu valstybės tarnyboje dirba tokie žmonės, kurie negali pateikti normalių projektų, dėl ko mes po to visi čia kenčiam, tai kas kaltas? Verslas kaltas dėl to, kad, atsiprašant, blogas įstatymas priimtas. Čia tas, kas jį priėmė, o dar tiksliau, kas pakišo jį priimti. Tai kitai tariant, šita valdininkijos grupė pakiša vyriausybę, pakiša Seimą ir mes gavom tokią patinę situaciją. Kas tada atsako? Verslo, sako, turi atsakyti. Už ką? Iš to, kad valdininkas parengė kokybišką įstatymų projektą, ko pasiekoje atsitiko tai, ką verslas ir sakė, kad atsitiks, bet jo neklausė. Ir tada turi atsakyti verslininkai. Tai galbant apie šitas kokybės, tai mano supratimu, kalbant apie lošėjo kortelę grįžtant, tai šiandien dienai siūloma, nežinau, geras dalykas, iš tikrųjų, turėti kortelę ir kontroliuoti kiekvieno žmogaus lošimas. Tai reikia paklausti visuomenės, ar visuomenės, iš tikrųjų, mes visi norim, kad lošimų priežiūros tarnyba žinotų apie mūsų visus, judesius lošimo srityje. Kiek pastačiau, kodėl pastačiau ir reguliuoti. Mes artėjom netoli prie tokios policinės valstybės. Kad viena institucija pas mus turės milžiniškus galiomus sekti kiekvieną žmogų. Čia kalbu apie lošėjo kortelę.
1: Tai tada įdėskime ir alkoholio kortelę, kad kiekvienas valaus bokalas būtų fiksuotas ir aiškus.
0: Tai galbūt tada Liutaurui, čia aišku ironizuoti, nereikia ironizuoti, tai gal tada iš tikrųjų turėkime priklausomybių kortelę. Atėjau, išnaudojau alkoholio, išnaudojau tabakų, išnaudojau lošimus, išnaudojau tenai žaidimams, viskas ateina, sako, tu viską išnaudojai, viskas baigta.
2: Tau šį mėnesį jau nebegali.
0: Tai bet čia mes šaržuojame, bet iš tikrųjų mes kalbame apie gerus dalykus, bet priemonės, kai gyventiems dalykams, kelia daug labai klausimų.
2: Idėja gera.
0: Labai gera, puiki idėja.
2: Tai jos gyvendinimo
0: priemonės procesas. Yra labai, kelia abejonių. Visa informacija suplauks į lošimų priežiūros tarnybą. Klausimas, ką jinai su šitą informaciją darys? Na, jie kaups. Čia jautrus labai įdomus.
1: O jeigu, pavyzdžiui, nutekėtų, pavyzdžiui, šitie duomenys, kas tada?
2: Kas dabar populiaru?
1: Dabar populiaru.
0: Ir... mes dar kalbam, ant kiek valstybei kainuot šitas duomenų saugojimas ir kokius turėsime turėti kompetitingus žmonės, kurie tai informatoriai turėtų saugoti. O apie kompetenciją mes jau kalbėjome. Kelia daug labai abejonių. Tai su ta kortelė dalykas labai geras, mes už kortelę, visi ir verslininkai už, bet kaip siūlomai gyventas priemonės, tikrai yra požiūrė dalykas, labai koordinaliai skiriasi. Kitas dalykas, vėl paradoksalu, siūlo lošimo priežiūros tarnybą atsisakyti grynųjų pinigų lošimo organizavimo.
2: O kodėl jūs pasakėt, kad tai taip nesąmonė, nonsensas?
0: Tai visame pasaulyje, kodėl buvo sugalvota ir įtvirtinta, vėl po didelių aštrių diskusijų pirmoji, sakykime, redakcijoje, dabar galiojančioje redakcijoje grynųjų pinigų, kad būtų grynieji pinigai. Nes jeigu tu galėsi skaityti banko kortelę, tai tu lošimo organizavimo vietoj brauksi tą kortelę, kas vyksta dabar nuotolinius lošimus, pas mus eina totalus augimas. Grynieji pinigai buvo ir yra ir bus reikalingi dėl to, kad reikia atšalti. Tu neatsineši į lošimo organizavimo vietą čemodaną pinigų. O jeigu atsineši, tai tu matysis, matys, kad tu atsineši pinigų, tai tave atkreipdėmėsi. Jeigu kalbant apie pinigų plovimą, tai

0: tam, kad tu turi grynų pinigų, tu juos išleidi.
1: Drausmino labiau, ne grynų.
0: Atšalimo laikotarpis yra tam, kad tu norėdamas įlošti, turi išeiti iš lošimo organizavimo vietos. Turi eiti ieškoti bankomatų, įsigryninti, ateiti, vėl praeiti procedūras, vėl kišti, susitvarkyti. Aibė laiko praeina. Tu atšali. Tai ką dabar lošimų priežiūros taryba deklaruoja? Deklaruoja, mūsų siekis yra mažinti prieinamumą, kad mažiau praloštų ir siūlo priemonę, kad kad daugiau praloštų šitą dalyką. Kodėl taip yra? Prisidenginėjama, neva yra europinis reikalavimas lošimų organizavimo vietose atsisakyti grynųjų pinigų.
2: Nėra.
0: Melas yra.
1: Nėra
0: toks yra, čia yra totalus melas. Ne jokiam europiniam dokumente nėra pareigos Lietuvai atsisakyti grynųjų pinigų lošimo organizavimo vietose. Kodėl taip deklaruojama?
1: Sugrįžtami kompetencijas.
0: Klausim kompetencijas.
2: Na, aš gal irgi vėlgi pajokaučiau. Čia klausimas, arba, kaip toks gerai žinomas Masiulis sakė, arba kvailas, arba korumpuotas. Tai va čia...
0: Bet ir tas yra didelė problema. Kodėl kvailas žmogus, kodėl mes kvailam žmogui valstybė turi mokėti mokesčių mokėtojų pinigus tam, kad mus kvailai valdytų? Tai čia bėda yra. Reikia mes tokius tarnautus. O jeigu jis korumpuotas, tai reikia mest ir dar bausti tokią dalyką.
2: Ir čia aš, nu, aš šiek tiek su užuojauta žiūriu į politikus. Nes kur jie, kokioje situacijoje atsiduria? Atsiduria situacijoje, kai vat, mes ateinam ir pradedam dėlioti, kaip normaliam pasaulyje yra padaryta. Iš kitos pusės sėdė lošimų priežiūros tarnybos žmonės, kurie sako, visiškai ne, mes šį kitokį variantą turim. Ateina finansų ministerijos specialistai, sako, ne, čia viskas gerai, čia ką jie sako, verslas netiesa. Ir politikas, jis nėra lošimų verslo specialistas, jis nėra, neturi žinių, jis neturi kažkokio įsigilinimo. Ir iš tiesų aš su užuojautą, tai kiekvieną kartą žiūriu į biudžeto ir finansų komiteto narius, nu, Seime, kuriems tenka spręsti tokį, nu, galvosūkį, kuo tikėt. Nes, nu, ir tie atrodo sako, ir tie sako.
0: Tai tam ir sukurtas valstybinės institucijos, ko jums tikėti. Tai šiandien dienai po tokiu, kaip pavadinčiau, fokusu, nu, kokį pasitikėjimą tu gali turėti, nu, tokią instituciją, kuri taip daro. Nu, pakiša tuos politikus, nenatūralu, tu pakištas tada, nu, kaip ir, nu, bandai dar apsiginti, žinai, kažkaip, tai, nu, taip, tai ta, va, tokia situacija, tai, nu, visuomenė suskaldo, sudrasko, o esmė, kad tokia tarnyba kaip tikrinai turi vienyti, konsoliduoti, tvarkyti, o dabar ir nepriešingai. Ir kaip tu sakai, ateina specialistai, tai kur aš asmeniškai jau esu grįžęs kažkur tai apie daugiau negu metai į šitą sektorių kaip konsultantas, aš nematau lošimų priežiūros tarnybos vadovybės. Kur jinai, kad pasakytų, važiūrėkit, Lietuvoje yra tas, mes manom, kai specialistai turi būti taip ir taip. Nėra. Chaosas kažkoks. Kažkokia, nu,
2: mes su įdomumu laukiam, pavyzdžiui, nu, iš operatorių, iš organizatorių pusės, su įdomumu laukiam, kada bus pakvistas koks nors atviras forumas, kur lošimų priežiūros tarnyba pristatys savo viziją. Kur bus pasakyta, mes norim pasiekti tokį rezultatą, taip, va, tokį tikslą. Ne? Ir vietoj to, ką mes matom iš po stalo traukiamus projektus, kurie atnešami stebuklo būdu. O, va, naujas projektas. Tas paslošėjo kortelės projektas, ne? Taigi, nu,
0: galima... Tau, aš kaip pastabą skysiu. Dabar Seime užregistruotam azartų lošimo įstatymo projektui, pakeitimo projektui, tas lošėjimo kortelės, Teisės departamentas pateikė 94, jeigu neklystų ir daugiau, ar 6, 9, virš 90 punktų pastabų. 90 virš pastabų. Tai apie kokią kokybę mes šiandien kalbam, teisėkūros. Tai kas tai padarė? Seimo narys? Ne. Viceministras? Ne. Ministras? Ne. Tarnautojai parengė. Tai apie kokią mes teisėkūros kokybę kalbam, tai aš dar, kad elbėsiu, turim gilę lošimų priežiūros institucijus krizę, mes prašym dar kartelį naudodamasi progą, prašom Seimo, imkitės iniciatyvos, sudarykite darbo grupę normalią, parengsime visi kartu su likusiais dar normaliais, jeigu galima taip įsirašyti valstybės tarnautojais, su verslo specialistais, koncepcija 10 metų, gal net ir daugiau, ir eisim toliau normaliau kaip civilizuotam pasaulyje, o ne kažkokiam chaose gyvensim.
1: Robertai, dar grįžtant prie iniciatyvos savivaldybių tarybų, sutikimai čia kas labai trumpai.
0: Čia yra esmė tokia, kad, kaip sako, visi lošimai yra lygus, kaip lošimų priežiūros tarnyba sako, bet visiems skirtingus reikalavimus. Tai yra nustatyti reikalavimai, kad lošimo organizavimo vietoms, fiziniams, turi gauti savivaldybių tarybų sutikimus 5 metams. Taigi mes turim šiandien tokią mišrainį ir chaosą, kiekvienas savivaldybė nusistato savo reikalavimus. Vieni 50 metrų nuo tam tikrų, sakykime, įstaigų, kiti 500 metrų, kas kaip nori, tas taip daro. Ir atitinkamai, nu, turim manipuliacinę situaciją. Tai šiandien dieną mes turim perėnimą laikotarpį, kad kitų metų vidury turės gauti visi sutikimus tokius savivaldybių. Kada? Taip, kad turės gauti per savivaldybių tarybų rinkimus.
1: Taip,
0: kurie pas mus bus šių metų kovo pradžioje. Tai mes šiandien turime manipuliacinę situaciją, kad iššoka vienas ar kitas politikas, sako, pas mane nebus jokių lošimų. Taip, va, aš toksai skaidrus, gražus ir geras ir pukuotas. Tai mes turim ne normalią priežiūrą skaidrę aiškę, o tokią politinę situaciją. Tai klausimas kitas, kodėl nuotolinėms nėra savivaldybių tarybų sutikimų? Vaikutis, grubiai kalbant, gali žaisti prie mokyklos pačioj mokykloj, o lošimo organizuojama vieta fizinė, kuri yra fizinė face kontrolė, reikia kažkokio tokio tokio apribojimo. Tai vėlgi su tokiais papildomais apribojimus ant žemės specialistai akivaizdžiai rodo, kad reikia žemę sunaikinti. Reikia padaryti nuotolinius. Ką tai naudinga? Klauskime to režisierius.
1: Jo, Liutaurai, žiūrėkit, daug kalbėjot, daug gerų gražių pavyzdžių, gerų idėjų įvardijom, jūs įvardijot, pasidalinote užsienio patirtimi, geromis praktikomis. Kodėl jos taip neprigyja Lietuvoje? Kodėl mes nepasiemam gerų pavyzdžių, tų gerųjų istorijų ir nepritaikom savo rinkoje?
2: Vienas dalykas, kuris akivaizdžiai, manyčiau, yra lemintis, tai yra biurokratinė mašina arba mechanizmas. Mes dabar nebeturim, politikai patys savaime nedrįsta šitos temos imtis, nes iš tiesų yra tokia patapusi toksiška, nes per ilgą laiką gazdinant, juodinant, taip toliau, nu, visi šiek tiek vienintelis politikų iniciatyvos koridorius atsiranda, kai yra noras padidinti mokesčius, tai ten visi greitai procentą padidina, vat ir projektas, ne? O kad spręsti problemą iš esmės, kad rinką sutvarkyti, kad problemas išgryninti ir jas lokalizuoti, šitoje vietoje reikia įsigilinti. Ir tame įsigilinimo situacijoje mes ką turim padaryti? Mes turim iš vienos pusės imti ir žiūrėti užsienio praktiką, tai tirti rinkos situaciją, rinkos duomenis, kuriuos vienai par kitaip kaupiam. Ir tada atsiranda kitas klausimas. Kaip tą panaudoti, kaip tą pritaikyti, kokį sprendimą pasiūlyti? Lietuvoj Ta kol kas yra įpračiusi daryti tik finansų ministerija ir lošimų priežiūros tarnyba. Jie to daro labai savotiškai. Jie daro tą specifiškai, na, kars nuo karto ištraukdami vėl kokią nors naują idėją, kuri nepatikrinta, nepatvirtinta užsienio praktikos ir taip toliau. Tai va čia mes ir turim problemą, kad nėra institucijos, nėra nepriklausomos kompetencijos kažkokios tai ekspertų grupės, kompetencijos centro, kuris anksčiau buvo nepriklausoma valstybinė lošimų priežiūros komisija, tai vat tai galėtų būti sprendimas persvarstyti tą priežiūros variantą, priežiūros modelį ir grįžti prie ankstesnio, prie nepriklausomos įstaigos, kurioje ir galėtų kauptis patirtis. Ir kuri iš savo patirties ir iš savo drąsos profesinės. Nes čia iš tiesų reikia turėti profesinės drąsos, turėti viziją, tą viziją vienaip ar kitaip
0: apginti,
2: pristatyti. Nes, nu, visuomenė irgi tu turi savo požiūrį, savo matymą. Ne? Tai šitoj vietoj profesinės tas drąsa arba profesinė kompetencija tam yra būtina. Kol kas šito, tiesą sakant, yra mažoka, arba jos iš vis...
0: O susidaro įspūdis, kad iš tikrųjų šitos iniciatyvos daugiau nesureguliuoti esminius dalykus, o nu, pasiūlyti dalykus, kad išgyventi tai pačiai lošimų priežiūros tarnybai. Žiūrėkit, va, kokie va, mes va, svarbus, va, kokius siūlymus darom, tai yra ne problemas spręsti, o savo egzistencinės būties klausimus parodyti. Suprantat? Va, koks aš svarbus, žiūrėkit, iškelti problemą ir va, spręskime kartu to problemą. Bet ne apie tai, ne apie jų egzistenciją reikia kalbėti, o iš tikrųjų apie poreikius tikruosius.
1: Kalbant apie, Robertai, jūs buvęs Valstybinės lošimų priežiūros komisijos vadovas, kur matot labiausiai stringam, kur didžiausios spragos problemos?
0: Nu, didžiausios spragos, kad aš jau nekartą kartuoju, kad valstybė neturi lošimų reguliavimo koncepcijos. Tai yra normalioji, kaip ir aš, kada kaip vadovavau, baigėsi mano vadovavimo, sakykime, tos kadencijos, ypačios komisijos kolegalios darbas buvo parengtas, naujos redakcijos azartinių lošimų įstatymas su visais buvo suderintas, kiek įmanomų interesų grupių užtikrinant visų, ir buvo pateiktas užregistruotis į Seime. Mirė tas įstatymas, negimęs. Kodėl? Aš nežinau. O bėda vėlgi tokia, kad trūksta drąsos, mes turim dar pasikartosiu iš tikrųjų institucinę krizę, tiek ir kompetencijų, tiek ir drąsos. Tai lošimų priežiūros tarnybos vadovas prirenkamas, neaišku, kokiom kadencijom keliom. Teisingai, jisai nori išlikti, gyventi, tai jisai kelia problemas, nu, kažkaip tai bando spręsti, žinai. Tai taip mes ir turime todėl tokią situaciją. Jeigu turėtume tvirtą, aiškę instituciją su savo stuburu, tai turėtume visą kitą situaciją. Ir turėtume aiškų koncepciją. Pasikėliau popieriaus lapsku, va, netitinko koncepcijos, nebus taip. Jeigu reikia keisti koncepciją, kad visi žinotų, va, tau gairės, va, tau kryptis, ir visi politikai žinotų, ir visos institucijos, verslas ir visuomenė. Šiandien dieną neturim to. Tai labai patogu manipuliuoti. O tai va.
2: Aš pasikartosiu konkrečių pavyzdžių. 21 metais viena iš tų paketų reformų, Majausko pakeitimai 3, buvo žadama, čia jau sustabdysim išlaidavimą, dabar jau viskas apribosim, suvaldysim. Tai vėlgi, kaip sakiau, vietoj to, kad sustabdyti ir apriboti, iš esmės buvo paskatinti nuotoliniai lošimai ir jie vos net padvigubėjo nuo tų 21 metų, nuo 19 padvigubėjo.
0: Bet gerai, tai gerai, žmonės išleido pinigų.
2: Ne, tai, bet tai tada šitoj vietoj mes ir neturim teisėkuros iniciatyvose pažadai arba tos deklaracijos, kurios žadamos, jos visiškai neprižiūrimos, jų niekas nenagrinėja. Atrodo, nu, aš kaip galiu pateikti bet kokią iniciatyvą su bet kokiu pasiūlymu. Ir niekas netikrins.
0: Nes teisėkuroje esmė tokia. Tu turi pasakyti, kur aš buvau, kur aš esu ir kur aš noriu būti. Šiandien dienai nei pirmo, nei antro, nei trečio nėra. Darom. Ką darom, kodėl nėra?
1: Klausimas atviras, kurį reikia spręsti. Tikrai atsakymų, tikriausiai mažai klausimų, kur kas daugiau šiuo atveju. Noriu dėkoti Jums už pokalbį, nes mūsų laikas baigėsi. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas pas mus šiandien svečiavusi Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius ir asociacijos teisininkas Robertas Kvietkovskis. Laidą vedžiau iš Lina Lunieckienės ir toliau likęs su Žinių radijo. Gražiems dienų.
3: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
4: Verslo pulsas.
5: Reklama.
6: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
7: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
8: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai svyravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
9: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
5: Sporto naujienos iš pagrindinių Lietuvos ir viso pasaulio varžybų. Glaustai, aiškiai ir vienoje vietoje. Komentarai, rezultatai ir prognozės pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir penktadienį 7.30 ir 8.30.
10: Įvykiai, kurie verti dėmesio. Žmonės, kurių sprendimai turi įtakos mums visiems. Priežastys, kurias mėginame išsiaiškinti. Apie tai, kas svarbaus šiomis dienomis vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje, kalbamės su ekspertais. Politikų šią laidą nekviečiame. Įvykiai ir komentarai. Pirmadieniais 9.05. Kartojama 15.05.
11: Žinių radijas.
12: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
11: Žinios.
12: Lietuvoje buvo tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Premjeras sako, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet tikriausiai bus didesnis nei 3%. Estija skelbia už gynybos bendrovės pastato Taline padėgimą atsakingą Rusiją. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją prie mikrofono Asta Lataitytė. Lietuvoje prieš kelias minutes buvo tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Perspėjimo sirenos buvo įjungtos 11 valandą ir 52 minutės ir kaukė 3 minutės. Trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus buvo siunčiami iki 12 valandos. Juos gavo tie telefonai, kuriuose įjungta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija. Dėl vykstančių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas ties Vingio parko pėsčiųjų tiltų gyventojai gali matyti žalios spalvos vandenį. Apie tai šiandien įspėjo Vilniaus savivaldybė. Jie aiškina, kad tai ne teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Apie pastebėtą žalios spalvos vandenį neryje pranešti tarnyboms nereikia, tai planinių pratybų scenarijaus dalis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet tikriausiai bus didesnis nei 3%. Nacionaliniam transliuotojui sakė, kad kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų įsipareigojimų dėl finansavimo gynybą ir suplanuotų kitų išlaidų augimo. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius šįryt interviu žinių radijui teigė, kad šalies vadovas pateisintų 3 procentus viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitąmet siekiant išlaikyti finansavimą. Gynybai. Jis sakė, kad geriau turėti fiskalinį, o ne saugumo deficitą. 3% deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Finansų ministras Taurimas Valys LRT radijoje teigia, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Jis pabrėžė, kad šių metų įsipareigojimų keisti nėra galimybės, tačiau deramasi dėl naujų numatytų nuo 2027. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad nusprendus keisti suplanuotą CO2 dedamosios didinimą, Lietuva galimai pažeistų įsipareigojimus Briuseliui. Estija pareiškia galinti visiškai užtikrintai teikti, kad rugpjūčio 15 dieną Taline įvykdytas gynybos bendrovės Milrem pastato padegimas buvo Rusijos specialiųjų tarnybų užsakyta diversija. Įtariamieji, kurie, kaip manoma, tiesiogiai įvykdė padegimą, yra sulaikyti ir suimti, todėl grėsmės nebekelia. Gaisras buvo greitai suvaldytas, pavojų žmonių gyvybėms nekilo. Pasak Estijos premjero, ši diversija yra platesnės Rusijos kampanijos Europoje dalis, kuria siekiama įbauginti Estiją ir priversti ją mažinti paramą Ukrainai bei spaudimą Rusijai. Europos Sąjungos prokurorai pranešė, kad policija 19 Europos šalių surengė reidus dėl įtariamo sukčiavimo susijusio su internetu parduodamais mobiliaisiais telefonais. Skaičiuojama, kad dėl šios veiklos padaryta 300 milijonų eurų žala. Europos prokuratūra nurodė, kad nusikalstamos organizacijos pardavė daugiau kaip milijoną naudotų mobiliųjų telefonų, pateikdamos juos kaip naujus. Austrijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje sulaikyti 7 įtariamieji.
13: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
11: Orai.
12: Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, vėjas bus silpnas, temperatūra ateinančią naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos, o rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
15: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
16: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Cetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
17: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
18: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti? Ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
9: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodu. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
14: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
19: Kazachstane išbandytas dvivietis autonominis keleivinis oro taksi. Kinijos kompanijos Ihang pagamintas orlaivis nuskraidino keleivį virš specialiai patvirtintos sostinės teritorijos renginio Games of the Future metu. Kaip teigia Kazachstano aviacijos administracija, šis dvivietis orlaivis gali pasiekti 130 km per valandą greitį ir nuskristi iki 35 km. Kazachstano valdžios institucijos jau svarsto galimybę organizuoti nuo 5 iki 30 minučių trukmės ekskursijų maršrutus virš gamtos, kultūros bei istorinių objektų, o ilgalaikiai planai apima autonominių orlaivių integravimą į transporto tinklą. Valdžios atstovai taip pat mato galimybės juos naudoti medicininių siuntų pristatymui, gaisrams gesinti, paieškos ir gelbėjimo operacijoms bei logistikai.

0: Čia žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona grata. Prie mikrofono Raigardas Musnickas. Artėja kelių policijos diena. Visiems vairuotojams, pėstiesiems, ratuotiems ir kitokiems svarbi diena, nes eismas mūsų turbūt vienas iš svarbiausių dalykų gyvenime. Šiandien mes ir pasišnekėsime apie tą eismą, kas eisme kelia didžiausią galvos skausmą kelių policijai. Ir šiandien pas mus Lietuvos policijos departamento viešos tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys. Sveiki, Vytautai.
3: Sveiki, gyvi.
2: Gal per kamštį kokią atvažiavot?
3: Nu, ne, aš vis dėlto laikausi savo įstikinimu, kad, na, Vilnius grūščių tikrai neturi, o jeigu jis atsiranda, jos būna labai nedidelės ir labai nedaug, vis dėlto tas eismas yra pakankamai judantis. Lyginus su kitų Europos sostinių, kur tenka grūstyje pastovėti ir valandą, ir gal tik kartais ir ilgiau.
2: Tai ko visi verkia tada dabar čia? Tiek to verkimo, kad kamšiai gyvent neįmanoma.
3: Na, bet kokią kliūtį mes turbūt negirsime visai, kad peiksime ir sakysim, kad tai yra kliūtis ir kad mes vėluojam ir visa kita, bet tikrai nusistačius tam tikrą režimą, tam tikrus laikus žinant ir vėlgi tos pačius srautus tikrai galima be didelių rūpešių, sakykime, vėlgi kažkur biškutį kelias minutės ar minutę pastovėti, vėlgi tinkamai elgtis, rodyti pagarbą kitiems ir važiuoti saugiai. Atitinkamai vėlgi tas mini grūstis Vilniuje, na, sudarome mes, vairuotojai patys, kuomet bandome iš vienos juostos rikiuotis į kitą, grįžtam atgal, važiuojam A, kur mums nepriklauso, A plus juosta, vėlgi trukdome tam tikrą eismą tiek viešojo transporto, tiek kitų vairuotojų. Na, o turbūt didžiausias dalykas tai, kad tas vairuotojas, kuris taip elgiasi, jisai turbūt degina savo nervų ląsteles, o tai yra ta vertybė, kurį
2: turim kitų
3: savo.
2: Bet iš tikrųjų, tas klausimas vat, apie grūstys ir apie tai, ką mes turime Vilniuje, kokia čia ta situacija yra. Aš iš tikrųjų, čia kažkada mes kalbėjom su politikais, kaip jie įsivaizduoja, ką čia daryti reikėtų Vilniuje ir visa kita, bet šiaip rugsėjo pirmą būdavo ir policijos daugiau keliuose, ten ir ženklai visokie ir visą kitą. Aš suprantu, kad dabar, nu, tą pastebėjau, kad nėra ir ne dėl to, kad ten turbūt kelių policija neturi ką veikti, reiškia, turi ką veikti ir neturi laiko išeiti ir reguliuoti eismo. Kaip aš suprantu, jūs vertinat žymiai kitaip dabar situaciją nuo rugsėjo pirmos, kad nebėra tokios tragiškos situacijos, kur vaikai poratais lenda, reikia žiūrėti. Kaip atskiriasi labai?
3: Žiūrėkit, ne, rugsėjo pirmą savaitę policija vėlgi su partneriais kviečiamės į pagalbą šaulius, Raudonojo kryžio atstovus, dirbame prie mokyklų, vėlgi atkreipiame vairuotojų dėmesį, kad, na, dėja taip yra Lietuvoje, kad kartais sankryža, tuščia sankryža, kurioje juda pėstieji, juda transporto priemonės, nekelia jokių, sakykim, abejonių vairuotojams, o atsiradęs policijos pareigūnas verčia tą vairuotoją susirūpinti ir būti daug dėmesingesniam. Tai būtent dėl to mes ir tą rugsėjo pirmą savaitę aktyvinam savo priemonės, vėlgi žinodami, kad tie patys vaikai grįžta iš vasaros atostogų su pasileidusiais plaukais ir pamiršia, kas yra pėsčiųjų perėja, kas yra šviesoforas, iš kaimų atvažiuoja, kur tas eismas mažiau intensyvesnis, tai vėlgi iš toj vietoj saugom. Bet turbūt pagrindinis dalykas yra tai, kad vairuotojai atkreipia dėmesį, kad vis dėlto prie mokyklų sankryžose, pėsčiųjų perėjose būdi pareigūnai, šauliai ar kiti žmonės, kurie atkreipia dėmesį, kad grįžo vaikai.
2: O tie, kas pirmą kartą atvažiuoja į Vilnių ir vairuot pradeda, kaip tie atrodo?
3: Na, tikrai jiems tikrai trūksta patirties ir vėlgi mes rekomenduojame ir patarėme, kad susipažinti su miestu galbūt pirmiausia reikėtų viešuoju transportu, pravažiuoti tą maršrutą, kur, sakykim, nuo bendrabučio ar gyvenamosios vietos iki mokymosi vietos, nusimatyti tą patį laiką. Ir vėlgi iš toj vietų, kiek pamenu, Kauno policija organizavo iniciatyvą, kad tokias legales lenktynes tam tikrais maršrutais laikantis kelių eismo taisyklių jaunimui, vėlgi tiem patiems studentam, kad jie įprastų tą eismo intensyvumą, kas yra didžiosiuose miestuose, Vilniuje, Kaune.
2: Bet jie pridaro daug eismo įvykių iš to. Nu, čia, aišku, rekomendacija jūsų yra labai gera išmokti pirmo maršrutą, sužinoti, kaip čia važiuojasi. gal su Boltu pravažiuot kokiu, kad matytų, kaip ten mūsų imigrantai išmokė vairuoti. Nors aš va, po šiai dienai miesto viso nepažįstu Vilniaus, jeigu kurį pakraštį reikia važiuoti, ten dar kur, tai ten bala žino, kur ten, kaip ir ką kartais persireikiuot labai ten, neaišku. Bet šiaip turbūt gerai, bet vis tiek per kiek laiko išmoksta ir pridaro auto įvykių įvairiausių ten avarijų.
3: Manau, kad taip, bet turbūt eismo įvykiai techniniai, kuomet, na, vėlgi policija nekviečiama ir prisipažįsta padaręs klaidą tas jaunas vairuotojas, supildo deklaracijas ir vėlgi turi gyvenimo pamoką. Na, turbūt miesto pažinti yra turbūt labai sudėtinga, bet šitoj vietoj vėlgi manau, kad keičiasi vairuotojų kultūra. Ir jeigu anksčiau matydavom mokamojį automobilį ir jisai sunkiai įsiliedavo į srautą, nieks jo neįleisdavo, arba automobilį pažymėtą lapu, tą jauną pradedantį vairuotoją, tai na, šiai dienai iš tikrųjų manau, kad ir pačiam tenka dalyvauti eisme, matom, kad kultūra keičiasi. Ta prasme, ta ir žioplesnį vairuotoją, kiti vairuotojai supranta, bando praleisti, bando grįžti į tą juostą, kur tai galima, bando įleisti į srautą. Vėlgi tas pasupratimas, nes mesgi visi kažkada pradėjom vairuoti. Visada kažkada mums buvo laikas, kai mes tikrai buvom žali ir mums ir ne Vilnius, ir Anykščiai buvo, ta prasme, toksai pavojingas miestas atrodydavo, ar ne, bet vienai par kitaip išmokome tą transporto priemonės valdymą ir...
2: Bet kultūra eismo, man toks susidaro įspūdis, kad jau yra pasiekusi viršutinė ryba, jau daugiau, jau kultūringesniais mes nebetapsime, bent Vilniuje. Nu, ta prasme, bus kažkoks procentas žmonių, kurie vis tiek neįleis į tavęs į eilę, ten bus kažkoks procentas žmonių, kurie ten vairuos ir posūkių nerodys, ir čia dažniausiai vienos markės automobiliai, nors, nežinau, nu, bent jau empiriškai aš tą pastebiu, ir mane dabar jau pradeda tai erzinti, nes, nu, kaip tik BMW, tai posūkio ir nebūtinai nerodys, reiškia, važiuos ten neaišku kur, į įvairiom kryptim. Tai ir viskas, ir čia jau yra riba, ar dar galima su kultūra ką nors padaryti?
3: Manau, tikrai yra galima, nu, turbūt neturim siekimybės kokį Paryžių, kur automobilio garso signalas užima visą triukšmą ar ne, bet vėlgi turbūt su viešojo transporto plėtra ar ne, kuomet tie nuims kažkokį tai srautą, vėlgi su to pačiu vairuotojų elgesiu ir stovit sankryžose ir matant, kad kažkas naršo telefoną atsidaryt langą ir pasakyti, gėda taip elgtis, kad tu keli pavojų dar ką nors. Manau, kad tai irgi yra kultūros dalis, kad na, noras būti visiems saugiems.
2: Vat dėl to, kad viešasis transportas, man kilo klausimas, ar mes, o čia vėl riba, man atrodo, kad mes esam ponai ir nepersisime tą viešą transportą, nu, kas jau važinėja, tas važinės, dėl kokių nors priežasčių, kad ten teisų gal neturi, bet šiaip, ar mes persisime tą visuomenį transportą, kaip jums atrodo?
3: Vėlgi čia priklauso nuo savivaldos, kaip jisai bus plečiamas, kaip jis bus daromas patrauklus ir na, vėlgi, aš kiek matau, yra daug pastangų tą dalyką padaryti patraukliu. Aišku, tikrai trūksta kitų Europos didžiųjų sostinių, kuomet nu, tikrai jauti didelį malonumą važiuodamas viešuoju transportu ir supranti, kiek tu sutaupai laiko jo naudodamasis, kiek tu vėlgi sutaupai ir lėšų turbūt su savo individualiu automobiliu važiuodamas. Manau, kad tikrai yra kur plėstis, yra kur padaryti taip, kad tas viešasis transportas būtų maksimaliai patrauklus. Tai dar tikrai yra.
2: Bet čia vis tiek, koks čia malonumas? Nu, aš atsimenu, kai mes buvom jauni studentai dar, tai važiuodavom autobusais, troleibusais. Tai buvo smagu važiuoti, ypač jeigu dar pripampęs kokio alaus, tai ir saugiau. O paskui ateina laikas, kai tu supranti, kad ne už tokį gyvenimą mes kovojom. Ir žmonės visi tampa su, vat keistas, matyti laikų konservatoriai dėl to, kad nu, nesinori grįžti gyvent, kaip gyvena jaunas, į bendrabutį, toliau vėl važiuoti su troleibusu, autobusu, norisi, nu, kad tavo gyvenimas su kiekviena diena vis labiau komfortiškas būtų, tuo labiau toj matyt pasileis automobiliai savo, kokie ten valdžiai savo.
3: Valdžiai.
2: Ir visą kitą, arba elektriniai, kur nieko nekainuos važiuoti beveik. Ir, Ir kam ten važiuoti su tuo autobusu, kur kažkas koso? Dabar virusų daug keistų yra, neaiškių, nepažįstamų.
3: Tai, kaip čia pasakyti, gyvenimas sukas yra tu, ir jeigu jaunas pradėjęs važiuoti visuomeniniu transportu, nesisakyk to, kad ir pagyvenęs jau pensinio veteranas, sakykim, sėsi vėl prie visuomeninio transporto, kad nu, tau neskaudėtų galva, kažkokie gebėjimai vairavimo dingsta, dar ką nors. Man teko lankytis vienose dviejose bendruomenėse Nyderlanduose, kurie paskaičiavo, kad po 20 metų tos bendruomenės vidutinis amžius bus 70-80 metų ir kad nu, jie tarpusavį bendraut be kažkokių be transporto priemonių negalės, nes jie nutolia 20 km. Jie padarė projektą, ta prasme, ir ten saugiai kursuoja savavaldis autobusas. Ir jie bet kada gali pasiekti vienas kitus, atvažiuoti ir taip toliau. Tai aš manau, kad irgi turbūt ateina tas amžius, kada turbūt reikia atsisakyti automobilio.
2: Nu, žiūrėsim, kažkaip man įtarimų kelia, kad lietuviai yra tokie, kurie važiuos ir nieko jie neatsisakys, jo labiau, kad, nu, ten vis tiek tradicijos vakaruose yra gilesnės, ten daug kur miestuose turbūt visokie tramvai dar važinėja, o pas mus čia tik tai svarsto, ar statyti ar ne, ir jeigu pradės statyti, tai bus čia reikalų.
3: Vėlgi, čia šitoje vietoje yra tam tikri sprendimai. Man dabar nežinau, jis galioja, Rygos sprendimas buvo Rygoje, ne, Latvijos sostinė, kad nuo 7 valandos iki 9.30, atrodo, iki 10, į miestą negalima įvažiuoti krovininiams automobiliams. Ir paskui vakarinis pikas yra, man atrodo, nuo 4 iki 6 valandų. Vėlgi, skaičiuojam, koks buvo sprendimas, kiek išėmė iš miesto judumo, ta prasme, tą krovininį transportą, kiek palengvino tas pačius srautus viską, tai vėlgi galima ieškoti ir Lietuvoje tokių, ir Vilniuje tokių dalykų, galbūt.
2: Gerai, padarom trumpą pertrauką. Vytautas Grašys, Lietuvos policijos departamento viešos tvarkos biuro viršininkas pas mus šiandien laidoje, po pertraukos pratęsim.
0: Persona grata. Reklama.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
5: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
6: Jūs klausotės žinių radijo.
2: Tęsime persona gratą. Vytautas Grašys, Lietuvos policijos departamento viešos tvarkos biuro viršininkas, šiandien pas mus laidoje. Kelių policijos diena artėja spalio pirmą.
3: Spalio pirmą yra Lietuvos kelių policijos diena.
2: Švenčiat kaip nors?
3: Be abejo, turime renginius, turėjome šiais metais, turime jau tradiciją tokią, žygiuojame pešiomis tam tikrais maršrutais per tam tikras teritorijas ir šiemet buvo Vilniaus apskrityje. Trakūroje nevyko toks žygis, paminėjome 94 Lietuvos kelių policijos metus įkūrimo, pabendravome su kolegomis, na, aktyviai praleidome gerai laiką kitais metais.
2: Ta diena reidų nebūna, galima žinoti.
3: Būna,
2: kaip...
3: būna ta reidų, kiekvieną dieną būna reidai, vėlgi, irgi naudodamasis progą noriu pasveikinti Lietuvos kelių policininkus su artėjančia švente. Ir padėkoti tiems, kurie vis dėlto tam, kad vykdyti savo misiją, jie ir per šventes, ir dažniausiai per šventes dirba keliuose, užtikrina visų mūsų saugumą, rūpinasi mumis.
2: Gerai, kad gražiai švenčiat. Čia, aišku, vis tiek aš užrašiau anonse mūsų temą apie tai, kas kelia galvos skausmą. Ir paskutinės naujienos, aišku, garsus aktorius įkliuvo vėl ten su promiliam. Čia problema vis dar, ar ne? Neblaivus prie vairo.
3: Taip, tai yra problema ir tai yra didelė problema. Ir vėlgi turbūt tokia kvailystė nepasirenka profesijos, gyvenimo, nu, gal gyvenimo būdas, gal jeigu nevartojamas alkoholis, niekada tas dalykas nestiks, bet dėja tai yra. Ir vėlgi aš, na, skaičiai, kalbam apie 10 tūkstančių ir asmenų, kurie buvo sėdo prie vairo būdami neblaivus, kuriuos policija eliminavo iš eismo.
2: Karta auga irgi, nu, mes kažkaip svarstėm, tiesą sakant, nu, vyresnė karta ir garsių žmonių, dėja garsių, kurie tikrai ir galvoti, ir šiuo atveju, ir labai simpatiškas žmogus, ir labai galvotas, ir labai doras, bet, nu, vat taip nutiko prieš tai. Ir mano kolegos, kai kurie buvo pakliuvę, irgi labai galvoti ir labai apsiskaitę. Va čia yra problema, nu, kartais mastai, kad gal ta karta buvo kažkada išmokusi, kai dar nebuvo atiminėjimos teisės, nebuvo tokios didelės baudos, kai galėjo iš stipendiją susimokėti baudą, jeigu pagavote. Vis dar kartais eksperimentuoja su likimu. O jauna karta irgi taip, kuri, nu, vat, nėra išmokyta šito, kuri nesupranta, kad gėrimas yra kultūros dalis kažkada, tai dar kažką. Tai vat, jie, ar lygiai taip pat, o gal keičia, pavyzdžiui, kitos medžiagos, sakykim, dabar.
3: Taip, dėja, keičia ir kitos medžiagos. Aš gal skaičiau, jaunimas dabar galbūt labiau racionalesnis ir vis dėlto pavartoja alkoholio, pagalvoja, kokios pasiekmes galimos, sakykime, jeigu tu sėsi už vairo ir kiek kainuoja tas pats taksi ar kitas pavežėjas. Galbūt priima tokį sprendimą, bet taip sakyti, kad išgyvendinom tą tokį elgesį, tikrai negalime. Vėlgi tas pats, nu, tas pats tėvų pavyzdys ir vėlgi, na, šitoje vietoje tikrai, kuomet matai suaugusį tėvą elektriniu paspirtuku, mikroidumo priemonė, važiuojančių be šalmą ir dar vežantį savo ten 4 metukų vaiką, tai, nu, kaip tas vaikas elgsis, pamatęs tokį pavyzdį. Vėlgi lygi tas pats turbūt yra tai, kad vaikas sėdėdamas ant galinės sėdynės mato, kad tėvelis po vakarėlio turbūt, po kažkokio baliaus kramto tujų lapus, kad nebūtų kvapo, ar ne?
2: Tujų.
3: Nu, kažkur skaičiau, kad labai užmuša kvapą.
2: Spigliuočiai medžiai, turbūt.
3: Alkotesterio, su tujom neapgausi, na, turbūt sunku patikėti, kad jisai kitaip elgsis. Vėlgi, turbūt tas švietimas ir ta prevencija yra labai svarbus elementai, ko tikrai mes šiai dienai vis dar pasigendame tose pačiose mokyklose, mokymo programuose, nes, nu, faktiškai nuo pirmų mokslo dienų, kad nuo pirmokėlis, jis yra lygivertis eismo dalyvis. Jis dalyvauja eisme pešiomis, važiuodamas automobiliu, kai jį veža, toj pačioj kėdutėje, ir turime pavyzdžių, kai vaikai nebesėda ant galinės sėdynės, kuomet neįrengta kėdutė, ar ne, kuomet vaikai pasako nuo galinės sėdynės, kad vairuotojų keliai prisisekite diržus. Tam tikras pokytis yra, aišku, jis tikrai gerą pusę ir keisis, ir toliau keisis, ir vėlgi atsiradus tiem patiems savo valdžiam automobiliam tikėtis, kad jį galės vairuoti neblaivus asmuo, turbūt nevalia, nes vis dėlto bus taip, kad, na, atsakingas bus vis dėlto tas asmuo, kuris sėdi prie to savo valdžio automobilio vairo, turbūt neprisims automobilio.
2: O kam sėdėt prie savo valdžio automobilio vairo, kai galės gulėti už pakalinės sėdynėje?
3: Nu, tai čia dedam 20 metų turbūt į priekį, bet turbūt vargu ar automobilių gamintojai prisimis visas atsakomybės, kas atsitinka su automobiliais, vienaip ar kitaip kažkokią tai atsakomybę turės nešti savininkai.
2: Komisarė, bet kokiu atveju pafantazuokime. Nu, jūs viską žinot, jūs dažniausiai tarpusavį ten diskutuojat apie tai, kas veiktų, kad vat, nebebūtų girtų kelyje. Kokios priemonės? Nu, man, aš užskaičiau, kad ar Egipte, ar kur ten veda 30 km girtą, kažkokia prevencija tokia, jeigu išsodina, arba, nu, visi žino, kad jeigu pagaus, tai kažkur ten Saudo Arabijoje gal galvą kerta, net.
3: Tai lazdų duoda, kaip.
2: Būdavo, kur kerta galvas kažkur ten. Tai, bet mes suprantam, kad bausmių dydis ne visą laiką veikia, ar ne? Ir ten svarbu, kad ten būtų neišvengiamumas. Tai dabar reiškia, kad prie kiekvieno išvažiavimo iš miesto, prie kiekvieno kaimo reikia pastatyti ekipažą, kuris reidą darys.
3: Ne, tai žiūrėkit, vieno vaisto tikrai nebus. tikrai tikiu, kad prabėgus kažkuriam laikotarpiu tikrai automobilių gamintojai visose automobiliuose įrengs lauko blokus ir, ta prasme, jeigu bus nors kiek alkoholio, ta prasme, tas automobilis paprasčiausiai niekur nevažiuos. Ne?
2: O kodėl jie turėtų įrengti? Iki šiol neįrengė, tai dabar kodėl jie turėtų įrengti? Dabar vis tiek girtaujančių mažėja turbūt.
3: Ne, tai vėlgi ta pati Europos Sąjunga imasi tų priemonių, kurios, na, vėlgi skatinti tą patį saugumą ir visą kitą. Tai, nu, čia viena iš tų priemonių, kuri atsiranda reikalavimai kondicionieriams, kad būtų privaloma, dar kažkokie gamintojams, tas pats greičio įspėjimai, visa kita. Nu, einama prie to, kad vėlgi tą patį vairuotoją, motivuotą vairuotoją, vėlgi paskatinti laikytis kelių eismo taisyklių. Tai yra tas pats viršijus greitį atsiranda signalas, vėlgi apie spėjimieji dalykai. Dabar, kaip matote, yra naujos automobilius žvilgsnių nukreipimas, ar ne automobilis tau perspėja, kad tu žiūri ne ten, kur reikia, ne, ne, ne į kelią. Tai turbūt ir alkoblokai. Vėlgi, technologijos pažangios ir turbūt jo savikaina tikrai labai neišbrangins automobilio kainos. Tas dalykas. Kita vertus, vėlgi tas pats pakantumas. Mes esam dar pakankamai pakantus tokiems daromiems pažeidimams ir nesuvokia, kad nuo užstalės išleidę žmogų sėdantį prie automobilio vairo, mes jį darom pirmiausia potencialiu žudiku išgėrus, ar ne, kita vertus mes jo galim daugiau nebesutikti, tik tai kapinėse per jo laidotuvės. Tai,
2: o tie, vietoj, kurie žolės parūkė, pavyzdžiui, arba ten šapauostė, vat, juos lengva identifikuoti, nu visi žolės parūkys, jam linksma labai, linksma vairuot.
3: Na, dėja, bet liūdna, dėl to, kad turime įrankius, turime testerius, kuriais mes nustatome narkotinės medžiagos pėdsakus ir vėlgi turime ir
2: vietoj.
3: Ir vietoje turime, be abejo, šitoje vietoje įstatymas reikalauja, kad toks asmo būtų vežamas į medicinos įstaigą, būtų nustatomas tas apsvaigimo lygis, na, pats apsvaigimas.
2: Lygis.
3: Nu, ne lygis, bet apsvaigimas.
2: Nes baudos dydis priklauso nuo to,
3: ne,
2: kiek tu surūkiai suktinių.
3: Ne, ir arba apsvaigęs, arba neapsvaigęs. Ir va šitoje vietoje medikas jau profesionalas pasako. Bet pėdsakus mes tikrai turime
2: įrankius. Apsvaigimas reiškia kokio dydžio ekvivalentą, sakykime, nėra sunkus
3: tokio,
2: girtumas?
3: Nėra tokio ekvivalento.
2: O tai kokia bauda tada?
3: Vėlgi yra piniginė bauda paskirta, aš nepamenu, ten, ta prasme, pakankamai didelė, tokia pati turbūt kaip girtumas.
2: O teisės?
3: Irgi lygiai taip pat. Lygiai taip, apsvaigęs vairuotojas.
2: Na tai kaip sunkus girtumas maždaug turėtų būti.
3: Žinokit, teisės reikia palikti ir lengvam girtumui esant.
2: A, teisingai. Gerai, padarom dar vieną pertrauką. Lietuvos policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys. Šiandien pas mus laidoje po pertraukos kalbėsime toliau.
0: Persona grata.
5: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
3: Žinių radijas. Orai.
4: Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, vėjas bus silpnas, temperatūra ateinančią naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos, o rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
8: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos, nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.
9: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
10: Rugpjūtį Lietuvą nusiaubė galingiausia audra per beveik 60 metų. Ar po jos padarytos išvados virs realiais pokyčiais, kokie sprendimai galėtų sumažinti elektros tiekimo sutrikimų mastą ir padėti greičiau atkurti elektrą gyventojams bei verslui? Apie tai, kaip Lietuva rengiasi kitoms stiprioms audroms, diskutuosime šį trečiadienį 11:05 laidoje Ekspertai patarė per Žinių radiją.
3: Čia Žinių radijas.
11: Persona grata.
12: Tęsime persona grata. Lietuvos policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys šiandien pas mūsų laidoje. Nu, mes bandome išspręsti klausimą, ką daryti su apsinešusiais veikėjais. Čia alkoholis ir narkotikai ir rūkalai ir uostalai visokie. Keista, kad žmonės dar nori sėstis prie vairo po tokių dalykų, bet gerai. Ir dabar mes palietėm dar tas keistasis judumo priemonės. Jūs kaip vairuotoja, jūs esate greičiausiai senas vairuotojas, pasakysiu taip.
13: Patyręs.
12: Patyręs, taip. Ir vat patyrusi vairuotoja, jūs, kaip čia žodį sugalvot kokį nors, labai erzina arba užknisa tos naujos judumo priemonės, kaip paspirt. Tukai visokie, kas ten dar yra, visokie
13: elektriniai,
12: vienaračiai, dviračiai ir taip toliau, ir vienaragiai ant dviračių.
13: Ne, aš nepasakyčiau, kad mane labai erzina. Aš pats vairuoju mikroįdumo priemonę, turiu elektrinį paspirtuką ir kažkada gal prieš kokius 4-5 metus vienam kurorte, ta prasme, buvau kaip balta varna, nes vienintelis važinėjau su šalmu. Ir visi žiūrėjo labai kryvai. Ir šiemet tam pačiam kurorte visi važiuoja su šalmais.
12: Jis aišku pamatė
13: ne, atsirado bauda, važiavimo be šalmas privalomas, atsirado viską. Šiek tiek erzina tas elgesys vėlgi tų asmenų, kurie tas transporto priemonės vairuoja, vėlgi tai yra tas atsakingumas.
12: Bet geriau nebūtų?
13: Ne, aš nemanau, kad geriau nebūtų. Negalima taip pasakyti.
12: Bet pažiūrėkit, koks procentas vairuotojų yra, ar ne, nu, kurie vairuoja automobilius. Ir kiek, vat jeigu taip apklaustume, kiek žmonių yra, tie važiuoja su tais paspirtukais, jų ten 1, 2, 3, o kiek sukelia streso kelyje visiems? Jie iš kažkur išlenda. Kiekvienas vairuotojas, greičiausiai, jeigu apklausime, bus susidūręs su iš kažkur išlindusiu, iš kažkur nežiūrinčio, kaip važiuoja, per pėsčiųjų perėją lekiančių, kai tu suki ten į dešinę ir į kairę. Ir tokių, kurie, nu, vat, vos neatsitrenkė automobilį. Buvo jums taip?
13: Gal ir yra buvę, ta pasme, kad reikėjo staigiai stabdyti išlindusiai tokie transporto priemoniai, bet lygiai toks pat jausmas buvo pirmą kartą apsilankius Niderlanduose, ar ne? Tačiau antrą kartą, trečią kartą pamačius, kaip veikia infrastruktūra, kokia yra, kaip elgiasi tie patys tų mikroįdomų priemonių vairuotojai, na, susitaikai su to, kad jos yra, buvo nepeseniausiai ir tikėtina, kad jos bus, vėlgi turbūt pokytis dabar 5 metai, sakykime, kad ta tendencija per ateinančius metus galbūt atsiras skraidančios riedlentės, nežinau, vėlgi negali pasakyti, kaip ten iš tikrųjų
12: bus. Kitam lygiai skris jos
13: pusės. Bet vėlgi susitaikyti, tinkamai parengti tą infrastruktūrą, kad nesikirstų tokios transporto priemonės automobiliais, kad na, vėlgi saugiai galėtų važiuoti mieste, vėlgi galbūt atsirastų tikrai tos zonos, kurios jie tokios transporto priemonės negalėtų važiuoti ir kiek žinau, jau yra atsiradusių tokių zonų. Vėlgi,
12: mane tai erzina, kad joms pirmumo teisė visą laiką yra vienai par kitaip. Ir jie išlenda, nu, jau žmogus nebejaunas, esi ir kaklas sunkiai sukiojasi, nu, o čia turi tiek atsukti kaklą, kad matyti, iš kur jis, nes jis labai greitai iššoka iš kažkur ir tiesiai lenda po ratais. Tai tu turi atsisukti, žiūrėti, ar jo toli nėra, stebėti. Ir vis tiek jis išlenda iš kur nors ir tu galvoji, nu, vat kaip gerai būtų, jeigu jų nebūtų.
13: Bet vėlgi, kada buvo ofisas Mėnulio gatvėje, Pilaitės prospekte yra vienas susikirtimas su dviračiu, kur tikrai dviračių greitis yra labai didelis ir aš

0: miestai svarsto apie tai, kaip čia jas uždrausti?
1: Jo, Paryžius, kiek žinau, kad yra uždraudęs, bet kad ten, kiek skaičiau, kad nesumažėjo tų mikrojudumo priemonių. Vėlgi, tik tai ją reikia turbūt jau kaip nelegalą apskritai pagauti, ar ne, jos... Vengrijoje berods yra sunumeruotos valstybiniais numeriais pažymėtos visos tokios transporto priemonės, tada turbūt lengva identifikuoti. Prancūzai to dalyko nedaro, bet nu, jos yra, jos nedingo. Paprasčiausiai mes nu, pasakom, kad tai yra draudžiama, bet kad tas procesas nevyktų, vėlgi tai yra pakankamai sudėtinga tą dalyką padaryti. Ir manau, kad vėlgi ugdydami, prevenciškai kalbėdami su jaunimu, vykdydami švietėjiškas akcijas, vėlgi čia kalbau apie visas institucijas, keisdami supratimą apie tai, kaip reikia dalyvauti eisme, mes nu, turbūt artėsime prie to, kad nekels pavojaus tie ir mikrojudumo priemonės, ir skraidančios priemonės, ir dar...
0: O kodėl jiems būtinai reikia lėkti, sakykime, nu, jeigu dviračių yra takas, vis tiek reikia, o kas čia per nauji... Nu, aš suprantu, kad taip yra, bet... Jau taip sunku nulipti ir pereiti per tą pėsčiųjų perėją, nes ten būna sudvigubinta. Viena pėsčiųjų perėja, kitas ir jie ten varo per tą.
1: Žiūrėkit, Raigirdai, yra taip, kad mes jų nematom tie, kurie elgiasi tinkamai. Nes nu, jisai važiuoja lietai, nulipo, persivaro. Mes nu, jo nematom, jis nėra mum kliūtis kitiem eismo dalyviam, o pastebim tik tą, kuris ta prasme elgiasi chuliganiškai. Jų yra tikrai neabsoliuti dauguma, jų yra tikrai, nu, vėlgi, saliginai nedaug palyginus, kiek tą. Bet nu, jie mums atkreipia dėmesį dėl to, kad mes turim staigiai stabdyti, turim staigiai sureaguoti ir taip toliau. Tie, kurie elgiasi tinkamai, mes jų nematom. Jie yra dalyvauja eisme tinkamai, kaip priklauso, iš Lietuvos važiuodami, iš taško A į tašką B važiuodami. Aš kiekvieną vasarą darau savo eksperimentą, iš savo gyvenamosios vietos į Vilniaus centrą važiuoju elektrinio mikrojudumo priemonę. Ir vis, sąžininkai, lengvabūdiškai tikiuosi, kad tos sąlygos važiavimo bus geresnis. Bet, na, dėja, šiemet dėl tam tikrų darbų, vėlgi kelio darbų, jos dar sudėtingėja ir vėlgi, jeigu, sakykime, atsiradus kažkokiam kelio taisimams ar ne, to pačiu dviračio kelio taisimams, tai važiuojant dviračiu, tas pataisimas ir šiek tiek neligumas ar ne, tam dviračiu lengvai sugeriamas, važiuojant su mikrojudumo priemonės, tai visai kitaip reaguoja ir tu gali nuvirsti nuo mažiausio skirtumo tarp dangos. Tai nu, šitoje vietoje vėlgi tikrai norėtųsi tai, kad infrastruktūra keistusi ir tikrai keistusi į gerą pusę, kad tikrai nesusikirstų tie patys dviračių takai, pešiųjų takai su automobiliu, su sankryžos ir taip toliau, tai tie dalykai, nu, juos reikės turbūt padaryti.
0: Tai dar viskas, o kokie yra pasiūlymai? Dabar, vat, jūsų biuras, aišku, turbūt irgi dalyvauja įstatymų leidyboje tam tikrą prasme, siūlydamas įvairius variantus ir į ką politikai atkreipė dėmesį, į ką ne, dėl ko jūs labiausiai dabar diskutuojate?
1: Na, vėlgi, tas puikus rezultatas, kad visiems privalu dėvėti šalmus važiuojant mikrojudumo priemonių. Tai buvo tikrai 2 metų turbūt įdirbis visų institucijų, kad įtikinti sprendimų priėmėjus, kad vis dėlto taip turi būti. Ir vėlgi tos pačios traumas, kokias patirdo ir taip toliau. Šiam momentu yra, jau seime yra mūsų pasiūlymas, kad mes turime nustatyti faktinę tos mikrojudumo transporto priemonės greitį, tam, kad pripažinti, kad jinai priklauso tai kategorijai ar nepriklauso. Nes turbūt tikrai labai daug kelia nerimo ir kelia daug drumšia mūsų eismą tos galingos mikrojudumo priemonės, kurios tikrai didelis greitis ir viską. Ir, na, kito būdo šiam momentui, vat Vilniaus savivaldybė, kiek žinau, vasaros pabaigoje įsigijo matavimo įrenginį, kaip pamatuoti tos transporto priemonės greitį. Pagal dabartinį įstatymą yra taip, kad tai yra ne faktinė, o tai yra gamintoje nustatyta, kokia leistina maksimalus greitis. Vėlgi, žinodami, kad galima ją perdirbti ir vėlgi gamintoje pasakyta 20 km didžiausias greitis, o gali padaryti ir 40 ir daugiau.
0: Tik yra 20, jeigu gerai įstovinti daiktą trenksis, tai nedaug ten bus laimės iš to turbūt.
1: Nu, žinoma, niekada į bet ką trenkintis, einant pešiom su veidu prisilietus prie asfalto, turbūt irgi yra tam tikros traumos patyrimos. Bet vėlgi tam tikras, na vėlgi, aiškus reglamentas, aiškus supratimas, aiški kontrolė. Kad tikrai vat, yra faktinis greitis didesnis ir tai yra netitinka tai kategorijai, tie dalykai, jie turės įtakos, manau. Kita vertus, vėlgi, mes tikrai, vat, jeigu sakome, 5 metai dabar yra tas laikotarpis, kada tos priemonės gausiai labai įvažiavo į mūsų gatves kelius, tai patys pirmieji dalykai buvo, sakykim, kaip pramoga

0: kaip, nu, žaidimas tas, tas elektrinė mikroidumo priemonė, kaip čia pasižaist, kaip čia vat, smagu pavažiuoti ir taip toliau. O kad tai yra transporto priemonė, kad jinai dalyvauja viešajame eisme, kad jie galioja tam tikros taisyklės, vat, laiks nuo laiko, vat, per tuos 5 metus jau kažkiek tai pasiekė ne tik ausis, bet ir smegenys.
1: Jūs darot reidus, aš mačiau, kai, jų, kai yra skelbiama apie reidus, kokie bus, ką gaudysit, kur ką stovėsit, kur ką imsit. Tai yra ten ta kompanija, kuri važiuoja šitais mikrojudumo priemonėmis ir kokie rezultatai būna, ką jūs ten pamatot, kokiu pažeidimu
0: daro? Jeigu imkim šios metus, tai mes daugiau negu 6000 kartų taikėme administracinę atsakomybę mikrojudumo priemonių vairuotojams. Berods apie 800 iš jų buvo neblaivus, apsvaigę. Va, kiti,
1: o kokia bauda girtam prie vairo?
0: Man atrodo, ne, prie mikroidumų priemonės.
1: Nu, turiu omeny.
0: Teisė vairuoti netimama.
1: Nes jos nėra.
0: Nes jos neprivalo. Vėlgi, tai yra piniginė bauda. Nėra didelė piniginė bauda, bet jinai yra. Kita vertus, absoliuti dauguma iš tų 6000, tai yra asmenys, kurie nedėvėjo šalmo, kas yra privalu. Ir vėlgi, suvokiama, kad šalmas ne policininkui reikalingas. Šalmas reikalingas tau, kuris važiuoja tokią priemonę, kad na, atsitikus kažkokiam nugriuvimui, pervertimui, kliūčiai, dar ką nors, kad tu minimaliai mažiau susižalos. Va, tai 5000 netikė, kad tas šalmas reikalingas jiem. Tai reikėjo įtikinti, paskiriant piniginės baudas. Vėlgi, tai nėra didelės piniginės baudos, bet na, patikėkit, turbūt nesmagu tėvams gaut skambutį, padovanoju savo vaikui mikroidumo priemonę, nepasirūpinu šalmu, kad na, tas vaikas šiuo metu yra na, policijoje ir kad reikia atvažiuoti tėvui pasiimti.
1: Bet žandikaulio neapsaugo vis tiek, ar apsaugo žandikaulio? Koks tas šalmas ne motociklininko gyvenime?
0: Ne, bet kokiu atveju, ta prasme, vėlgi tie patys dviratininkų šalmai yra pagaminti taip, kad nu, jie tą minimalizuoja tą galimybę susižaloti tą patį veidą ir viską. Be abejo, tai nėra motociklininko šalmai, kurie dengia visą veidą, bet na, kad ir kokia tai saugumo priemoniai, vėlgi ir mokslas įrodė turbūt, kad jinai yra pliusas, o ne minusas. Kita vertus, vėlgi, kaip mes sakome, ir tiems nuomos kompanijos, kurios kartais sako, kad jom per sudėtinga aprūpinti visus tai šalmais, kad dabar, kiek žinau, tos šalmus reikia važiuoti kažkur pasiimti, viską, neturiu dėjęs statistikos, kiek yra nubūstatų, bet paėmus paspirtuką mikroidumo priemonę, įdavus į rankas tą patį šalmą žmogui ir ne, važiuoti vežti į rankose bus jam nepatogu, jisai kažkur jį turės padėti. Nu, tai tikėtina, kad nedės ant užpakalio, dėsis ant galvos greičiausiai.
1: Kas ten žino, kas augo šis laikais?
0: Jo, bet vėlgi ta pati paskata, kad tai būtų nepatogu važiuot be šalmo, jinai irgi prisidėtų. Kita vertus, vėlgi tas pats žmogus ir nu, gal ir susimastytų, nugriuvęs su šalmu, nepatyręs labai skaudžių traumų, kitą kad pagalvos, kad jeigu būčiau be šalmo, gal būčiau ir...
1: Klausykit, plerpalai yra legalus būdas duslerką pasikeisti. Tokie yra, nežinau, jūs...
0: Ne. Aš žinau, kad vienas motociklų gamintojas yra įrengęs mygtuką, kuriuo tu gali reguliuoti sklendę, kuri didina, mažina to motociklo.
1: Tai čia net ne apie motociklą aš kalbu apie automobilius, pasikeičia duslintuvo, kad jis plerpia, nu, bando būti Ferrariu, bet ten kregždutės, ten paskutinį 95 metų BMW trečiukas ir jisai plerpia taip, kad visas rajonas girdi, kai susiveda mašina ypač 5 ryto savo. Tai va tai ir ne keuras, bet sako legalu užsidedi, jis gali plerpti.
0: Man vėlgi tikrai konkretaus atveju sunku, bet perdirbti išmetimo sistemą yra draudžiama. Šitoje vietoje.
1: Ir jeigu... Tai nepeli dadėti plerpalą kokį.
0: Jokios skaitų, tai yra įsikišimas, ta prasme, į gamintoją ir yra perdirbta. Vėlgi, tie dalykai yra, būna originalus turbūt, bet na, jie paskaičiuojami, kuriuos galima legaliai įsigyti ir ne patiems pasidaryti. Jie yra paskaičiuoti, kad jie neviršėtų triukšmą, bet yra iš tikrųjų, kur, kaip jūs sako, tie prabangus BMW, kuriuose vietoj galinio išmetimo bakelio virinimas paprastas vamzdis, ne, kuris kelia siubingą triukšmą, na, dėja šitoje vietoje ta kelionė ir pasibaigia to, kad yra panaikinama technikinė apžiūra ir asmuo turi iš naujo praeiti technikinę apžiūrą, tikėtina idėjas originalų išmetimo.
1: Ar nereikia, suprantat, kad pasaulis dabar eina tylesnio gyvenimo keliu? Ne. Ypač žmonės persikėlė.
0: Elektromobiliai, žiūrėkite, pirmieji elektromobiliai buvo tylus kaip vanduo, ne? Taip. Bet atsirado reikalavimas gamintojams, kad elektromobilis vis dėlto skleistų tam tikrą garsą, tam, kad įtkreipti į dėmesį. Jis
1: gražiai ten. Bet suradat, bet žmogus dabar įsikėlė iš miesto, kažkur užmesti, ten vynogės augina, dar kažką, ir staiga koks nors kvadraciklas. Dar va ta plerpintis, garsas, baisus, sekmadienio rytą, kai žmonės mišių laukia visi, aš jau nebekala iš ryto, bet nu, su žaliapijom dar pjausto, bet žaliapijos ne jūsų yra turbūt dispozicijai.
0: Ne, bet aš kaip gyventojus irgi pats naudoju tą žaliapijoj ir girdžiu tą patį žaliapijos triukšmą to pačioj bendruomenėj, nu yra.
1: Per mišias. Komunistai tik tai gali pjauti.
0: Nu, toks laikotarpis, aš nežinau, bet manau, kad amerikiečiai, kuomet organizuos išvykas į mėnulio apgyvendinimą, ar ne, turbūt pasiūlis už tam tikrą mokestį skristi į tylą ir tyloje mėnulyje.
1: Vakuume, deja,
0: bet 21 amžius taip yra ir tas triukšmas. Vėlgi, aš sakau, šitoje vietoje yra labai svarbu, be abejo, tas triukšmo lygis, nes na, yra įstatymo numatytas tam tikras lygis, kuris yra legalus, yra be abejo, kas yra nelegalu ir kas nelegalu, kas rėžia mūsų ausį, kas tikrai trukdo viešai tvarkai, na tikrai turi būti pažabota. Ir vėlgi, be abejo, šitoje vietoje ir policija reaguoja ir turi savivaldybės įsigijusios ir nupirkę triukšmo matavimo įrenginius. Vėlgi, kiek mačiau, yra pasiūlymas, kad atsirastų tie patys triukšmo matavimo stacionarus įrenginiai, kurie galėtų tą dalyką padaryti. Tarp kitko, kurortuose mes jau gal keli metai siūlome, kad tokius įrenginius galėtų atsirasti. Vėlgi, tas pats žmonių netoleravimas ir turbūt ne visą laiką reikia iš karto kviesti policiją, galbūt galima nueiti ir paprašyti tam pačiam kaimynui pasakyti, klausyk, nu, tu pakeli visą rajoną savo triukšmų, nu, taip elgtis negražu ir negarbinga galbūt.
1: Ir kiekvienam rajone toks yra. Va toks yra.
0: Jo,
1: pas jūs yra, galiu garantuoti.
0: Žinot, gal mes sakau, aš kaip ir sakau, kad mes ant tiek tolerantiški, nepersiniausiai pasakau kolegai vieną, nu, itališką eismo valdymo sistemą, kuomet viršius greitį tam tikroje atkarpoje, taip prasme, užsidega raudonas šviesoforas ir užsidega 3 minutės. Ir visi, kuris stovo prie to šviesoforo, žino, kad tas pirmas vairuotojas, ne, jisai nesilaikė saugus greičio, viršijo greitį ir dėl jo visi dabar 3 minutės stovės prie šito. Ne. Tai kokia italų reakcija? Paskutinis stovintis jis gali daiti iki to pirmo ir jam atskaityti moralą apie tokį elgesį ir kaip jisai nepagarbė elgesį. Na, lietuviškas mentalitetas yra kitoks, turbūt mes stovėsim ir 6 minutės, ta prasme, to įleis gale ir turbūt nieko neįsakysime tam, dėl kurio kalties mes ten darom.
1: Ir dar, aišku, vienas labai klausimas, nežinau, kiek čia jūsų yra, greičiausiai irgi ne jūsų, bet jis yra totaliai signalizuoja apie mūsų, nežinau kokį, ir kas liūdna, kad tai vyksta ten, kur žmonės važiuoja prabangiais automobiliais, nes jis smegenų užsidirbtų užteko pinigų prabangiam, bet tai yra prie prekybos centrų. Ten, prie kur yra pažymėtos, reiškia, vietos automobiliai su šeimom, nu, ten invalidų ženklas, čia jau nieko nestebina, bet dar visai eilė vaikams, ten, nu, šeimų automobiliams ir visa kita. Totaliai pažeidinėjama, totaliai važiuoja, nesilaikoma ir negali nei pastabos, reiškia, vienai ten, kur per dvi vietas pasistatė, sakau, o dar plačiau nebuvo galima. Sakė, galima buvo. Ir ką tu jai? Ir ką tu jai? Ir nieko. Ir šitoje vietoje nei kažką iškviest, nei nubaust.
0: Ne, kodėl galima iškviest? Galima, jeigu tinkamai įrengtas ženklinimas, tikrai tinkamai, aš kalbu apie vietas, kurios yra asmenim su negalė.
1: Ir su negalė, ir šeimos vietos.
0: Šeimos vietos sunku turbūt įrodyti būtų, kiek įsėda, kiek išlipa iš to automobilio, galbūt ne šeima, gal papuolė taip, kad ta moteris laukėsi šeimos pagausėjimo. Tai vėlgi
1: sulaukė.
0: Šitoje vietoje vėlgi tas pagarbos ir kultūros vis dar stoka. Nu, jinai, aš tikrai pamenu akciją, kuomet darėme ir dabar manau, kad kai kur daroma, kur prie neįgaliojo vietoje, asmens su negale parkavimo vietoje pastatomas automobilis, kuris neturėtų ten stovėti, paliekama žinutė, užrašas, kad paėmė mano vietą, gal pasims ir mano negalę. Ir tas nuveikia. O, nu, ir logiškai turbūt tenka susidurti su tai, tuo, kad yra asmenų, kurių neveikia niekas. Ir jisai sustabdomas neblaivus, iš jo atimama teisė vairuoti, iš jo konfiskuojamas automobilis, jisai nusipirka dar pigesnį automobilį, sėda prie vairo vėl neblaivus neturėdamas teisės, vėlgi sustabdomas, vėlgi konfiskuojamas automobilis, vėlgi pratesimas terminas teisės atėmimo vairuotojo pažymėjimo galiojimo, atėmimas teisės atėmimas, nu jis ir toliau sėda ir vis tiek važiuoja ir sako, kad aš važiuosiu.
1: Ir kadangi tokių buvo, yra ir bus, mums būtinai reikalinga kelių policija, kurią ir sveikiname su artėjančiomis šventės. Ir taip pat Vytautas Grašys, Lietuvos policijos departamento viešos tvarkos biuro viršininkas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote, visą laiką smagu jūs matyti ir iki kitų kartų.
0: Ačiū, kad pakvietėte. Iki kitų kartų.
2: Persona grata. Reklama.
3: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantis mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grusdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės Mega.lt. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 13 valandų.
0: Žinios.
1: NATO generalinis sekretorius giria Lietuvą nustatant aukštus alijanso finansavimo standartus. Augant nerimui dėl saugumo, dirbtinio intelekto įmonių vadovai Baltuosiuose rūmuose susitinka su prezidentu. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė teigia, jog Lietuva ne tik vykdo savo įsipareigojimus, bet ir nustato aukštus gynybos finansavimo standartus visam aljansui. Tai jis pareiškė šiandien Briuselėje po susitikimo su Lietuvos premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. NATO vadovas taip pat išskyrė Lietuvos investicijas į karinę infrastruktūrą. Savo ruoštų premjeras Sinkevičius pabrėžė, kad Lietuva ir toliau laikysis ilgalaikių įsipareigojimų gynybai skirti ne mažiau kaip 5% BVP. Per šiandien vykusi perspėjimo sirenų patikrą, nedidelį dalį gyventojų trumpam sutriko Tele 2 ryšys, skelbė LRT radijas. Pasak įmonės atstovės, su sutrikimais susidūrė nedidelį dalis operatorės klientų visoje Lietuvoje. Jos teigimo tokiems vartotojams rekomenduojama perkrauti telefonus, šiuo metu sutrikimai pašalinti. Šiandien prieš vidurdienį šalies gyventojų telefonus išsiųsti pranešimai apie tikrinamą perspėjimo sistemą. Prieš vidurdienį pradėjusios kaukti sirenus yra pratybų Vyčio skliautas dalis. Vyriausybė kitąmet planuojant didesnį nei 3% valdžios sektoriaus deficitą, buvusi finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė sako, kad augančio deficito pateisinimas dega žalią šviesą išlaidavimo politikai. Įsitikinusi, kad valdžios sektoriaus deficito augimą bandoma pateisinti nedidėjančiomis išlaidomis gynybai, Skaistė teigia, kad fiskalinės drausmės būtų nesilaikoma dėl planuojimų dosnių socialinės politikos iniciatyvų. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius šįryt interviu Žinių radijui teigė, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžiaus sektoriaus deficitą kitą met, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Jis sakė, kad geriau turėti fiskalinį, o ne saugumo deficitą. ES prokurorai pranešė, kad policija 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, surengė reidus dėl įtariamo sukčiavimo susijusios su internetu parduodamais mobiliaisiais telefonais. Europos prokuratūra nurodė, kad nusikalstamos organizacijos pardavė daugiau kaip milijoną naudotų mobiliųjų telefonų, pateikdamos juos kaip naujus. Schema buvo tokia. Honkonge ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose iš naudotų komponentų buvo surenkami mobilieji telefonai. Vėliau renginiai buvo supakuojami kaip nauji ir siunčiami į Nyderlandus. Iš ten jie patekdavo į sandėlius Vokietijoje. Internetinėse prekybos platformose telefonus galėjo įsigyti visi vartotojai visoje Europos Sąjungoje. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ir atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas šiandien Baltuosiuose rūmuose rengia susitikimą su dirbtinio intelekto įmonių vadovais kongresui reikalaujant griežtesnės priežiūros. Susitikimas vyksta įtemptu metu dirbtinio intelekto pramoniai. OpenAI vakar paskelbė, kad atšaukė savo naujausio modelio išleidimą dėl saugumo problemų. Susitikimas rengiamas Vašingtone didėjant susiskaldimui. Įstatymų leidėjai patiria vis didesnį rinkėjų spaudimą ribuoti ar sulėtinti dirbtinio intelekto plėtrą. Tuo metu Trumpas priešingai ragina nevaržomai plėtoti dirbtinį intelektą, kad Jungtinės valstijos aplenktų Kiniją. Vilniaus turizmo plėtros agentūra GAU Vilnius šiandien pristatė naują tarptautinį Vilniaus pozicionavimą. Save užsieniui pristatys kaip miestą, kuriame lengva pasiekti išskirtinius rezultatus. GAU Vilnius vadovė Dovilė Aleksandravičė nesako, kad tai kainuos daugiau nei 60 tūkstančių eurų. Startuota bus po kelių savaičių su pirmąja kalėdinė kampanija kviečiančia aplankyti miestą. Naujosios pozicionavimo krypties šūkis Vilnius niekada neįlinis. Pakeitė anksčiau naudotą šūkį. Iki Vilnius netikėtai nuostabus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, vėjas bus silpnas, temperatūra ateinančią naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos, o rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
5: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
6: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Jūs klausotės Žinių radijo. Dienos klausimas.
7: Sveiki, sveiki, čia Aurimas Perednis. Dienos klausimas, mano kolega Juras taip pat prie mikrofono. Sveikas, Jurai.
8: Labą dieną.
7: Juras yra antra kursi žurnalistikos fakultete ir čia susiradęs mane ir atėjęs pasipraktikuot, pasižiūrėt, kaip tas radijas gyvena ir kaip čia žmonės dirba. Tai toks čia formatas, o formatas mūsų dienos klausimo. Puiki, graži, šviesi diena šiandien ir pakalbėsim apie vieną turbūt temą, kuri šiandien dominuoja tarptautinės spaudos centre. Vienas didžiulis tyrimas susijęs su ekranais, beveik tiek pat vaikų, kiek Lietuvoj žmonių gyvena, 2,8 milijonai 64 šalių apimantis Kalgario universiteto tyrėjų tyrimas atskleidžiantis, nu kaip jau mes esame įpratę, tokią ne visai malonę ekranų pusę, socialinių tinklų pusę, praleistas laikas prie ekranų tiesiogiai susijęs su prastėjančiais mokslo rezultatais, silpstančia moksleivių kalba, prastesnė psichinė sveikata, na ir dar daugiau dalykų ir net ir nutukimas, diabetas ar širdies problemų rizika taip pat vaikams pakyla dėl to. Kągi, na, tokie tyrimai, tą mokslininkai mums jau turbūt ne pirmą kartą alarmuoja. Prieš kelias savaitės taip pat Europos komisijos vadovė ir bendrai Europos komisija yra paskelbus jų Kids tą iniciatyvą apie tai, kad socialinių tinklų platformomis bus draudžiama pasiekti jaunesnius nei 13 metų vaikus, jaunesnius nei 13 metų amžiaus ir nustatomos visoje Europos Sąjungoje taikomas toks nepilnamečių minimalus amžius būtų visos šalyse, tai veiktų, tai būtų reglamentas, privalomas kiekvienai šaliai ir, na, savarankišką paskyrą gali jaunuolis susikurti tik tada, kai jam sukanka 15 metų. Eurobarometras jo apklausa parodė, kad vaikai Europoje prie ekranų darbo dienomis praleidžia nuo 4 iki 5 valandų vidutiniškai savaitgaliais po 6 valandas. Nu, tai yra nuogi skaičiai. Ką jūs galvot apie tokį draudimą? Jisai veiksmingas, jisai reikalingas. Galima džina atgal į butelį sukišt ar jau nebe, junkitės prie mūsų 2431431 studijos telefonas Vilniuje, galbūt turit savo veiksmingą būdą, kaipgi jūs susitvarkėt namuose su ekranais. Irgi juo prašau pasidalinkit su kitais mūsų klausytojais, su visa mūsų bendruomenė. Ilma Skodienė prie mūsų prisijungus valstybinės vaiko teisų ir įvaikinimo tarnybos vadovė. Sveiki, ponė Ilma. Mantas Martišius turbūt prie mūsų taip pat tuoj prisijungs, tikiuosi. Aha, neprisijungs, reiks telefonu paskambinti, netrukus kolega susisieks. Bet, ponia Ilma, sakyti, kad jūs turbūt nustebino tas dar vienas iš daugybės tyrimų susijusių su vaikų mokymusi, kalba, psichinė sveikata ir priklausomybė nuo ekranų būtų neteisinga. Visa tai, ką jūs tame tyrime matot, tai patvirtina turbūt tai, ką mes ir taip be tyrimų žinom. Kaip jums atrodo vis dėl to, kas čia vyksta dabar su mumis?
8: Na, tyrimas tikrai nenustebino ir jis turbūt dar kartą patvirtino, kad praleidžiamas, bet tiesa buvo labai keli įdomus aspektai, tai tuo prieisiu prie jų. Tikrai tyrimas patvirtino dar kartą, kad na, yra įtakos vaikų emociniai sveikatai, yra įtakos vaikų santykiam, yra tiesioginė įtaka ir vaikų kalbiniam gebėjimam. Ta tikrai ne kartą patvirtino ir Lietuvoje auklytojos ar darželio šeimininkutės, ar ne, kad tikrai pastebi, kad vaikai ateina į darželį ir augant, kad jų kalbėjimo na, lietumas tikrai yra akivaizdus, jų kalbėjimo išraiškingumas, kad žodynas tampa vaikų siauresnis ir ne kai kuriais atvejais, na, gal ir tai nėra juokas, tai yra labai rimta situacija, bet kai kuriais atvejais vaikai, na, tikrai iš lietuvių šeimos, bet lengviau kalba angliškai negu lietuviškai ir tu gali daryti prielaidą, kad iš YouTube filmukų vaikai prie jų praleidžia turbūt daugiau laiko nei kalbėdamėsi su savo tėvais. Ir aišku, ką tai turbūt nuosekliai rodo ir mūsų akademinius pasiekimus, kas gali tiesiogiai koreliuoti ar ne, ir santykius. Tai kas man buvo įdomu, ką kėlė ir tyrėjai, kad ar vaikai daugiau laiko, na, kad tos pasiekmes yra ar ne tokios priežastis labiau ne pasiekmes, tai ką jie sako, yra įtaka tiesiog tai, kad vaikai tiesiog daugiau praleidžia laiko, ar vaikai blogai jaučiasi ir ne emocinių iššūkių turi, santykių ir panašiai, ir tuomet daugiau laiko praleidžia prie ekrano, ar ekranai nėra tie, kurie padeda na, praleisti laiką ir galbūt, na, perdėtinė prasme, pasijausti geriau, tai tos tą klausimą tikrai viso tyrimo metu kėlė tyrėjai. Bet aišku, kas yra, ką yra atsižvelgia ir tai, apie ką mes kalbam. Ir tai labai svarbu amžius vaikų, nuo kurių metų, kiek laiko vaikas praleidžia ir kur. Ir tikrai ta koreliacija ekranų vienais atvejais kalba su seneliais, kitais atvejais kuria muziką, kitais tiesiog tušiai socialiniuose tinkluose ar tik tokia leidžia laiką. Tai
7: yra čia dar niuansų, sakykim, tas tiesmukai to vertinti nereikėtų, yra visokių ekrane praleidimo formų ir čia, kaip suprantu, daugiausia susiję su žaidimais, su tokiu neigiamu greitu turiniu, tai ką mokslininkai pastebi iš Kanados, iš Kalgario universiteto, kad tai yra vaikam labiausiai žalinga, bet įtraukė mūsų klausytų Arminą dar į eterį. Sveiki, Arminai.
9: Sveiki, dėkui, kad palietė šitą temą, nes labai svarbi, iš tikrųjų, aš ir pats stebiu su savo vaiku, bet mes labai stengiamės riboti.
7: Kaip stengiatės riboti, va šitą dalį gali truputėlį plačiau?
9: Nu, mes turim net balų tokią sistemą, aišku, nu, kaip pasakyti, vaikas socialinis žmogus su telefonu iš viso aš apribuoju stebimį link, kad jisai gali tik žaisti šitą šachmatus ir nieko daugiau.
7: Tai kokio amžiaus vaikas, Arminai?
9: Vaikas yra 8 metų. Mhm.
7: Šachmatais gali, sako, žaidyt, bet visa kita, ta srauta, visa ta upė apribuojasi informacinė ir emocinė.
9: O su kompiuteriu irgi gali žaisti tuos jau tokius, kaip sakyti, prafiltruotus irgi žaidimus, kur jau kažkokia tai kūrybiškumą skatina ir panašiai, tuksai ten tą kažkiek laiko ir tą Minecraftą ir civilizaciją strateginį žaidimą. Na,
7: tai tiesiog žiūrit turinį ir šiek tiek laiką turbūt ribuojat irgi ir tą balų sistemą, kur dar nepasakėt, kaip tie balai veikia.
9: Tai balų sistema, tai iš tikrųjų darbo, kaip per atostogas toks laisvesnis laikas, bet kai būna savaitė jau mokslų, tai nuo ketvirtadienio gali pradėti, nu kaip pasakyti, po ketvirtadienį 20 minučių, jeigu atlieka tam tikrus dalykus ir jeigu ten na, knygą perskaitų ar ten kažką pasitvarko, tai gali dar 20 minučių pažaisti. Ir dar, o savaitgalį gali nedaugiau 2 valandų. Gal iš tikrųjų, gal reikėtų man mažiau, bet taip mes čia...
7: Supratau, irgi, tokia jūsų strategija, asmeninė šeimos strategija, kaip tvarkote su socialiniais tinklais, su ekranais. Pasidalinkit savaje, 2-4-3-1-4-3-1. Mantas Martišius, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas, taip pat ryšyje su mumis. Mantai, sveiki.
10: Sveiki, gyvi.
7: Žinot, iš dažniausiai sutinkamų abejonių žmonių, kurie sako, visa tai reikalinga, ypač tėvai mato tą žalą, ką ir klausytojas ką tik minėjo, bet ką daryti? Bet ką daryti? Viena iš priemonių, kurią pasiūlė Europos komisija, tiesiog imti ir uždrausti prieinamumą platformų iki 13 metų vaikams. Jūsų man tai nuomonė. Tai yra veiksminga?
10: Matot, tos platformos yra ant tiek didelės, kad turbūt, pažiūrėjau, tos mažos valstybės, tokia kaip Lietuva ar panašiai, jūs prisiminkite, kaip prieš porą metų vyriausybė norėjo susitikti su Facebook'u ir kaip jiems sekėsi tą susitikimą suorganizuoti.
7: Priminkit, kaip sekėsi, ta prasme, nesisekė suorganizuoti, aš dabar jau neprisimenu.
10: Ten atvežiavo Facebook'o atstovai, bet tai buvo vidutinės grandies sprendiniai ir galiausiai, tai, kas buvo prašyta Lietuvos tuo metu vyriausybės, na, buvo išklausyta mandagiai, galvo palinčiata, bet sprendimo nepadaryti. Nes tos kompanijos, kurios yra didžiosios platformos, jos yra visos už Europos Sąjungos ribų, visos jos yra antiek didelės ir stiprios, kad jos dažnai tiesiog nekreipia dėmesį mažesnės valstybės ir tiesiog jas ignoruoja. Tai aišku, europinis sprendimas gali būti...
7: Ir Europai tai turbūt nepatinka, kaip ir daug kas, ką Trumpas daro.
10: Tai savaime suprantama, jau čia buvo turbūt ir kalbėta, kad ir mūsų, pavyzdžiui, pasaulyje nuo toks pizo skaitimo įgūdžiai krenta, ne tikrai Lietuvos, bet apskritai, kad, na, iš tikrųjų, tai yra žala padaroma ir ilgą laiką, na, platformų lobistai sugebėdavo įtikinti kitas šalių vyriausybės, Europos Sąjungos, kad, nu, mes viską sutvarkysim patys, jūs tik tai, kaip sako, nekiškite nagų. Bet iš tikrųjų, niekas ten nesutvarkoma ir dabar priimtas abu toksai sprendimas, kad arba A. Tos platformos, na, pakeis savo taisyklės, bendradarbiaus, nes Europos Sąjunga yra turtinga, tokia didžiulė pusė milijardo rinka, kurioje didžiosios platformos norėjo dalyvauti, nori dalintis tą reklamos pyragą, ir jos turės bendradarbiauti, atsiras tam tikrai turbūt
7: evolo. Kaip tai veiks praktiškai, dar man tai pasakykit, kaip atrodys praktiškai, va tas draudimas 13 mečiui už turėti socialinių tinklų paskirą? Kaip tai
10: yra? Tai dabar yra toksai netgi pilotinis projektas Europos Sąjungoje, ir pirmiausia Lietuvos šalis, kuri yra, tai yra Danijai, tai vykstama, kad platformose turės jūs jungtis prie platformos, jūs turite jungtis grubiai per e-voletą, kažkas panašaus į elektroninę bankininkystę. Jeigu jums yra 15-14 metų, jūs to įrankio neturite ir jūs negalite prisijungti. O galite prisijungti, kai jūs esate pilnametis, o jeigu norite vai sutikti, tai na, ką čia minėjo jūsų klausytos, Aurimas atrodo vardu.
7: Arminas.
10: Arminas, tai vat, jis labai teisingai pasakė, na, yra tam tikros programos kaip Family Link ir kitos, kurios, na, leidžia kontroliuoti tėvų kontrolę įdeda, tai kad vaikai galėtų. Tai vienas dalykas būdas, kad per tai kontroliuoti, o jeigu platformos, na, atsisakys bendradarbiauti, arba sakys, kad vis dėlto jos nenori to daryti, arba kažkokius imsis kitų veiksmų, tai gali būti priimtas labai paprastas veiksmas, kad, na, gali būti ir geoblokavimas pritaikytas, IP adresas uždarytas ir tiesiog nebus tos platformos mūsų rinkoje.
7: Tiekėjai tiesiog bus blokuoti, nu, aš taip aišku, gražiai skamba, bet kad blokuotų kokią Meta ar Facebook, Europos Sąjunga, ar čia ne iš fantazijos.
10: Ne, tai čia yra, aišku, čia yra toks kraštutinis atvejis, jeigu jos, nu, neatsisakytų, bet atsisakytų bendravo prašiai, bet grubiai tariant, kad ir Meta, ir Facebookas turbūt norėtų dalyvauti reklamos rinkoje ir, na, tikėtina, kad jos sutiks bendradarbiauti. Juo labiau, kad mes prisiminkime, kas dabar atsitiko su Facebook'u ir to pačiu Google'u. Pralošė teismo Amerikoje. Teismas yra Amerikoje ir precedentinės teisės. Reiškia tas atvejis, kad platformos yra atsakingos už tą dizainą, kurios jos sukūrė, jos turės sumokėti, laukia kiti teismai kitose valstijose ir panašiai gali, kaip sakoma, visą šitą bangą atsiristi iki kitų šalių, į Europos ir net platformos gali sulaukti didžiulių ieškinių ir tiesiog negi susibankrutuoti, nes nebus pajėgas išmokėti.
7: Tai aišku, ir tai skatins jas laikytis to reglamento, kurį Europos komisija siūlo. Gerai, ačiū, man tai jums už trumpą jūsų vertinimą ir papasakojimą, kaip čia viskas praktiškai atrodys. Mantas Martišius, Lietuvos radio televizijos komisijos vadovas ir mūsų klausytojas Neilas atrodo vardu. Taip jungiasi. Sveiki, Neilai.
11: Sveiki. Tai man atrodo, kad būtų dar labai svarbu pasidalinti vienu dalyku. Na, mes su sūnu esame girdėję, kad kiti tėveliai taiko tokias programas, kurios blokuoja vaiko leidimą prie telefono. Tenai yra nustatomas laikmatis ar panašiai. Ir, na, mes manom, na, sunom juokiamas netgi iš to. Man atrodo, kad labai svarbu yra su vaiku gyvai susitarti, o ne apriboti jo kažkokiamis kitomis tenai techninėmis priemonėmis. Tai čia kalbu iš savo patirties. Tai
7: mes... Jūs manot, veiksmingiausia yra gyvas susitarimas ir gyvas pokalbis, o ne kažkokie kontrolės protezai, kuriuos mes aptarinėjom.
11: Jo, būtent. Man atrodo, trūksta to ryšio.
7: Kodėl netikit, kad suveiktų tas vat prieš feisbukus pagrumojimas europinis?
11: Na, nes aš pastebiu, kad vaikai vis tiek, na, jie nėra durni, jie dažniausiai apeina visas tas sistemas, tikrai yra įmanoma ir, na, jas nors ir žada griežtinti, vaikams vis viena pavyksta.
7: Supratau. Neilai, ačiū Jums už skambutį. Ačiū Jums, Ilma Skodienė, mūsų eterį. Ilma, man tai toks gana gaivus praktiškas oro gūsis šitas paskutinis skambutis, kuris sako, kalbėkime, tai yra veiksmingiausio. Tie visi, žinot, suveiks, nesuveiks čia be galo diskusija be krašto ir kaip ten tie vaikai apeit sugalvos. Kaip jums atrodo, vis dėlto veiksmingas tas būtų sprendimas tiesiog imti ir įstatymą uždrausti ar kažkaip kitaip reiktų spręsti?
8: Bet dar galėčiau papildyti tas paskutinis skambutis ir prieš tai, man atrodo, irgi svarbu, kad žiūri, seka, domisi, kalbasi, tai pirmą kalbėtis, tada susitarti ir parodyti pavyzdį, kaip laikytis. Man atrodo, kad tikrai labai trūksta patiems susitarimo, nes telefonai yra ekranai tokie įtrauktis ir suaugusiems, kad dažnai jau na, šeimuose būna, kad susirašo žinutėm, kad maistas paruoštas ir reikit valgyti. Tai čia, man atrodo, visiems reikėtų atkreipdėmėsi. Bet kas dar svarbu, dar prisimenant tyrimą, jeigu galėčiau uždėti akcentą, svarbu, ką ekranų laikas pakeičia vaiko gyvenime. Šitas yra labai svarbus ir čia turbūt didžiausia žala. Miega, skaitimą, nežinau, namų darbus, fizinį aktyvumą, gyvas santykius su artimaisiais, šeimos nariais, draugais. Tai va čia turbūt didžiausia rizika. Tai jeigu na, matuojamės kaip tėvai ar ne savo vaikų gyvenimo įtaką telefonų, ekranų, na nežinau, čia turbūt ekranai, feistaimai, visi kontaktai, nežinau, muzikos kūrimas ir socialiniai, tikrai man atrodo, čia irgi tokios dvi atskiros temos yra, ar ne? Tai vat šitą įsivertinti ir tikrai nuo to pradėti matotis, ką ekranai keičia mano vaiko gyvenime. Į ką išmainome ekranus ir kitą kartą užtenka vaikus pakviesti, na, nežinau, kiemą kamoliui paspardyti, dviratį pamint, filmą pasižiūrėti, ar nueiti kiną, ar pasivaikščioti, ir man atrodo, irgi susidėlioja tas ekranų laikas ir tikrai nereikia jo labai daug. Ar įmanoma visiškai uždrausti? Na, toks, nu, tikrai diskusinės klausimas, ką esu pastebėjus, kad vaikai dabar jau net vežimukose sėdintis ir tik pradeda laikyti telefoną ar planšetę rankoje, jie jau mieste važiuoja su telefonu, su planšetė. Akropoliu tikrai galima pamatyti, turbūt kas trečias, ketvirtas vežimėlis jau važiuoja su vaikais. Gal ir galima uždrausti, bet... Ar tikrai na, toks nuoseklus draudimas, ko reikia diskusijos dėl socialinių tinklų, turinio pateikimo, dėl propagandinių visų žinučių, tai tą tikrai ir kritinį mąstymą, ir tikrai matyčiau na, tam tikrą dalį ribojimų, bet ar visiškai uždraudus iki 15 metų besąlygiškai, na, vaikai neapeis, arba kaip jie gyvens su tuo nuo 15 metų, tai čia tikrai diskusija ir labai labai svarbu, kad jinai vyksta. Ir dar, jeigu galiu pabaigai, kad ir dabar iki 13 metų vaikai neturi naudoti socialiniais tinklais ir aš tikrai tikiu ir suprantu ir pati žinau, kaip tai sunku atlaikyti tą ribą su vaikai. Tai bet vis tiek turi mokytis kartu su vaikais atlaikyti, ieškoti susitarimų ir neskubėti atverti vaikams socialinių tinklų. Tai tą visą laiką kažkaip noris pridėti, pridurti ir tą ribą kažkaip laikyti.
7: Bet ribą, sako, atlaikyti reikia ir riba nėra be prasme. Aušrinė Levinskaitė prie mūsų prisijungė Lietuvos Moksleivių Sąjungos valdybos narė. Sveiki, Aušrinė.
12: Sveiki.
7: Nu, kalbam apie socialinių tinklų, apie ekranų žalą, ilgalaikio naudojimo žalą. Dar vieną didžiulę studiją šiandien pasirodė Kanados mokslininkų, kuri tikrai didžiulės apimties studija ir aiškiai tiesiai mokslininkai ištyrė tiesioginį ryšį tarp laiko praleisto ekrane ir skaitimo įgūdžių, psichinių problemų, mokymosi rezultatų. Nu, ten dar yra visokių tokių netiesioginių, galbūt sunkiai įrodomų, nutukimai, diabetai, širdies lygos ir taip toliau ir panašiai. Ar jūs įtikina vis dėl to, kad ekranai ir tos 4-6 ar ten 3 valandos per dieną yra žiauriai žalinga moksleiviams ir jaunimui ir vaikams ypač?
12: Taip. Taip, tai patys mokiniai pritarė tam faktui, kad būtent, jeigu kalbam apie socialinius tinklus, kad turinys yra pavojingas darantį žalą psichikai ir prieš tai jūsų išvardintiems visiems faktoriams, tačiau pats ekranų turėjimas irgi neneša labai, labai vien tik tais naudos. Mokiniai sako, kad tas ribojimas privalo būti tam tikras ir kuo jisai anksčiau, tuo jisai yra geriau, nes jie patys mato sunkumus ir trūkumus dabar, tarkim, moksluose ir jiems sunku susikaupti. Tačiau nepritaria tam faktui tiesiog, kad, tarkim, jeigu būtų nuo 16 metų, kad jeigu jisai visiškai uždraustas, jau 16 metų ta riba šiek tiek kliūna. Tačiau vis tiek pat pamini tą 13 metų. Ar jaunesnė amžių, kuomet turi būti tam tikri ribojimai. Taip pat, nu, čia būtent kalbam apie socialinius tinklus, bet dar reikia paminėti ir pačius įrenginius, telefonus, planšetinius kompiuterius, visą tai vis tiek dažniausiai yra gaunama iš tėvų ir reikia diskutuoti plačiau, nes pats vaikas tų ekranų į rankas nepasijama.
13: Reikia pasižiūrėti veidrodį, kitaip sakant, Jūrai.
14: Taip, Aušrinė, norėjau jūsų paklausti, iš tikrųjų dalyje Lietuvos mokyklų, ypač vat, iki gimnazinėms klasėms, jau yra draudžiami mobilūs telefonai, ar pamokų metu, ar apskritai mokykloje. Tai gal kalbėjote su mokytojais, mokyklo atstovais, kokie atsiliepimai vat, po tokių draudimų?
13: Kiek tai veikia ir kaip tai veikia?
12: Vienas minusas yra toks šiek tiek, kad šiuo metu Lietuvoje tai nėra kaip ir bendrai reglamentuota, kiekviena mokykla gali priimti pati savo sprendimą ir kiek riboja, kaip riboja iki kokios klasės, tad iš šitos pusės šiek tiek trūksta daugiau iniciatyvos, tačiau mes matome tikrai pozityvų pokytį mokyklose, kur yra ribojami ir draudžiami telefonų naudojimai būtent pro gimnazistams. Dažniausiai gimnazistams leidžiama, šiek tiek yra laisviau leidžiama, daugiau jo naudotis, gal ne kiek pertraukų metu, bet vis tiek turėti su savimi ar šalia savęs, kol pro gimnazistai, kurie visiškai neturi galimybės naudotis mobilių telefonų ar turėti šalia savęs jo, pakankamai džiaugiasi šio rezultato. Iš pradžių, kai buvo viskas pradedama tai daryti, mokiniai sukilo ir šiek tiek kilo stresas, nieks neįsivaizdavo, kaip gali būti, patys tėvai komentavo, kad kaip jie galės susisiekti su savo vaikais, bet mes matome pozityvų pokytį ir patys mokiniai dabar kalba, kad jiems tokia didelė problema nebėra palikti tą telefoną ir jo nebesinaudoti.
13: Tai ir priprast galima ir atprasti nuo telefono, taip pat galima prieš eterį po Vilniaus gatves pasivaikščiojo ir pakalbino tiesiog žmonės sutiktus Jūras ir Jūrai, kaip tau įspūdis, kas labiau pritarė, kas nepritarė tam draudimui išjungti vaikams socialinius tinklus?
14: Na, vat, taip išėjus į gatves, pastebėjau, kad iš tikrųjų, na, galbūt kokie 4 iš 5 žmonių pritartų šiam pasiūlymui. Taip, ir dar pastebėjau tokią tendenciją, kad būtent vyresnės moteris, galbūt mamos, gal močiutės, tikrai labai pritarė šiam pokyčiui.
13: Mato nūkus, mato vaikus, mato, kas su jais daros. Pasiklausykim dar keletą akimirkų, kągi tie žmonės Jūrui šiandien supasakojo.
14: Tai norėjau jūsų paklausti, ką manote apie prieš kelias savaites paskelbtą Europos komisijos planą drausti socialinius tinklus vaikams iki 13 metų.
15: Aš sunkiai įsivaizduoju, kaip tai įmanoma. Visi gali tos gal turėt kitą telefoną, pavyzdžiui, antrą.
14: Tai kaip mano, tai gali turėti kažkokią įtaką, ar ne?
15: Manau, kad nelabai.
16: Aš manau, labai geras sprendimas. Aš palaikau šitą poziciją, kadangi pati auginu du vaikus, tai žinau jų priklausomybę prie socialinių tinklų ir kaip įtakoja jų mąstymą, tai aš palaikau šiandien.
14: O kaip manot, ar ras vaikai kitą kažkokį būdą, kaip prieiti prie tų socialinių tinklų?
16: Visko gali būti iš tikrųjų. Tiek iš vienos pusės, manau, jie randa labai daug sprendimų. Bet jeigu uždraus, tai vis tiek šeima įtakoja visą tai. Mhm. Ar toliau tęsti naudojimą ar ne?
14: Gerai, ačiū Jums, ko vardu bus?
16: Viktorija.
17: Nu, aš gerai žiūriu į tą, reikia tą daryti, todėl, kad tikrai vaikai lenda ten, kur jiems nereikia apribojimų. Nors tėvai ir daro apribojimus, bet matau pagal savo anotus.
14: Ar tai gali turėti realiai kažkokios įtakos, ar vaikai neras būdų, kaip apeiti visą tai?
17: Nu,
18: apeiti gal ir ras su laiku.
19: Aš pritariu visiškai. Manau, kad ypač iš tos amerikietiškos perspektyvos, manau, kad tai yra geras dalykas. Pavyzdžiui, kad yra tas age restriction. Pavyzdžiui, manau, kad, pavyzdžiui, YouTube jau yra tas restriction, bet, žinau, pagal įmonės sprendimo. Ir ką man sakyt, man sunkiai paaiškinti lietuviškai. Bet, aš pritariu, sakyčiau.
20: Gerai, ko jūs vardu būsit?
19: Tadas.
20: Tadas?
19: Tadas.
20: Iš Amerikos?
19: Iš Amerikos.
20: Taip. Labai įdomu. Gerai.
7: Nu va, tokios tos mintys iš Vilniaus gatvių. Mūsų klausytojus Jūras pakalbino, ne mūsų klausytojus, o Vilniaus praėjus gatvių. O mes čia pakalbinom taip pat Ilma Skuodienę, valstybinės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos vadovę, ir Aušinę Levinskaitę, Lietuvos moksleivių sąjungos valdybos narę. Ačiū Jums abiems už Jūsų laiką. Po žinių grįžę mes dar tęsim laidą.
21: Dienos klausimas.
22: Reklama.
23: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
24: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
25: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
26: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
27: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
28: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
29: Žinių radijas.
30: 13:33.
29: Žinios.
30: Estija skelbia, kad už gynybos bendrovės pastato padegimą Taline atsakinga Rusija. Tokijuje lijo rekordiškai ilgai, 34 dienas iš eilės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Estija pareiškia galinti visiškai užtikrintai teikti, kad rugpjūčio 15 dieną Taline įvykdytas gynybos bendrovės Milrem pastato padegimas buvo Rusijos specialiųjų tarnybų užsakyta diversija. Įtariamieji, kurie, kaip manoma, tiesiogiai įvykdė padegimą, yra sulaikyti ir suimti, todėl grėsmės nebekelia. Gaisras buvo greitai suvaldytas, pavojų žmonių gyvybėms nekilo. Pasak Estijos premjero, ši diversija yra platesnės Rusijos kampanijos Europoje dalis, kuria siekiama įbauginti Estiją ir priversti ją mažinti paramą Ukrainai bei spaudimą Rusijai. Tuo metu Kremlius atmetė Estijos kaltinimus dėl gynybos bendrovės padegimo. Lenkijos rytinio Liublino miesto teismas nuteisė Baltarusį pusketvirtų metų kalėti už diversijos rengimą užsienio žvalgybos tarnybų vardu. Nustatyta, kad Baltarusis nufilmavo muitinę sandėlį Helmo mieste. Prokurorų teigimu ketinta šį sandėlį padegti. Tyrėjai teigė, kad vaizdo įrašą ir informaciją apie objektą kaltinamasis išsiuntė užduoti užsakiusiam asmeniui ir gavo už tai 320 eurų kriptovaliutą. Vyras buvo užverbuotas ir gavo instrukcijas per programėlę Telegram. Argentina pagrasino imtis teisinių veiksmų prieš Jungtinę karalystę, jei ši nesustabdys naftos gavybos projekto prie Folklando salų. Salinas, Argentinoje vadinamas Malvinų salomis, yra Jungtinės karalystės užjūrio teritorijoje, tačiau Buenos Aires savo pretenzijas į salas grindžia buvusios Ispanijos kolonijinės imperijos teisių perėmimu. 1982 metais dėl šio nedidelio salino kilo karinis konfliktas, kai tuometė Argentinos karinė chunta nurodė užimti salas. Tuomet Jungtinės karalystės premjerė Margaret Thatcher pasiuntė tūkstančius karių ir dešimtis karo laivų. Šios pajėgos atkovojo salas, o per konfliktą žuvo šimtai karių. Pietvakarių Prancūzijoje oficialiai užgesintų paskelbtas 40 tūkstančių hektarų plotą nuniokojęs miško gaisras. Tai buvo didžiausias gaisras šalyje nuo 1949-ųjų. Liepsnos įsiplėskė Liepą, dėl jų buvo evakuota 220 tūkstančių žmonių, įskaitant turistus. Rūpjūčio pirmąją gaisrą pavyko suvaldyti, tačiau jis po žeme ruseno dar kelias savaitės. Dabar jis pagaliau užgesintas. Tokijuje lijo 34 dienas iš eilės, tai yra ilgiausias toks laikotarpis per visą stebėjimų istoriją. Orams visame pasaulyje šiemet įtakos turi ir El Niño reiškinys. Jis keičia vėjų, atmosferos slėgio ir debesuotumo pobūdį ir gali vienose vietovėse sukelti smarkias liūtis, o kitose sausras. Japonijos sostinėje lietingasis sezonas paprastai būna birželį, tačiau visus šios vasaros mėnesius miestą nuolat merkė smarkios liūtis, o Tokijo regione kilo dideli potviniai. Tokijo centre nuo rugsėjo pradžios iškrito beveik tris kartus daugiau nei įprastai lietaus.
29: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
30: Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, vėjas bus silpnas, temperatūra ateinančią naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos, o rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
22: Reklama.
0: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
29: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos. Nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau – www.investuok.eu.
1: Rugpjūtį Lietuvą nusiaubė galingiausia audra per beveik 60 metų. Ar po jos padarytos išvados virs realiais pokyčiais, kokie sprendimai galėtų sumažinti elektros tiekimo sutrikimų mastą ir padėti greičiau atkurti elektrą gyventojams bei verslui? Apie tai, kaip Lietuva rengiasi kitoms stiprioms audroms, diskutuosime šį trečiadienį 11:05 laidoje Ekspertai patarė per Žinių radiją.
2: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
28: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
29: Čia Žinių radijas. Dienos klausimas.
13: Taigi vaikų priklausomybė nuo ekranų. Šiandien mūsų tema, įsijungęs 6 ryte BBC radiją. Pirmą reportažą išgirdau būtent apie tai. Pasaulį tai yra labai svarbi tema. Dar viena mokslinė studija rodanti, kad praleistas laikas prie ekranų tiesiogiai susiję su prastėjančiais mokymosi rezultatais. Silpstančia, prastėjančia moksleivių kalba, jų psichinė sveikata siejama su tokiom rizikom, kurios traumuoja vaikus kaip skurdas ar
7: priešlaikiniai gimimai ar dar kažkokie kiti gana svarbios trauminės patirtis. Ką darom, bičiuliai? Kokia jūsų strategija šeimose, kokia jūsų asmeninė strategija, kaip jūs tvarkote su ekranais, kaip bandot balansuot laiką prie ekranų su kitom veiklom, junkitės prie mūsų 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje ir svarbiausia, kas pasiteisina. Mano kolega Juras čia stažuotoje Žinių radijo iš Vilniaus universiteto, taip pat Jurai, tu esi jaunas žmogus, antrakursis. Kaip tau atrodo Europos komisijos pirmininkės iniciatyva ir bendra ta iniciatyva uždrausti 13-mečiams naudoti socialiniais tinklais? Veiksminga?
14: Na, aš manau, kad čia yra keli aspektai, turbūt aš kaip jaunas žmogus manau, kad ypač žiūrint vat, į jaunesnes kartas, matau, kad tas socialinių tinklų naudojimas tikrai yra labai perdėtas. Aš sakyčiau, jie, na, atrodo visas jų gyvenimas yra vat, būtent socialiniuose tinkluose. Okay. Ir tiesa, klausimas, kiek tas vat, pasiūlymas Europos komisijos veiktų, ar tai nėra iš tikrųjų tėvų su vaikais klausimas, ar tai neturėtų būti sprendžiama šeimose.
7: Nu, tėvų.

0: įtraukia tie, kad mes nebesugebame tuo konkuruoti. Ir čia antra dalis, kad iš tiesų ten tuščias atrodo laiko švaistimas, bet aš su kuo mes susidurime, tai yra iš tie labai daug tokios prastos informacijos, pavadinkime, nežinau kaip tą apibūdinti gražiau.
1: Informacinės šiukšlės kažkoks toks kaip maistas tas.
0: Greito maisto, bet jau, jo, visiškai teisingai, junk information, galima būtų tokį terminą naudoti. Tai yra, kurį naudoja ir jis nėra netgi teisingas. Jau aš kai pradedu domėtis, ką mūsų vaikai, mūsų pacientai ligoninėje kalba, tai, pavyzdžiui, tik tokas iš viso praktiškai man toks jis iš viso jokių filtrų nebedaro. Jam visiškai vienodai. Jeigu dar Instagramas, kiti tinklai socialiniai dar šiek tiek kažkokių turi filtrų, tai tik tokas, kiek suprantu, nieko beveik
1: nefiltruoja. Kas atsitinka su vaiko smegenim, pone Linai, kai jie prisikrauna tiek daug va, to nesveiko maisto arba nesveikos informacijos?
0: Aš toje vietoje kartais tarp kolegų mes juokaujam, mes esam visai laimingi, mūsų dabar poreikis yra išaugęs iki padangių, kaip sakau, orus, garbingi, mūsų trūksta ir mes esam brangiai apmokami specialistai, bet čia galima juokauti per ašaras. Nes,
1: mano draugai psichiatrijoje, kas dirba, realiai imasi už galvų, jie lengvoj panikoj nuo to, kas vyksta su tai, kas vyksta vaikų smegenim, nežinau, ar jūs tą patį matot.
0: Aš tą patį galiu sakyti, nes pradėkim nuo to, kad yra tokie paprasti dalykai, tai yra tarša to tokia informacija, apie kurią, sakysim, ten visokių feikų, nu, nesąmonių, kurios ten neturi nieko. Iki tokio, kad netgi savižalos įvairūs dalykai, kai kuriuose socialiniuose tinkluose dalyjasi į kairę, į dešinę, su patarimais, kaip tą daryti geriau, kaip tai palengvės, kaip tai palengvins situaciją. Dalyjasi apie tai, kad ten bandymas žudytis, pavyzdžiui, sugeba tarpusavyje kalbėtis ir bendrauti per tos socialinius tinklus. Tai čia nieko tokio, nu čia tėvai, netgi esu girdėjęs tokį pasakymą, kad man išaiškino, kad tada tėvai labai patampa, taip sakant, geri, jeigu tu tą padarysi, tai įsivaizduokite, ką daro socialiniai tinklai. Jie nukreipia ten, kur yra pačios pavojingiausios zonos. Mes kalbam apie gyvybės. Ir aišku, mes turime tada pasekmes, kurios atsiduria pas mus skyriuje, ligoniniai, pas vaikų psichiatrus, ambulatoriniai grandy. Visi mes su tuo susidurėm ir matom. O tėvai daugeliu atveju, aišku, čia nu, vėlgi teisingai sako, vat, kolega, kad iš ties tai yra problema, kad mes nemokam suaugę žmonės tiems vaikams kažką pasiūlyti kitaip.
1: Ką rašo mūsų klausytojai Antanas? Socialiniai tinklai gali būti naudojami kaip įrankis kurti turinį. Marketingo sritį plėsti, dėja didžioji dalis yra besaikiai vartotojai. Kitas klausytojas rašo, buvo vakar pas dantistą, eilėje laukė tėvas su dukra. Tėvas spoksojo į telefoną neatsitraukdamas. Duktė apie 12 metų retkarčiais. Pakvietus pas gydytoją mergaitę nuėjo pirma, tėvas atsipeikėjęs, atsistojo eiti paskui dukterį, nepaleis iš rankų telefono, užkliuvo už kėdės, nugriuvo, atsikėlė žiūrėdama į dėžutę, jis linko paskui dukterį į kabinetą. Darykim išvadą, sako mūsų klausytojas. Ką rašo Vaiva, draudimas padėtų laikytis taisyklių visiems, nes dabar tie, kurie kalba su vaikais, tarasi, diskutuoja, lieka kvailio vietoj, pavyzdžiui, vieninteliai klasiai neturi Facebook ar panašiai, nuo ko kyla patyčio, sako mūsų klausytoja Tomas. Nuo socialinių tinklų priklausantys tėvai susitar su vaikais. Jokinga klausyt. Reikėtų pradžiai metinės tik to, ko detoksikacijos. Detoksikacijos, sako. Rasa rašo mums nuolat. Žmogus evoliucionuoja, tad gal kalbos ateityje ir nebereikės. Bendrausim telepatiją. Audrius, koks geoblokavimas dar dabar veikia linkomaniją ar to orient portalai, kaip suprantu, netikė efektyvumu technologiniu šito draudimo. Klausytojai, dar vieną turim mokslininkę, žmogų, kuris susijęs su psichologija, noriu pristatyti. Taigi, Aušra Norė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto psichologija, priklausomybių specialistė. Aušra, sveiki.
2: Sveiki.
1: Na, žinot, socialiniai tinklai yra kaip narkotikas.

0: ekranai yra kaip narkotikas. Kaip susiformuoja tokia priklausomybė, kad vaikas 6 valandas negali jo paleisti iš rankų? Kuo socialiniai tinklai ir ekranai taip prilipdo tuos mūsų vaikus ir net suaugusius, kaip prašo klausytojai neretai?
1: Jo, tai internetas yra erdvė ir tenais yra ir socialiniai tinklai, bet šiaip ne pati erdvė yra problema, bet konkretus žmogaus elgesys. Ir kaip tas žmogus tam elgesy pasireiškia, kas vyksta. Nes vien to, kad laiko yra labai daug, nepakanka sakyti, kad žmogus turi priklausomybę. Vaikas, žmogus, suaugęs tikrai nėra svarbu. Reiktų žiūrėti gerokai plačiau į pačią situaciją. Nes vertinam ne valandų skaičių, o kontrolę. Tai yra kaip sekasi žmogui kontroliuoti patį praleidžiamą laiką, kokie yra šito laiko, pavyzdžiui, prie socialinių tinklų, vieta tarp kitų veiklų, kiek jinai užima, kiek žmogus gali skirti kitom veiklom, sportui, knygom, televizoriui, filmų žiūrėjimui, nežinau, bendravimui su draugais. Ir kokios pasekmės yra, ne, ar patiriamos neigiamos pasekmės, tai čia tikrai toks ne vienareikšmis reiškinys. Ir problema pasidaro tada, kai kontrolė dingsta, kai žmogus įsitraukia taip stipriai, kad nebegali be skrolinimo, be buvimo socialiniuose tinkluose tiesiog praleisti kitų veiklų, kad viskas nupiešta, nuspalvinta buvimu tame ir atsiranda neigiamos pasekmės.
0: Kodėl ta kontrolė dingsta?
1: Jeigu būtų vienas atsakymas, tai turbūt tiek daug diskusijų nebūtų. Bet yra išskiriamos labiau pažeidžiamų asmenų grupės, labiau pažeidžiamų vaikų grupės. Nereikėtų ieškoti, aišku, vienos grupės. Šio laikiniai modeliai rodo, kad probleminis elgesys paprastai atsiranda dėl kelių priežasčių. Tai ir tokia iš ankstinė predispozicija, sakant, ir genetinis polinkis, ir tam tikri savireguliacijos gebėjimai, ir emocinė būsena, ir aplinka, kurioje žmogus auga, vystos šiaip būna, ir galų gale kokią funkciją ta konkreti veikla jam atlieka. Tai yra, ar tai yra tik laisvalaikio leidimas, ar pavyzdžiui, savireguliacijos kažkoks įgūdis, kur žmogus jau atsipalaiduoja, tokiu būdu emocijas reguliuoja. Ar tai yra būdas patirti malonumą, sėkmę, ar tai yra būdas bendrauti, bendradarbiauti, kurti santykius ir kitokių būdų žmogus neturi. Pažeidžiamiausias, nebūtinai tas, kuris daugiausiai laiko praleidžia, didžiausia rizika turi tie vaikai ir paaugliai, kurie patiria emocinių sunkumų. Pavyzdžiui, nerimas, depresijos simptomai, kurie vieniši, kuriem yra sunkiau sukurti santykius už socialinių tinklų, tokia realioji gyvoji erdvėj, kurie turi socialinio nerimo, galbūt turi aktyvumo ir dėmesio sunkumų. Vaikui, kuriems sunkiau reguliuoti emocijas, jie sunkiau prisitaiko prie bendramžių grupės, dažniau iš jos iškrinta ir tokiu būdu net ieško alternatyvių erdvių. Ir ieško būdų, kaip įsilieti ir kaip būti, kažkaip pritapti.
0: Supratau, ir iš čia ta priklausomybė taip susiformuoja. Aušra, steptelnam dar ir jums ir Linui klausimų tikrai turim, bet mūsų klausytoja Asta laukia savo eilės, įterpim ją. Sveiki, Asta.
2: Aš taip galvoju, ar nebus taip su dirbtiniu intelektu. Dabar labai jau reklamuoja gerai, o pamatysite, patikėkit manim, ateity tikrai bus blogai su to dirbtiniu intelektu, kaip su tais visais telefonais.
0: O kas bus blogai, Asta?
2: Nu, tai kaip blogai, jau dabar sako, kad pavojinga. Tai jau, ką aš žinau, kas bus blogai, taip kaip ir su tais telefonais blogai. Aš tai ten neišmanau apie visas technologijas, bet aš noriu pasakyti, dabar įlipi į autobusą. Visi ir vaikai, ir paaugliai, ir suaugę įknybę visi telefonus. Niekas nesėdė, kad kaip anksčiau su kaimynu kalbėtų, visi tik žiūri telefonus. Aišku, tai yra labai blogai, bet supratė. Tai kaip padaryti? Čia nieko nepadarysi, čia taip kaip alkoholikui kalbė, kad tu negers, vis tiek jisai gers. Taip, kad čia tuščia kalba. Bet aš sakau, ateity bus taip, kad jis su tais plasmasiniais indais gerai, oi kaip gerai vienkartiniai, dabar jau blogai, taip viskas, visos tos, nežinau.
0: Lazda turi 2 galus mažiausiai. Asta, ačiū Jums už skambutį. Jeigu turit savo dar patarimą, ką galima būtų padaryti, kad tos priklausomybės, ką tik Aušra minėjo, tokios nesustiprėtų ir nepradėtų valdyti mūsų vaikų. Ir kaip sakė klausytojas, technologija būtų tarnas, bet ne šeimininkas, kuris tave už nosies vedžioja. Turbūt apie tai irgi pasidalinkit. 2-4-3-1-4-3-1. Aš noriu klausti ir Lino, ir Aušros vis dėlto labai trumpai, tai ką daryti, kokia yra veiksminga strategija, kaipgi tėvams, kurie dabar mūsų klauso ir irgi su tam tikra nerimo gaidelė stebi, kas vyksta. Vienas patarimas Lino ir Aušros, kuris jūsų nuomonė yra veiksmingiausias. Ką daryti su vaikais, kad jų neprilipdytų taip telefonas, kaip kartais prilipdo?
3: Na, pirmiausia, tai atsakysiu tas vienas, aš turbūt du pasakysiu. Vienas, tai neduokite telefono per anksti, tiesa, tai yra tikrai iki 5-6 metų, net iki 7 jūs realiai galite to telefono neduoti, ten reikia atlaikyti šitą vaikų spaudimą, darykit jūs, ką norite.
4: Kaip
3: tai
4: atlaikyt,
3: yra...
4: dalis tėvų klausia, kaip atlaikyt?
3: Čia jau tėvų, va čia ir
4: dėgų tėvų. Tokia armija namie užpuola, kaip atlaikyt?
3: Jeigu šitoje vietoje yra taisyklės ir dar kartą taisyklės. Ir jeigu mes susidarom tam tikrą taisyklių vertybių sąrašą, tai mes esame šeima, kuri laikomės tam tikrų dalykų. Aš visuomet visiems tėvams, kurie man dejuoja, sakau, net atkreipsiu dėmesį į vieną faktą. Zuckerbergo vaikai telefono neturėjo iki, man atrodo, 15 metų ir jie ten šeimoje visiškai dėl to nesijaudino. Atsiprašau, socialinių tinklų milijardierius ir visoks ten valdytojas.
4: Kiek skaičiau, beje, Linai, atsiprašau apie jų gyvenimus, tų visų tech gigantų. Taip. Visi jie tą patį, kaip vienas sako, savo vaikams neduodu iki tam tikro metų.
3: Todėl, kad jie puikiai žino, ką tai reiškia, jie žino, kur jie, kas tai per daiktas ir jie žino, kokius algoritmus kūrė ir jie negali produkto pasiūlyti protingi būdami, nes jie visi yra protingi, jie negali to produkto pasiūlyti savo vaikams, nes jie, kaip čia sakau, aš kartais atsiprašau už žodį, pasakysiu, bet jeigu šūdą sukūriau, tai negi aš dabar savo vaiką tuo pačiu šūdu kur tepliosiu. Nu ne. Tai pirma,
4: jie mato rizikas, jie mato neigiamą pusę technologijos.
3: Taip, visiškai teisingai. Ir antras dalykas, kai reikia technologijų, tai aš sakau, nu, taip, nereikia jų demonizuoti, nes kai sako vaikai ten klauso, nu tai arba žiūri, tai yra žmonės, vaikai, kurie klauso muziką, nes reikia pripažinti, kad mūsų telefonai iš, kaip čia, iš tokio iPod'o, iš paprasčiausio diskelio klausyti muzikai virto telefonus taiga ir ten jau jisai patyrė tam tikras transformacijas. Tai tie, kurie klauso muziką, galbūt knygas klauso ir kitus dalykus, jie gali tarnauti nuostabiems dalykams šiuolaikiniams vaikams, disleksijai ir kam tik nori, bet tam turi būti aiškios taisyklės namuose tėvų, aiškiai numatyta, ką mes su tuo darome ir taip pat numatyta tas, kas bus, jeigu tu panaudosi netinkamai, ne vietoj. Ir aišku, dar vienas man visuomet labai svarbus. Nustokime vaidinti, kad tinklai yra uždari vaikams namuose. Šitas uždarumas irgi tėvai turi žinoti, ten labai dažnai girdžiu. Aš negaliu, nes vaikas pyksta. Jeigu jis tik pyksta dėl to, kad tinklai uždari, tai viskas. Mes turime nenaudoti tinklų, vaikai negali naudotis tinklais, nes tai yra saugumo šeimos ir bendruomenės, sakysim, labai didelis klausimas tada iškyla.
0: Man regis, Eugenijų Laurinaičių uždaviau klausimą čia vienam iš eterių. Kokia tema santykiuose yra pati svarbiausia, kuri padėtų išvengti problemų? Jo atsakymas buvo vienu žodžiu – ribos. Aiškios ribos santykiuose, bet kokiuose, ar vyro moters, ar vaikų tėvų santykiuose turėtų būti aiškios ribos, kurios yra aiškios, ar jiems suprantamos, kur tos raudonos linijos ir kas bus, jeigu jas perlipam. Ar Aušra, jūs sutiktumėt su tuo, ką Linas pasakė, ir koks jūsų patarimas dabar mūsų tėvams, kurie mato problemą arti savęs? Ką daryt?
1: To, ką Linas pasakė, tik dar pridėsiu vieną dalyką, kad ribos, taisyklės yra labai labai svarbu ir dar suprasti, ką vaikas, kokius savo poreikius jisai patenkina naudodamas telefoną. Tai mes galim pašalinti elgesį, bet palikti nepatenkintą vaiko poreikį, kurį tas elgesys tenkino. Ir tada problema niekur nedings. Tada jisai manipuliuos, ieškos būdų kaip apgauti ir va čia tėvai turi didelę problemą. Tai jeigu telefonas, socialiniai tinklai kaip įrankis tampa problema tvarkyti su kažkuo, pavyzdžiui, nusiraminti, pabėgti nuo nemalonių minčių, sumažinti vienišumo jausmą, galų gale patirti sėkmę, tai reiškia, reikia ne tik atimti įrankį, kuriuos dabar galbūt įdingai tenkino tos poreikius, bet ir sukurti priemonę tų poreikių patenkinimui. Tai,
4: va, o kaip atpažinti, kokį poreikį vaikas tenkina telefone?
1: Tai va čia jau prasideda kalbėjimo su vaiku dalis.
4: Įsiklausinėti, išsiaiškinti labiau.
1: Ką tu gauni, kodėl tau patinka, kas čia tau smagaus. Tai čia jau reikia kalbėti ir diskutuoti.
4: Ar vaikas saugumo ieško, ar atsipalaidavimo, ar laimėjimo greito, ar dar kažkokį poreikį savo psichologinį bando užpildyti. Ta, jūs tikrai, sakot, labai svarbu atpažinti. Ir tada jau, kai tu pataikai, išsikristalizuoji tą poreikį, tada jį atliepti gyva kažkokia gyva veikla, ar kaip čia pasakys.
1: Taip, tada jau galima planuoti, o kaip dar galima tą poreikį patenkinti. Ir tada nebereikės tiek daug kovoti su pačiu telefonu arba socialiniais tinklais, kaip šiuo atveju, o bus galima ieškoti būdų, o kaip kitaip, ką tu dar gali daryti, kad patirtum sėkmę. Pavyzdžiui, nesėkmės patyrimas, ypač vaikinam, yra labai didelis dalykas, kodėl jie žaidžia kompiuterinius žaidimus, kodėl jie ten įsilieja.
4: Nu va, tai jeigu taip viskas bus, jeigu tėvai jūs išgirs, tai jūs neturėsit darbo, Linai Rauš. Linai Rauš.
1: Va, rasim ką veikti.
3: Manau, jo, manau, kad mes Rauš rasim ką veikti, galima nesijaudinti, bet iki šitos frazės realybėje atsidūrimo, manau, kad dar ir mano kartos jaunesnės gerokai gydytojai.
4: Negresenėjim jūsų vaikam, nienukam, kad tas
3: darba
4: ateis, kai šitų problemų neliks
3: visų.
4: Greičiausiai jos tik kaupėsi, kiek matau, jos tik tai auga ir auga. Ačiū, kad buvot Linas Lušnys, vaikų psichiatras ir Aušra Norė, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto psichologė ir priklausomybių specialistė. Ačiū tiems, kurie klausosi po žinių, beje, antra dalis, antroji dalis šiandien. Pasirodo, yra tokia pasaulinė širdies diena. Kalbėsim apie tai, kaipgi turėt sveiką širdį. Jūrai, galim pasiklausyti draugę su klausytojais, ką atsakys mums du garbus profesoriai, ką jie daro, kad jie turėtų tikrai labai svarbu, vieną turbūt svarbiausių mūsų funkcijom organų, kad jis būtų kaip karalius, kad širdis būtų kaip karalienė. Ko reikia, junkitės prie mūsų po 5 minučių. Grįžim.
5: Dienos klausimas. Žinių radijas.
6: Dabar Lietuvoje 14 valandų.
5: Žinios.
6: Su Europos komisija derinama galimybė degalų akcizą didinti mažiau nei planuota. Migracijos protestų vietose dirbs 200 policijos pareigūnų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos vykdoma diversijų kampanija Europoje nepadeda sumažinti paramos Ukrainai, pareiškė NATO vadovas Markas Riutė. Toks jo pareiškimas nuskambėjo po to, kai Estija apkaltino Maskvą praėjusį mėnesį surengus padegamąjį išpolį prieš vieną gynybos įmonę. Incidentas Estijoje vyko netrukus po to, kai Vokietijos oro uoste buvo rastas sprogmenų prikrautas dronas, o Berlynas dėl to apkaltino Maskvą. NATO generalinis sekretorius pripažino, kad Rusijos veikla gali turėti poveikį ir kartais akivaizdu, jį tokį poveikį turi. Visgi jis paragino NATO šalis išlikti ramioms, tęsti savo darbus ir remti Ukrainą. Finansų ministras Taurimas Valys LRT radijoje teigė, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitą met benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Jis pabrėžė, kad šių metų įsipareigojimų keisti nėra galimybės, tačiau deramasi dėl naujų numatytų nuo 2027. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad nusprendus keisti suplanuotą CO2 dedamosios didinimą, Lietuva galimai pažeistų įsipareigojimus Briuseliui. trijų su migracija susijusių protestų vietose šeštadienį dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Jie užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti. Pavedimą sustiprinti pajėgas per migracijos protestus davė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jis sako, kad tokių veiksmų reikėjo imtis, nes Vilniaus savivaldybė vieną migraciją palaikantį protestą perkelė prie Kudirkos aikštės, kitoje gatvės pusėje nuo vietos, kur vyks nacionalinio susivienimo protestas. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį iki balandžio teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Todėl toliau bus stabdomos ir tikrinamos pasirinktos transporto priemonės. Patikrinimai prie sienų buvo pradėti pernai Liepą. Artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai, laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė sako, kad šią žiemą tiesioginių skrydžių į Briuselį bus trečdaliu daugiau. Ji taip pat teigia, kad palyginti su pernai pagerėjo ir Lietuvos susisiekimas su kitomis Europos sostinėmis. Taip pat ruošiamas VIP terminalas bus pasirinkta priimti didesnius keleivius srautus. Per šiandien vykusią perspėjimo sirenų patikrą trumpam sutriko Tele 2 ryšys, skelbė LRT radijas. Pasak įmonės atstovės, su sutrikimai susidūrė nedidelė dalis operatorės klientų visoje Lietuvoje. Jūs teigimo tokiems vartotojams rekomenduojama perkrauti telefonus, šiuo metu sutrikimai pašalinti. Šiandien prieš vidurdienį šalies gyventojų telefonus išsiųsti pranešimai apie tikrinamą perspėjimo sistemą. Prieš vidurdienį pradėjusios kaukti sirenos yra pratybų vyčius. Kliautas dalis. Dėl vykstančių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas ties Vingio parko pėsčiųjų tiltų gyventojai gali matyti žalios spalvos vandenį, apie tai šiandien įspėjo Vilniaus savivaldybė. Jie aiškina, kad tai ne teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Apie pastebėtą žalios spalvos vandenį neryje pranešti tarnyboms nereikia, tai planinių pratybų scenarijaus dalis.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
6: Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, vėjas bus silpnas, temperatūra ateinančią naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos, o rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
5: Keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
5: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
7: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
9: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
8: Konferencijos rėmėjai
10: DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
11: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
12: Čia žinių radijas. Dienos klausimas.
0: Taigi mes tęsiam laidą šiandien pasaulinė širdies diena. Žinia, nuo širdies ligų miršta daugiausia mūsų žmonių. Na ir mėginsim geriau suprasti, ko gi reikia, norint turėti sveiką širdį. Profesorius Raimundas Kubilius. Raimundas yra Kauno klinikų Kulautuvos reabilitacijos ligoninės gydytojas, kardiologas. Sveiki.
13: Sveiki, laba diena.
0: Ir profesorė Dovilė Kačiauskaitė yra Vilniaus universiteto medicinos fakulteto biomedicinos mokslų instituto biochemijos ir laboratorinės medicinos katedros vedėjas. Sveiki, profesorė.
14: Sveiki.
0: Kągi, turim du garbius profesorius, tai leiskit pradėti laidą nuo tokio labai paprasto ir elementaraus klausimo, kuris galbūt įdomus ir mūsų klausytojams, būtų jūsų asmeninis būdas palaikyti sveiką širdį. Koks, profesorė Dovilė, ką jūs asmeniškai darot arba ko vengiat kiekvieną dieną, žinodama, kad tai yra labai svarbu turėti sveiką širdį?
14: Kiekvieną dieną stengiuosi gyventi aktyviai, tai trumpas pabėgiojimas, mankšta. Na, aišku, tai žiūriu tai, ką valgau, stengiuosi vengti sočiųjų riebalų, na ir cukraus.
0: Na ir cukraus. Tas pabėgiojimas trumpas, sakot, koks maždaug čia?
14: Na, maždaug 5
0: km. 5 km, o tai čia jau ne visai trumpas toks gaunasi. Raimundai Kubiliau, jūsų asmeninis būdas turėti sveiką širdį.
13: Taip, kadangi man kaip kardiologui iš tikro matau, kas yra geriausiai veikia širdžiai, tai be abejo, tai turbūt kiekvienam iš mūsų būtinas tas kasdienis fizinis aktyvumas, ar su augintiniu, ar be augintinio, kaip ir Dovilė, augintinis taip padeda lengviau realizuoti. Ir man atrodo, kitas labai svarbus, tai yra tas mitybinis komponentas, iš tikro turėtume pažiūrėti, kurie maisto komponentai yra sveikiausi mūsų širdžiai ir kraujagyslėms, kurie yra žalingi arba didina tą pavojų susirgti širdies kraujagyslių liga. Ir be abejo, trečias, man atrodo, labai svarbus komponentas, tai tos emocijos, stengtis kuo daugiau išlikti pozityviam. Ir be abejo, Aurimo, vas nepamiršau pagrindinės, kad visi sulaukia 40, turėtume apsilankyti pas savo šeimos gydytoją ir pasitikrinti pagal širdies kraujagyslių ligų prevencijos programą, nes didieji rizikos veiksniai yra nebylus ir kartais dauguma mūsų pacientų tai klaidina.
0: Ir ta programa yra nemokama nuo 40 metų, jeigu yra tam tikri rizikos veiksniai, kiek pamenu iš senų laidų bent du pagrindinius rizikos veiksnius, kuriuos kardiologai kala į galvą, tai yra arterinis kraujo spaudimas, cholesterolio. Nu, tokios didžiausios rizikos jų matyti yra ir mažesnių, ir desnių, bet į šitas labiausiai kreipdėmėsi, profesor.
13: Taip, ir netgi sakyčiau, kad kartais mes irgi kardiologai sakom, kad žmogus atrodo iš pažiūros veikas, jis neišsako aktyvių nusiskundimų, tačiau kai jis nukeliauja pagal programą šeimos pas šeimos gydytoją, jam atlieka kraujo tyrimus, vertina cholesterolį, kiekį, pamato arterinį kraujospūdį, tai iš tikrųjų tie du rizikos veiksniai yra vyraujantis ir didžiausia žala sukeliantis mūsų organizmui, juo labiau, kad jie nesukelia simptomų ir nepasižymi. Ir netgi skaičiau, tarp paskutinis mano pacientas, iš pažiūros jaunas, nesulaukęs 50, ir darbo metu pastebėjo, kad jam pradėjo pakaušyje skaudėti gal. Skausmas pakaušyje, kol anksčiau likti nebūdavo. Ir kai pamatavo arterinį jos spaudimą, šiuo metu po įvairių konsultacijų jau skiria netgi 4 rūšių vaistus arterinio kraujospūdžio korekcijai. Tai galim tik įsivaizduoti, jeigu nebūtų to skausmo, tai kur tos, kaip tos kraujagyslės to tokio jau galima sakyti sunkiai valdomo arterinio kraujospūdžio būtų sužalotas.
0: Aišku, to spaudimo yra problema, kad jo dažnas nejaučia. Aš suprantu, kad kai jau reikšmė sakot būna, kad galvas spaudžia, tai jau ten jausi, bet to tokio netokio didelio matyti nejaučia. Bet profesorė Dovilė, į jūs kreipiuosi ir aišku, tas cholesterolis, kiek suprantu, šiandien apie labai daug kalbama, blogas, geras, jūs nesenai parašėte ir Vilniaus universiteto tokia moksliniam žurnale Spektrum straipsnį apie blogo, gero cholesterolio, kaip jį reikėtų žiūrėti, tai kaip reikėtų žiūrėti jūsų akimis į cholesterolio reikšmės, į tą lipidogramą, kaip medikai ją vadina, ką ten labiausiai, dėl ko ten labiausiai nerimauti, kai pamatom dažnai skaičiukus, kurie viršyje normą.
14: Aš gal norėčiau pradėti iš tiesų paneigdama mitą apie gerą ir blogą cholesterolį, jeigu nesupyksite, tai iš tiesų cholesterolis yra vienas. Ir ta tik tą pačią molekulę, kuri iš tiesų vandenyje netirpsta, perneša skirtingos dalelės. Mes jas vadiname lipoproteinais. Ir lipoproteinai, mažo tankio lipoproteinai, gali patekti kraujagyslės sienelę ir tuo metu, tuo būdu juose pernešamas cholesterolis sukels aterosklerozę. Turime kitus lipoproteinus, kurie taip pat neša cholesterolį, tokį patį cholesterolį, tačiau tai yra didelio tankio lipoproteinai, kurie tą cholesterolį iš kraujagyslių sienelių, iš makrofagų gali surinkti ir grąžinti atgal į kepenis ir todėl yra veikiantis prieš aterosklerozę arba aterosklerozę mažinantis. Tai matuojame mes iš tiesų laboratorijoje ne lipoproteinus, mes matuojame cholesterolį, kuris yra skirtingose, kaip sakau, transportinėse dalelėse. Ir tas pats cholesterolis gali būti kaip gerose, nuo aterosklerozės augančiose dalelėse, tai tokia bus DTL cholesterolis, didelio tankio lipoproteinų cholesterolis, arba bus tose aterosklerozės sukeliančiose mažo tankio lipoproteino dalelėse, tai turėsime MTL, mažo tankio lipoproteinų cholesterolį. Bet tai yra tas pats cholesterolis. Ir iš tiesų yra daug tyrimų, kurie rodo, kad kuo daugiau turime mažo tankio lipoproteinų, mes vertiname juos pagal cholesterolio kiekį juose, tuo yra didesnė aterosklerozės rizika, čia dėl to nieks nesiginčia. Na, yra buvo pastebėta priešinga asociacija, kad kuo yra didesnė didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija, lyg tai būdavo mažiau kardiovaskulinių ligų tokiem pacientam. Tačiau detalesni tyrimai parodė, kad vis dėlto tai nėra priežastinis ryšys. Nėra, kad didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija apsaugo nuo aterosklerozės. Ir dabar net yra duomenų, kad labai didelė DTL cholesterolio koncentracija, siekianti 2 milimolius ar daugiau, gali kaip tik netgi ir paskatinti aterosklerozės vystymasi. Tai iš tiesų tas didelio tankio lipoproteinų cholesterolis, jisai nėra savaime gerasis. Jo perteklius taip pat gali būti aterosklerozės skatinantis. Na, tik tiek, kad tai yra būdas mums įvertinti galbūt ne visai tiesiogiai didelio tankio lipoproteinų kiekį.
0: Tai jūs sakot, na, šiek tiek negerai galvoti apie tai, kad jeigu mano reikšmės cholesterolio, na, vat klasikinis požiūris, geras cholesterolis yra aukštesnis, blogas, irgi aukštesnis, turbūt atsiprašau, jeigu ką supainiosiu, tai tada lyg ir viskas tvarko. Nebūtinai viskas tvarko, jeigu geros reikšmės. Sakot, reikia žiūrėti šiek tiek, na, kaip ten Markas Tvenas sakė, yra melas, didelis melas ir statistika. Šiek tiek giliau, žvel giliau.
14: Tai dėl didelio tankio lipoproteino aš sutinku, nes didelio tankio lipoproteino cholesterolis jau net jisai neturime mes ir tikslinių reikšmių, kurių reikėtų siekti. Mes šiai dienai šį tyrimą atliekame, norėdami paskaičiuoti, kiek yra nedidelio tankio lipoproteino. Gal aš pradėsiu bendrai nuo lipidogramos. Lipidograma tai yra keturi pagrindiniai rodikliai. Tai yra bendras cholesterolis, kuris yra visuose lipoproteinuose. Nes cholesterolis jis nėra ištirpęs kraujyje, jis yra tose dalelėse, lipoproteinuose. Ir mes jį nustatome, kiek jo yra visuose lipoproteinuose. Tai yra bendras cholesterolis. Taip pat nustatome, kiek visuose lipoproteinuose yra trigliceridų. Na ir toliau jau sekantis žingsnis, mes galime paskaičiuoti, kiek cholesterolio yra didelio tankio lipoproteinuose. Na, o tas cholesterolis, kuris lieka atėmus didelio tankio lipoproteinų cholesterolio iš bendro cholesterolio, jau yra aterogeniniuose lipoproteinuose visuose, kurie gali sukelti aterosklerozę. Tai ir mažo tankio lipoproteinuose pagrindė, bet taip pat ir remnantiniuose lipoproteinuose, kaip labai mažo tankio lipoproteinai ar panašiai.
0: Bet jeigu taip suma sumarum, paprastai mūsų klausytojai yra aiškiai geri cholesterolio rodikliai, dar nereiškia, kad tavo kraujagyslės neužkalkės, kaip liaudija sakoma, ar taip ar ne?
14: Taip, sutinku. Kitas dalykas, kad cholesterolio koncentracija dar nėra viskas, aterosklerozė sąlygoja tie aterogeniniai lipoproteinai. Ir labai svarbu yra ne tik kiek jie cholesterolio perneša, bet taip pat ir dalelių skaičius. Na, o dalelių skaičių mes taip pat turime įvertinti kitą laboratorinį rodiklį, taip vadinamą apolipoproteiną B, arba dar vadinamą APOB, kuris taip pat įeina ir į kardiovaskulinės rizikos ligų vertinimo programą. Tai jis parodytų, kiek šitų aterogeninių lipoproteinų yra ir jie gali būti, kad cholesterolio koncentracija yra normali, tačiau šitų aterosklerozės sukeliančių lipoproteinų yra daug. ir tai parodytų padidėjusi ApoB koncentraciją. Čia tik norėčiau pastebėti, kad tokių pacientų, kurie turi normalią cholesterolio koncentraciją, MTL cholesterolio koncentraciją, bet turi didelę ApoB, nėra daug. Bet jų daugėja, nes tai tokie rodikliai būdingi pacientam, kurie turi rezistentiškumą insulinui, prediabetą ar diabetą.
0: Supratau, profesoriau Raimundai, Raimundas Kubilius taip pat su mumis diskutuoja, mes bandom geriau susigaudyti, į ką kreipdėmės ir cholesterolis, nepaisant to, kad visi įvertinam ir žiūrim, na, dar nėra turbūt esminis faktorius sakantis, kad mūsų niekada neištiks aterosklerozė ar infarktas. Vis dėlto, kaip jūs susidurėt savo praktikoje, Raimundai, kiek matot, kad tikrai tyrimai geri, kaip sako, ant popieriaus viskas gerai, bet vat žmogus jėmė ir susirgo infarktu. Ar taip gali atsitikti ir dėl ko taip atsitinka?
13: Dažnai tai būna ir neretai aš irgi pabrėžiu ir suvokiu per savo klinikinę darbo praktiką, kad ateityje turbūt kovoti ir laiku diagnozuoti širdies kraujagyslių ligas bus dar anksčiau. Ir ne čia prisimenu paskutinį mūsų pacientą, kuris pateko į ligoninę po komplikuotų ištikusių ūminio miokardo infarkto. Tai buvo vos į 40 žengęs pacientas, kurio iš tiesų peržiūrėjus cholesterolio koncentracija buvo saikiai padidėjusi, bet vyravo kiti rizikos veiksniai, nekoreguotas arterinis kraujospūdis. Pasirodo, šeiminiai anamneziai buvo jau tėvelis ir seneliai susirgę širdies kraujagyslių liga, pacientas gausiai rūko. Ir jo susirgimas buvo labai toks, nu, klasikinis, tai vieną vakarą prieš tai keletą dienų jautė skausmų už krūtinės ir prieš tai vakarą pradėjo gausiai pykinti, atsirado vėmimas ir pacientas pargriuvo be sąmonės. Iš tikrųjų buvo suteikta pavėluota pagalba ir dabar nežinia, kokios jų buvo tokios jos išeitys. Ir kaip mes vertume retrospektyviai, iš tikrųjų tas jo cholesterolis buvo saikiai padidintas ir aš pats pagalvoju, jeigu pas mane jis būtų atėjęs į polikliniką, ar aš jau turbūt jau iš karto būčiau skyrus medikamentus, turbūt būčiau su juo kalbėjęs apie būtinybę keisti gyvensenos būdą, koreguoti savo mitybą, bet be abejo turbūt mano sprendimo buvo keitę, kadangi jis turėjo ir tą jo tokią paveldėjimo anamnezę, turėjo negydyti arterinį kraujospūdį, gausiai rūkė. Ir čia turbūt ir mūsų klausytojams pabrėžti, kad jau tie visi rizikos veiksniai, kad ir nedidukai, jie akumuliuojasi, tai tiesiog mes jau turim tokį sprogstamą užtaisą ir to mūsų kraujagyslės yra labai pažeidžiamas ir kažkada įtinka tai jau tokios pačios blogiausios ir nedėkingiausios komplikacijos.
0: Tai dabar, Raimundai, vis dėlto, jeigu su cholesteroliu mes čia aiškinamės, kuo daugiau į mišką, tuo daugiau medžių ir vis dėlto reiktų atsargiai žiūrėti visus tuos rodiklius. Tai vis dėlto tada į ką labiausiai šiandien reikėtų žiūrėti, norint turėti sveiką širdį? Vat kur jūs matot dominuojantis faktorį? Ar vat ką minėjot, mityba, ar judėjimo stoka, ar stresas didelis, ar nemiga, ar dar kažkokie momentai?
13: Taip, čia turbūt pravartu atsigręžti tą, kai mes ateinam pas gydytoją, kaip jis turi vertinti, kiek mes savyje turim tos rizikos susirgti širdies kraujagyslių ligomis. Ir būtent pagrindiniai tą mūsų rizikos dydį nusprendžia tie pagrindiniai komponentai, tai yra paciento amžius, kuo jis yra amžėjantis, tuo tikimybė didesnė susirgti, tik mes irgi suprantam, kraujagyslės širdies funkcija amžėjant keičiasi. Antra, ar pacientas rūko ar ne. Trečia, turbūt tas cholesterolio dydis, kuris pagal dydį taip pat mes tą pacientą sugrupuojam į didelės, mažos, vidutinės rizikos ir be abejo arterinis kraujospūdis, ar įsigydamas, ne. Ir turbūt mūsų rizikos įvertinimo, ar kiek tos mumieras laptos rizikos susirgti ir numirti netgi širdies kraujagyslių liga, ar patirti didžiasias komplikacijas, infarktą, insultą, tai būtent apsprendžia ir tų keturių pagrindinių rizikos veiksnių derinys. Ir mes, kaip sakėm, ir ta cholesterolio raiška arba padidėjusi koncentracija gali būti ir nežymi, bet jeigu vyrauja kiti rizikos veiksniai, tarkim, paveldėjimas, nekoreguotas kraujospūdis, rūkimas, ir čia turbūt labai svarbu pabrėžti, bet kurios rūšies tabakas, ar tai būtų grinamasis, ar elektroninė cigaretė, ar konvencinė cigaretė, tai būtent turbūt labai svarbu pabrėžti, kad ta rizikų derinys ir yra toks labai didžiausias žudikas mūsų širdies kraujagyslių. Ir kartais gali suklaidinti ir pacientas gali sakyti, a, tai mano tas cholesterolis vos šalia kiek didesnis negu laboratorinių tyrimų lape rodoma rekomenduojama norma. Ir čia kartais gal ir man atrodo labai svarbu, kad tame laboratorinių tyrimų lape, kuomet mes mūsų akis ieško normos, vis tik kardiologai išskiria pacientą pagal riziką ir kiekvienai rizikos grupiai ta norma esti skirtinga, o laboratorinėse tyrimo tas ta bendra rekomenduojama vertė yra viena. Tai kartais ir čia neretai mūsų tą pacientą gali suklaidinti, bet turbūt pagrindinis tas receptas, kad šiandien pat nuėkim pa šeimos gydytoją minint širdies dieną, ir kurios tas pagrindinis akcentas yra, kad kiekvienas širdies dūžis yra labai brangus ir svarbus. Ir būtent šiandien, bent jau šiandien, rugsėjo 29 dieną, turi būti tas atskaitos taškas, kad turim pakovoti dėl savo širdies dūžio.
4: Grįžtant, profesorė Dovilė, dar trumpai prie laboratorinių duomenų, kuriuos visi gaunam, kraujo pagrindiniai komponentai. Vis dėlto, į ką jūs siūlytumėt, patartumėt žmonėms labiausiai kreipdėmėsi be cholesterolio? Norint turėti tikrai sveiką kraujotaką, gerą širdį, sveikas kraujagysles, ar į uždegiminius rodiklius kažkokius komponentus kraujyje rodančius, ar į dar kažką, kur ta biochemija labiausiai parodo problemas?
14: Tai vis dėlto, aišku, svarbiausia yra cholesterolio koncentracija, būtent mažo tankio lipoproteinų cholesterolio, kaip minėjau, taip pat aterogeninių dalelių parodintis apo B kiekis ir uždegiminiai rodikliai. Tai kadangi aterosklerozė yra ir uždegiminė liga, tai C reaktyvinio baltymo koncentracija gali parodyti, kaip aktyviai vyksta uždegimas ir uždegiminio proceso slopinimo poreikį.
4: Bet kreipkite dėmesį uždegiminius rodiklius, kurie išeina iš normų, ir tai irgi gali būti rodantis ir kraujagyslių sveikatos problemas.
14: Taip, mes, kai kalbame apie širdies ligų riziką, tai kalbame apie didelio jautrumo C reaktyvinį baltymą, tai yra jau žiūrime į koncentracijas, kurios nerodo ūminio uždegimo būdingo prie infekcinių ligų, bet žiūrime į lėtinį uždegimą, kuris gali būti labai nežymus, bet ir net nežymus uždegimas skatina aterosklerozę progresuoti greičiau.
4: Dabar du faktoriai, kuriuos laidos pradžioje taip pat paminėjot – maistas ir judėjimas. Kokį jie daro poveikį cholesterolio? Žinot, mitų yra labai daug, nuo nevalgyk kiaušinių iki kažko kito, kalbant apie cholesterolį. Tai kas čia, koks faktorius svarbiausias, kalbant apie judėjimą ir maistą?
14: Didžiausia įtaka daro sočių riebalų vartojimas. Tai sočiosios riebalų rūgštis mažina MTL receptorių ekspresiją, todėl daugėja tų aterogeninių lipoproteinų koncentracija kraujyje. Tai pagrindinis turbūt rizikos veiksnys, nes tas sočiasias riebalų rūgštis reikėtų keisti nesočiosiams. Cholesterolio gaunamo su maistu kiekis, cholesterolio koncentracija kraujyje veikia labai nežymiai. Šiek tiek veikia, bet daug mažiau negu sotieji riebalai. Na, o daug angliavandenių turintis maistas, daug cukraus turintis maistas skatina trigliceridų sintezę kepenyse, todėl daugėja taip pat aterogeninių lipoproteinų. Didėja aterosklerozė, atsiprašau, didėja trigliceridų koncentracija ir atvirkščiai mažėja DTL cholesterolio koncentracija. Tai irgi toksai yra aterosklerozės skatinantis veiksnys. Tai iš principo pagrindiniai veiksniai skatinami, mitybiniai veiksniai, tai skatinantis aterosklerozę būtų sotieji riebalai bei paprastieji angliavandeniai.
4: Ir aišku, žmonės, kurie dažnai mums parašo, sako, turiu įgimtai aukštą cholesterolio. Bendrą jų rodiklį dažniausiai, bet ir bendrą paaukštėjimą. Kaip į tai žiūrėti? Kiek dėl to Dovilė nerimauti?
14: Tai iš tikrųjų nerimauti reikėtų labai, nes kuo didesnė MTL cholesterolio koncentracija, tuo didesnė rizika. Ir iš tiesų, jinai tikrai labai priklauso nuo paveldėjimo, veiksniai yra daugia veiksnis paveldėjimas ir daug faktorių susidėję kartu gali lemti, kad ta MTL cholesterolio koncentracija bus didelė. Tai į tą tikrai reikėtų atkreipdėmėsi ir koreguoti kuo anksčiau, nelaukiant net ir vyresnio amžiaus, kai ta rizika tampa jau labai didelė.
4: Profesoriau Kubiliau, dėl judėjimo dar pabaikim. Kaip judėt, kiek judėt, kada širdis tau labiausiai padėkos už tuos žingsnius ir kiek jų surinkti ir kaip reikėtų?
13: Aš dar, Aurimai, jeigu galiu sureaguoti, vat kaip Dovilė pabrėžė labai tos uždegiminius veiksnius, tai aš ir klausytojams noriu tokį vaizdinį, kad, tarkim, kiekvienas esam sirgę gripo arba peršalimo ligomis ir, tarkim, mum nustatomas jau uždegimas. Kai kalbama apie širdies kraujagyslės ir kai veikia tie rizikos veiksniai, iš esmės jie veikia kraujagyslių senelę ir ten vystosi uždegimas. Tik mes nejaučiam, tik va tais laboratoriniais žymenimis mes galime išmatuoti. Ir įsivaizduokim, kad jeigu mes nieko nedarom, nekoreguojam rizikos veiksnių, tai iš esmės nuolat permanentiškai vyksta tas uždegimas mūsų kraujagyslėse. Laboratoriškai mes išmatuojam aktyvumą ir kol nepradėsim koreguoti rizikos veiksnių, tol mes to uždegimo iš organizmo nepašalinsim. Tai vat kiek mes leisim sirgti savo širdies kraujagyslėm, tiek turbūt sparčiau ir vystysis ta aterosklerotinė širdies liga. O kalbant apie judėjimą, tai be abejo turbūt tai vienas toks natūraliausias vaistas iš kišenės, kurią mes čia pat galime ištraukti ir pradėti veikti. Kokius galim turėti lūkesčius, tai aš sakyčiau, kadangi vaistas, tai judėjimas irgi yra kaip receptas. Žinot, kai kineziterapeutas ar sponsor instruktorius mums parašo receptą, tai kas yra labai svarbus. Tai be abejo yra fizinio aktyvumo rūšis. Tai čia labiausiai širdis mėgsta visas aerobinės sporto šakas. Tai ką aš galiu eidamas kalbėti, tai tarkim, važiavimas dviračiu, ėjimas pėstute, ėjimas restute, plaukimas, tai visos tos sporto, už tą šią sporto ryšis mūsų širdis išspinduliuos daug katecholaminų. Antra, tai turi būti intensyvumas. Vis tik geriausia, jeigu pacientas iš pažiūros sveikas, neturi jam žinomo nusiskundimo, kai mes pradom fizinės veiklas, tas mūsų pulsas turi padidėti bent iki 20%. Tai tarkim, vat, dauguma mūsų turi laikrodžius ar telefonus, tai vat, aš nusprendžiau būti fiziškai aktyvesnis, tai eidamas spartesnių žingsnelių, kol padidindamas širdies pulsą, tai aš jau tą atliepsiu. Antra, trečias komponentas labai svarbus – reguliarumas. Tai rekomenduojama tai daryti kasdien arba bent 5 kartus per savaitę. Užimtiems miestiečiams taip pat ir receptas sakoma, kad visas tą minučių skaičių galima išsportuoti per savaitę. Ir ketvirtas komponentas – trukmė turbūt, kad trukmė tai bent, kad tas mūsų fizinis aktyvumas tęstųsi bent 30 minučių. Ir paskui mūsų organizmas padėkos, nes atpažįsta kaip rutininį veiksmą ir jau mūsų širdis ir raumenį jau lauksto sekančios dienos fizinio aktyvumą.
0: Kągi, ačiū Jums, kad buvot. Elkite su savo širdimi kaip su karaliene ir viskas bus gerai. Profesorė Dovilė Karčiauskaitė, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto, biomedicinos mokslo instituto, biochemijos ir laboratorinės medicinos katedros vedėja ir profesorius Raimundas Kubilius, Kauno klinikų, Kulautuvos reabilitacijos ligoninės vadovas, kardiologas. Ačiū už tai, kad skyrėt laiko mūsų radijui. Dėkui, kad klausėtės. Būkit sveiki ir likit su mūsų programa.
12: Dienos klausimas.
15: Reklama.
16: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos, nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.
17: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
12: Žinių radijas.
18: Dabar 14:30.
12: Žinios.
18: Vilniaus rajono meras nemato problemų dėl Palucko žmonos įdarbinimo rajono poliklinikoje. Pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kilus klausimo dėl Gintauto Palucko žmonos Ilmos Paluckės įdarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje, meras Robertas Duknevičius teigė šias aplinkybės aptarė su įstaigos vadovu Evaldu Navicku. Šis mero patikino, kad Paluckė buvo įdarbinta atsižvelgiant į jos kompetencijas. Vilniaus rajono poliklinikos vadovas yra buvęs Palucko patarėjus sveikatos klausimais, kai šis ėjo premjero pareigas. Paluckė šioje poliklinikoje vasarą įsidarbino vidinės komunikacijos koordinatorė. Kaip nurodė poliklinikos atstovė, jie į šią poziciją buvo priimta atrankos būdu įvertinus kandidato kompetencijas ir profesinę patirtį. Tuo metu konservatoriai dėl įdarbinimo aplinkybių kreipėsi specialiųjų tyrimų tarnybą ir vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus pradėjo nagrinėti vakar. Jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Šeimoms be vaikų ar auginančioms vieną vaiką teikiama 10% subsidija, 2 vaikus 12,5, 3 ir daugiau. Vaikų 15%. Paskola negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų, įsigijimo būsto vertė ne daugiau nei 120 tūkstančių eurų. Jauna šeima laikomi sutuoktiniai, taip pat registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama iki 36 metų. Europos Sąjungos prokurorai pranešė, kad policija 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, surengė reidus dėl įtariamo sukčiavimo susijusio su internetu parduodamais mobiliaisiais telefonais. Europos prokuratūra nurodė, kad nusikalstamos organizacijos pardavė daugiau kaip milijoną naudotų mobiliųjų telefonų, pateikdamos juos kaip naujus. Schema buvo tokia: Honkonge ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose išnaudoto komponentų buvo surenkami mobilieji telefonai. Vėliau renginiai buvo pakuojami kaip nauji ir siunčiami į Nyderlandus. Iš ten jie patekdavo į sandėlius Vokietijoje. Internetinėse prekybos platformose telefonus galėjo įsigyti visi vartotojai visoje Europos Sąjungoje. Jungtinės valstijos sustabdė tam tikrų Kanados prekių importą. Šiandien įsigaliojo importo embargas alkoholiniams gėrimams ir kai kuriems pieno produktams, o taip pat draudžiama įvežti galingus motociklus. Prieš įsigaliojant embargui, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas gynė šį prieštaringai vertinamą sprendimą. Jis pareiškė, esą Kanada labai nesažiningai elgėsi su Jungtinėmis valstijomis. Trumpas apie importo sustabdymą paskelbė rugsėjo pradžioje, kai Kanada į aukštus Jungtinių valstijų muitus reagavo atsakomaisiais muitais. Vilniaus turizmo plėtros agentūra Go Vilnius šiandien pristatė naują tarptautinį Vilniaus pozicionavimą. Save užsieniui pristatys kaip miestą, kuriame lengva pasiekti išskirtinius rezultatus. Go Vilnius vadovė Dovilė Aleksandravičienė sako, kad tai kainuos daugiau nei 60 tūkstančių eurų. Startuota bus po kelių savaičių su pirmąja kalėdinė kampanija, kviečiančia aplankyti miestą. Naujosios pozicionavimo krypties šūkis Vilnius niekada neįlinis. Pakeitė anksčiau naudotą šūkį Vilnius netikėtai nuostabus.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
18: Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, vėjas bus silpnas, temperatūra ateinančią naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos, o rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
15: Reklama.
19: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
20: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
21: Rugpjūtį Lietuvą nusiaubė galingiausia audra per beveik 60 metų. Ar po jos padarytos išvados virs realiais pokyčiais, kokie sprendimai galėtų sumažinti elektros tiekimo sutrikimų mastą ir padėti greičiau atkurti elektrą gyventojams bei verslui? Apie tai, kaip Lietuva rengiasi kitoms stiprioms audroms, diskutuosime šį trečiadienį 11:05 laidoje Ekspertai pataria per Žinių radiją.
22: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
23: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
24: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
23: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
1: Čia Žinių radijas. O koks tavo CO2 pėdsakas?
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Antradienis ir su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas. Aš esu vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien laida paliesime, truputėlį panagrinėsime ar pakalbėsime tema, kur iš tikrųjų yra na, tokia keiščiausia, tikriausiai bendrame tvarumo kontekste, kurį dažniausiai su aplinkosaugą siejame, tikriausiai nesupyksite, kad taip sakau, bet taip yra, o kalbėsime apie socialinius dalykus, apie tą socialinę dalį ir pasikviečiu į laidą taip padaryti Jolita Čilvinaitė, socialinės terapijos namų Akvila, bendrai kurie. Jolita, sveiki.
6: Sveiki.
3: Turit labai ypatingą, net nežinau, ar reiktų sakyti projektą, bet namus, iš tikrųjų namus sukūrė Lietuvoje ir kai išgirdau, pamačiau, negalėjau nepakviesti, nes tik jūs darot yra labai prasminga ir žinau, kad ir yra verslų Lietuvoje, kurie jums padeda, kad tas projektas socialinės terapijos namai galėtų gyvuoti, kas irgi yra šito vietoj labai prasminga. Tai Jolita, trumpai visiems klausytojams pasakykit, ką jūs darot, kas yra tie socialinės terapijos namai.
6: Tai ir mačiu, kad pakvietėt, važiavau šiandien iš Kauno iš tiesų ir galvojau, kaip sako, toli nuo to CO2 pėtsako.
3: Aplinkos rūšiavimo,
6: bet iš tiesų supratau, kaip arti mes to esame. Nes jeigu galvoti, kad o ką mes paliekame po savęs, kas yra tos mūsų išmetimas į aplinką, tai žinot, mes dirbam su socialinė tema ir aš labai norėčiau, kad tai, ką mes kaip žmonės išmetame, būtų gerumas, atjauta, supratimas, priėmimas, ar ne, tas socialinis tvarumas, žmogiškasis tvarumas. Tai aš manau, kad ateities visuomenė be šito tvarumo taip pat negalės egzistuoti.
3: Tai grįžtam prie klausimo, ką jūs darot, Jolita, nes čia toks įvadas filosofinis, kuris, na, tikrai gražus ir suprantamas, bet ką jūs darot? Jūs darot labai daug.
6: Taip, socialinės terapijos namai Akvila įsikūrė 2018 metais Garliavoje, Kauno rajone, ir mes kūrėme bendruomenės pagrindu organizaciją, kuri vienyje žmonės ir šeimas turinčias intelekto negalę ir jos neturinčius. Ir savo veikloje mes turime ir dirbtuves, ir dienos centrą, terapijas, ir gyvenimo namus, kur gyvena 10 asmenų ir mokosi būti savarankiškais.
3: Aš minėjau, kad na, verslas irgi tai įsitraukia, neminint konkrečių įmonių ar vardų. Koks yra tas bendradarbiavimo būdas? Ir kai jūs ateinat pas verslus tikriausiai ir sako, džekit, mes esam tokie, darom štai tokius dalykus, ar norit prie mūsų prisijungti? Kaip tai atrodo praktiškai?
6: Man patinka eiti pas verslą ir sakyti, žinot, prisidėkite prie to, kad mes būtume stiprus. Kartais
3: mes tai tikriausiai ne tik jūsų organizacija, bendrai kaip visuomenė.
6: Visuomenė, taip. Ir kartais, žinot, galime eiti per tą mes vargšiukai, padėkit, bet man labiau patinka sakyti, mes norime būti šio pasaulio bendrakūrėjai, mes tai konkrečiai mūsų bendruomenė, kuri jungia žmonės su intelekto negalia, mes norime veikti, mes norime dirbti, mes norime realizuoti save

0: svarbu, tai tą mes tikrai pastebime pagal tai, kiek mes dalyvaujame įvairiose veiklose, projektuose, visuomeninėme gyvenime. Tai galimybių tik daugėja ir visuomenė atvirėja ir visuomenė tampa labiau priimanti ir labiau suprantanti, apie ką yra įvairūs žmonės.
1: Mhm. O kaip patys namiškiai, nes žmonės, su kuriais nežinau, būnate, dirbate, kūrėte, namiškiais vadinate, taip? Ne, gerai dar prisimenu, kas čia prieš savaitę buvo. Kaip jie patys, ar pradėjo su jumis būti ir kurti, jie keičiasi, ką vat mums visiems galėtumėt pasakyti, kokia tai yra eiga?
0: Taip, tai čia mūsų specifika, kad mes esam socialinės terapijos namai ir kai mes kūrėm šitą bendruomenę, mes norėjome, kad tai būtų namai, būtent, kad žmonės su negalia jie turėtų savo vietą, jie kažkur priklausytų ir mes pasirinkom klientais vadinti, ne paslaugų gavėjais, kadangi esam bendruomenė, tai ir pavadom juos namiškiais. Ir taip pripratom jų, kad mums tai natūralu. Ir mūsų žmonės, kurie tampa mūsų bendruomenės dalimi, ateina pas mus draugė, dirba, kuria, kaip sakėt, jie tikrai labai keičiasi. Ir šiandien dar ryte gavau naujoko mamos žinutę, kaip ačiū, jau matom pokytį, jau matom pasikeitimą. Tai yra tas, pirmiausia, atsiranda kažkoks žmogiškasis orumas, kad ar ne, aš einu į darbą, aš einu į veiklą, aš turiu savo draugus, aš turiu savo problemas, aš gal prisiemu netgi atsakomybę.
1: O galiu būti tas blogas žmogus, blogas skeptikas, advokatas, kuris sakytų, ar jie supranta? Ką jie supranta, jiegi nežino, kaip galėtų būti, ne, va čia kaip mes su visa savo schema ir struktūra, kurioje esame sodinti nuo darželio laikų.
0: Jo. Žinot, man atrodo, kad kuo toliau, tuo labiau mes eisime tolyn nuo žodžio supranta. Mes eisime prie to, ką mes išgyvename. Ir mūsų žmonės, jie labai puikiai atskiria, ar aš sėdžiu ir piešiu drugelį, kurį išmesiu šiukšlių dėžę, ar aš padarau daiktą, kuris bus naudingas ir naudojamas. Tai šitą jie labai greitai pagauna ir prasme, ir savivertę, ir to, ką aš darau, jie labai labai greitai kažkokia visa savo esybė, galbūt nebūtinai intelektų, bet kad aš esu prasmingas, naudingas ir reikalingas, jie tikrai, tikrai labai greitai pagauna.
1: Mhm. Ar apie tai kalbate ir reflektuojate su namiškiais, savo bendruomenės nariais, ar tiesiog, žmogus dirba, džiaugiasi ir to užtenka.
0: Be abejo, mes norim būti visuomenės dalim ir išmokti įvardinti, ką mes darome, kodėl darome. Tai mes visada reflektuojame, netgi irgi kaip koks verslo mažas įmonė. Pasistatom lentą, sakom, va, turim pagaminti kažko 1000, va, šiandien pagaminom 500, dar liko 500, o gal mes uždirbome kažkiek eurų ar ne, ir kaip dabar juos visi nutarsime kartu išleisti. Tai mes tokiais paprastais, lengvai suprantama kalba, pritaikytais metodais įvardinam, ką mes darom, kodėl darom, ir visi džiaugiamės, kai žinom, kad mūsų produkcija iškeliavo ar į mokyklas, ar pas kažkokius klientus. Ta mes labai, labai mokam įsivardinti. Ir mokomės toliau tai daryti.
1: Pakalbėkim dar apie produkciją. Tai ką jūs kuriat ir darėt? Arba tas prieskonius, taip, iš savo augintų žolelių. Čia nuo ko mes kažkokį susipažinom ir pradėjom kalbėti.
0: Taip.
1: Užrašinės.
0: Užrašinės, taip, tai užrašinės viena, bet mūsų socialinės dirbtuvės pilno širdis, jos gamina ne tik tai užrašinės, jos gamina ir sąsiuvinius Valdorfo pedagogikos mokyklom. Lietuvoje yra ne viena. Ir rankomis mes pagaminam virš 18 tūkstančių sąsiuvinių kiekvienie mokslo metam, va, ką tik baigėm, išvežėm krūvas į mokyklas. Ir daugybė mokinių, apie 1000 mokinių kiekvieną dieną atsiverčia mūsų gamintus sąsiuvinius, jie yra specialaus dizaino. Ir žinoma, kai tu pagalvoji apie ekonomiką, galbūt kažkokioj gamykloj užsakyti būtų greičiau, efektyviau, bet tai, kad mes galim padaryti jiem 10 ar 15, jie renkasi mus ir tai, kad tai yra rankų darbo gaminiai, mokyklos irgi tokiu būdu tą socialinę atsakomybę neša ir tas bendradarbiavimas iš to gimsta. Savo įstaigoje mes dar turime šalia pakavimo paslaugas, pakavimo rūšiavimo paslaugas, turime kelis verslus, kurie į savo verslo modelį yra integravę dalį operacijų, kurias atliekame būtent mes gauname žaliavas, atiduodame jiems pagamintus produktus, kurie jie savo klientam po to jau parduoda, tai pakavimo rūšiavimo darbai. Taip pat turim savo rankdarbių dirbtuves, kur gaminam kažkokius nuo dekoracijų iki kažkokių gražių dalykų. Turim virtuvės dirbtuves, kurie maitina visą mūsų organizaciją ir kasdieną pagamina apie 50-60 porcijų šilto pietų maisto, kas yra irgi labai

0: edukatyvu ir labai svarbu mūsų žmonėms.
1: Ar jūs patys, ar jūs pati šitoje vietoje ateinat pas verslą ir sakot, na, va, turim kažkokį pasiūlymą, ar nuinat ir ieško tų bendradarbiavimo taškų?
0: Visai
1: tai galbūt patys nori, žinot, na.
0: Visai būna. Žinokit, kartais būna tokių įdomių istorijų. Vieną klientą, kuris gyveno per tris gatves nuo mūsų, susipažinau su jo būdama, su drauge gerdama arbatą Šveicarijoje. Ir sako, mano draugė, ten pas jūs yra, jie turi verslą, gal norit klientų. Ir grįžau į Lietuvą ir susijėm ir dabar puikiai bendradarbiavim. Tai va, reikėjo iki Šveicarijos nuvažiuoti, kad kaimynus pažinti. Tai kartais ir tokių kuriozų būna. Kartais būna, kad mūsų suranda, kartais mes ieškom, na, mes dirbam visokiam kryptim.
1: Kaip yra su pačiu poreikiu? Ketvirtas atidarėt, ketvirtus namus, ketvirtas dirbtuvės, kaip tai pavadinsi. Ar mato dar erdvė šitai plėtrai?
0: Žinokit, net baisu prasitarti, bet poreikis yra milžiniškas. Ir iš tiesų ir gyvenimo namams, tai yra erdvė, kur žmonės su intelekto negaliai išeina iš tėvų, taip kaip mes visi išeiname, taip ir jie. Ir tenai kuria savo gyvenimą, savo likimą, savo draugus turi, savo klaidas padaro. Tokiem namam yra didžiulis poreikis. Dirbtuvėse irgi skambučių sulaukiam ir tam tikras eilės turim. Tai ten galėtume dar galėtume kurti ir atidarinėti tų namų. Na, turbūt kažkada ateityje taip ir bus, mes po truputį per 8 metus, vat jau 4 padalinius turim, mūsų galimybės irgi ribotos, tai bet...
1: Ar yra kita alternatyva, ar yra Lietuvoje kiti, nežinau, kaip čia padinti, jos mechanizmais, na, bet ta sistema, kur žmonės turintys negalę, na, rastų savo vietą pasaulyje?
0: Žinoma, kad yra ir tikrai yra puikių organizacijų, puikiai dirbančių. Gal mūsų tokia specifika ir už ką mus vertina mūsų bendruomenės nariai, kad mes šalia socialinių paslaugų turime tą bendruomenės impulsą, kuris mums buvo svarbus nuo pat pradžių, nes jis reiškia tai, kad mes vienas kitą priimam asmeniškiau, mes stengiamės nekurti to santykio paslaugų gavėjas ir davėjas, mes sakom žmogus žmogui, ar ne, ir mes susitinkame, kad mokytis vieni iš kitų, ir kaip aš kartais sakau, mes savo žmonės su negale mokome pjaustyti cukinijos, o jie mus moko mylėti, jie mus moko kantrybės. Tai toks kasdienis workshopas pas mus vyksta ir tas apsikeitimas yra labai labai vertingas. O paslaugų socialinių yra, ir, bet jų vis dar labai labai daug trūksta.
1: Šiaip neslėpsiu, kaip pati pas jūs lankiausi, tai irgi tokia galvoje mintis sukosi, kiek kantrybės reikia žmonėm ir to tokio žmogiškumo, gal gebėjimo priimti šiek tiek kitokį negu tu pats. Ir čia dar su kolegom diskutavom, ar čia yra įgyjama, ar čia yra gimta, ar tu turi na jau ateiti toks, kad galėtum dirbti, ar gali lavinti tam tikras savybės, kad galėtum dirbti. Ką jūs pastebit? Nes sakėt, tai, ir savo, pačius savanoriauti atvyksta
0: taip,
1: ir įmonių atstovai.
0: Taip, mes turim ir savanorių, ir praktikantų, ir darbuotojų, ir šeimų kurios, ir draugų įvairiausių. Na, aš manau, kad yra ir taip, ir taip. Šitą sferą renkasi kaip profesija, turbūt žmonės, kurie, nes tai nėra lengvas darbas, tie, kurie jau negali turbūt kitaip, kuriuose yra tas padėjimo genas. Tačiau, kaip ir mano pačios atveju, mano tai nebuvo pirma profesija, aš atėjau visai kitur, bet tyrinėti žmogiškumą, tyrinėti santykius, tyrinėti, kaip galima būti drauge visiems kartu, man buvo labai labai įdomu. Ir aš pastebiu, kad net jei žmonės pradžioje ateina tik į darbą, pavadinkim taip, jie po mėnesio, po dviejų pradeda sakyti, bet aš čia daugiau gaunu negu duodu. Ir tas visada efektas mane vis dar stebina, bet ir labai labai džiugina.
1: O kaip pat pačią visuomenę žiūrint, ne konkrečiai verslus, kuris bendraujat visuomenę, ką jūs pastebėt, ar keičiasi mūsų žmonės, kaip mes priimam tą kitokį žmogų? Ar vis dar būdavo tas gajus toks mitas, kad stengiamės nematyti, kad yra kitok, taip, o Gal taip nebėra?
0: Žinot, tų istorijų, kai mes kūrėmės ir pradėjom bendrauti su tėvais, arba dabar kartais ateina tėvai, kartais jas norisi tikrai atgirdėti, ką šeimos patiria. Ir ypač, jeigu dar galvosime apie 20-30 metų atgal, šiandien jų mažėja ir matosi, kad kai ateina jaunesnės šeimos su jaunesniais žmonėms su negale, jų jau laisvumas visai kitoks, jau jiem nekyla klausimas, ar aš važiuosiu atostogų kartu su savo vaiku, ar man galėtų būti gėda, jau šitų klausimų nebėra jaunai kartai. Bet žinoma, visko yra ir kartais tų istorijų dar ir šiandien nutinka, bet aš stebiu ir mes stebime, kad na, vis mažiau jau tų žvilgsnių kažkokių keistų, vis mažiau kažkokių šnibždesių. Mes gal mums sekasi, mes niekada nesam patyrę, kad jeigu mes kažkur išeinam į miestą, į kavinę, į restoraną, į muziejų.
1: O jūs išeina, taip su savo bendruomenė.
0: Mes visur ir važiuojam ir šalia darbo būtina, kaip sakoma, ir pasilinks.
1: Taip, atpildą gauti.
0: Taip, atpildą gauti ir išmokti. Ta prasme, Lietuvoje yra nuostabių edukacijų, muziejų ir tai irgi yra mokymosi dalis. Galiausiai į profesinės praktikas mes važiuojam į spaustuvę kažkur, tai ar ne. Ir mes matom, kaip žmonės jau, jie visai kitaip priima. Jau tu matai, kad to keistumo, nuleistų akių jau gal nebėra, kur dar prieš 10 metų, kai pradėjom kurtis, to buvo. Šiandien to vis mažiau ir mažiau.
1: Ko, manot, Lietuvoje vis dar trūksta, na, kad galėtumėm pilnai integruoti žmones turinčius intelekto negalę?
0: Sakyčiau,
1: su judėjimo negalė, tai visi žinom tikriausiai
0: pritaikymo
1: visur, kur vis dar kalbam. O kaip yra su intelekto negalė?
0: Sakyčiau, kad mes kaip visuomenė turim judėti ir mūsų politika turėtų judėti nuo medicininio požiūrio į žmogų su intelekto negalė.
1: Nuo diagnozės tikriausiai.
0: Nuo diagnozės,
1: viskas,
0: tai yra, va, jisai yra diagnozė, netgi nuo tų terminų, kartais mes ir su draugais iki paryčių diskutuojame, kaip terminai keičia mūsų mąstymą. Ar ne, ar tai yra dauniukas, ar tai visgi yra žmogus su Dauno sindromu, ar vaikas su Dauno sindromu. Ir aš esu žinoma to požiūrio, kad pirmiausia tai yra žmogus, tada jis turi visą krepšelį, visą kuprinę dalykų, kurių mes visi turime. Ir nuo to vat, medicininio požiūrio, kuris uždėtų etiketės, į tą socialinį požiūrį į negalę, socialinį negalios modelį, kuris sakytų, kad mes nesiekiame pataisyti žmogaus arba pritaikyti žmogų prie visuomenės, bet mes sakom, kad mes kaip visuomenė, kaip aplinka taikomės, ar ne, kaip, kad...
1: Kad čia yra vietos visiems tikriausiai.
0: Ir tokioj visuomenė yra vietos visiems, nes tų individualių poreikių vis daugiau ir daugiau. Žmonės tampa laisvesni, žmonės atsiranda vertybė būti savimi, o kai tu esi savimi, kažkam kitam tu esi keistuolis. Tai ypač mūsų organizacijos, aš visada sakau, visi keistuoliai randa savo vietą ir mums tai yra vertybė. Kuo tu daugiau esi savimi, kuo tu daugiau leidi savo būti, tuo mes daugiau padarysime, kad tu galėtum būti toks, mm-hmm. koks tu esi, koks tu gimėjai ir tai yra ne diagnozė ir ne liga.
1: Mm-hmm. Ar galėtumėm taip pat kažkaip ir apibūdinti tą socialiai tvarią visuomenę? Kaip konstruktą, taip, nes mm-hmm. socialiai atsakinga ar ten žalia, kažką galėtumėm, bet socialiai tvari.
0: Socialiai tvari. Na, tai turbūt apie tai, kad ką mes paliksime po savęs. Jeigu mes būsime visuomenė, kuri tik galvosime apie viską, ar ne, šiandien aš pavartojau, šiandien aš supikau ir tai yra mano reikalas, bet jeigu aš galvosiu, o kokią tą atmosferą, kokį tą socialinį modelį, kokią visuomenę aš paliksiu po savęs, netgi mano tos vidinės kažkokios šiukšlės turbūt, ar ne, jos irgi kūrė mūsų santykius, kuria mūsų požiūrį ir aš jaučiuosi atsakingas už tai, kokioj visuomenėje ir kokioj socialiniai santvarkoje gyvens mano vaikai ir būsimos kartos. Tada aš būsiu socialiai atsakingas žmogus visų pirma, tada toj mažoj lastelį ar ne kažkokia socialiai atsakinga organizacija ir tada socialiai atsakinga visuomenė, kuri galvos, kaip mes paliekame, kokius santykius mes paliekame, kokį požiūrį mes paliekame į vienas kitą, kaip mes būsime kartu ateityje, nes visuomenė yra socialinis organizmas, nepamirškim to.
1: Jolita, dar pabaigai, labai čia neseniai irgi turėjome laidą, nagrinėjome žaliosios transformacijos temą Ir irgi buvau užsimta, kad na, vienas iš rodiklių žaliai transformacija yra svarbi žmonių su negalia integracija. Ir, na, įmonės galėtų priimti žmonės turinčius tam tikrą negalią, kurie galėtų dirbti, bet sako, kad tai yra labai sudėtinga. Nuo to, kad nėra pritaikytos patalpos, tarkim, žmogui su vežimėliu tikriausiai taip iki, na, pati tikriausiai galite įsivaizduoti, kiek taip. Galima rasti priežasčių, kodėl geriau priimti žmogų neturinti jokių negalių, matomų ar dar kažkokių, negu žmogų su negalia. Ką tokiam verslam pasakytumėt? Kodėl tai yra nu, vertybė, ne šiaip ten vertybė, kažkas neapčiuopiama, bet kodėl vertinga yra tokį žmogų priimti?
2: Taip.
1: Kuris sako, labai sunku, komplikuota ir geriau nereikia.
2: Ne, gal ne, geriau nereikia, bet kad sunku ir komplikuota, taip. Bet sunku ir komplikuota, žinot, yra tol, kol mes, na, aš tai laukiu kažkokios revoliucijos, prisipažinsiu, žmonijos, kuri, šiandien mes dar sakom, kas greitesnis, kas efektyvesnis, kas pelningesnis, ar ne, ir tos lenktynės, jos yra visame kame, ar ne, nuo mokslų, nuo mokyklų, iki verslo, bet o gale dienos, kas iš to, ar ne? Ir kai mes kaip verslas, kaip kažkoks organizmas atsisuksime į tai, vat būtent apie ką mes kalbam, o kas liks po manęs, o ką aš čia kuriu, ką aš čia sukuriu, tai galbūt atsiras kažkur kitur akcentai. Ir taip, tai yra sudėtinga, nes žmogus intelekto negalę reikia pritaikyti darbo vietą, jam reikia pritaikyti procesus, ar ne, ir tam reikia daugiau resursų. Valstybė pradeda padėti, atsiranda mechanizmai, kuriais gali verslai pasinaudoti. Bet aš kažkodėl galvoju, kad ne tik svarbu, ką mes darom, kiek mes darom, bet nu, ateityje ir kuo toliau, tuo labiau taps svarbu, kaip mes darome. Tai aš labai raginu ir kviečiu visus atsisukti į kaip, nes tas, kas išliks gale dienos, man atrodo, gale laikų, jeigu galima tai pasakyti, tai bus tikras ir žmogiškumas, o jame turi būti vietos visiems.
1: Šia gaida, Julita, ir iškapsė mūsų laidos laikas, bet labai gražia gaida, neveltui, žinokit, klausyto, aš išgirdau, kad pradžioje buvo Julita, tai yra, kuris sėdė prieš mane, paskui buvo žodis tikriausiai, taip, nes jūs girdėjot, kaip Julita kalba, tai ačiū jums, Julita, laidoje šiandien svečiavosi Julita Čilvinaitė, socialinės terapijos namų Akvila bendrai kūrėja, kurie tikrai daro mažus stebuklus šioj toj žemėj, tai ačiū klausytams irgi, kad klausėsi, jeigu nespėjote, kažkur vidury laidos prisijungėte, tai tikrai rasite laidą žinių radijos svetainė ir tikiuosi, kad Julita įkvėps jūs geriems darbams. O aš atsisveikinu kitą savaitę.
3: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Žinių radijas.
5: Dabar Lietuvoje 15 valandų.
4: Žinios.
5: Valdžios sektorius deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Putinas uždraudė skelbti duomenis apie Rusijos kūro ir energetikos sektorių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Nacionaliniam transliuotojui jis sakė, kad kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir suplanuotų kitų išlaidų augimo. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius šįryt interviu žinių radijui teigė, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršėjantį valdžios sektoriaus deficitą kitame, siekiant išlaikyti finansavimo gynybai. Jis sakė, kad geriau turėti fiskalinį, o ne saugumo deficitą. 3% deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Tuo metu buvusi finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė sako, kad augančio deficito pateisinimas dega žalią šviesą išlaidavimo politikai. Ji įsitikinusi, kad valdžios sektoriaus deficito augimą bandoma pateisinti nedidėjančiomis išlaidomis gynybai. Skaistė teigia, kad fiskalinės drausmės būtų nesilaikoma dėl planuojamų dosnių socialinės politikos iniciatyvų. NATO generalinis sekretorius Markus Rutė teigia, jog Lietuva ne tik vykdo savo įsipareigojimus, bet ir nustato aukštus gynybos finansavimo standartus visam alijansui. Tai jis pareiškė šiandien Briuselyje po susitikimo su Lietuvos premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. NATO vadovas taip pat išskyrė Lietuvos investicijas į karinę infrastruktūrą. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad Lietuva ir toliau laikysis ilgalaikio įsipareigojimo gynybai skirti ne mažiau kaip 5% BVP. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo uždraudžiama skelbti informaciją apie kūro ir energetikos sektoriaus veiklą. Naujienų agentūra Reuters pranešė, kad dekretas oficialiai pristatytas kaip atsakas į nedraugiškus vakarų veiksmus ir juos siekiame apsunkinti sankcijų stebėseną. Rusijos valdžia ne kartą ribojo duomenų apie kūro eksporto skelbimą. Ukrainos pajėgoms atakuojant šalies naftos perdirbimo gamyklas, Rusijoje prasidėjo degalų krizė. Įvairiais vertinimais naftos perdirbimo apimtis Rusijoje smuko iki žemiausio lygio per 20 metų. Į Lietuvą atvyko legendinis Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkas Šakilas O'Neilas. Į Lietuvą jis atvyko technologijų vienaragio Nord Security kvietimu. Krepšininkas rugsėjo viduryje tapo Nord Security kūrimo produkto NordVPN globaliu ambasadoriumi. Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkas Lietuvoje viešės šiandien ir rytoj. Šį vakarą krepšinio legenda lankysis Kaune, kur stebės pirmasis Žalgirio Eurolygos namų rungtynes, kuriuose šalies čempionai priims Pirėjo Olimpiakos komandą. Tokijoje lijo 34 dienas iš eilės. Tai ilgiausias toks laikotarpis per visą stebėjimų istoriją. Orams visame pasaulyje šiemet įtakos turėjo El Niño reiškinys. Jis keičia vėjų, atmosferos slėgio ir debesuotumo pobūdį ir gali vienose vietovėse sukelti smarkės liūtis, o kitose sausras. Japonijos sostinėje lietingasis sezonas paprastai būna birželį, tačiau visus šios vasaros mėnesius miestą nuolat merkė smarkios liūtis, o Tokijo regione kilo dideli potviniai. Tokijo centre nuo rugsėjo pradžios iškrito beveik 3 kartus daugiau lietaus nei įprastai.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
6: Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, vėjas bus silpnas, temperatūra ateinančią naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos, o rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Renault.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
10: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz,
11: Allianz. Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
12: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinama antroji muftietų veikla. Posėdį dalyvavo valstybės saugumo departamento atstovai. Valstybės saugumo departamento duomenimis ekstremistinių kažkokių grėsmių nacionaliniam saugumui nėra, sakė vidaus reikalų ministras, tą patį patvirtino ir VSD direktoriaus pavaduotojas Giedrius Krupauskas. Tuo metu NSGK pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigė, kad nors žvalgyba neturi informacijos apie antrojo muftijato keliamą grėsmę, su padidėjusi migracija susijusios tendencijos kelia nerimą. Tačiau ne dėl atvykėlių, o dėl lietuvių radikalizacijos. Mūsų visuomenės nepakant arba kartais ir nežinojimas gali sukelti radikalizaciją ir iš kitos religinės bendruomenės, iš musulmonų pusės, ko šiandien nėra. Klausimas, kaip tą procesą suvaldyti, kad to neįvyktų, nes religinių pagrindų priešprieša yra labai pavojinga visuomenės stabilumui, sakė komiteto pirmininkas. Ir jis pabrėžė, kad musulmonai Lietuvoje yra pripažinta tradicinė religinė bendruomenė, tad ji turi teisę į religinės apeigas maldą. Taigi šiandien mes pasiaiškinsime musulmonų baimę, ar mes turime labiausiai išreikštą baimę musulmonams ir kas tai yra ksenofobija, tiesiog ar neišmanimas, neišmanimas religijos, papročių ir kitų dalykų. Apie tai šiandien pasišnekėsime. Čia studijoje su mumis Adas Jakubauskas, buvęs totorių bendruomenės pirmininkas, afilijuotas Mykolo Romerio universiteto profesorius. Sveiki, Adai.
2: Labą dieną.
1: Taip pat atvyko į laidą Milda Lišauskienė, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros profesorė, Lietuvos socialinių mokslų centro vadovė. Sveiki, Milda.
3: Labą dieną.
1: Ir nuotoliu Agnė Širinskienė, Seimo narė, teologijos mokslų daktarė. Ko gal čia ne visi prisimena. Sveiki, Agnė.
4: Labą dieną.
1: Tai, Milda, gal pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, vat tas klausimas musulmonų baimė. Ar mes musulmonus, jūsų akimis žiūrint, ir taip, nu, jūs turbūt stebite irgi aplinką, labiausiai matome kaip grėsmę daugiausiai, jeigu vat imigrantų atvažiuoja, tai kad tik ne musulmonai. Kaip jums atrodo toks vat empirinis toks jausmas, o gal ir tyrimai yra kažkokie?
3: Tai ne vieneri metai yra atliekami tos vadinamės socialinės distancijos tyrimai, kada visuomenė sako, su kokiom grupėm norėtų gyventi, kaiminystė nenorėtų gyventi, dirbti kartu ar ne. Tai musulmonai visą laiką yra tam penketukė tų labiausiai tokių nemėgstamų grupių. Bet ką mes galim daugiau pasakyti iš tos apklausos, tik tai žinom, kad žmonės vat štai jos įvardyja. Bet kodėl, dėl kokių priežasčių, nes pavyzdžiui, tie patys totoriai, kurių irgi klausima apie tą socialinės distancijos tyrimą, tai totorius dažniausiai geriau vertina negu musulmonus. Tai jau galim daryti kažkokią prielaidą, ne, kad žmonės nesudeda šitų dviejų.
1: Kad ir totoriai taip pat yra musulmonai.
3: Bet žinot, aš manau, kad musulmonai yra viena tik tai kaip ir kategorija, bet aš tai sakyčiau, kad man atrodo, čia mes turėtume galbūt kalbėti labiau apie rasizmą ir apie kitokios odos spalvos žmonių baimę, apie tai, kad matom kitokius žmonės šalia mūsų. Ir dar kartu prisideda tada ir jų gyvenimo būdas ir tam tikri, na, įsivaizduojami kultūriniai skirtumai. Nes aš manau, kad ir tyrimai tą rodo, kad tikintis ir praktikuojantis žmonės, religingi žmonės, labai gerai supranta kitos religijos tikinčius ir praktikuojančius žmonės. Tai ta prasme, kai susitinka dvi grupės žmonių iš skirtingų religijų, bet jie ir vieni ir kiti yra tikintis ir praktikuojantis, tai problemų nėra. Ten vyksta tarp religinis dialogas. Kai visuomenėje nėra tokios kritinės masės tikinčių, praktikuojančių žmonių ir atsiranda grupė, kuri galbūt labiau vizualiai matoma kaip tikinti, praktikuojanti, tada gali formuotis tai, ką mes matėme pastarąsias kelias savaitės.
1: Nors Urbanas antrasis popiežius siuntė savo, reiškia, armijas gelbėti Jeruzalės musulmonų tuo metu užimtą jos tada dar...
3: Ne, tai žinot, tai be abejo, ta prasme, aš ir sakau, kad tikintis ir praktikuojantis ir ypač religiniai lyderiai tarpusavį tikrai sutaria dėl to, kaip religijos laisvę puostelėti ir ją gyventi. Bet visuomenėje, aš sakyčiau, kad Lietuvos visuomenė yra pakankamai sekuliari. Žmonės yra labai mažai, kas yra tikintis, praktikuojantis, yra save identifikuojantis kaip Romos katalikais dauguma, bet nėra praktikuojantis šito tikėjimo ir manyčiau, kad daugeliu žmonių Lietuvoje yra sunkiai suprantama.
1: Bet islamą gal mato kaip grėsminga. Vat čia yra įdomus klausimas, tiesą sakant. Aš pastebiu ir viešo erdvėje, net ir žurnalistai, kurie, sakykime, vienai par kitaip daro laidas, jie ieško islame kažkokio tai paslėpto žiaurumo, kažkokio tai ten, nežinau, tu prasme, kad tai religija, kuri gal skatina neapykantą kitiems ir ten, nu, ieško dalykų, kurių iš tikrųjų galima būtų rasti ir krikščionybėj, senajam testamente, ypatingai naujajam, kur yra
3: tai
1: tikrai...
3: Tai aš tiesiog galėčiau pasakyti, kad prieš 20 metų pasirodžius yra Marko Jurgensmajerio knyga, amerikiečių sociologo, kuris tyrinėjo įvairių religijų santykį su teroru ir terorizmo atvejais, ir jisai atrado visose religijose grupių, kurios užsiemė terorizmu. Tai ta prasme, čia yra daugelyje religijų, tai yra pasireiškę. Man atrodo, jeigu dabar nesuklysiu, pasakydama berods su aštuonių religijų atstovais jisai kalbėjo, jis darė interviu su žmonėm, kurie dalyvavo teroro aktuose, savo religijos vardanų.
1: Ir džihadas, tą, kurį mes taip mėgstam čia kartoti visą laiką, jis turi žymiai daugiau reikšmių, ko gero ten gal 11, o gal ir dar daugiau, kur niekaip nėra, nieko bendra nėra su ten kita taučių žudimu, kažkokiu karu ir visa kita apskritai. Adai, tai jūs kaip paaiškintumėt, kas Lietuvoje čia nutiko, kad musulmonai kažkodėl nepatinka lietuviams?
0: Aš situaciją stebiu jau nebe vienerius metus. Gal nereikėtų kalbėti apie antrąjį muftijatą, bet aš negaliu nepasakyti apie jį. Mano galva, problema ne pačiuose musulmonuose, tai yra galų gale valstybės reikalas, ką įsileisti į šalį, kokių žmonių reikia valstybė ir visai, tai čia jau kitas dalykas. Bet aš matau problemą antrajame muftijate, kurio Lietuvos totoriai nepripažįsta. Mes skaitome, kad tai yra apsišaukėlis žmogus, kad jisai save pasiskyrė tas pareigas, jisai save apsistatė žmonėmis, kurie, na, su islamu turbūt nelabai turi ką bendro, užsiaugink barzdą ir tu jau esi musulmonas, reiškia, taip. Tai galų gale visą antrojo muftijaus, na, aroganciją, kada jis dalyvauja laidose, jo išvaizdą galų gale, kalba, taisyklingai nemoka kalbėti, apsirengęs kaip 90-ųjų metų kažkoks ten bratka ir panašiai, Tas turbūt sudaro tokį stereotipą, kad štai jeigu jų dvasinis lyderis toksai, tai turbūt jie visi tokie patys. Tai aš ko gero matau čia tą didžiausią problemą, kad Lietuvos valstybė leido įsisteigti antrajam muftijatui, nes mes sakėm, kad musulmonų dvasiniais ganytojais, musulmonų, kurių daugėja čia, dvasiniais ganytojais turėtų būti Lietuvos totorių muftijus, kuris Lietuvos totorių tradicija yra nuosaiki ir na, susiklošiusi per 600 metų. Deja, tai jis nebuvo išgirsta ir mes nebuvom suprasti, na, įvyko, kas įvyko, ir dabar mano galva, na, bandoma tos musulmonus demonizuoti. Aš asmeniškai irgi nematau. Dauguma, kurie atvažiuoja čia, tai, na, aukštųjų mokyklų studentai, ne, kurie atneša į biudžetą pinigėlius aukštųjų mokyklų, ten kažkokie trumpalaikiai darbininkai arba tyrų vairuotojai, kurių turbūt Lietuvoje nelabai ir pamatysiu kažkur vakarų Europoje, kurie yra. Bet tai vat, toks stereotipas, ko gero, viena dedamųjų dalių, apie kurią aš sakiau, ir aplamai nesupratimas islamo, kaip jūs teisingai pastebėjot, nesupratimas islamo kaip religijos. Islamas tai yra pasaulinė religija, jau vienijanti 2 milijardus žmonių, beje, kaip ir krikščionybė turbūt tiek pat panašiai vienijanti, tai čia reikia žiūrėti kaip į pasaulinę religiją, bet iš kitos pusės, na, yra toks reiškinys kaip islamizmas ir mes nežinome, galbūt yra kažkokių apsireiškimų, kada žmonės vienaip ar kitaip, tai yra visiškai skirtingas reiškinys, kada vienaip ar kitaip galbūt bando implementuoti tą sakykime, islamizmo reiškinį. Man sunku pasakyti, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pasiteldamas saugumo departamento išvadomis pasakė, kad nėra jokios grėsmės. Aš labai linkęs tikėti, kad tokios grėsmės nėra. Na, tai...
1: Jis ir apie antrą muftiatą kalbėdamas tą pasakė, beje, reiškia, tai iš principo tai tada jokios grėsmės nėra, dabar taip apibendrint reikėtų. Tai kodėl lietuviai, vat jie bando kažkaip, nu gerai, sakykime, aš suprantu, kad ten dabar yra tas takoskira tarp totorių, Lietuvos totorių ir antro muftiato yra takoskira tam tikra, bet ir gal jums ten ir nelabai patinka Beganskas, bet iš kitos pusės, kalbant apie visą islamą, kodėl aš taip labai, nes kadangi esu žurnalistas, tai iki va šitų visų įvykių kiaulės galvų ir taip toliau, ten ir Begansko netiek daug buvo viešoje erdvėje, taip jau nedažnai laidose jisai, kad kas nors žinotų, paklaus gatvėje, kas yra Beganskas, tai jis aktualizavosi čia per dabar pastarąsias 3 savaitės, gal tik tai tiesą sakant, bet ta baimė buvo visą laiką.
0: Matote, problema yra ta, kad tai yra kiek kita kultūra. Ir, sakykime, Kauno mečetės atvejus, aplinkiniams žmonėms galbūt tai, na, nelabai suprantama, nes bažnyčios iš principo katalikiškos yra tuščios, taip, o čia ateina jaunimas, ateina jauni vyrai, ten 20 iki 30, 40 metų, netelpa mečetė ir jie meldžiasi gatvėje, tai yra šokas, atvažiuoja, užstato kiemus ir panašiai, bet aš labai matau paprastą sprendimą, kaip normaliai galima padaryti, jeigu žmonės netelpa maldos namuose, jie gali padaryti 2-3-4 pamainos tos maldos ir nedirginti žmonių. Mano galvo, tai labai elementaru yra padaryti. Bet taip Kauno mečetės administracija to keliu neina. Jinai kažkaip, aš matau, jinai mėgsta truputėlį rusantį tą ugnelę kažkodėl. Ir tie vat vieši kreipimaisi dėl to apsikabinimų, dėl tų kažkokių intimių tenai apsikabinimų ir panašiai. Kas iš principo keista man yra. Aš suprantu, kad ten yra kapinės buvusios 4 konfesijų. Taip.
1: Dėkui, Adai, padarom dabar trumpą pertrauką, su mumis taip pat Agnė Širinskienė ir po pertraukos išgirsim ir jos poziciją.
2: Atviras pokalbis. Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
5: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
7: Rugpjūtį Lietuvą nusiaubė galingiausia audra per beveik 60 metų. Ar po jos padarytos išvados virs realiais pokyčiais, kokie sprendimai galėtų sumažinti elektros tiekimo sutrikimų mastą ir padėti greičiau atkurti elektrą gyventojams bei verslui? Apie tai, kaip Lietuva rengiasi kitoms stiprioms audroms, diskutuosime šį trečiadienį 11:05 laidoje Ekspertai patarė per žinių radiją.
5: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Daug žmonių politikoje neturi idėjų. jie iš kur nors prisigraibo, ar ne, bet tai ir tėra antraštė. Tai yra niekinga turėti miesto ūkio valdžioje žmonės, kurie kojomis nepereina visų gyvenamųjų teritorijų ir nepasižiūri, kaip žmonės gyvena.
1: Mes per daug skubom, Linai, su tavimi. Mes per daug skubom. Tu turi per daug reikalų. Tau reikia turėti mažiau reikalų. Daugiau reikalų atlikinėti iš namų. Jeigu gali, žinai, nevažinėti. Arba pasiimti tokį laiką, kai tu pasiklausyk muzikytės, podcastą, kokį nors žinių radio laidą, kokią važiuodamas. Linkęs esu prie to, kad būtų valstybė tiek saugi, kad apie ginklą savyginai žmonės negalvot.
8: Ginklas garbingam žmogui nėra maivimosi objektas. Ginklas, man atrodo, kažkodėl tai turėtų sugražinti tiesų stuburą vyrui, moteriai galų gale. Dabar mes laisvesni esame.
1: Tas politkariškumas, kuris vat, mes, kurio užsikrėtę esame, visi nesakyk, storas, tavo taip, kūnas, taip. Tavo reikalas, mano kūnas, mano šventovė, ten kažkų idiotiškų, reiškia, rinkinukas frazių. Ir taip toliau, nu ne, dėl to, kad tai ir visuomenės problema, visuomenės mokesčių problema.
9: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Musulmonų baimė, ksenofobija ir neišmanimas, apie tai šiandien šnekamės. Adas Jakubauskas, buvęs totorių bendruomenės pirmininkas, afiliuotas Mykolo Riomerio universiteto profesorius, Milda Lišauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos katedros profesorė, Lietuvos socialinių mokslų centro vadovė, ir Agnė Širinskienė, Seimo narė, teologijos mokslų daktarė. Agnė, jūs vat, kaip matote situaciją su musulmonais, jūs studijavote teologiją, suprantate religijos klausimą. Ar lietuviams apskritai čia klausimas religijos yra koks nors, ar tiesiog taip yra po daugelio atvejų pasaulį, teroro aktų, visokių islamo valstybių, visokių Osamų bin Ladenų ir taip toliau, tiesiog ir aišku Europoje esančių emigrantų, kurie ten Švedijoje ar Vokietijoje užtaiso kokius nors tarpusavio karus, paskui reikia kariuomenės, va tas momentas jisai gąsdina lietuvius, o ne pati religija. Kaip jums atrodo?
2: Aš manau, yra priežasčių toks rinkinys, kuris tą įsigąsdinimą visuomenės įsibaiminimą lemia. Tai natūraliai žmogus to, ką nesupranta, arba kas yra labai kitokio, negu jisai pats vertina labai atsargiai. Ir tas yra greičiausiai natūralu, bet be abejo prisideda ir tai, ką matome kitose valstybėse. Islamo radikalizacijos baimė, kas be ko, prisideda ir mano kolegos kai kurie politikai, kurie iš migracijos politikos ir gąsdinimo bando darytis politinį kapitalą. Ir be abejo prisideda religijos nepažinimas ir galvojimas, kad islamas yra radikaliai skirtinga religija negu kad krikščionybė, nors jeigu pasižiūrėtum to paties Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus, tai priešingai bažnyčia pabrėžia, kad tarp islamo, kaip ir judaizmo ir krikščionybės yra labai daug ko bendra, mes turim tą pačią šventąją knygą, ne šventąjį raštą iš dalies sutampantį, islamas kaip ir krikščionybė yra monoteistinė religija, tas vėlgi katalikų bažnyčioje yra pabrėžiama kaip bendrumas ir na, tam tikra prasme didelis islamo privalumas, pasakant, kad na, mes iš esmės tikim į tą patį vieną dievą. Tai šiuo atveju matyt ir nežinojimas, ir to kitoniškumo baimė, ir šiek tiek pakurstimas iš šalies, jisai ir lemia tokią situaciją, kad mes na, tiesiog pradedam žiūrėti visų pirma labai atsargiai, o dalis visuomenės, netgi sakyčiau, ir pastaruoju metu ganėtinai priešiškai, nes tie išpoliai su kiaulės galva ar su Korano deginimu, na, jie tikrai yra labai įžeidus kitai religijai išpoliai, kurie yra nukreipti prieš jos tikėjimo pamatus.
1: Ir čia atsimenu savo kolegę dar vieną turbūt, tai nu, politikė turiu minį, kuri oro uoste pamačiusi, kaip meldžiasi musulmonas, ten sakė, minčių kyla visokių, ar kaip ten įvairių, ir čia vėlgi tas pats užmetimas, kad na, maždaug tuo įskrysiu lėktuvą. Tuo čia minčių kyla įvairių. Tai, bet vat, tas klausimas, jisai kiek apskritai lietuviai supranta, kuris čia musulmonas, kuris čia ne musulmonas. Ar gal mes klaidingai suprantam, gal mes esam ksenofobiški viskam iš principo. Mes, pas mus yra hinduistų, turbūt, nu, tikėkime iš Indijos atvažiavę, greičiausiai hinduistai, gal budistai, nežinau, gal krikščionys iš Indijos. Tengi irgi yra, aišku, hinduizmas turbūt užima didžiausią vietą, bet jų tarsi mes nesakom, o va čia tai hinduistai yra, arba nežinau, ten budistų nelabai bijom irgi kokių nors, eina gatvėmis ar ten krišnaitai, neįvertinam jų, čia kas yra, kodėl mes va taip, ir musulmonų mes neišmanom, mažai kas turbūt laikė rankose Koraną, bet kažkodėl atrodo, kad jie baisesni.
2: Na, čia matyt, kaip ir minėjau, daug veiksnių. Galbūt nėra tiek daug politikų pasisakymų apie budistus ir kažkokio jų stumimo į tam tikrą užribį. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, musulmonų bendruomenė, pripažinkime, Lietuvoje yra kur kas didesnė, jinai yra sparčiai auganti. Ir matyt, vėlgi tas dalykas taip pat visuomenės dėmesį atkreipia. Nors jeigu žiūrėtumėm į Lietuvos istoriją, tai matyt, buvom ta valstybė, kuri visada išsiskirsdavom savo išskirtinę toleranciją ir pagarba visoms religijoms. Pas mus to religinio persikėjimo lyginant su kitomis Europos valstybėmis tikrai buvo kur kas mažiau, o buvo laikotarpių, kuomet jo iš viso nebebuvo. Tai man kažkiek yra tikrai apmaudu dėl to, kad kartais ir mes politikai prisidedam prie to atskirties didinimo, užuot realiai sprendę migracijos problemas, tiesiog akcentuojame tam tikras visuomenės baimės. Tai šitą atsakomybę turėtumėm prisiimti taip pat.
1: Dėkui, Agne. Dabar padarom trumpą pertrauką. Naujausios žinios po pertraukos pratęsime.
0: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 30 minučių.
3: Žinios.
4: Lietuvos kariuomenė perspėja apie studentams platinamus melagingus pranešimus. Donaldas Tuskas pareiškė, kad Rusijos atakos Ukrainos pasienio regione prie Lenkijos tapo nuolatinės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Viešojoje erdvėje plinta melagingi pranešimai, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninės karo prievolės ir komplektavimo skyrių, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, pranešime teigiama, esą rytoj visi studentai privalės atvykti į Kaune esantį karo prievolės skyrių ir patikslinti savo duomenis valstybės registruose. Žinutėje taip pat nurodoma, kad studentams bus organizuojamos šaudimo, specialiojo rengimo ir taktinės medicinos pratybos, kuriams vadovaus Lietuvos šaulių sąjungos atstovas. Kariuomenė teigia, kad raginimų atvykti į prievolės centrus nesiuntė. Rusijos vykdoma diversijų kampanija Europoje nepadeda sumažinti paramos Ukrainai, pareiškė NATO vadovas Markas Riutė. Toks jo pareiškimas nuskambėjo po to, kai Estija apkaltino Maskvą praėjusį mėnesį surengus padegamai išpolį prieš vieną gynybos įmonę. Incidentas Estijoje įvyko netrukus po to, kai Vokietijos oro uoste buvo rastas sprogmenų prikrautas dronas, o Berlynas dėl to apkaltino Maskvą. NATO generalinis sekretorius pripažino, kad Rusijos veikla gali turėti poveikį ir kartais akivaizdu jį tokį poveikį turi. Visgi jis paragino NATO šalis išlikti ramioms, tęsti savo darbus ir remti Ukrainą. Trijų su migracija susijusių protestų vietose šeštadienį dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Jie užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti. Pavedimą sustiprinti pajėgas per migracijos protestus davė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jis sako, kad tokių veiksmų reikėjo imtis, nes Vilniaus savivaldybė vieną migraciją palaikantį protestą perkelė prie Kudirkos aikštės. Kitoje gatvėje pusėje nuo vietos, kur vyks nacionalinio susivienimo protestas. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Rusijos atakos Ukrainos pasienio regione prie Lenkijos tapo nuolatinės, o reaguojant jas Lenkijos karinių orų pajėgų naikintuvai keliami kiekvieną naktį. Donaldas Tuskas perspėjo, jog dėl to Lenkijos laukia sunkios artimiausios savaitės ir mėnesiai. Lenkijos vyriausybės duomenimis vakar dronas smogė Ukrainos teritorijai netoli pasienio kontrolės punkto. Šioje vietoje taip pat buvo atakuotas iš Kijevo į Varšuvą važiavęs keleivinis traukinys. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo siekis pervadinti dirbtinį intelektą superintelektu sukėlė problemų Slovenijoje. Suplūdo prašymai registruoti interneto domenus su galūne si. Trumpas pareiškė, kad dėl žodžio dirbtinis jis skamba kaip netikras intelektas. Todėl oficialiuosiuose Dokumentuose Jungtinės Amerikos valstijos pradės naudoti daug tikslesnį terminą – superintelektas Si. Taip sutapo, kad Si yra pagrindinė galūnė Slovenijos interneto domenų vardų registre, kurią gali užsisakyti tiek vietos, tiek užsienio piliečiai. Pietvakarių Prancūzijoje oficialiai užgesintų paskelbtas 40 tūkstančių hektarų plotą nuniokojęs miško gaisras. Tai buvo didžiausias gaisras šalyje nuo 1949 metų. Liepsnos įsiplėskė Liepą. Dėl jų buvo evakuota apie 220 tūkstančių žmonių, įskaitant turistus. Rugpjūčio pirmąją gaisrą pavyko suvaldyti, tačiau jis po žeme ruseno dar kelias savaitės. Dabar jis pagaliau užgesintas.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, vėjas bus silpnas, temperatūra ateinančią naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos, o rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
6: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
7: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios ryties profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
8: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
6: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
3: Radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Musulmonų baimė, ksenofobija ir neišmanimas. Apie tai šiandien šnekame. Čia studijoje su mumis Milda Ališauskienė, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros profesorė, Lietuvos socialinių mokslų centro vadovė, Adas Jakubauskas, buvęs totorių bendruomenės pirmininkas, afiliuotas Mykolo Riomerio profesorius ir nuotoliu Seimo narė, teologijos mokslų daktarė Agnė Širinskienė. Apie toleranciją, Milda. Tai va, iš tikrųjų, su tolerancija buvo visaip, jeigu taip žiūrėt nuo Vilniaus įkūrimo, ten mes turėjom reikalų, ypač kai krikščionis atvažiavo padėti Gediminui kurti miestą, tai ten irgi buvo susidūrimų su pagonimis, ir ten kai kurie vienuoliai, man atrodo, ar pranciškonų net buvo nuteisti myriop už pasityčiojimą iš pagonių. O paskui buvo dar ten įdomesnių istorijų, bausmės įvairios už religijų. Bet šiaip gana ramiai. Tačiau istorijos puslapiuose vat, žydų klausimas vis tiek buvo nevienareikšmiškas. Irgi per amžius, sakykim, tam tikrais amžiais, tam tikrais momentais žydai kliūdavo. Paskui jau krikščionėms, lietuviams, pakrikštytėms ir taip toliau. Taip, tokių lengvų kai kuriais atvejais, aišku, gal ir žiauroku, bet šiaip susidūrimų buvo. Mes nesam labai tolerantiški, ar ne?
2: Na, aš tai gal pradėčiau kalbėti nuo apskritai tolerancijos savokos, ką jinai reiškia, ar ne? Reiškia, kad na, mes pakenčiame, kad šalia mūsų yra kažkokie kiti žmonės, ar ne? Kitaip tikintis, kitaip gyvenantis. Ir ar pakanka tolerancijos tam, kad mes gyventume kartu? Reiškia, vieni kenčia, ar ne, kad kiti šalia egzistuoja. Toks yra amerikiečių istorikas, jis įrašė apie Amerikos istoriją, kaip, reiškia, įvairios tautos, religijos kartu gyvena. Ir jis sako, kad tolerancija yra tik tai pirmas etapas, kaip būti kartu. Toliau turi būti ir bendras dalyvavimas, įsitraukimas, buvimas kartu, kūrimas bendro gyvenimo kartu. Tai tolerancija yra, anot jo, pats tik tai pirmas žingsnis, kada susitinka skirtingų socialinių grupių nariai vienoje visuomenėje ar vienoje valstybėje. Dėl lietuvių tolerancijos to vat, mito, kurį dabar dažnai mes girdime, aš manau, kad mes taip pat turime prisiminti ir ką Timothy Snyderis yra rašęs apie šitas teritorijas, kad tai yra krūvinosios žemės ir krūvinosios žemės pirmiausia todėl, kad čia vyko holokaustas. Ir žinot, kai aš mačiau stovinti žmogų su kiaulės galva prie mečetės, aš prisiminiau, kad Kaune buvo ir lietuvio garažas.
1: Mm. Ir kad ten ir nuo to prasideda dažnai ir, tokie dalykai.
2: Ir suprantat, ir taip, ir iš tikrųjų, kad labai, labai daug simbolių, kurie sukelia daug įvairių tų minčių, čia negražiai jau dabar, tas pasakymas sukelia daug minčių jau.
1: O jums, Milda, vat vis tiek, čia labai svarbus momentas yra, kaip religijotrininkiai, tas mes galime, kodėl reakcija buvo, sakykime, baikerių tokia, nežinau, kaip čia reikėtų aišku vertinti, bet tai, kad iš pradžių muftijatas tarsi paprašė, aš nežinau, pareikalavo, kaip čia vertinti reikėtų, kad ten, kur meldžiasi musulmonai, kad nebūtų tokių atviresnių, laisvesnių elgesio formų. Nu, kažkokių apsikabinimų, bučinių, dar kažką. Nu, ir lietuviai čia maždaug, o kaip čia? Mes ką norim, tą darom. Ar tas yra svarbu, kad, ten, nežinau, muftijatas, ten šventorius, kaip ten vadin, dar kiemas kažkur, kur ten ta vieta yra, jinai reikėtų suprasti, kad tai irgi priklauso tam tikrą prasme maldos procesu, ar ne?
2: Aš suprantu, kad čia ir yra viena iš tų problemų, kad neaišku, kur ta teritorija baigėsi, ar ne, mečetės, kurį va tą klausimą kelia ir pati bendruomenė, bet man tai, kaip, kai išgirstu, kad žmonės piktinasi, kad kažko yra jų paprašoma iš religinės bendruomenės pusės, tai man, aš prisimenu tą pavyzdį, kaip žmonės vyksta, pavyzdžiui, į tą pačią Turkiją, ar vyksta į Italiją, ar ne, ir atėjus į šventą vietą, yra prašoma ten, ar prisidengti, ar neiti su šortais, yra parašyta, kad su tokia apranga įleidžiame, su tokia apranga neįleidžiame. Nu ir tu gali piktintis, bet nepamatysi galbūt kažkokio kultūrinio ar meninio šedevro, ar ne, tenai nepateksi tiesiog, nes tokios yra taisyklės. Tai mes labai daug turim visokių taisyklių gyvenime. Viena iš jų, kiekvieną dieną susiduriam stovėdami

0: ekskursą į praeitį padaryti. Nepamirškim, kad Kauno mečetė yra Lietuvos totorių šventovė, pastatyta 1930 metais, minint Vytauto didžiojo mirties 500 metinės. Ir kada Lietuvos totoriai sugalvojo tą šventovę pastatyti, jiems neužteko pinigų, labai stipriai prisidėjo Lietuvos valstybė. Tada buvo ministrų pirmininko Augustinas Valdemaras, tautininkas beje, kurio vyriausybė skyrė trūkstamas lėšas. Na ir sovietmečiu, aišku, ta mečetė neveikė, jinai buvo gražinta Lietuvos beje totoriams. 90-ais metais ten vyko remontai tokie, ten buvo Čiurlionio meno galerijos saugyklos, prieš tai buvo skaitykla, cirkas, ten buvo dar kažkas buvo. Tai suprantat, mūsų bendruomenė ta mečetė, taip sakant, susigražino savo ir bandė įveiklinti. Ir dabar, vat, per praėjus 20 metų, mūsų galvo, Lietuvos totorių galvo, jinai neteisėtai buvo perimta iš mūsų, kaip, vat, nu, lygiai tas pats, kas ateina svetimi žmonės ir perima kažkokį uabą, sakykime, perėmimo būdu, infiltruodami savo žmonės ir atsiradus daugumai išmetami senieji akcininkai arba, sakykime, bendruomenės nariai ir naujieji. Tai mūsų galvo dabartinė administracija ne visiškai iš teisės pusės taip, viskas ten kaip ir tvarkoj, bet iš moralinės pusės mes matom, kad tai nėra gerai, nes Lietuvos totoriai ten nebesilanko. Aišku, per 50 metų sovietų valdžia iškratė religingumą iš mūsų bendruomenės, bet kokiu atveju nekilnojamasis turtas buvo mūsų.
1: O jūs kitaip būtumėte elgiasi totoriai, pavyzdžiui, jeigu būtų, sakykime, maldos atvejis ir vyktų pamaldos, sakykime, netgi lauke, ir vat kažkas būtų ten demonstravę savo meilės ženklus kokius nors?
0: Visų pirma, lauke, aš esu musulmonas tikintis, taip žmogus, asmeniškai aš nenorėčiau, kad pamaldos vyktų lauke. Aš norėčiau, kad pamaldos vyktų viduje šventovėje. Vien iš to tik taip paprasto dalyko, kad kaimynai, kurie gyvena, tai yra kitos kultūros žmonės. Jie nesupranta to, kas vyksta, ir jos tai gazdina. Tai vat šitą pasikartosiu. Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, kad prie Kauno mečetės galimai netgi ne baikeriai buvo. Galimai, gal ten kažkoks miksas buvo, nežinau. Lietuvos totoriai taip pat turi baikerių klubą, kuris vadinasi Tatar Riders, ir prieš savaitę Rudaminoje vyko Lietuvos baikerių suvažiavimas. Dalyvavo virš 500 baikerių, tas renginys buvo anonsuotas jau prieš pusę metų, gal prieš metus buvo anonsuotas, tai buvo antras totorių renginys. Ir ten suvažiavo visiškai absoliučiai normalūs tokie, nu, motyvuoti žmonės, nes turėti motociklą brangų, reikia turėti lėšų, reikia turėti status ir panašiai. Tai galbūt čia baikeriuose aš neižvelgčiau problemos, čia atskiruose radikaluose, aš matyčiau, kad atskiri radikalai, kurie aplamai nemėgsta kitoniškumo, galbūt. Mane ta kiaulės galva irgi labai stipriai įžeidė.
1: Tai, ką nereiškia šiaip jau, tiesą sakant, čia dėl mitybos įpročio, dėl ko, kas čia yra?
0: Ne, kiaulės galva demonstruota, gerbama Milda turbūt sutiks, kad tai buvo nepagarba arba išniekinimas religijos, kuri draudžia vartuoti kiaulieną. Nu, beje, draudžia vartuoti kiaulieną ne tik tai musulmonų religija, bet ir judėjų religija. Tai čia man labai sunkiai suvokiama, kaip buvo galima tą padaryti. Jo labiau, aš žiūrėjau ne kaip besimeldžiančius užsieniečius tuo metu, kai buvo ta demonstruojama kiaulės galva, bet aš žiūrėjau kaip į mano tautos šventovės išniekinimą. Mano tautos, kuri pasistatė 30 metais. Tai buvo pirmas mano toks refleksas, suprantat. O paskui jau visa kita taip. Visa kita taip. Tai
1: kas toliau darysis, Adai? Kaip jūs galvojat? Vat, gerai, čia prasidėjo tuo, mes dabar čia diskutuojam, nežinau ten aišku, kaip ten pasikeis, nepasikeis, kas toliau mečetėje pamaldas rengs, ar totorija, ar ten kita publika, bet iš principo tai nėra vien tik Kauno klausimas, tai yra visos Lietuvos klausimas. Paklausk Vilniui, irgi taip sakau, ten pažįstu nemažai žmonių, kurie sako, o gerai, taip reikia.

0: Ir čia ko? Ir jie iš tikrųjų ksenofobiškai žiūri, ne būtinai musulmoną, bet į bet kokį atvykėlį jie taip žiūri. Kas darysis? Ar musulmonai tems visą naštą atvykėlių už visus?
1: Lietuva nėra Šiaurės Korėja, jinai negali būti uždariusi sienų. Migracijos procesai, aišku, jie vyks. Vėlgi, valstybė turi numatyti, kokie turi būti procesai. Aš čia nesijimu, aš nesu demografas, aš nesu valstybės pareigūnas, aš negaliu žinoti, kaip yra galvojama. Bet dabar spaigalyje atsidūrė musulmonai. Be jokios abejonės, ne tik tai islame galima išvelgti, na, sakykime, kabutėse kažkokias grėsmės, bet jūs teisingai pasakėte, bet kurioje religijoje, bet kuriom šventajam rašte galima rasti tam tikrų, sakykime, na, tokių suponuojančių tokių, sakykime, žiaurumo atveju. Ne, Koranas tai ne vienintelė knyga, kur kalbama apie tai. Jūs teisingai pastebėjot, kad ankstesni šventrašiai taip pat. Aš nežinau. Aš labai norėčiau, kad šito incidentų ir pasibaigtų reikalas. Matote, prieš 10 metų aš pats buvau iniciatorius ir pats kreipiausi į valstybę, pats kreipiausi į vieną Norvegijos fondą, kad tos migrantus, musulmonus, kurie atvyksta į Lietuvą, integruoti per Lietuvos totorių bendruomenę, per jų toleranciją. Bet tada mes nebuvom suprasti. Mūsų tas projektas buvo atmestas, kaip nereikalingas, bet man atrodo, mes žiūrėjom į priekį. Mes žiūrėjom kaip į vandenį, kad tas bus.
2: Aš gal norėčiau dar šiek tiek pridėti, kad nes norėtų, kad šitoj laidoj toks liktų įspūdis, kad migrantai yra vien tik musulmonai. Vis dėlto, jeigu pasižiūrėtume skaičius, tai didžiausios migrantų grupės yra iš Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos. Taip. Ir tai tikrai nėra musulmonai, o tai dažniausiai yra netikinti žmonės. Ir ta prasme, ir jų yra skaičiai didžiausi. Ir didžiausi skaičiai yra Vilniuje, o kas liečia žmonės iš Kazakstano, Centrinės Azijos, ten Kirgizijos ir taip toliau, tai jų yra žymiai mažesni skaičiai, tai mes kalbam apie 40 000 žmonių per visą Lietuvą.
0: Ir gal mes labiau bijom kirgizų negu kad musulmonų?
2: Aš nuo to pradėjau kalbėti šiandieną, kad aš manau, kad mes turėtume kalbėti ir apie mūsų visuomenės rasistinės nuostatas.
1: Gal dėl to, kad šitie žmonės yra matomi. Manote, islamas yra tokia religija, kad jinai įtraukia bet kokią amžiaus žmonės. Jeigu stebite, tai galite pamatyti, kad tai yra daugiausia kontingentas jaunų žmonių. Tai nėra kažkokie senelikai, kurie lanko bažnyčias. Tai gal, kadangi tai yra atsidavimas Dievui, žmonės tikintys, gal tas ir dirgina iš tiesų vietos žmonės.
0: Ir Agne, tada dar vis tiek mes jau artėjom prie pabaigos. Vat dabar čia mąstoma, tegul atvažiuoja kas, filipiniečiai. Jie ten matyt labiau artimi mums, krikščioniškom religijom ir taip toliau, ir tada bus viskas gerai. Ar viskas bus gerai, kaip jums atrodo? Nes čia dar toks kultūrinis aspektas dar iššoka, maždaug religija dar religija, bet jie ir kultūriškai artimi. Nu, ten, nežinau, filipinietis, kuo ten kultūriškai į lietuvių artimas, bet iš principo, nu, jeigu norėsim, tai galim surasti ten artimumą.
3: Matyt, tokie teiginiai remiasi tuo, kad tos pačios religijos asmenys lengviau integruojasi. Tai filipiniečiai galbūt tikrai lengviau integruotųsi Lietuvos toje kultūrinėje krikščioniškoje terpėje, patys būdami krikščionis. Bet aš sakyčiau, kad problemos, matyt, sprendimo raktas nėra tik tai filipiniečiai, ar nėra paskirų atvejų sprendimas, ko aš bent jau pasigėlėjau. Tai tiesiog sisteminių politinių sprendimų, kad mes turėtumėm, na, žinojimą, kokia mūsų tolesnė migracijos politika. Nes dabar tiesiog šokama, ten kažkas perėjo sieną, sukėlė grėsmę pasieniečiams, puolama tvarkyti ten šaudimo į orą tvarką. Vėl kažkokie atsiranda ribojimai, reaguojant tiesiog į pavienius atvejus. Bet mes neturime tam tikros strategijos, kaip mes tvarkysim migracijos politiką toliau. Ir mano nežinojimas labiausiai ir dirgina visuomenę, kuri paskui labai lengvai pasiduoda pavienių politikų aiškinimui, kad čia tuoj bus vien tik tai musulmonai, čia prasidės getai ir panašus gazdinimai, kurie dar ištraukia pavyzdžius ne pačius geriausius iš užsienio, dabar iš esmės ir tampa ta migracijos politikos varomąja jėga. Tai taip tikrai neturėtų būti, migracijos politika neturėtų būti vykdoma gatvėse ir tuo labiau pasitelkiant dar kiaulės galvas ar koranų deginimus. Jinai turi vykti vyriausybėje, tai aš tik laukiu, kuomet vidaus reikalų ministras matyt ryšis pristatyti sisteminį požiūrį ir tas tikrai padėtų išvengti tolesnės radikalizacijos, nes korano deginimas, kiaulių galvų nešiojimas, jisai rodo, kad mūsų visuomenėje na, prasideda tokie procesai, kurių išsivystymą mes jau matyti nelabai norėtume matyti.
0: Mhm, dėkui, Agne. Milda, ir pabaigai dar vis tiek tai vat, radikalizacijos klausimas, bet mes dabar čia kalbėjom apie lietuvių radikalizaciją šiuo atveju. Musulmonų radikalizacija jinai įmanoma Lietuvoje? Kas lemtų? Nu, mes tos pavyzdžius turime iš principo. Ten to, sakau, toj minėtoj jau Švedijoje, gal ten ir Vokietijoje, kitose valstybėse, toj pačioje Didžiojoje Britanijoje, kur ten vyksta ne visą laiką geri procesai. Ar Lietuvoje įmanomas toks dalykas, kaip jums to, nu, ko tai priklausytų?
2: Žinote, kai įvyko 2001 metais rugsėjo 11 dienos išpoliai, nors didžios tokios plačiausios diskusijos vyko dėl to, kad čia yra kažkoks tarp civilizacinis nevakaras tarp krikščionių ir musulmonų, bet buvo ir tokių gana ryškių balsų sakančių, kad vis dėlto mes čia turėtume kalbėti apie na, pasaulinę nelygybę socialinę egzistuojančią, apie tai, kad žmonės, kurie tarkim, atvažiuoja į Jungtinės Amerikos valstijas su įvairiom programom pasimokyti, padirbėti, kažką naujo sužino, vėl jie turi grįžti į savo trečiojo pasaulio valstybės ir tenais reiškia matyti tuos kontrastus ir tą neteisybę, kuri būtent lemia jų, reiškia, tas nuotaikas, emocijas, pyktį, nukreipta į tuos žmonės ir į tas valstybės, kurios gyvena ir gyvena, neslėpkime, ir šitų žmonių darbo sąskaitą. Tai mes turime Lietuvoje mes gal neturime to kolonialistinės praeities, bet turime suprasti, kad didžioji dalis vadinamojo vakarų pasaulio yra buvusios kolonialistinės valstybės, kurios gyvena žmonių, kurie dirbo tam, kad jos taip dabar gyventų sąskaitą. Ir na, yra tiesiog per amžius šimtmečius susiklostęs na, toksai konfliktinis santykis. Tai radikalizacija, jinai įvairiai gali reikštis įvairiose, kaip aš ir minėjau, įvairiose socialinėse grupėse tiek ir tai nebūtinai čia yra religinė kažkokia tai radikalizacija. Bet jeigu žmogus jaučia neteisybę, jeigu jis ir jaučiasi yra esantis įstumtas į kampą, neturintis išeities, nerandantis galimybės kažkaip tai gyventi, laisvai kurti, išlaikyti savo šeimą, yra labai didelė tikimybė, kad jis radikalizuosis.
0: Dėkui. Dėkui mūsų pašnekoms. Milda Lišauskienė, Adas Jakubauskas ir Agnė Širinskienė šiandien dalyvavo laidoje. Mes kalbėjomės apie musulmonų baimę, ksenofobiją ir neišmanimus. Na, iš tikrųjų, daugiau pasiskaityti reikėtų apie religijas. Žmonėm gal paaiškėtų, kad religijų sinkretizmas ir apskritai panašumai yra labai, labai ryškus tarp krikščionių, musulmonų, budistų, nesvarbu ko. Ir tai sako, kad mes turim vieni kitus toleruoti, suprasti ir tada bus lengviau. Tai tiek šiandien laidoje atviras pokalbis. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų.
4: Atviras pokalbis.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 16 valandų.
0: Žinios.
1: Algirdas Sysas nėra tikras, ar didesnis deficitas pateisinamas, reikia konkrečių skaičių. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasieniečiams prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Žinias rengime pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, nesąs tikras, ar 3 procentus viršėjantis valdžios sektoriaus deficitas būtų pateisinamas. Anot jo, tai priklausys nuo konkrečių skaičių ir aiškaus pagrindimo, kam tokios lėšos reikalingos. Algirdas Syso teigimu, Lietuva, kaip ES narė, turi tarptautinius įsipareigojimus ir sutartis. Todėl dėl galimo didesnio deficito reikėtų dėrėti su bendrijos lygmeniu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pranešė, kad formuojant kitų metų biudžetą deficitas tikriausiai bus didesnis nei 3 procentai. Apie tai jis paskelbė prezidento vyriausiam patarėjui Vaidui Augustinavičiui, kuris Žinių radijui šį rytą teigė, kad šalies vadovas pateisintų 3 procentus viršėjantį valdžios sektoriaus deficitą kitamet, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Jis sakė, kad geriau turėti fiskalinį, o ne saugumo deficitą. 3 procentų valdžios sektoriaus deficito riba yra numatyta Maastrichto kriterijuose. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė teigia, jog Lietuva ne tik vykdo savo įsipareigojimus, bet ir nustato aukštus gynybos finansavimo standartus visam alijansui. Tai jis pareiškė šiandien Briuselyje po susitikimo su Lietuvos premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. NATO vadovas taip pat išskyrė Lietuvos investicijas į karinę infrastruktūrą. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad Lietuva ir toliau laikysis ilgalaikio įsipareigojimo gynybai skirti ne mažiau kaip 5 procentus BVP. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį iki balandžio teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Todėl toliau bus stabdomas ir tikrinamos pasirinktos transporto priemonės. Patikrinimai prie sienų buvo pradėti pernai Liepą. Į Lietuvą atvyko legendinis Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkas Šakilas O'Neilas. Į Lietuvą jis atvyko technologijų vienaragio Nord Security kvietimu. Krepšininkas rugsėjo viduryje tapo Nord Security kūrimo produkto NordVPN globaliu ambasadoriumi. Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkas Lietuvoje viešės šiandien ir rytoj. Šį vakarą krepšinio legenda lankysis Kaune, kur stebės pirmasis Žalgirio Eurolygos namų rungtynes, kuriuose šalies čempionai priims Pirėjo Olimpiakos komandą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas šiandien Baltuosiuose rūmuose rengia susitikimą su dirbtinio intelekto įmonių vadovais, kongresui reikalaujant griežtesnės priežiūros. Susitikimas vyksta įtemptu metu dirbtinio intelekto pramoniai. OpenAI vakar paskelbė, kad atšaukė savo naujausio modelio išleidimą dėl saugumo problemų. Susitikimas rengiamas Vašingtone didėjant susiskaldimui. Įstatymų leidėjai patiria vis didesnį rinkėjų spaudimą riboti ar sulėtinti dirbtinio intelekto plėtrą. Tuo metu Trumpas priešingai ragina nevaržomai plėtoti dirbtinį intelektą, kad Jungtinės Amerikos valstijos aplenktų Kiniją.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, vėjas bus silpnas, temperatūra ateinančią naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos, o rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai AI Summit Europe.eu.
3: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
5: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
6: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
7: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.

0: Čia žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Kazachstane išbandytas dvivietis autonominis keleivinis oro taksi. Kinijos kompanijos Ihang pagamintas orlaivis nuskraidino keleivį virš specialiai patvirtintos sostinės teritorijos renginio Games of the Future metu. Kaip teigia Kazachstano aviacijos administracija, šis dvivietis orlaivis gali pasiekti 130 km per valandą greitį ir nuskristi iki 35 km. Kazachstano valdžios institucijos jau svarsto galimybę organizuoti nuo 5 iki 30 minučių trukmės ekskursijų maršrutus virš gamtos, kultūros bei istorinių objektų, o ilgalaikiai planai apima autonominių orlaivių integravimą į transporto tinklą. Valdžios atstovai taip pat mato galimybės juos naudoti medicininių siuntų pristatymui, gaisrams gesinti, paieškos ir gelbėjimo operacijoms bei logistikai.

0: Žinių radijas. Kas lėkštėje?
1: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
2: Sveiki, žinių radio klausytojai. Ir aš prie mikrofono dietistė Ugnė Radzevičienė, o su manim šiandieną
3: Urtė Radzevičiūtė.
2: Paprastai kalbėdami apie maistą klausime, ką valgyti, kiek valgyti, kas veika, o kas ne. Tačiau yra ir kita mūsų santykio su maistu pusė, kurios nematome lėkštėje. Kartais maistas tampa kontrolė. Kartais mūsų baimė, kartais mūsų santykis su juo pradeda diktuoti ne alkis, o ne pasitenkinimas savo kūnų, aplinkinių komentarai arba noras atitikti tam tikrą standartą. Ir šiandien apie tai kalbėsime ne tik iš mitybos, bet ir iš labai netikėtos perspektyvos per teatrą ir meną. Mano viešnia. Režisierė, aktorė ir dramaturgė Andra Kavaliauskaitė. 2019 metais už socialinį tyrimą monospektaklis Sin ji buvo apdovanota auksiniu scenos kryžiumi. Savo kūryboje Andra rengasi temas, apie kurias kalbėti ne visada patogu, tačiau jos pačios žodžiais kalbėti būtina.
3: Sveiki.
2: Sveiki, Andra.
3: Taip, aš norėčiau pradėti. Aš, kadangi šiek tiek apie jūs domėjausi, aš žinau maždaug, kad jūsų karjera prasidėjo tada, kai beros dar būdama studentė parašėte vaikam knygą ir jas pardavinėjote Palangoje.
4: Taip.
3: Ir nuo to laiko esate ir dabar nesinai knygą parašiusi taip.
4: Taip.
3: Ir pastačiusi spektaklius. Ir kadangi mūsų laidos tema yra pagrindė apie mitybą, jūsų gan naujesniuose projektuose yra nagrinėjama tema apie valgymo sutrikimus.
4: Taip.
3: Tai aš norėčiau paklausti, kaip jūsų kūryba prasidėjo nuo vaikų knygų, dėjo iki tokių temų nagrinėjimo?
4: Šitą jau daugelis yra girdėję, bet nebijoju, kad yra dar daugiau, kurie to nežino. Tai pasikartosiu. Viskas labai paprastai. Tiesiog, kai klausai pasaulio, kuris yra aplink tave, tu išgirsti temas, kuriomis tu turėtum kalbėti. Tai buvo taip, kad vieną dieną nuėjau į kavinę kavos ir girdžiu man už nugaros kalbančias paauglės. Ir viena sako, tai tu nevalgysi? Atsako, ne, man vandens užtenka. Ir tada pauzė tokia galinga. Ir paskui nuskamba sakinys, kaip anksčiau pas mus būdavo matematikos vadovėliuose geltonai įrėmintos taisyklės. Tai man tą frazę nuskambėjo kaip ta geltonai įrėminta taisyklė. Aš geriau jau būsiu anoreksikė negu stora kiaulė. Ir man taip stipriai surezonavo ir galvoju, atsisuksiu, pasižiūrėsiu, kokio amžiaus žmonės kalbasi. Ir atsisukusi pamačiau, kad tai yra paauglės. Aišku, nusakyti amžių sunkoka. Bet tikrai tai yra 13-16 metų žmonės, merginos ir man iš karto tada buvo aišku, kad tai yra tema, kurią būtina kalbėti. Pasidomėjau, kiek teatrų yra kalbantys šią temą, nebuvo tuo metu ir tada klausimų nebekilo. Na, tada pradėjau domėtis šią temą dar stipriau negu iki tol. Bendrauti su paauglėmis, su paaugliais, su suaugusiais žmonėmis, kurie išgyveno arba tebegyveno santykį su valgymo sutrikimais. Ir tuomet gimė mano spektaklis Sin. O paskui kelionė pasisuko po visą Lietuvą. Daug apkeliauta ir pamatyta, kad ta tema yra dar aktualesnė, daug stipresnė, daug žaizdų turinti ir daug daugiau negu galvojau iki tol. Turim be galo daug žaizdų, nes labai daug suaugusių tėvų, mokytojų, psichologų, kurie dirba mokyklose, net medikų, kurie vis dar netiki, kad valgymo sutrikimai yra labai stipri psichologinė liga, kuri gali nuvesti į mirtį. Ir kai dažniausiai tą pasakai, galvoja, kad tai yra triukas kažkoks reklaminis, kad tu nori spektaklį parduoti ir tada labai skauda, nes apie jokią reklamą čia nėra kalba, nebent reklama gyvybei.
2: Taip.
4: Ir ištiesti pagalbos ranką, matyti tą tylintį žmogų, nepraeiti pro šalį ir daugeliui susiturėti ir laiku, taip grubiai tariant, užsičiaupti.
2: Labai sutinku, todėl kad aš iš dėtistės perspektyvos galiu tik tai pastiprinti tavo antrą mintis. Paprastai išgirsti apie bet kurią diagnozę yra labai sunku. Net apie tyrimą, kurio rodikliai, sakykime, yra jau virš normas arba nepataiko normas, jau yra sunku. Bet išgirsti apie valgymo sutrikimą yra vienas iš sunkiausių, todėl kad visada eina psichika per neigimą. Taip. Čia ne apie mane, čia manęs tas neliečia. Jeigu kažkas gali to nesukontroliuoti, tai aš esu tas, kuris dar galėsiu sukontroliuoti. Ir jeigu tai kalbės gydytojas, mes nežinom, ar ta žinutė palies tą žmogų. Nes mūsų mintis ir mūsų vertė, kad paliestų jį. Tai va čia aš labai suprantu, kad tu per meną bandai paliesti tą žmogų, jeigu jam yra ta tema aktuali, arba mes šalia to žmogaus turime jo aplinką. Tai yra jo draugai, ar ne, jo tėvai, artimieji. Bet vienintelis dalykas, kas yra, kad jau man studijuojant psichologiją, aš tiksliai žinau, kad artimieji negali pradėti gydyti, kaip ir bet kuri aplinka. Jinai gali, sakykime, būti šalia kartu, vat yra problema, taip, kurią turi žmogus, ir aš būsiu tas žmogus, kuris būsiu šalia. Taip. Bet gydyti turėtų gydytojai profesionalai. Tai čia vienareikšmiškai. Bet iš meno pusės man kas labai patiko ir surezonavo, kad, kaip ir tu minėjai, kad gali būti labai manipuliatyvu, taip, parduoti spektaklį, parduoti leidinį, parduoti knygą, ir tikrai aš kalbinau savo laidoje vieną pašnekovą, kuris labai gerai užsiminė, kad jeigu ant žurnalo viršelio nebus žodžio dieta, taip, tu to žurnalo neparduosi, arba tu jį gali parduoti labai gerai. Taip. Svoris, mytyba, tai yra tos temos, kurios labai, kaip sakau, didina, taip, tas visas apsukas. Bet čia yra labai labai atsargi mintis, nes paprastai tai yra labai jautru.
4: Čia be galo, aš net vat, dabar vat, išeis knyga visai neužilgo, kaip tik dabar laukiu, kaip leliuko.
2: Taip.
4: Ir su leidikla Baltos Lankos mes labai stipriai kalbėjom ir aš be galo džiaugiuosi, kad nebuvo jokio klaustuko, nes kai paklausė, ar yra koks nors momentas, kuris tau yra svarbus, tarkim, dėl viršelio. Mm. Ir aš iš karto pasakiau, jokio žodžio kaip svoris, kilogramai, nieko bendro su, kad valgymo sutrikimai neturi būti ir jokios iliustracijos, kuri būtų bent šiek tiek vedina link kūno vaizdo. Nesvarbu, kad knyga yra gausiai iliustruota ir ten yra visko, bet nei vienos iliustracijos neturėti viršelyje, nes vis tik tai knyga yra kas, knygos viršelis yra kaip mūsų paso nuotrauka, ar ne, ir ką, ir vardas, pavardė, ar ne, tai pavadinimas, ir aišku, vaizdas. Tai čia buvo vienareikšmiškai, nes tai yra baisu, iš tikrųjų, kai manipuliuojama, kad pritraukt, o tikslas yra, iš tikrųjų, ne parašyti knygą, o kad jinai taptų įrankiu tiltų prakalbti. Ir čia
2: kad
4: yra labai
2: nebijotų,
4: svarbu.
2: Ar ne, kad nejaustų gėdos, nes aš prisimenu, jeigu žiūrėti iš savo perspektyvos, 100% mano pacientų, kurie turi valgymo sutrikimus, jie visada paminė, kad jie jaučia gėdą. Taip. Jie jaučia gėdos jausmą, jie nedrįsta, todėl kad daug žmonių, jeigu jie bandė kalbėti, jie sulaukė neigiamos reakcijos, juos pasmerkė. Ir aš žinau
4: arba
2: tą
4: sociumą.
2: Arba nuneigė. Aš pati susidūriu, kai aš svėriau 130 kg, tai buvo vieni komentarai. Bet pakeitusi mytybą, mano svoris susitvarkė. Tai aš sulaukiu tokių komentarų, kaip žodis anoreksija, badė pirštais. Taip. Todėl, kad labai tą etiketę priklijuoti labai lengva žmonėm.
4: Labai.
2: Bet iš kūno kompozito iš tikrųjų negalima nusakyti apie žmogų. Nes jeigu žmogus yra tau per kūdas, tai yra tavo matavimo skalė, bet tugi nežinai, iš ko yra tas kūdumas. Galbūt žmogus turi tam tikrą diagnozę, kas irgi būna dinamikoje, žmogus netenka daug svorio. Galbūt jisai išgyveno stresą, įvairiausių dalykų yra. Bet negalima tos stigmos laikytis, kad jeigu jau žmogaus kūnas yra labai labai lieknas, tikėtina darau išvadą, net vertinimą, kad jisai turi valgymo sutrikimą. Ir man dar labai svarbu, čia šiek tiek steptelti, kad mes labai dažnai apie maistą kalbame racionalią kalbą, ar ne? Tai yra kalorijos, baltymai, skaidulos, vitaminai, bet žmogaus santykis va su maistu nėra vien maistinė vertė, ar ne? Tai kartais tai, kas vyksta lėkštėje, yra tai, kas vyksta jo gyvenime. Ir kaip sako, kaip ir tu minėjai, pažiūrėk knygos viršelį, kaip paso nuotrauką. Tai lėkštėje žmogaus tikrai galiu matyti, kas vyksta jo gyvenime. Tai pagal turinio valgymo sutrikimą neužtenka, ar ne, perskaityti diagnozės aprašymo. O kaip tu ruošėsi, kiek reikėjo tyrinėti tikras žmonių patirtis?
4: Čia ilga istorija, nes iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtume, kaip spektaklis atrodė pirmaisiais metais ir dabar, tai yra du skirtingi spektakliai, todėl kad jie buvo pildoma ir pildoma vis naujomis istorijomis ir jis niekada nebuvo vienos istorijos papasakojimas. Tai jeigu aš anksčiau sakiau, kad spektaklis yra iš keturių merginų istorijų, tai dabar aš jau nebežinau, koks tas skaičius yra, nes kiekviena istorija yra labai individuali, yra labai daug atsikartojančių momentų, bet kaip ir kiekvienas iš mūsų esam labai skirtingi, taip ir kelionė į ligą ir buvimas joje, ėjimas link sveikimo yra labai labai skirtingi. Tai tas tyrinėjimas jisai nepasibaigė, jis vyksta lig šiol, labai daug merginų kreipiasi pagalbos, ne visada pavyksta padėti, džiaugiuosi, kai pavyksta. Ir pagrindinis momentas ir yra, kad spektaklis, dabar jau knyga, būtų kaip veidrodis ir kad jis tai supurto, be abejo, negali nesupurtyti, jeigu tu atpažįsti save. Bet svarbiausia yra, ką po to supurtimo, po to atpažinimo tu darai. Ir ar turi tą žmogų, nesvarbu, nebūtinai artimas, nes kartais mes artimiem žmonėm negalim papasakoti, taip, kas vyksta su mumis. Tai bent jau turėti tą žmogų svetimą, kuris gali tą akimirką būti artimesnis, kuriam tu pasipasakosi, kas taip yra, kad aš galbūt irgi esu viena iš tų Lilė ar Ūla mergaičių, kur nebežinau, ką daryti, nes aš esu tame kelyje. Ir dar yra labai svarbus momentas, aš sugrįšiu į patį pirmą mūsų klausimą ir labai jūs teisingai paminėjot, bet labai norisi pabrėžti, kad šita liga nėra vieno žmogaus. Ir ji paliečia visą aplinką. Jeigu žmonės bendravo, turėjo draugų, dažniausiai jie juos atstumia bėgant laikui. Jeigu yra šeima, tai bėgant laikui, jeigu yra gražus santykis, tai artimieji taip pat būna paliesti labai stipriai ligos, nes jauti atstumimą, jauti pyktį, jauti bejėgystę, nes tu negali niekaip padėti, matai, kad niekaip nepavyksta. Ir čia yra labai svarbu, nes specialistų pagalbos tuo metu, ypatingai jeigu valgymo sutrikimai būna pažengę, reikia ne tik sergančiajam, bet ir artimiesiam, kad jie žinotų, kaip bendrauti.
5: Būtent, taip.
4: Kaip vos tik, nes visi ne visi, atsiprašau, daugelis galvoja, kad va, nukeliausime valgymo sutrikimų centrą, grįš ir viskas bus kaip buvę iki ligos. Nebus.
2: Taip, ir čia dar svarbu suprasti, kad ta liga neištinka staiga.
4: Taip.
2: Yra ilgas kelias, iš tikrųjų, ir labai svarbu stebėti savo artimą. Ne per kontrolę, aha, ką valgai, tu čia viską suvalgiai. Neįtarinėti, nepiešti tų katastrofizacijos paveikslų, bet tiesiog atkreipti dėmesį, būti su to žmogum. Pavyzdžiui, šeimose, ar ne? Tai reiškia, kad neatsiranda valgymo sutrikimas, kai jau nieko nebevalgo. Ne. Yra tokie labai, mano laidos viena iš tikslų yra pateikti dar tokius praktinius patarimus.
4: Taip.
2: Kaip galima atpažinti? Tai jau ne tada, kai jum kūnas atrodo per lieknas, ar
4: ir
2: ne?
4: Ir nebūtinai per lieknas, čia irgi labai reikia pabrėžti.
2: Taip.
4: Nes būna, kad apskritai apie kūną kuo mažiau kalbėti, be abejo atkreipti dėmesį artimiesiems visada reikia, nes ar per mažas kūno svoris, ar per didelis, jau yra rodiklis, kad reikia tirti, ar viskas
2: taip,
4: yra gerai.
2: Taip, be jokios abejonės.
4: Bet neklijuoti staigiai etikečių.
2: Taip.
4: Arba neteisinti, nes dabar ateina dar viena nauja banga, tuoj pasikeis kita. jau žinau net kokia, bet kad teisinti persivalgymą, teisinti antsvorį, kas taip pat nėra neteisinga.
2: Ir žinai, kai būna, sakykime, vat, labai stambus žmogus, ar ne, žmonės pradėjo kurį laiką kūną vertinti pagal grožio skalę. Jeigu per lieknas, tai negražus, per stambus negražus, mes nekalbam apie grožį. Aš pati buvau stambi ir aš žinau, ką tai reiškia, kad tai nėra, kad gražus negražus. Tiesiog yra situacija, kad tai yra liga ir tą ligą reikia gydyti. Juk mes nesakom, kad bronchitas sergantis žmogus gražus ar negražus. Yra liga ir ją gydom. Bet būtent jeigu grįžti, sakykime, prie to kūno, ar ne, kada reikia įsikūnyti tau kaip aktoriai, ir duoti žinutę žiūrovui. Tai ne tik tai sukurti spektaklį, bet dar ir įsikūnyti į tą žmogų. Ar tai buvo labai sunku, nes ne. Paprastai, kai būna, žinai, aktoriam reikia pagyventi tą gyvenimą, kad tu labiau...
4: Nesąmonė, mitas ir baisiausia, kas gali būti. Man asmeniškai, kitiem galbūt ne, yra visokių aktorinių mokyklų, bet aš esu visiškai prieš tai, nes tai taip pat veda į ligą psichologinę. Profesionalumas yra vietas, kad šiandien aš esu Ūla, kuri išgyvena valgymo sutrikimus ir kelia nuo akimirkos, kaip pasakai, mama, ateik, man regis, aš mirštu ir išsinti žinutę, nes jau kalbėti nebegali. Iki kitą dieną tu jau esi autistiškų dviejų vaikiukų mama ir išgyveni autistiško pasaulio visą spektrą. Ir tai yra nustabu. O kitą dieną tu jau kalbė apie vilko vaikus. Ir man ten nereikia nei išgyventi vilko vaikų istoriją, nei... Ne, grožis aktoriniame yra tas, kad tu išsitirinėji psichologiškai viską ir tu tiesiog paskolini savo balsą, savo kūną, tam personažui.
2: Empatiškai sugebi būti tame jausme
4: ir
2: toje
4: situacijoje. Bet nieko bendro neturi su išgyvenimais, kad pats ten turi, nu, jeigu man reikia vaidinti mirtį, man nereikia numirti.
2: Taip, ir dar dėl tų patarimų vis dėlto noriu sugrįžti tam, kad užbaigti klausimą, kokie būtų patarimai, kaip reikėtų atpažinti žmogų. Tai aišku, vienas iš tokių, ir man atrodo, čia Urtė įsitrauks į mūsų diskusiją, ypač tai aktualu yra jaunimui. Kada jaunimas pradeda skirstyti, aš nežinau, Urtė, kaip tarp jūsų rato yra, bet ką aš girdžiu iš savo pacientų, kada maistą pradeda skirstyti į gerą blogą ir kada labai yra per didelis susirūpinimas savo kūnų. Bet aš turbūt čia jų gramą prie aukščio, jau man čia bus negerai. Ar tas toksai perdėtas savęs kūno tyrinėjimas?
3: Aš čia laukiu vis įsiterpti, nes aš norėjau šitą paminėti taip pat, nes man užkliuvo, kaip jūs pasakėt, kad kaviniai išgirdote tą frazę, kad geriau aš būsiu tokia negu anokia. Aš nežinau, taip pat ir mano pastebėjimas, ir jums klausimas, ar jūs esate pastebėjusios, šiomis dienomis yra labai ir norėčiau sakyti propaguojama ir vos nekišama, ypač jaunoms merginoms, toksai, va, kaip tik standartas, kad tu jau iš tikrųjų geriau būk anoreksikė, todėl nes tai bus žymiai geriau negu kažkas kito. Ir bent jau aš esu taip pastebėjęs, ypač pas jaunes merginas. Ar jos norėtų eiti modeliavimą, ar jos norėtų šiaip savo net neužsiimti tomis veiklomis, visur yra vos nepanašus spaudimas, arba tai rodoma, arba bandoma vos ne prikišti, kad va čia yra standartas ir tu turi to standarto laikytis.
2: Andro, o kai buvo, kai apklausinėjai, sakykime, tas merginas, dalinosi savo istorijas, Ką jūs akcentavo, nes mano patirtis, sakykime, kaip tos merginos ateina jau papuolo pas mane į kabinetą, jos įvardina, mes iš tikrųjų kaip paskui jūs prieiname, tai yra vis dėlto ateina iš paauglystės, iš labai daug seniai, kažkada močiutė pastatė ant svarstyklių. Kažkada komentaras buvo, ne, jau čia priaugai svorio, o kokie žandukai. Po truputį jau eina link to. Ką dalinosi tavo, sakykime, merginos, su kuriom tu kalbėjai ir kurių žinutę norėjai galbūt spektaklyje parodyti?
4: Taip. Galvoju, kaip čia sugrįžti į tam tikrus dalykus, nes mes vėl kaip kalbėjom apie gražus, negražus, tai pirmiausia turi būti ne kad gražus, negražus, o sveikas.
2: Taip.
4: Čia labai svarbu sugrįžti, taip.
2: Taip.
4: Kitas dalykas yra labai daug stereotipų ir dabar mes kalbam, merginos, moteris, ne, šita liga neturi nei lyties, nei amžiaus cenzo, jauniausia mergina, kurią pažįstu, yra 11 metų, mergaitė dar ir su vyriausia bendravo, kuria yra 73 metai. Taigi amplitudė yra. Toliau yra ir vaikinų, ir vyrų, kurie taip pat yra tame kelyje. Tai šitą labai noriu užakcentuoti, todėl atsiprašau, kad aš sugrįžau.
2: Taip.
4: Dabar sugrįžtant į tai, nuo ko prasideda. Vienareikšmiškai, kad nėra vieno atsakymo. Kiekviena istorija yra individuali. Gali vienas atvejis gali būti, kad iš tikrųjų močiutė pastatė ant svarstyklių ir sukritikavo, gali būti, kad nuėjo pas ginekologę ir ginekologė pasakė baisiausius dalykus ir ten liko visam laikui tam vidinėme, kaip aš sakau, širdies, sielos harde ir viskas. Ir nuo ten pradėjo važiuoti, kažkas patyrė patyčias mokykloje, darželėje, dar kai buvo visiškai mažiukai su češkiam lakstantys, kažkas patyrė seksualinę prievartą. Nesvarbu kokiam amžiuje, kažkas išsiskyrė ir išsiskyrimas pradėjo tą kelią, kažkas patyrė netekti savo artimo, močiutė, senelio, tėčio, mamos ir tu nori tiesiog išnykti, nori pasislėpti ir savo skausmą taip.
2: Taip, arba būna baudimas, baudžius save per maistą.
4: Dar ir tai yra tiek daug, nu, tokia plati amplitudė, kad pasakyti vieną kitą yra, nu, labai yra sudėtinga. Kaip pastebėti, mes galėsim pakalbėti šiek tiek vėliau.
2: Taip, ir po trumpos pertraukos su Andra pakalbėsime apie dar vieną labai jautrią vietą. Ką mūsų santykius su maistu ir kūnu padaro kitų žmonių žodžiai, apie kuriuos mes kalbėjom ar ne, ir kodėl kartais vienas atrodytų nekaltas komentaras apie žmogaus kūną gali likti jo galvoje metų metus. Netrukus susitiksime po pertraukos laidoje, kas lėkštėje su jumis, dietistė Ugnė Radzevičienė
3: ir Urtė Radzevičiūtė.
0: Kas lėkštėje?
1: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
0: Reklama.
5: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
6: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti. Esu varlėje.
5: Rugpjūtį Lietuvą nusiaubė galingiausia audra per beveik 60 metų. Ar po jos padarytos išvados virs realiais pokyčiais, kokie sprendimai galėtų sumažinti elektros tiekimo sutrikimų mastą ir padėti greičiau atkurti elektrą gyventojams bei verslui? Apie tai, kaip Lietuva rengiasi kitoms stiprioms audroms, diskutuosime šį trečiadienį 11:05 laidoje Ekspertai patarė per Žinių radiją.
7: Žinių radijas. Dabar Lietuvoje 16:32.
8: Žinios.
7: Argentina pagrasino imtis teisinių veiksmų prieš Jungtinę karalystę, jei ši nesustabdys naftos gavybos projekto prie Folklando salų. Putinas uždraudė skelbti duomenis apie Rusijos kūro ir energetikos sektorių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai, laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė sako, kad šią žiemą tiesioginių skrydžių į Briuselį bus trečdaliu daugiau. Ji taip pat teigia, kad palyginti su pernai pagerėjo ir Lietuvos susisiekimas su kitomis Europos sostinėmis. Taip pat ruošimas VIP terminalas bus pasirinkta priimti didesnius keleivius rautus. Argentina pagrasino imtis teisinių veiksmų prieš Jungtinę karalystę, jei ši nesustabdys naftos gavybos projekto prie Folklando salų. Salynas Argentinoje vadinamas Malvinų salomis yra Jungtinės karalystės užjūrio teritorija, tačiau Buenos Aires savo pretenzijas į salas grindžia buvusios Ispanijos kolonijinės imperijos teisių perėmimu. 1982 metais dėl šio nedidelio salyno kilo karinis konfliktas, kai tuo metė Argentinos karinė junta nurodė užimti salas. Tuo metė Jungtinės karalystės premjera Margaret Thatcher pasiuntė 1000 karių ir 10 karo laivynų. Šios pajėgos atkovojo salas, o per konfliktą žuvo 100 karių. Lenkijos rytinio Liublino miesto teismas nuteisė Baltarusį pusketvirtų metų kalėti už diversijos rengimą užsienio žvalgybos tarnybos vardu. Nustatyta, kad Baltarusis nufilmavo muitinę sandėlį Helmo mieste. Prokurorų teigimu ketinta šį sandėlį padegti. Tyrėjai teigia, kad vaizdo įrašą ir informaciją apie objektą kaltinamasis išsiuntė užduoti užsakusiam asmeniui ir gavo už tai 320 eurų kriptovaliutą. Lenkijos vidaus saugumo agentūra pranešė, kad vyras buvo užverbuotas ir gavo instrukcijas per programėlę Telegram. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kurio uždraudžiama skelbti informaciją apie kūro ir energetikos sektoriaus veiklą. Naujienų agentūra Reuters pranešė, kad dekretas oficialiai pristatytas kaip atsakas į nedraugiškus vakarų veiksmus ir juos siekiama apsunkinti sankcijų stebėseną. Rusijos valdžia nekartą ribojo duomenų apie kūro eksporto skelbimą. Ukrainos pajėgoms atakuojant šalies naftos perdirbimo gamyklas, Rusijoje prasidėjo degalų krizė. Įvairiais vertinimais naftos perdirbimo apimtis Rusijoje smuko iki žemiausio lygio per 20 metų. Vilniuje spalio 3 dieną numatomi 3 protestai susiję su migracijos tema. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pavedė policijos departamentui ir viešojo saugumo tarnybai Vilniuje sustiprinti pajėgas ir pasirengti galimiems incidentams per skirtingų pozicijų protestus dėl migracijos. Su migracija susijusių protestų vietose dirbs daugiau nei 200 pareigūnų. Nepriklausomybės aikštėje numatytas protestas prieš rasizmą ir migrantų persikėjimą. Tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje planuojamas mitingas prieš masinę migraciją, kurį organizuoja nacionalinis susivienijimas, o kitoje gatvės pusėje jam oponuojantis kontrprotestas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo siekis pervadinti dirbtinį intelektą superintelektu sukėlė problemų Slovenijoje, suplūdo prašymą registruoti interneto domenus su galūnėsi. Trumpas pareiškė, kad dėl žodžio dirbtinis jis skamba kaip netikras intelektas, todėl oficialiuosiuose dokumentuose Jungtinės Amerikos valstijos pradės naudoti daug tikslesnį terminą – superintelektas C. Taip sutapo, kad C yra pagrindinė galūnė Slovenijos interneto domenų vardų registre, kurią gali užsisakyti tiek vietos, tiek užsienio piliečiai.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
9: Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, vėjas bus silpnas, temperatūra ateinančią naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos, o rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: Reklama.
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
8: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
10: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
11: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
10: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
12: Čia žinių radijas.
0: Kas lėkštėje?
1: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Sveiki sugrįžę atgal į eterį į laidą Kas lėkštėje. Su jumis priminsiu, kad kalba Urtė Radzevičiūtė
2: ir dietistė Ugnė Radzevičienė, o su mumis šiandieną kalbasi
3: Andra
2: Kavaliauskaitė.
3: Taip, grįžtame trumpam prie mano užduoto klausimo Andrai, kuris buvo, kad ar esate pastebėjusi tokią tendenciją, kad gyvename tokioje visuomenėje ir tokiu metu, kada gražus žmogus yra svarbiau negu sveikas žmogus?
4: Deja, bet taip. Bet vėl aš norėčiau galbūt taip neakcentuoti šiandienos. Aš prisimenu ir savo laiką, kuomet irgi buvau paauglė. Tai buvo mano draugų rate irgi tų, kuriems buvo labai panašiai. Aišku, dabar yra truputėlį viskas aktyviau ir stipriau, nes yra socialiniai tinklai. Mes tuo metu turėjome mygtukinius telefonus ir mes nei matėm, nei girdėjom, nebent tik tai žurnaluose kažkur kažką matėj, bet to taip nebuvo aktyviai. O dabar prieš ir po ir visi kiti dalykai, ką galėsim irgi pakalbėti, nes socialiniai tinklai, yra ten reikalėlių, yra labai daug reikalų, bet yra kitas momentas, kuris yra irgi labai labai svarbus. Žodžio gale ir turiu vieną merginą, kuri valgymo sutrikimą turėjo bulimiją, paskui jau maišėsi su nervinė anoreksija, netipinė, ir, nu, žodžiu, ten būna kartais, kad ne vienas valgymo sutrikimas, o keli veikia. Taip. Ir jinai labai aiškiai pasakė, kad po vasaros atostogų, nežinau kaip dabar, ar 12-okam reikia eiti medicinos.
2: Reikia.
4: Tai va, nuėjau pas šeimos gydytoją ir aišku, reikia stotis ant svarstyklių, ar ne?
2: Reikia.
4: Tai va, atsistojant tų svarstyklių ir iš karto pasakė, oho. Ir jau reikėtų kažkaip susimto pro duris netilpsi.
3: Ir tada traukia lapelį, štai, va, pasižiūrėk, tu čia esi
2: tarp jo, normos aukščiau. Burbuliuką tokį deda. Ir žiūrėk, jau tu virš normos. Taip. Ką darysim?
4: Ir va, tas, va, ką darysim, ir tu žiūrėk, matai, čia kas čia vyksta. Buvo labai lemiamas momentas, nes tuo metu mergina jau buvo bulimijoje, tik niekas nežinojo. Tai įsivaizduokit, kokio svorio yra toks susitikimas, kur medikas taip pat netkreipė dėmesio, kad ten iš tikrųjų yra valgymo sutrikimas jau, o ne kad tu gal mesk svorio, nes matai, kad tu užeini už normos ribų. Tai čia yra vienas momentas labai skaudus. Kitas momentas yra, turėjau šį rudenį, kuomet mama netiki, kad mergina serga valgymo sutrikimais, man pasako, kaip jinai gyvena pusę metų, aš tą mergaitę pusę metų ir bendravau, gal šiek tiek daugiau, ir aš matau, kad vis

0: galų gale viskas pasibaigė tuo, kad taip trumpai, kad vis tik tai išprašoma, kad išrašytų tą siuntimą į valgymų sutrikimų centrą ir kitą dieną pripažįstama liga valgymų sutrikimų merginai. Bet yra medikų, kurie... Dėl to aš labai noriu, kad išgirstų tėvai, sesės, broliai, žinau, draugai vyresni, kurie kartu eina pas šeimos gydytojus, kad neklausyt kartais ir medikų, jeigu yra simptomų labai daug, tai mums reikia ne bet kokio specialisto pažiūrėjimo, ne svarstyklės tą pasakys, ne kraujo tyrimai, o reikia specialisto, kuris dirba su valgymų sutrikimais. Bet, ir jeigu jis pasakys, kad viskas, turim patvirtinimą, ir mes galim pasidžiaugti.
1: Bet aš teisingai girdžiu, kad tėvai artimiausia aplinka tarsi nepripažįsta problemos.
0: Taip,
1: ir ta mergaitė kreipiasi į tave.
0: Taip.
1: Bet čia tavo rankos irgi yra surištos todėl,
0: taip,
1: kad tu neturi kompetencijos,
0: taip,
1: ar ne? Ir tada tu turi tarsi kaip draugė, tapti draugė, kuri nuveda, palydi pas gyto, bet jeigu jinai yra nepilnametė, nu irgi jinai turėtų kalbėti.
0: Mama, taip, vis tiek turi būti mama.
1: Todėl mano praktikoje yra buvo, aš pasidalinsiu, kad duris pradaro klinikos, vaiką įstumia, o mama sako, o aš už durų pabūsiu. Ne, ne, ne, mamytė, mes dabar vaiką palydėsim, kad jisai pasėdėtų, o jūs, prašau, pirma užeikit į kabinetą, nes apie tas problemas reikia kalbėti ir reikia analizuoti. Čia ne vienos valandos konsultacija. Čia reikia vesti ir žiūrėti. Aš labai suprantu, mamas, kad labai sunku girdėti.
0: Ir tėčius.
1: Bet pripažinti mamom ir tėčiam yra žingsnis labai didelis į priekį, nes tai yra kalba apie gyvybę.
0: Ir nebūtina pripažinti. Tiesiog, jeigu jums atrodo, kad, pavyzdžiui, aš ar nesvetimas žmogus kalba nesąmonę, viskas gerai. Eikim su tuo, kad aš kalbu nesąmonę arba kažkas kitas. Tiesiog pasitikrinkim. Ir aš dar kartą pakartosiu, jeigu iš specialistų išgirsim, kad suklydom, ar ne, mes pasidžiaugsim visi. Ir tie tėvai tiesiog galės drąsiai sakyti, sakiau, ir mes pasidžiaugsim.
1: Taip.
0: Bet jeigu mes iš tikrųjų sužinosim, kad yra valgymo sutrikimai, tai duok Dieve, kad mes spėtume laiku. Nes laikas yra labai svarbus.
1: Taip.
0: Ir aš neperdedu. Nes kuo anksčiau yra kreipiamasi į specialistus, tuo didesnė tikimybė, kad greičiau bus išlipama iš valgymo sutrikimo. Nebūtinai pasveikstama, nes čia priklauso nuo žmogaus, kaip aš sakau, kartais visą gyvenimą to valgymo sutrikimo uodega gyvens kartu, tik jau būsi galbūt išmokęs atpažinti ir tvarkyti su tuo, bet tą uodegą reikia pažinti. O kitiem galbūt jinai nusikirs ir viskas bus gerai, bet tai priklauso nuo laiko. O kartais būna taip, kaip buvo atvejis, kai tiesiog medikais pasakė 5 dienos ir širdis būtų sustojus. Ir vat tai yra vėl ne mitas. Nes šita liga yra baisi. Ir turiu atvejį, kai mergaitėje buvo atliekama daugybė operacijų. Ir tu lauki to žalio burbuliuko Facebook'e. Messenger'e, kad jis įžieptų, nežinai, kad atliekama operacija ir virpi, nes tu nežinai, ar atlaikys, ar ne. Turim atvejį, kai nepavyko.
1: Jo, bet reikia pažymėti, kad yra ir tikrai ir sėkmės tų istorijų,
0: labai.
1: Visos sėkmės istorijos, va čia pabrėžti, neįsisprendė pačios.
0: Ir čia, va, atsiprašau, dar va, užmiršau, labai jūs teisingai paminėjot, kad... aptvarkyti tyrimus, tos vadinamus, kažkodėl jie daro nurimimą. Bet taip, jie yra laikinai. Nes jeigu mes netvarkysim psichologinių momentų,
1: taip,
0: tyrimai vėl grįš atgal.
1: Taip.
0: Tai pagrindinis momentas, ką labai svarbu žinoti, kad reikia atkapstyti žaizdą ir tą šaknį, nuo ko viskas prasidėjo. Jeigu ta žaizda nepasiekiama, jeigu ta šaknis netrandama ir nuo ten nepradedama gydyti, tai tikėtina, kad bus atkritis po atkričio, atkritis po atkričio ir kitaip niekas neįvyks. Tai tą šaknį būtina atkapstyti ir vienam labai retai, kada tas pavyksta. Todėl specialistai yra labai labai svarbu ir ačiū Dievui, kad mes jų turime.
2: Ir galbūt aš dar... pasakyti,
0: taip,
2: kad galbūt čia mes kalbam, kad reikia priimti rimtai situaciją,
0: taip,
2: kad reikia, nesvarbu, ar tai mažas ženklas, ar tai jau kritinė situacija, reikia sveikatos klausimus,

0: Ją reikia priimti rimtai. Ir kalbant, kai vaikai yra atvedami, kartais būna per vėlai, nes tėvai neklauso, o gal kartais, kaip pasakius, reikėtų tėvam perlipti per save ir pripažinti, nes aš, nu, vis tiek aplinkoje, ne savo esu girdėjus tėvų, kurie sako, ką kiti pagalvos, jeigu sužinos, kad mano vaikas turi va tokią problemą. Aš manau, sveikata nėra tas klausimas, kur reikėtų labai kažkaip įtikti kitiem, kaip tu atrodai, arba kad tėvai turėtų save laužyti ir vaiką slopinti, sakyti, ką kiti pagalvos, tu čia neišsigalvok, nes čia nėra rimta.
1: Jo, čia lygiai taip pat, kaip aš laidos pradžioje kalbėjau apie tą gėdos jausmą, kodėl apie tai nekalba slepia. Bronchito niekas neslepia, ar ne, kitų lygų irgi neslepia, bet jeigu yra valgymo sutrikimas, visi tyliai ramiai. Niekas nesako, kad reikia eiti garsiai ir kalbėti apie tai, bet nejausti gėdos jausmo, jau lengviau bus kreiptis pas specialistą.
2: Bet, nu, bet ne, neįmanoma, nes...
1: Bet žmogus nieko nepadarė. Bet apvokti yra gėdos jausmas. Apgauti, pavokti, išduoti žmogų, pasielgti nepilie. Va čia yra gėdos jausmas, bet susirgti čia ne gėdos jausmas.
2: Žinot, kaip aš pasakysiu, kad jausti gėdą irgi yra normalu.
1: Taip.
2: Ir tai yra irgi sveika, nes tai yra vienas iš jausmų ir mes juos visi turime.
1: Taip.
2: Klausimas, ką mes su tą gėdą savo darome. Vat jeigu mes slepiame ir bėgame ir dažniausiai paklūstame tam ligos balsui, tada mes žinom, kad mes tiesiog einam dar stipriau į lygą.
1: Taip.
2: Kad gėda yra, tai yra natūralu, nes tai yra vienas iš ligos veidų. Kaip ir lygiai taip pat. Mes nei... Suprantat, yra čia toks momentas, ką pastebėjau per tuos metus. Ar mes kalbėsim, kad pripažinkite, ar ne ten tėvam. Na, jie nepripažins, jeigu jie jaučia, kad nu, jiem vat taip va eina.
1: Mhm.
2: Okei, jeigu taip einasi, eikim, bet bandykim kabintis vis tiek ieškoti, kaip tam vaikui padėti ir jo nepalikti.
1: Taip.
2: O tame kelyje, jeigu bus palankus vėjas, tai tie tėvai atsisuks į vaiką. Būna visaip, aš nenormaluot. Būna, kad atsisuko ir labai stipriai atsisuko ir būna be galo stiprus ramstis tiek mergaitė, tiek vaikinui. Būna atvirkščiai, bet tada yra medikai arba svetimi žmonės, kurie yra greta, bet tas žmogus nebūna vienas ir jis nebus vienas, jeigu jis bent jau prakalps ir prakalps tam žmogui, kuriam na, rūpi ir tas irgi labai svarbu norėti nusurasti tą žmogų, ar ne? Tai aš visą laiką sakau, kad jeigu kažkam tikrai yra bėda, ir nėra su kuo pasikalbėti, išsikalbėti. Tai aš visą laiką sakau, ateikit tada bent jau pas mane, aš pabūsiu, bent jau tas, kuris išklauso, pažiūrėsim, ką mes, nu, į ką mes galim
1: taip,
2: kreiptis
1: taip.
2: Pagalbos, ar jūs, reikia apskritai.
1: Jo, jūs teisingai sakėt, jūs negydysit, patarimų nedalinsit, bet jūs nukreipsite
2: taip.
1: Galbūt patarimą,
2: taip.
1: Jeigu jūs suklausys patarysit.
2: Arba net jeigu reikės, aš galiu būti tas žmogus, kuris, nu, kartu nais pas mamą atėti. Nu, kartais reikia tiesiog, ar ne?
1: Pabūti su tuo žmogum,
2: kai man buvo 16 metų, man labai reikėjo žmogaus, kuris vat, būtų tas, kad ir galbūt svetimas, bet kuris išgirstų.
1: Svarbiausia, kad jausti su juo saugiai, va čia yra
2: saugiam.
1: Labai svarbu.
2: Ir, vat, ir čia matot, čia yra tiek daug niuansų, nes pavyzdžiui, būna, vat, kaip ir minėjai, ar ne, būna, kad paaugliai tyli, pasilieka tyloje, nes nekartai yra girdėję, pavyzdžiui, irgi tokių frazių, kai kas nors pasako, man atrodo, man depresija, nu, vat, tokį iškelia, ar ne, klausimą, ir tada gauna tokį, čia mums visiems depresijos.
1: Taip.
2: Ir jis daugiau neprakalps.
1: Taip,
2: todėl, kad
1: reakcija gavo.
2: Jis
1: taip.
2: Viskas, tu jį nustumėjai, tu jo jausmą, tu paneigiai. Tai kaip jis tau prabils.
1: Taip.
2: Ir tada jis bus tada savyje su savim.
1: Ir būna pats paskui galvoja, kad šitas jausmas yra negeras, aš šito jausmo turiu nebejausti ir jį kažkokiu metu prilaikau. Bet aš noriu grįžti dar prie lėkštės turinio, kadangi vis dėlto mūsų laida yra kas lėkštėje. Tai mūsų lėkštė yra ne tik tai maistas, ne tik tai baltymai, vitaminai, bet ten yra labai daug ir mūsų emocijų, prisiminimų, išgyvenimų, skausmo. Ir kiekis ne visada nurodo, koks mano kūno dydis bus. Nes paprastai žmonės galvoja, jeigu mažiau valgysiu, tai visada būsiu lieknas. Jokių būdų. Arba kai būna komentarai, oho, kiek daug valgai.
2: Taip.
1: Bet jeigu toje lėkštėje yra daržovės, kas iškelia tūrį, žuvis, baltymas, kiaušiniai, visi sveikatai palankus produktai, tai jau tūris tikrai rolės nevaidina. Tai geriau nežiūrėti į kiekį, kiek lėkštėje, sakykim, o svarbiausia, atkreipkite dėmesį, lėkštės turinys iš ko susideda. Va čia yra labai svarbu.
2: Ir mažiau komentuoja, nes mes ką vat kalbėjom ar ne apie kūną, kur komentuojama nuolat, bet lygiai taip pat komentuojama ir lėkštė. Lygiai taip pat viskas komentuojama, ką parduotuvėje, vat irgi viena paauglė sako, aš bijau eiti parduotuvę, o kartais užeinu ir panikos ataka ištinka, taip. Vien dėl to, kad toks jausmas, kad mane stebi ir žiūri, kur, ką, kiek, ko aš pasimsiu, nes kažkada draugė būtent ir pasakė, tu jokai, tu čia šitiek, šito šlamšto
1: valgysi. Tai čia yra, kaip sakau, asmenybės sutvirtinimas, vis tiek turim labai savim pasitikėti ir vat dar vienas iš pavyzdžių yra, kad jeigu jau jaučiate, kad žmogus iš sociumo užsidarinėja, neina į svečius, stengiasi su draugiam nebendrauti, irgi reikėtų atkreipti dėmesį ir tiesiog jo paklausti, apie ką yra jo jausmas. Kodėl jisai pasirinko dabar, sakykime, daugiau sėdėti namuose, kaip anksčiau labai mėgdavo eiti susitikti su draugais. Tai labai įdomi iš tikrųjų mūsų tema, apie ją galima kalbėti neišsemiamu laiką, dėja laikas mumis taudžia ir aš prie Andro žodžių noriu pridėti vieną dalyką iš savo profesinės kaip dietistės pusės, kad sveikas santykis su maistu vis dėlto nėra tobulai sudėliota lėkštė. Maistas neturėtų kelti nuolatinės baimės, tai čia būtinai kaltės ar tapti bausme. O jeigu taip nutinka, nereikia su tuo likti vienam. Valgymo sutrikimai yra rimti sveikatos sutrikimai, kuriam reikalinga kvalifikuotų specialistų pagalba. Galbūt kartais apie tai pirmiausia prabyla ne žmogus, o kartais jo artimasis. Tai ačiū Andra tau už tai, kad apie tų žmonių skausmą prabilo scena, kurioje tu atneši tą žinutę ir tampi kaip tiltas, kuris gali nutiesti kelią į jų sveikatinimąsi. Tai su jumis buvo žinių radijas laida Kas lėkštėje, aš dietistė Ugnė Radzevičienė ir man šiandieną kompanija ir diskusija palaikė.
0: Urtė Radzevičiūtė.
2: Ir Andra.
1: Likite sveiki.
3: Kas lėkštėje? Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
4: Reklama.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
6: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė, o jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsana. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
3: Laida Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
8: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 17 valandų.
0: Žinios.
1: Tolimuosiuose rytuose sudužus Rusijos kariniam lėktuvui žuvo 6 žmonės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl ministerijos darbuotojams rengto vakarėlio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Rusijos tolimuosiuose rytuose esančioje Amūro srityje sudužo karinis lėktuvas, žuvo 6 įgulos nariai, o dar vienas buvo sužeistas. Orlaivis nukrito negyvenamoje vietovėje, pranešama, kad orlaivis skrido be ginkluotės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Nacionaliniam transliuotojui jis sakė, kad kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir suplanuotų kitų išlaidų augimų. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius šįryt interviu žinių radijui teigė, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršinti valdžios sektoriaus deficitą kitame, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Jis sakė, kad geriau turėti fiskalinį, o nesaugumo deficitą. 3% deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Tuo metu buvusi finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė sako, kad augančio deficito pateisinimas dega žalią šviesą išlaidavimo politikai. Įsitikinusi, kad valdžios sektorius deficito augimą bandoma pateisinti nedidėjančiomis išlaidomis gynybai. Skaistė teigia, kad fiskalinės drausmės būtų nesilaikoma dėl planuojamų dosnių socialinės politikos iniciatyvų. Kilus diskusijoms dėl beveik 50 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl kilusios situacijos ir pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius interviu žinių radijui teigė, kad užuot rengus vakarėlius yra kitų būdų, kaip kur kas geriau motivuoti darbuotojus, pavyzdžiui, kelti jų klasifikaciją. Anot Augustinavičiaus, toks vakarėlis netoleruotinas, kai Europoje yra saugumo krizė. Pasak prezidento atstovo, tolerancija krašto apsaugos ministerijos išlaidoms, ypač nebūtinoms, yra žymiai mažesnė negu kitoms ministerijoms. Augustinavičius pabrėžė, kad prezidentas laukia sugrįžtančio krašto apsaugos ministro Roberto Kauno iš komandiruotės, tuomet susitiks su juo ir aptar situaciją. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė teigia, jog Lietuva ne tik vykdo savo įsipareigojimus, bet ir nustato aukštus gynybos finansavimo standartus visam alijansui. Tai jis pareiškė šiandien Briuselėje po susitikimo su Lietuvos premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. NATO vadovas taip pat išskyrė Lietuvos investicijas į karinę infrastruktūrą. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad Lietuva ir toliau laikysis ilgalaikio įsipareigojimo gynybai, skirti ne mažiau kaip 5% BVP. Pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų. Paramai numatoma skirti 6 milijonai eurų. Savivaldybės prašymus pradėjo nagrinėti vakar. Jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Šeimoms be vaikų ar auginančioms vieną vaiką teikiama 10% subsidija. 2 vaikus 12,5, 3 ar daugiau vaikų 15%. Paskola negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų, o įsigijamo būsto vertė nedaugiau nei 120 tūkstančių eurų. Jauna šeima laikomi sutuoktiniai, taip pat registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama iki 36 metų.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
2: Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, vėjas bus silpnas, temperatūra ateinančią naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos, o rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
3: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristianas Cetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LBSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lbso.lt.
5: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Dar birželio gale, tada dar būsimas premjeras Mindaugas Sinkevičius savo feisbuke rašė, galintis užtikrinti, kad fiskalinė drausmė nebus ignoruojama, o vyriausybės programa privalės būti įgyvendinama atsakingai, įvertinant valstybės finansinės galimybės. Visgi šiandien praėjus trims mėnesiams po šio įrašo jis jau sako, cituoju, ar biudžetas bus didesnis nei su 3% deficitu, greičiausiai taip. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius šįryt žinių radijui teigia, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda pateisintų didesnį kitų metų valdžios sektoriaus deficitą dėl iššūkio suderinti finansavimo gynybai ir socialinės politikos poreikius. Visgi ar Lietuva gali sau tai leisti, mes apie tai ir pasikalbėsime. Laidoje dalyvauja Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininkė, demokratė Jekaterina Rojakas, sveiki. Taip pat Seimo konservatorė buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė su mumis. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir Kauno technologijos universiteto profesorius Rytis Krušinskas. Sveiki.
3: Sveiki, gyvi.
1: Tai ponia Rojaka, kadangi esate na irgi valdančiųjų atstovė, tai įdomu, kaip jūsgi galėtumėte paaiškinti, kas įvyko per tuos tris mėnesius, jeigu prieš tai buvo tarsi žadama laikytis visų taisyklių, elgtis atsakingai, o dabar tarsi leidžiama sau nukrypti nuo tų taisyklių, kaip kad deficitas biudžeto, kad gali siekti daugiau nei 3%.
4: Na, vėlgi, iš anksto nenumatyto, sakim, papildomo gynybos finansavimo poreikio mes atmesti tikriausiai negalime, jam reikėtų ruoštis iš anksto, bet vėlgi, mes turėtumėm planuotis ir suprasti visą situaciją. Na, Lietuva kitais metais pirmininkas Europos Sąjungos tarybai. Mes kalbėsim apie Europos saugumą, atsparumą ir konkurencingumą, todėl turi būti ypatingai aiškiai ir išlyje sakyti ir apie savo biudžetą, kiek mes skolinamės, kam skolinamės ir kaip mes tą skolą valdysime. Tai vėlgi, na, gynybą, reikia dar suprasti, kad net ir Europos komisijos leidimas arba taikoma išlyga, vėlgi tai nėra bendras leidimas tiesiog išlaidų augimai, bet kokiom išlaidom aukti. Ir reikės ir skaičiais įrodyti labai konkrečiai, kuri deficito dalis iš tiesų yra susijusi su gynyba, o kuri kyla dėl visiškai kitokių įsipareigojimų – pensijų, išmokų, viešojo sektoriaus atlyginimo didėjimo arba ten kitų politinio kiliutinio sprendimo. Na ir dar vienas aspektas, kad, na, vėlgi, Europos komisija gali iš tiesų pateisinti deficito viršymą, bet ji neapmokės mūsų ateities skolos. Ir tą irgi reikėtų suprasti, nes praktiškai kiekvienas procentinis punktas deficito kitais metais, tai yra beveik milijardas eurų. Ir man kaip iš ekonominės pusės, ekonomikos ir inovacijų komiteto, klausimas būtų pagrindinis, iš ko mes galiausim, kaip mes generuosim tas pajamas. Nes vėlgi, kalbant apie gynybas, tai yra nemažai dalies importuojama. Tai mes, ne kiekvienas euro, kurį mes investuojame į gynybą šiandien, augina Lietuvos ekonomiką. Ta irgi reikia labai aiškiai suprasti. Jeigu būtų tiesioginis sąryšis, tai mes galėtume sakyti, kad mes ir ekonomiką tuo pačiu auginame ir ateities ekonomika bus dar didesnė, dar stipresnė. Mes turėtumėm užtikrinti saugumą, bet vėlgi turėtumėm atsižvelgti į dabartinės realijas, kurios na, iš tiesų labai smarkiai pasikeitė, bet mano manimo, vėlgi, pirmininkaudami Europos Sąjungai turim rodyti, kad mokame suderinti saugumą su atsakomybę už valstybės finansus.
1: Ar teisingai suprantu, kad jūs esate kritiška tam, kad būtų peržengti tie 3%?
4: Aš negaliu šiandien patvirtinti skaičius, nes vėlgi nemačiau scenarijus, bet tikrai labai atsargiai kalbėčiau apie galimybę didinti deficitą nepagristai. Bet vėlgi, kaip ir minėjau, išlygos, bet kokias, jos yra galimas tik tai gynybos biudžetui. Šiai dienai, vėlgi, neturiu skaičių, kurias galėtų pagrįsti net ir dabartinio biudžeto, kuris buvo skirtas gynybai panaudojimą. Mes turime tik tai birželio pabaigos skaičių ir tai, vėlgi, mano žiniomis buvo išmokėta maždaug 30% šių metų gynybai suplanuotų lėšų. Vėlgi, tai nereiškia, kad visos kitos ir visa likusi suma yra laisva, yra sudaromos sutartys, mokėjimo grafikai ir panašiai, bet šiai dienai patvirtinti, kad taip visiškai drąsiai mes galime sauliaisti didinti ir turėti didesnį negu 3 procentų deficitą, na, aš sakyčiau, būtų pernelyg rizikinga ir pernelyg iš ankstinė nuomonė.
1: Na, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas irgi sako, nesantis tikras, ar būtų galima pateisinti tą perlipimą iš 3 procentų deficito. Taip pat komiteto narys, demokratas, buvęs premjeras Algirdas Butkevičius sako, esmė yra tvarių pajamų trūkumas padengiant augančius finansinius įsipareigojimus. Aš nežinau, ką Europos komisija pasakys. Pone Skaiste, ką jūs prognozuojat, ką pasakytų Europos komisija, matant, na, jeigu pamatytų iš tikrųjų tos tokius mūsų prašymus, uždegtų žalią šviesą ar raudoną?
2: Na, egzistuoja labai paprastos taisyklės, jos yra prašytos mūsų dokumentuose, kad jeigu šalis pažeidžia fiskalinę drausmę, pažeidžia biudžeto deficitą, tokiu atveju įsijungia visos procedūros, kurios yra numatytos mūsų taisyklėse. Tai reiškia ir baudas, ir ES paramos stabdymą, ir galų gale tai reikštų ir tiesiog brangesnį skolos refinansavimą. Tai baudas galėtų siekti virš 90 milijonų eurų per metus už deficito viršimo procedūrą. Sulaikyta ES parama taip pat galėtų sudaryti apie 200 milijonų eurų per metus. Na ir ilgainiui, jeigu mes taip varysim ir toliau, tokiu atveju ir mūsų skolos refinansavimas pabrangtų tikėtina na, 100 milijonų eurų. Tai yra na, brangus pasirinkimas socialdemokratų ir šiandien man tiesiog keista, kad visi atrodo nustebę. Nes tai, kad na, programoje įrašyti labai brangus pažadai, nepadengti jokiais finansiniais šaltiniais, tas buvo akivaizdu nuo pirmos dienos, todėl mes pakankamai intensyviai ir klausėme premjero ir finansų ministro, ar bus laikomasi fiskalinės drausmės ir tuo metu visi linksėjo, sakė, kad taip, taip, mes tos fiskalinės drausmės laikysimės. Šiandien visi atrodo nustebę, kad kažkas nutiko, ko nebuvo galima nuspėti. Tai aš tik priminsiu, kad šiandien mes jau turime gynybos finansavimą didesnį negu 5 procentai ir biudžeto deficitas neviršė 3 procentų. Tai kas iš esmės pasikeitė? Na, skirsime kitais metais tikėtina tuos pačius 5 procentus gynybai, bet biudžeto deficitą kažkodėl planuojam viršti. Tai akivaizdu, kad tiesiog visi tie brangūs socialdemokratų pažadai, šeimos paketai, didesnės pensijos ir visi kiti gražus dalykai, na, jie tiesiog susiveda į daug didesnius skaičius ir didesnės išlaidas.
1: Pone Krušinskai, kaip Jūs matote, daugiau vis dėlto yra rizikų peržengiant tuos 3 procentus deficito, ar, nežinau, čia galima galbūt pacituoti ir prezidento patarėją pono Augustinavičių, kuris širdžinių radijų sakė, prezidento nuomonę geriau turėti laikiną tam tikrose proto ribose fiskalinį deficitą, negu turėti saugumo deficitą.
3: Na, žinot, aš manau, kad išlaidos savaime nėra blogis. Blogai yra neatsakingai leisti pinigus. Ir šioje situacijoje tikriausiai tai buvo gan neatsargiai paleista frazė, kurią būtų galima įvardinti kaip pasakyta A, bet be A reikia pasakyti B, C, D ir visas kitas abėcėlės raidės. Tai aš manau, kad tai yra rizikos, papildomos finansinės rizikos, kurias šiek tiek amortizuoja tas supratimas, kad iki Maastrichto kriterijaus, kuris sako, kad 60 procentų nuo BVP, Lietuva dar atsilieka maždaug 15 procentinių punktų, tai todėl mes galim daryti. Galbūt per tuos 3 mėnesius ne tik vasara pasibaigė, bet mes turėjome ir realią karinę grėsmę Lietuvoje ir to pasiekoje tas na, sustiprinamas argumentas gynybai, galvojant, kad galbūt ir Europos komisija šiek tiek atleis vadžias. Bet kokiu atveju skolas reikės gražinti. Ir jeigu jas, na, sakykime taip, apie skolų gražinimą, jeigu negalvojama per ateinančius 27-28 metus, na tai ta skolų kupra, aš jau visiškai lietuviškai paprastai kalbu, skolų kupra auga ir ji persikelia į kitus metus, kitaip tariant, ateities kartoms arba na, tiems, kurie susidurs su naujais iššūkiais, naujų pensijų didinimo reikės tais pačiais 29-30 ir taip toliau metais. Tai šioje situacijoje aš manyčiau, kad pasakius A reikia pasakyti ir kitas raides ir ypatingai susijusias su efektyviu lėšų panaudojimu. Mes kalbam apie dvigubą paskirtį, kai ir kariniam reikmėm, ir kitom reikmėm skiriami pinigai, bet labai norisi matyti, kad tie pinigai būtų įsukami įdarbinant ir Lietuvos pramonę ir tai prisidėtų prie ateities skolų grąžinimo. O to kol kas nematyti.
1: Na, bet girdisi tos kritikos, ar ne, ir iš mano cituotų Algirdo Syso, Algirdo Butkevičiaus dėl to, na, tokių nuogastavimų tam tikrų, ponia Rojaka tarsi neatsako dar taip tiesiai, kaip tai vertintų, bet ponia Rojaka, tuomet ką jūs, na, išgirdot ką tik, kokios tos yra rizikos, kokie yra tie priekai, štai kiek jums atrodo realu, kad Seime pavyks, na, sutarti ir įtikinti visus kolegas, įskaitant ir valdančiąją daugumą, kad galima peržengti tos 3% deficito?
4: Na, man atrodo, kad aš labai aiškiai pasakiau, kad iš tiesų aš matyčiau riziką peržengiant 3% deficitą. Ir, bet vėlgi, grįžtant prie staigaus, na, tokio galbūt nesuplanuoto iš anksto gynybos išlaidų galimo didinimo scenarijos ir tom pasirašymo, tai vėlgi, kol mes negalim paneigti, kad toks scenarijus yra galimas, mes iš tiesų nu, turėtumėm įvertinti visas įmanomas rizikas. Tai aš ką norėčiau galbūt matyti labiau, tai yra tam tikros tris scenarijos, kurie galėtų įvykti iki 30 metų, nes vėlgi mes kalbam ne tik tai apie kitų metų biudžetą, mes kalbam apie trimetį biudžetą, tai vėlgi pagal bazinį gynybos scenarijų su papildomu tam tikrų vienkartinių gynybos poreikiu ir su didesniu, ilgesniu, trunkančiu poreikiu. Ir tuomet jau kartu turėtumėm būti matomas ir papildomas skolinimasis, ir palūkanas, kurias mes galėtumėm mokėti ir tuomet tas sprendimas grįžtų į Seimą. Šiandien mes iš tiesų kalbam tik tai apie vieną frazę ir apie tam tikrų kitų šalių riziką, kurios yra panašios ir iššūkiai yra panašus. Tai mes nesame vieni šioje Baltijoje ir su Europos komisija matyt ateisim derybų ir derėtis dėl lankstesnių sąlygų. Ar turėti lankstesnės sąlygas yra blogai? Tikrai ne. Jas reikia turėti tam, kad mes, jeigu atsitiktų tam tikra krizė, mes galėtumėm greitai išlaviruoti ir mes turėtume būti tam pasiruošę, bet šiandien, kol nėra išeikvoti visi rezervai, aš manyčiau, kad yra per ankstavo kalbėti apie tokią galimybę.
1: Na, turbūt negalim pasakyti, kad viena frazė, nes iš ryto tai pasakė ponas Augustinavičius per žinių radiją, paskui, na, premjeras akivaizdžiai patvirtino, kad apie tai yra galvojama, kad greičiausiai bus išlipta iš tų 3% deficito. Pone Skaiste, kaip jums atrodo, kas laukia Seime dėl šito?
2: Na, akivaizdu, kad socialdemokratai atneš tikrai biudžetą, kuriame bus didesnis biudžeto deficitas negu planuota. Bet šitoje vietoje, man atrodo, jau bandoma manipuliuoti gynybos argumentų, sakant, kad tai yra pagrindinis didesnių išlaidų šaltinis. Tai aš tik priminsiu, kad šiandien mes turim gynybos biudžetą virš 5%. Akivaizdu, kad jisai kitais metais turėtų būti panašaus lygio. Panašus kaip šiemet, bet biudžeto deficitas kažkodėl bus didesnis negu šiemet. Tai sakau, tiesiog tų naujų išlaidų priežastis yra visam šitam dosniam socialdemokratų požiūrėje, kur nemokamas vaikų maitinimas atsiranda, ir prezidento iniciatyvos dėl sodros rezervo perviršio panaudojimo pensijų indeksavimu. Visi šitie dalykai susiveda į tiesiog didesnį biudžeto deficitą. Ir man atrodo, Seime išties valdantieji visi pakalbės, kaip sudėtinga, kaip čia mums sunku šitas sprendimas, bet galų gale vis tiek padarys jį. Ir tokiu atveju tiesiog Lietuvos valstybės skola auks.
1: Profesoriau, iš tikrųjų vakar kitoje žinių radio laidoje kalbėjome apie degalų kainas, jų augimą ir ten lietuviškų degalinių asociacijos vadovas Vidas Šukys stebėjosi, kad valdžia kalba apie peržengiamas išlaidų eilutes ir dėl to negali saimtis priemonių akcizui mažinti, bet sako, kad kaip tuomet valdomi yra tie valstybės finansai, kaip prieita iki tokios situacijos, kai štai jau lipama iš tam tikrų kriterijų nustatytų Europos Sąjungos, kai nesubalansuojamos tos išlaidos vis dėlto yra ir čia, iš esmės mato valdžios atsakomybę. Ar šiuo atveju, sakytumėt, irgi galima būtų kalbėti apie tą patį, apie kažkokį nebuvimą atsakingo finansų valdymo?
3: Aš galbūt kalbėčiau apie tam tikras nusistovėjusias valstybės pinigų valdymo formas ir biudžeto planavimą, kuris dažnai būna grindžiamas grandininiu principu. Tai yra, na, vat, kokį biudžetą turėjome šiais metais, na, tai kitų metų biudžetas ar gali būti mažesnis? Dažniausiai ne, tai kažkiek tai turėtumėm, na, indeksuoti arba pridėti tokį augimo procentą ir tada žiūrėti, kur dar reikia pinigų. Tai šita praktika, mano nuomonė, yra gan gaji ir trūksta to tokio kritiškesnio, galbūt, na, šeimininkiškesnio požiūrio į valstybės pinigus, nes tie pinigai yra visų žmonių, o ne kažkieno tai, na, ar valdininko, sakykime, sprendimu, vien tik tai priklausomi nuo jo ir jų išleidimas. Tai verslo žmonės, natūralu, kad jie visą laiką ieško efektyvumo, kaip su turimais ištekliais pasiekti kuo daugiau arba su mažėjančiais ištekliais pasiekti bent jau tą patį rezultatą. Tai visiškai natūralus lūkestis, kuris turėtų būti, na, ir viešajame sektoriuje nesvetimas. Todėl, kai vieni sektoriai, na, turi veržtis diržus ir juos spaudžia, kaip sakoma, išorė aplinka, o kitur to pačio veiksmo, turiu menį, iš viešojo sektoriaus nesimato, tai paprasčiausiai kyla toksai, na, galbūt nusivylimas tam tikrą prasme valstybė ir taip toliau. Bet ką aš dar noriu pastebėti, tie 5%, sakykime, gynybai ir daugiau augantis biudžetas, reikia nepamiršti, kad socialiniai poreikiai ne tik tai dėl naujų iniciatyvų jie atsiranda, bet jie atsiras ir dėl infliacijos, kuri dvigubai viršys tikriausiai jau planuotą dydį nuo tų, mes suopalinsiu nuo 3% prie 6%, kas automatiškai kelia valstybės papildomą rūpestį galvos skausmą, kaip padėti ir mažiausias pajamas gaunantiems. Tai šioje situacijoje mes turime grandininę reakciją, kurią sąlygos ir infliacija, dėl ko reikės biudžetą didinti tam tikrose srityse, o taip pat ir kitus su gynyba susijusius dalykus. Tai šioje vietoje man, kaip ir galų gale gyventojui, šiokiam tokiam ekonomistui, norisi to valstybės išlaidų skaidrumo ir protingo pinigų leidimo. Tuomet sutarti dėl prioritetų bus visiems lengviau.
1: Kodėl taip nėra, ponia Rojako? Kodėl mes girdime štai apie tokį lūkestį, o kodėl tai nevyksta realybėje?
4: Na, vėlgi, aš tai nepriešinčiau dviejų dalykų. Šeimos paketą, ne, kurį jūs minėjote, nes vėlgi šeimos paketas lygiai taip pat yra investicija ir labai aiški investicija į ateitį. Bet vėlgi, mes turime užtikrinti, kad ateities kartom ir tiem patiem vaikams mes nepaliktumėm, nu, labai didelės nepaketos skolos. Nes kaip ir buvo minėta, skola iš tiesų auga ir jau artėjo prie 48% nuo BVP. Tai akivaizdu, kad dėl šių metų ir 3 metų biudžeto laukia karštos diskusijos. Ir jos būtinos. Mes turime sutarti, kaip finansuoti gynybą, kaip finansuoti ir kitus mūsų įsipareigojimus, bet kiek iš tiesų reikia skolintis ir kokią tą sąskaitą mes paliksim ateičiai, tą reikės subalansuotai išspręsti. Na, tikimės, kad laiko sprendimo bus šiek tiek daugiau, nes diskusijos, kaip ir minėjo, tikrai bus karštos ir reikės įvertinti daugybę visų aspektų. Bet turėti tam tikrą lankstumą ateičiai, ateities sprendimam yra būtina. Ir jeigu to yra ir būtent yra siekiama, kartu su kitom valstybėm eiti ir ieškoti to lankstumo kartu su Europos komisija, aš nematyčiau tame nieko blogo.
1: Pone Skaistė, jūs tikėtumėtės, kad Europos komisija vis dėlto leistų tą didesnį lankstumą ir, na, užsimerktų galbūt prieš tas taisyklės, jau ne tik kalbant apie tai, kad čia viena Lietuva eitų ko nors prašytis, bet kažkaip tai vyktų bendriau?
2: Europos komisija jau yra davus papildomą lankstumą gynybai finansuoti būtent 4 metų laikotarpiu, tai yra būtent šitos vyriausybės kadencijai, galima gynybai skolintis 1.5% nuo BVP papildomai ir tai jau yra išlyga. Jeigu bandoma pakišti visas kitas naujas išlaidas vaidinant, kad tai deficitas didinamas tik dėl gynybos, tokiu atveju tai yra jau labiau, na, vietinės valdžios problema, negu kad Europos komisijos neapsižiūrėjimas. Tai Europos komisija savo darbą jau yra padariusi, į gynybos poreikius yra atsižvelgta. Tuo tarpu dabartiniai bandymai tiesiog, na, visas naujas iniciatyvas ir socialinės išlaidas, kurios kažkodėl vadinamos investicijomis, pakišti po gynybos argumentus, sakau, tai yra, na, mūsų vidaus politikai skirtas argumentas, negu kad labiau kažkas, į ką Europos komisija turėtų atsižvelgti.
1: Profesoriau, sutiktumėt?
3: Na, žinot, dalinai sutikti galima, bet aš norėčiau dar vieną mano nuomonę svarbų aspektą paliesti šitoje vietoje. Kai sakoma, kad galėsime dar papildomai 1.5% skolintis, aš labai norėčiau, kad iš politikų lūpų sklistų pasakymas, kad iki 1.5%, tai tiek, kiek reikia, bet neužsibrėžti, kad mes dar galim 1.5% ir tiek pasiemam, kaip sakoma, maksimaliai. Tai šioje vietoje tas racionalesnis požiūris į galimybę, į lankstumą, jisai ir parodytų tą ūkiškumą, kad nesiskolinam maksimaliai, kiek galime, bet skolinamės tiek, kiek reikia, suprasdami, kad tai yra skolinti pinigai. Tai vėlgi, aš kalbu apie smart spending, angliškai žodis, arba kitaip tariant, protingas išlaidas, kurios galėtų būti kuriančios, atveriančios tiksliau daugiau durų į priekį, o ne kuprą į ateitį.
1: Bet pažiūrėsime, kur tai nuves. Ar į protingas išlaidas, ar į kuprą ateičiai. Dar tikrai čia tik prasidėjo šiandien šitą diskusiją. Dėkoju visiems trims dalyvausiems. Kauno technologijos universiteto profesorius Rytis Krušinskas, ekonomikos ir inovacijų komiteto Seime pirmininkė demokratija Katerina Rojaka ir Seimo konservatorė buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė bendrausumis laidoje aktualusis interviu. Dėkoju klausytojams už skirtą laiką ir dėmesį. Iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
5: Reklama.
6: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
9: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
10: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
11: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepalisėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
12: Žinių radijas.
13: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas proto mankšto žaidimas jūsų dėmesiu. Kviečiu visus prisijungti prie jo, dalyvauti, domėtis ir, žinoma, bandyti laimėti žaidimo prizą. Šiandien pakalbėsime apie širdį, nes šiandien yra minima pasaulinė širdies diena. 1999 pasaulinė širdies federacija paskelbė rugsėjo 29 pasaulinė širdies diena. Ir šventė švenčiama 90 pasaulio šalių, siekiant atkreipti dėmesį į rizikos faktorius, sukeliančius širdies ligas, bei paskatinti sveiką gyvensinos būdą. Pasaulinė širdies diena Lietuvoje skatina taip pat švęsti ir Lietuvos širdies asociacija. Šią dieną rengiami sveikatingumo renginiai, išvykos dviračiais ir dar daugiau. Na ir šiandien mes tokią laidą ir padarysime, tokią dieną minėdami apie širdį ir pasikalbėsime. Na, o žaidimo taisyklės tikrai nepasikeitė, netrukus du atrankiniai klausimai, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks žaidimo finalą. Ir vienam iš jų atiteks po 5 klausimų žaidimo finale, atiteks Joanos Bator knyga Kartu. Ir trumpai apie knygą. Kartu tai tradicinis Lenkų vestuvių šūksnis, reginantis jaunavidžius pasibučiuoti ir taip išvyti kartėlį. Romane skamba daugybė balsų. Ir juokingai, ir sarkastiškai, ir skausmingai, ir išlaisvinančiai. Niekada kartėlis nebuvo toks saldus, kaip Joanos Bator sagoje. Žiaurioje ir švelnioje, magiškoje ir realistiškoje istorijoje apie meilės ir laisvės ilgesį. Kartu Joanos Bator knyga, didelės apimties romanas, daugiau nei 600 puslapių. Įdomaus skaitimo šiandien tai yra žaidimo prizas, taigi apie širdį ir pasikalbėkime. Pirmas klausimas jūsų dėmesiui. Jei kalbame apie pagrindinės kraujagyslės prijungtas prie širdies, galima išskirti 6 pagrindinės. Pirmoji tai būtų plaučių arterija, kuri nuneša kraują į plaučius, dešinėje plaučių vena, tai būtų antroji, kuri grąžina kraują iš plaučių į širdį, viršutinė tuščioji vena grąžina kraują iš viršutinės kūno dalies, apatinė tuščioji vena grąžina kraują iš apatinės kūno dalies. Kairėje plaučių vena taip pat grąžina kraują iš plaučių į širdį. Ir čia dar nepaminėjau vienos, kuri, sakykim, na, ir svarbiausia. Kaipgi ji vadinasi ši šeštoji kraujagyslė, kuri, na, net ir svarbiausia prie mūsų širdies yra prijungta. Pagrindinė. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Na, žinoma, ko gero nereikėtų išskirti, kuri svarbiausia, kuri mažiau svarbi, bet, na, ši bent jau didžiausia, plačiausia, tai bent jau tikrai galim pasakyti, kaipgi ši kraujagyslė yra vadinama. Na, didžiausia širdies kraujagyslė. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Taigi, galima išskirti 6 pagrindinės kraujagyslės, kurios susijungia, širdis susijungia būtent kraujagyslėmis su kitais organais, bet bandam dabar atsakyti į šį klausimą. Kokiegi ta pagrindinė, didžiausia, plačiausia ir, na, sakykim, svarbiausia. Kaip ji vadinasi? Sveiki.
5: Sveiki.
13: Sveiki.
5: Sveiki.
13: Sveiki, kuo vardu?
5: Žydrūna.
13: Žydrūna, gerai jūs girdėt. Koks teisingas atsakymas?
5: Aorta.
13: Aorta, teisingai sako Žydrūnas, teisingai priemam Žydrūną į žaidimo finalą. Aorta išneša jį kraują iš širdies į visą kūną. Stipri, didelė ir galinga kraujagyslė. Važiuojam toliau. Antras klausimas, kuris gali jums būti kažkada tai girdėtas. Taigi pabaikite faktą. Norint apytiksliai sužinoti, kokio dydžio jūsų širdis, reikia pažiūrėti į ką. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Norint apytiksliai sužinoti, kokio dydžio jūsų širdis, reikia pažiūrėti į kažką. Tai pabaigite, į kągi reikia pažiūrėti, norint apytiksliai sužinoti, kokio dydžio yra jūsų širdis. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Apie širdį mes šiandien žaidime kalbamės. Na, prisiminkite savo širdį, galvokite, kas gi gali jai padėti, bandykite jos taip nekankinti ir, žinoma, gyvenkite ilgai, sveikai ir laimingai. Ar turime antrąjį dalyvį? Sveiki.
14: Sveiki, taip.
13: Sveiki, kuo vardu?
14: Marius.
13: Mariu, gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
14: Tai žinokit, skambinu ir nelabai išgirdau klausimą.
13: Gerai,
14: tai
13: viskas, galim pakartoti. Klausimas toks, kad norint apytiksliai sužinoti, kokio dydžio jūsų širdis, reikia pažiūrėti į ką. Na, rengenas netinka čia.
14: Aš turiu du iš tikrųjų tokius atsakymus, bet labai panašius, tai arba plaštaka, arba kumštis.
13: Mhm. Kaip dabar jums padėti išsirinkti teisingą atsakymą? Na, dydis tai skiriasi plaštakos, ar ne, ar kumščio, tai kurį renkatės?
14: Ja. Nu, gal vis tiek iš tikrųjų kumštis. Iš principo.
13: Kumštis, puikiai. Taip, puikiai. Ir formant saliginai panaši, ir dydis irgi panašus. Kolega Kestutis irgi gniaužo savo ranką, žiūri, kokio dydžio jo širdis. Na, visi galit pažiūrėti pakankamai lengvai, kokio dydžio jūsų ta širdis. Na, tokia maždaug kaip ir kumštis. Taigi, gerai, Marius patenka žaidimo finalą, dabar trumpa muzikinė pertrauka. Apie širdį dar plačiau pasikalbėsime visai netrukus. Likit kartu.

0: Klausom, kaip Justinas Jarutis dainuoja apie širdį ir apie širdį mes šiandien žaidime ir kalbamės. Pasaulinė širdies federacija paskelbė rugsėjo 29-ąją, tai yra šiandieną, dar 1999 metais pasaulinė širdies diena, taigi apie širdį mes šiandien ir žaidime. Ir kalbamės keletas faktų apie vieną svarbiausių mūsų, nors žinoma, tikriausiai išskirti, kuris svarbiausias, kuris mažiau svarbus irgi negalima, bet apie vieną svarbiausių organų, tai tikrai. Žydrūnas ir Marius susitiks žaidimo finale ir vienam iš jų atiteks Joanos Batur knyga kartu. Viena ryškiausių šiuolaikinių Lenkijos rašytojų, prestižinių premijų laureatė Joana Batur sukūrė galingą romaną, šeimos epopėją, kuri kartu yra ir meilės pripažinimas, ir laisvės šauksmas. Kartu. Žydrūnai, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Girdim jūs, Mariau?
1: Taip, aš
0: jūs taip pat girdim žaidimo finale 5 klausimai, pirmas iš jų jūsų dėmesiui. Apie širdį, kaip galima ir įsivaizduoti, prirašyta ko gero milijonas dainų. Ir Total Eclipse of the Heart, kurią atliko Bonnie Tyler, ir Listen to Your Heart, kurią atliko Roxette. Mūsų scenoje irgi dainų apie širdį apstukatį klausėm ir Justino Jaručio, turim ir Gian, nuo Saulius Prusaičio iki Rūtos Mur. Bet visgi, kas atlieka dainą pavadinimu Tavo tyroj širdį? Muzikantas, kuris ir Lietuvai Eurovizijoje kažkada atstovavo.
1: Višniauskas gal?
0: Ne.
1: Montvidas?
0: Ne.
2: Tas kur kompozitorius, kaip jis iš...
0: Tavo tyroj širdy.
1: Šitą... palaukit. Gal koks Mamontovas?
0: Ne, Mamontovas, ne.
2: Bet,
0: Adomaitis. Girdėjom kažkieno balsą Adomaitis. Kasgi sako? Žydrūnas sako Adomaitis, Linas Adomaitis turi kūrinį pavadinimu Tavo tyroj širdy. Važiuojam toliau, nuo muzikos einam prie mitologijos. Tai senovės romėnų meilės dievas Veneros sūnus gimęs iš auksinio kiaušinio. Vaizduojamas jis mažu berniuku su baltais sparnais. Jeigu jo
1: pavyzdys...
0: Amūras, kas taip. Bet Marius ar ne greičiau pirmas, ar ne?
2: Taip.
0: Marius, taip. Žydrūnas irgi atsakymą teisingą pasakė. Amūras dar gali būti ir Kupidonas. Įdomu tai, kad šis berniukas turi tris vardus. Amūras, Amoras arba Kupidonas. Ir visi jie yra teisingi. Visi jie yra jo vardai. Vaizduojamas mažas berniukas su baltais sparnais. Meilės deivas. Dievas, jeigu jo paleista strėlė jums pervers širdį, jūs įsimylėsite ir nieko dėl to negalėsite padaryti. Koksgi šio berniuko vardas? Taip, Kupidonas arba Amūras arba Amoras. Važiuojam toliau, du klausimai atsakyti, rezultatą. Vienas. Dar sugrįžkime prie anatomijos žinių. Žmogaus širdis susideda iš 4 kamerų, 2 skilvelių ir 2 kažko. Ko?
1: Prieširdžių.
0: Teisingai. Kieno balsas? Kas Žydrūnas?
1: Marius
0: sako Marius. Teisingą atsakymą, 2 prieširdžių ir 2 skilvelių. Gerai. Sveika širdis ramybėje susitraukė maždaug 60-80 kartų per minutę, naktį žinoma rečiau, o vaiko visada beveik dažniau. Per parą širdis sutrinksė apie 100 000 kartų, o kieno širdis plaka greičiausiai. Štai yra tokia ir Lietuvoje sutinkama nykštukinė naminė pelė. Tai vienas mažiausių pasaulio žinduolių ir jos šios pelės širdutė suplaka net 800 kartų per minutę. Yra toks mažylis muskusinis etruskinis kirstukas, kurio širdis gali plakti net iki dėmesio 1500 kartų per minutę, taigi per sekundę 25 kartai. Na, neįsivaizduojamas kiekis. Kalbant apie žinduolius, kienogi širdis plaka lėčiausiai?
1: Dramblio?
2: Koalos.
0: Ne koalos ir ne dramblio.
1: Gal banginio?
0: Banginio, teisingai. Taip, banginio. Kieno balsas?
1: Žmarius
0: sako teisingą atsakymą, banginio yra širdis. Pati lėčiausia iš visų, ramybės metu širdis gali plakti vos 2-5 kartus per minutę. Tai išties įspūdingas. Kiek žinoma, ir širdies dydis įspūdingas, na toksai vos ne mažo automobiliuko dydžio agregatas, kuris ir tvinksi labai labai stipriai, bet labai labai retai. Važiuojam toliau, trečias taškas į Marius sąskaitoje, 5 klausimas jūsų dėmesiu. Šiandien proto mankšta ne vienintelė radio laida, kur mes eteryje minėdami širdies dieną apie širdį ir kalbam. Apie tai buvo kalbama ir antrojoje dienos klausimo laidos dalyje, transliuotojo po 2 valandos žinių. Kaip sumažinti ankstyvo infarkto riziką ir kokius širdies siunčiamus signalus, svarbu pastebėti laiku. Apie tai daugiau pasakojo Vilniaus universiteto medicinos fakulteto biomedicinos mokslo instituto biochemijos ir laboratorinės medicinos katedros vedėja, profesorė daktarė Dovilė Karčiauskaitė ir kardiologas Kauno klinikų Kulautuvos reabilitacinės ligoninės vadovas, profesorius daktaras Raimondas Kubilius. Visgi, kas šią laidą vedė?
1: Gal...
0: Ką sakė Žydrūnas? Perednis, teisingai. Aurimas Perednis šią laidą vedė. Jeigu apie širdį norite sužinoti šiek tiek daugiau negu tiesiog įdomių faktų, kienogi širdis greičiausiai ar lėčiausiai plaka, o tiesiog kaip jie rūpintis, kokius signalus reikėtų atkreipti dėmesį ir ką gi reikėtų

0: proto mankšta.
1: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios biletai brangs. digitalmarketing.com.eu.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
6: Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
7: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
8: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
11: Rugpjūtį Lietuvą nusiaubė galingiausia audra per beveik 60 metų. Ar po jos padarytos išvados virs realiais pokyčiais, kokie sprendimai galėtų sumažinti elektros tiekimo sutrikimų mastą ir padėti greičiau atkurti elektrą gyventojams bei verslui? Apie tai, kaip Lietuva rengiasi kitoms stiprioms audroms, diskutuosime šį trečiadienį 11:05 laidoje Ekspertai pataria per žinių radiją.
12: Klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
2: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai svyravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
3: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda neatsako į klausimą, ar pasitiki krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu po to, kai paaiškėjo, kad ministerija surengė vakarėlį darbuotojams už bemaž 50 tūkstančių eurų. Tiek prezidentas, tiek premjeras, kuris teigia, kad jo pasitikėjimas ministru nesusviravo, tikisi, kad Robertas Kaunas atsiprašys. Iki šiol jis teisinosi, vadino tai normalių dalykų, skirtų komandai suvienyti, netgi kirto atgal prezidentui dėl intencijų turėti prezidentinį lėktuvą. Kodėl ministras neatsiprašo ir kaip tai pataisytų situaciją, ar jis jau būtų lėkęs iš posto, jei politinės atsakomybės standartai Lietuvoje būtų kitokie? Apie tai mes ir pasikalbėsime. Laidoje dalyvauja Mykolo Romerio universiteto profesorius Virgis Valentinavičius. Sveiki.
3: Labai diena.
2: Ir taip pat komunikacijos ekspertas Mindaugas Lapinskas. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Tai na, nemažai jau kalbėta apie šį vakarėlį krašto apsaugos ministerijos su iliuzionistais, su brangiais atlikėjais ir štai premjeras sako pasitiki ministru, prezidentas į klausimą apie pasitikėjimą neatsako, jo patarėjas Vaidas Augustinavičius beje šįryt žinių radijui sakė, kad prezidentas susitiks su ministru ir na, supras, kad aptars tą jo likimą. Bet kai premjeras to klausimo taip nekelia, jam nekelia klausimų pasitikėjimas Robertu Kauno prezidentui kelia, ar iš viso turi čia kažkokį svorį prezidento žodis tuomet, profesoriau, nuo jūsų pradedant?
3: Na, Gitanas Nausėda, manau, yra pakankamai tvirtai įsitikinęs, kad jo žodis visada sveria daugiau negu bet ko kito. Ir čia nu, prasideda kažkoks tai keistas ir įdomus žaidimas. Mano asmeninė nuomonė, tai, kas įvyko tame, tas vakarėlis su iliuzionistas, kaip jūs sako, jisai, na, bausmė už jį yra viešas atsiprašymas, bet nemanyčiau, kad tai rimtomis aplinkybėmis temptų iki atsistatydinimo. Dar tikrai per anksti, bet staiga, aišku, pats Kaunas neskuba atsiprašyti, kas tikrai pataisytų reikalą arba bent jau sušvelnintų klausimo aštrumą, bet prezidentas Nausėda staiga pradeda žaisti kažkokį tai labai kietą žaidimą, situacija to nereikalautų tarytum. Tai kaip futbole sako, pradeda žaisti į kaulą. Tai matyt, prezidentas spėčiau, kad pasilgo dėmesio, bet aš nemanau, kad tai yra situacija, kai dėmesys jam yra teigiamas. Jisai pats mėgėjas, taip sakant, gerai pagyventi už mokesčių mokėtojų pinigus ir pagerti šampaną ir nueiti į operą ir čia staiga tu paimti tokią aukštą moralinę aukštumą ir pradėti kažką burti, maždaug pakabinti krašto apsaugos ministrą nežinioje, nu, atrodo labai keistai.
2: Gal Nausėda kiek griežtesnis čia todėl, kaip Robertas Kaunas komentavo šią situaciją, būtent dar bandydamas įgelti prezidentui dėl to lėktuvo prezidentinio, ką prezidentas sako apskritai, kad na, šitas klausimas dabar, apie jį iš vis nėra kalbos dabar, kaip manot, galbūt čia slypi paaiškinimas?
3: Nu, taip sakant, asmeniškumai yra būdingi prezidento braižui ir tai galėtų būti paaiškinimas, bet, taip sakant, ponas Kaunas, jisai, jo, užėmė gynybinę poziciją ir labai aktyviai teisino tą vakarėlį, nu, tai tarytum dar organizacijos vakarėlis, kas, manau, iš esmės yra nepriimtina, nes krašto apsaugos ministerijos žmonės reikia motivuoti vertybėmis ir būtinybę ginti tėvynę, o ne kortų fokusai. Bet aš manau, kad yra truputį gilesnė priežastis. Pastaruoju metu prezidentas jaučiasi jau vykdomosios valdžios galva. Jisai staiga pasako, kad jokių naujų mokesčių neturi būti. Arba aš sutikčiau, kad biudžeto deficitas viršytų 3%, jeigu tai išgelbėtų, jeigu tai palaikytų dabartinį išlaidų gynybai lygį. Jis vis dažniau pasisako klausimais, kurie šiaip jau pagal konstituciją priklauso vyriausybei. Ir kai premjeras ir ministrai per daug neprieštarauja, tai tada jis prezidentas pereina į būseną, kur žinoma būsena, kai jūra yra iki kelio, jam atrodo, kad jis jau čia viską turi tvarkyti, viską reguliuoti, įskaitant, etiško eismo nusižengimus, tokius, kaip padarė Robertas Kaunas.
2: Pone Lapinskai, kaip jūs matote, kokį čia žaidimą žaidžia prezidentas Gitanas Nausėda, galbūt šiuo atveju pradedant nuo jo, štai tas neatsakymas į klausimą, ar pasitikė, tarsi to susitikimo, na, taip nori tą tokį griežtesnę ranką turbūt rodyti. Kodėl?
1: Na, visų pirma, supraskime, kaip Kaunas pateko į tą postą. Tai jisai tikrai nebuvo numeris vienas kandidatų ten tapti. Ir jisai tapo krašto apsaugos ministru ganėtinai atsitiktinai. Tiesiog gerai žmogui paėjo kortos. Ir jisai atsidūrė tame poste. Ir dabar įsivaizduokime, ką darytų, pavyzdžiui, na, stiprus politikas mums patinkantis ar nepatinkantis. Koks nors Matijošaitis, pavyzdžiui, arba tas Druskininkų Malinauskas. Tai suorganizavęs tokį vakarėlį ar Kauno savivaldybėje, ar Druskininkų savivaldybėje, žurnalistam išsiaiškinus, jisai jos pasiūstų ant trijų raidžių ir sakytų, kaip noriu, taip darau, čia aš tvarkausi. Na ir kadangi jisai būtų tvirtas ir užtikrintas, tai ko gero, pabrukę uodegas, mes visi susirinktume ir pasislėptume. Ir prezidentas, na, neturėtų ten kištis ir, taip sakant, prisijungtų prie nugalėtojo. Kadangi Kaunas niekada ten nebuvo stiprus, o politikoje, kaip žinia, vidinės kovos yra pačios aršiausios, tai jisai paslyzo ant šito dalyko, kas yra, mano galva, tik tai toks, na, formalus priekaištas, nes tų vakarėlių, tai mes apie šitą žinom, apie kitus nežinom, ar 20 vakarėlių po 15 tūkstančių yra geriau ar blogiau, mes taip pat nežinom, ar kokias nors komandiruotės ar panašiai. Na ir prezidentas, mano galva, kadangi jisai, sutinku, nori atrodyti stiprus, tai jisai tiesiog tempia gumą, jisai nori palaukti, pasižiūrėti, kaip Kaunas išsisuks. Ir jeigu Kaunas sugebės atsikirsti ir išeiti nugalėtojų, na, pateikti argumentus, kurie žmonės įtikins, apeliacijos gali būti pačios įvairiausios, na, tai tada prezidentas sakys, na, va, man paaiškino, viskas gerai, aš esu su nugalėtoju. Jeigu prezidentas pajus kraują, kad Kaunas, na, jau yra nueinanti figūra, tai tada dar labiau paspaus ir tada vėlgi lygiai taip pat išeis nugalėtojų. Tai prezidentas šia prasme žaidžia šiek tiek panašų į Grybauskaitės žaidimą, kad tu tiesiai nesiveli į kovas, nes o kam, ir geriau yra palaukti ir tada pasižiūrėt, kas susitvarkys, ateiti ir pranešti. Čia žinot, aš šiandien irgi galiu pasakyti, kad pasikalbėjau su Dievu ir po kelių mėnesių ateis žiema. Na ir atrodysiu didelis nugalėtojas, didelis pranašautojas ir turintis galę metų sezonams.
2: Bet žvelgiant tuomet į paties ministro elgesį, na, jį ragina atsiprašyti ir prezidentas, ir premjeras, jis to nėra padaręs iki šiol, nors čia jau nemažai tų vandenų nutekėjo, nežinau, ar tai paaiškinama tuo, kad jis čia nuolatose komandiruotėse, na, bet vieną Facebook'o įrašą parašė, be atsiprašymo galėjo turbūt ir kitą tokį parašyti, bet jis to nedaro. Kodėl ir ar jūsų vertinimu tai taisytų situaciją, pone Lapinskai?
1: Žinoma, kad taisytų. Tai tuo ir skiriasi turbūt stiprus žmogus nuo silpno žmogaus, ar tai būtų politikas, ar bet kas kitas. Tu turi kažkokius savo vidinius įsitikinimus ir tu esi nuoširdus su savim ir su kitais. Ir jeigu jisai iš tikrųjų yra įsitikinęs, kad na, darbuotojus reikia motivuoti, darbuotojams reikia suteikti tokią šventę, tik tai priminsiu, kad na, kas kas, taip sakant, kultūros ministerijoje yra prabangus vakarėlis, tai krašto apsaugos ministerijos jų biudžetais yra, na, skaičius po kablelio. Ir ten jie, manau, kad jų biudžeto Excelio skaičiavimo lentelėse, tai ten, man atrodo, turbūt iki artimiausių 10 tūkstančių bet kokį biudžetą yra apvalinama. Na, ir dėl to jie yra tiesiog pripratę prie visiškai kitų skaičių. Tai jeigu Kaunas yra įsitikinęs, kad darbuotojus reikia motivuoti ir kad jo ministerijos darbuotojai yra patys geriausi, ir čia turbūt net ir ponas profesorius sutiks, kad su dideliu euru tėvynę kažkaip labiau mylisi vis tiek, tai tokiu atveju na, jisai galėtų taip tiesiai imti ir pasakyti. Bet kadangi jisai, na, jam turbūt krūvos viešųjų ryšių patarėjų aiškina apie tai, kad, nu, čia gal reikia atsiprašyti, gal čia nereikia, gal čia eis į puolimą, gal čia neik, tai va toks blaškimas, jisai kaip tik ir duoda tą silpnumą ir ne tik tai, kad jis, bet ir visi kiti mato tą blaškimąsi, žurnalistai taip pat, visuomenė taip pat, jo partijos kolegos prezidentą, ir dėl to jisai yra toks pakibęs. Jeigu jisai tęs taip ir toliau, tai jeigu ir, na, neatsistatydins dabar, tai jisai yra, na, mirtinai pašautas. Ir jo likimas, mano galva, čia kelių mėnesių ar metų laikotarpiu, jeigu reikėtų eiti lažybų punktą, tai aš statau, kad jisai neištemps visos kadencijos.
2: Įdomi jūsų mintis šita. Na, šiaip visokių istorijų yra, juk ir su ta pačia fakta susijusiu, apie ką neseniai vėl Delfi portalas rašė, kad, na, nepateikė atsakymų ministerija normaliai irgi klausimus dėl tų kelių remontų, kodėl nebuvo prižiūrėta, kaip jie vyksta ir panašus dalykai, bet čia palikim tą kaip atskirą temą. Bet ponė Valentinaučių, ir jūs sutiktumėte, kad tikrai mirtinas šūvis yra šita istorija Robertui Kaunui, ar ne? Gali būt, kad kažkokia kita istorija gali būti jam ir paskutinė?
3: Gali būt, kad jau kita istorija gali būti paskutinė. Aš sutinku su Mindaugo analizė, kad jisai čia prisišaudė savo į kojas su mirtinu šūviu, bet jisai padarė pats tuo savo blaškimus, kaip buvo minėta, neatsiprašymu. Ir dabar žiūrėkite, čia kažkurioje laidoje girdėjau. Kamo darbuotojų profsąjunga, jos atstovė, lyderė, aiškina, kad mum priklauso šito šventė. Reiškia, tai koks čia siunčiamas pranešimas visuomeniai? Nu, matyt, tas pats, kas kaip ir visose sosdemų valdomose municipalinėse ir nacionalinėse įstaigose. Sakant, Raudondvario pavyzdys ir savišalpos klubas, sosdemų partija kaip savišalpos klubas, savipagalbos klubas, padėsim vėkinį, pagal principą tu man, aš tau. Nu ir dabar mes matome, kad tai perkelta į krašto apsaugos ministeriją, reiškia, darbuotojai patenkinti baliumi ir maždaug tiesiai šviesiai sako, man priklauso pasilinksminti. Ir ko jūs iš mūsų norite? Ir faktiškai Robertas Kaunas atstovauja jų nuomonei. Tai ar mes norime, kad šitie vat, savivaldos politiniai žaidimai kabutėse, kai faktiškai yra interesų mainai visą laiką ir draugų įsigijimas visada tik tais už pinigus, kad jie persikeltų į nacionalinį lygį. Tai ta prasme, aš vis dėlto norėčiau, kad Robertas Kaunas suvoktų esmę šito įvykio, suvoktų, ką padarė ir ką gina, ir svarbiausia dėl to prašytų, kad mes maždaug baigiam su šita tu man, aš tau kultūra krašto apsaugos ministerijoje, tai daugiau nepasikarto. Kai, jeigu jisai to nedarys, nu tai aš nesu didelis ten prezidento gerbėjas, bet šiuo atveju aš pritarysiu, kad tokį žmogų reikia keisti.
2: Profesoriau, kita vertus, man teko iš vieno socialdemokrato girdėti tokią mintį. O kuo pakeisti? Tiesiog sako, nėra net kuo pakeisti. Ar turi socialdemokratai, net jei norėtų vis dėl to, ko atrodo, kad nesiveržia daryti, kuo pakeisti jį?
3: Nu, šiaip jau yra labai nebloga krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, bet vėl, taip sakant, dėl to, kad jinai nedalyvavo visą Mindaugo Sinkevičiaus Tumano štau kultūroje su FEGDA, jinai pasidarė netinkamą į ministrus ir atkreipkite netinkamą būti ministre ir atkreipkite dėmesį Mindaugas Sinkevičius. Taip jis pareiškė pasitikėjimą Kaunu, bet pareiškė pusę lūpų ir iš principo irgi pasilieka savo teisę atsitraukti ir tiesą sakant pasikyti tą postą bileką. Taip sakant, kiekviena diena be atsiprašymo Kaunui tikrai gali būti lemtinga.
2: Pone Lapinskai, ar jūs matytumėte tų galimų variantų, ką galėtų čia socialdemokratai pasiūlyti, ar vis dėlto jie yra įklimpę iš dalies ir dėl to, kad tiesiog jų galbūt ir nėra?
4: Matot, aš kaip rinkimų specialistas, jeigu dabar jiems duosiu patarimą, tai prašau VRK įtraukti tai kaip į pagalbą nemokamą, neapskaitytą rinkimų pergalėms. Tai gerbiami socialdemokratai, Kauną dabar galima laikyti, bet politechnologiškai jį reikėtų pakeisti prieš pat rinkimus, arba kai rinkimai jau pradės judėti, nes tada visa tai gali atrodyti visai neblogai, surasti kokį nors prie saugumo ar ten kokį atsistatydinusi karininką, ar kokį nors daug pasisakantį apie krašto apsaugą ar nacionalinį saugumą, kokį nors skaidrų žmogų, kuris, taip sakant, reikalų socialdemokratam nepagadins per kelis mėnesius, tačiau visuomenė, sakysia, tai gali atrodyti kaip tam tikras atsinaujinimas. Šiuo metu atvesti naują žmogų, su nauja šluota ten pradėtų tvarkytis, turbūt jiems būtų per daug, bet prieš rinkimus pakeisti nepopuliarius ministrus ir demonstruoti tam tikrą atsinaujinimą ir maždaug su naujomis jėgomis puolame į naujas darbo pergalės, atrodytų visai neblogai.
3: Taip. O gal Nausėda turi savo kandidatą? Kažkaip tai paaiškintų kokį nors savo draugą, giminaitį, dar ką nors, nesvarbu jo kompetencijos. Bet tai geriausiai paaiškintų jo dabartinius veiksmus Kauno atžvilgiu, bet mes, aišku, to nežinome ir jokių įrodymų neturime.
2: Pabaigai, reiktų atkreipti dėmesį, kad tikrai ne vien krašto apsaugos ministerija rengia visokius vakarėlius ir vakaronės savo darbuotojams, tą daro ir kitos ministerijos ir portalas El Rytas, kuris pirmasis ir pranešė apie krašto apsaugos ministerijos vakarėlį. Šiandien publikavo irgi ilgą straipsnį, kur praktiškai visos ministerijos pateikė duomenis apie tai, kaip tą laisvalaikį leidžia su savo darbuotojais ir rašė, kad dar įspūdingesni nei krašto apsaugos yra kitos ministerijos renginiai ir tai yra finansų ministerija, kuri rengia ir gimtadienius ministerijos, kurių sąmata 25-30 tūkstančių eurų ir vasaros ir žiemos šventes, kurių sąmata iki 50 tūkstančių eurų. Na ir ministerija portalui nurodė, kad dėl to kilusio ažiotažo dabar, kuris vyko dėl krašto apsaugos ministerijos, jina atsisakys vakarėlių. Aišku, čia viskas labai įdomiai skamba, kaip finansų ministerija būtent buvo ta, kuri prašė visų mažinti išlaidas, taupyti gynybai, verštis diržus, bet pati štai tokiom sumom kasmet, kaip suprantu, išlaidavo vakarėliams rengti. Ir tą darė tie patys, kaip suprantu, ir ponas Vaitekūnas, ir Šadžius buvę ministrai. Kaip tai vertinti, pone Lapinskai?
4: Aš nematau nieko blogo, kad viešasis sektorius, viešo sektoriaus darbuotojai artėja link privataus sektoriaus tradicijų. Jeigu kas nors surengtų koks nors bankas, ar kokia nors telekomunikacijų bendrovė, ar ta pati mažmeninės prekybos tinklas, ar galų gale kokia nors utma, surengtų savo vakarėlį ir ten išleistų 200 eurų vienam žmogui, tai mes problemos nedarytume. Ir tegul jie gauna viešajam sektoriui atlyginimus tokius pačius kaip privačiame ir panašiai. Problema yra kita, kad kontrolė ir vadybos kokybė viešojo sektoriaus yra prastesnė. Dėl to būtent viešasis sektorius mus turėtų labiau piktinti ne todėl, kad ten žmonės atlyginimus gauna konkurencingus, o dėl to, kad na, į aukščiausius postus dažnai ateina žmonės pagal pažintis ar pagal partinę priklausomybę ir pagal visą kitą vadybos kriterijus jie gerokai atsilieka nuo privataus sektoriaus. Tai galvokim, kaip jį efektyvinti labiau negu kad skaičiuoti pinigus.
2: Pone Valentinavičiau, jūsų reakcija.
3: Bet privatus sektorius, noriu atkreipti dėmesį, jisai į krizes reaguoja kur kas operatyviau ir veiksmingiau. Kai 2009 metais visi kalėdiniai vakarėliai beveik visose verslo organizacijos staiga baigėsi ar buvo suvesti iki minimumo, nes visiems trūksta pinigų, tai dabar vis dėlto taip sakant, džiaugiantis standartais, kad kiek išleidžia vienam žmogui per vakarėlį, reikėtų perimti ir tuos standartus labai greitos reakcijos į situaciją. O čia vat, gerbiama vedėja priminė, finansų ministerija rėžia visų ministerijų lėšas. Na gerai, dabar jie pasižadėjo, kad jie jau vakarėliams neleis, bet šitoj situacijoje reikia daryti tą patį, ką darytų verslas. Tai yra labai žiauriai kontroliuoti kaštus.
2: Optimizacija. Ačiū labai abiems, kad skiriate laiko. Mykolo Romerio universiteto profesorius Virgis Valentinavičius ir komunikacijos ekspertas Mindaugas Lapinskas bendrausiamis laidoje aktualusis interviu. Dėkoju klausytojams ir iki kitų susitikimų.
5: Aktualusis interviu.
6: Reklama.
7: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
8: O rida tikra?
9: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
10: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau brc.lt.
11: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
12: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
13: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
14: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
15: Daug žmonių politikoje neturi idėjų. Jie iš kur nors prisigraibo, ar ne? Bet tai ir tėra antraštė. Tai yra niekinga turėti miesto ūkio valdžioje žmonės, kurie kojomis nepereina visų gyvenamųjų teritorijų ir nepasižiūri, kaip žmonės gyvena.
16: Mes per daug skubam, Linai, su tavimi. Mes per daug skubam. Tu turi per daug reikalų. Tau reikia turėti mažiau reikalų. Daugiau reikalų atlikinėti iš namų. Jeigu gali, žinai, nevažinėti. Arba pasiimti tokį laiką, kai tu pasiklausyk muzikytės, podcastą, kokį nors žinių radio laidą, kokią važiuodamas. Linkęs esu prie to, kad būtų valstybė tiek saugi, kad apie ginklą savyginai žmonės negalvo.
15: Ginklas garbingam žmogui nėra maivimosi objektas. Ginklas, man atrodo, kažkodėl tai turėtų sugražinti tiesų stuburą vyrui, moteriai galų gale. Dabar mesgi laisvesni esame.
16: Tas politkariškumas, kuris vat, mes, kurio užsikrėtę esame, visi nesakyk, storas, tavo taip, kūnas, taip. Tavo reikalas, mano kūnas, mano šventovė, ten kažkų idiotiškų, reiškia, rinkinukas frazių. Ir taip toliau. Nu ne, dėl to, kad tai ir visuomenės problema, visuomenės mokesčių problema. Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
14: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.

0: Verslo pulsas.
1: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Lošimų rinkoje ir 25 metų jubiliejus ir strėlės į valstybės. Politika apie tai mes šiandien lošimų rinkoje šį rudenį netrūksta teisėkūros iniciatyvų. Svarstoma lošėjų kortelė, siūlymai didinti specialų į mokestį ir vadinamųjų loot box reguliavimas. Tačiau rinkos dalyviai kelia klausimą, ar siūlomi pokyčiai iš tiesų sprendžia pagrindinės sektoriaus problemas ir ar pakankamai dėmesio skiriama alternatyvams. Tad kodėl Lietuvoje sunkiai prigyja progresinių mokesčių modelis, rinkos struktūros pokyčiai ar nacionalinės loterijos idėja, kiek dabartinė teisėkūra lemia ministerijų ir reguliuotojo pozicijos bei politiniai sprendimai, o kiek realus poreikis keisti rinkos taisyklės. Laidoje šiandien pas mus dalyvauja Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius ir asociacijos teisininkas Robertas Kvietkovskas. Sveiki.
3: Labadiena.
2: Prieš savaitę lygiai kalbėjom apie 25 metus lošimo rinkoje, sutarėm, jog šiandien tikrai aptarsime įvairias teisėkūros iniciatyvas, taigi apie kokias idėjas šį rudenį, na ir ne tik diskutuoja Lietuvos lošimų rinkoje, kas ta karštoji tema?
3: Karštų temų tų yra daug ir kiekvieną kartą lošimuose jų galima surasti naujų. Ypač kai politikai stengiasi, tai jie randa. Bet aš gal trumpai klausytojams ir žiūrovams, kad žiūri internetu, paminėsiu trumpai, ką mes praeitą savaitę kalbėjome. Ne? Tai pagrindas vis dėlto yra tie 25 metai. 2001 metais buvo legalizuoti azartiniai lošimai. Buvo sutarta, kad geriau prižiūrima tvarkoma rinka negu visiškai pilka zona arba juoda rinka. Ir nuo to pradėta dirbti. Na, aišku, ten buvo visokių nusiskundimų, vieni sakė, reikia vienaip, kiti kitaip, bet rinka dirbo, vienaip kitaip dėliojusi ir iš esmės jis susiformavosi kaip tokia veikia, na, pavinkim, kokie 10 metų. Paskui vyko Saulėlydžio komisija, Kubiliaus vyriausybė pertvarkė arba sugalvojo pertvarkyti visą šitą priežiūrą, visą rinką, įkūrė vienvaldžią, buvo nepriklausoma pagal tarptautinį modelį, pagal JAV geriausią praktiką nepriklausoma institucija, kaip mes dabar turim ryšių reguliavimo tarnybą, energetikos tarnybą ir visas kitas, kurios yra, na, iš kelių žmonių kolegialiai sudarytos ir veikiančios. Tai tas buvo sugriauta ir 11 metais iš esmės pradėjo veikti nuo finansų ministro tiesiogiai pavaldi priklausoma lošimų priežiūros tarnyba. Su tuo, galima sakyti, lūžio momentu įvyko daug pasikeitimų rinkoje. Ir vienas iš blogybių, kas pradėjo darytis, labai ryškiai pradėjo darytis, rinkos struktūra arba tai, kas veikia rinkoje, buvo pradėta keisti radikalėjimo pusėn, jeigu taip galima sakyti. Na, jeigu įsivaizduotumėt, galima lošti labai smarkiai labai daug, o galima pirkti vieną loterijos bilietą. Ir ten yra lošimo paslauga. Gali pastatyti, kaip filmuose visi matom, ten milijoną ant raudono ir vat vienu ypu pralošti jį, ne? O gali kas savaitę laukti loterijos kažkokio tai rezultato. Ir ten yra lošimas ir normaliose vakarų Europos valstybėse dominuoja būtent tos nusaikios, neskubančios, nedidelių statymų, ribotų statymų lošimo rūšys. Tas pas mus irgi buvo kažkaip sudėliota iki 10-11 metų. Bet paskui lošimų priežiūros tarnyba ėmėsi tokios aiškios krypties viską aštrinti. Jeigu keli reikalavimus, tai visiems maksimaliai. Na, įsivaizduokim, jeigu mes prie loterijos bilieto pradėtumėm reikalauti dokumentų. O kažkas panašaus buvo pradėta daryti. Prie nusaikių paslaugų, kažkas, galbūt yra girdėję tokią bingo saloną, ne? Kad yra galimybė tokia paslauga, bet realiai jų Lietuvoje nėra. Kodėl nėra? Nes organizatoriams visiškai tas neapsimoka daryti. Tai buvo valstybės vadovų, nu, ne valstybės vadovų, bet asmenų atsakingų už lošimų priežiūrą, už rinkos reguliavimą. valdymą, kryptį, pasirinkimą pasirinktas toks takas ir ta situacija keičiasi nuosekliai kryptingai. Kas dar svarbiau, nuo 16 metų legalizavus internetinius lošimus arba lošimus internetu, nuotolinius lošimus, jie įvairiai vadinasi, situacija tik tai dar paspartėjo. Ką mes dabar turim, mes pavyzdžiui, ant žeminiai arba ant žemės vykstantys tie normalūs klasikiniai žaidimai, jie iš esmės išlaidų lygyje yra kažkur 2013-2015 metų lygyje. Vat kiek šiandien išleidžiama ant žemės, tai lygiai tiek pat buvo išleidžiama 2015 metais.
0: Tai tiesiog yra, išskyrus, aišku, covidinį laikotarpį.
3: Na, jo, ten atskira istorija. Ja. Tai va šitoj vietoj, tai rodytų, kad yra tam tikra subalansuota normali situacija. Visiškai kitokia situacija, pavadinkime taip, sprogimo situacija yra nuotolinė arba internetiniuose lošimuose. Ir ten mes matom ir stebim didžiąją dalį problemų. Kai mes analizuojam, lyginam grafiškai arba matematiškai, kaip auga žmonių atsiribuojančių nuo lošimų skaičius, na, yra galimybė parašyti prašymą neleisti lošti. Ne? Ir kaip mes matom tų nuotolinių lošimų augimo tempą, identiškai dvi sutampačios linijos. Su antžeminiais ryšio jokio, o su nuotoliniais, kuo daugiau nuotoliniuose lošimo, tuo daugiau prašančių neleisti jiems lošti. Na, kitaip tariant, tai nėra, mokslo požiūrį, tai nėra joks kažkoks stebuklas, tai yra matoma ir žinoma tendencija, kad, na, jeigu žmogus pernelyg įsismagina, jeigu taip galima švelniai pasakyti, o jeigu radikaliais atvejais gal net ir gali susirgti ar dar kažkaip, tai problema labai akivaizdis siejasi su tais neribotais, labai greitais, didžiulės rizikos, didžiulio azarto lošimais.
0: Ir visur prieinamais.
3: Jo, ir visur prieinamais. Tai šitoj vietoj ir turim problemą, kad Lietuvoje, vat, aš turiu skaičiukus, pavyzdžiui, 2000, aš praeitą kartą minėjau, paminėsiu ir šį kartą, 2019 metais visiems lošimams, įskaitant loterijas, Lietuvoje buvo išleista 162 milijonai eurų. 25 metais, tai yra jau po 6 metų, va tik tai, iš esmės išleista du kart daugiau, 349 milijonai eurų.
2: Čia nuotoliniams.
3: Čia bendroji. Mhm. Bet augimas, kaip aš ir sakiau, augimas tik tai nuotoliniuose ir loterijose.
0: Tai va, šitų dviejų krypčių sąskaita tas augimas ir yra. O lošim priežiūros tarnyba sako, kad lošimai auga, taip, jie auga, bet auga būtent šitų nuotolinių lošimų sąskaita, tik tai jų. Nes, kai Liutauras minėjo, antžeminiai lošimai, tame tarpe kazino, B kategorijos automatų lažybų punktai, jie liko tiesioj linijoje jau 10 metų. Tai tas augimas yra grinai nuotolinių lošimų sąskaita.
3: Ir kas ir ką dabar to šitoj situacijoje turim? Na, normaliose valstybėse, na, pavyzdžiui, vat, nes, jeigu neklystų užvakar ar vakar, Didžioji Britanija paskelbė savo metinius rezultatus, palygino kaip ten kas tendencijas, tai ten visos rinkos augimas plius minus skirtingose rušyse 4-5-6 procentai. Nu, kas yra normaliai atitinka su ekonomikos augimo infliacijos skaičiais, ane? Pas mus tie rodikliai, ta augimo mastas yra nepalyginimai. Tai šitoj vietoj normali priežos institucija, normali finansų ministerija, normali lošimų priežos tarnyba turėtų, na, daužyti varpais ir sakyti, degam, kažką tai darom šituo klausimu. Kaip padaryti, kaip suvaldyti nuotolinių lošimų nereikalingą plėtrą. Nes, nu, lošimų sektorius, lošimų verslas yra na, protingi žmonės, jie puikiai suvokia, kad toks augimas jis niekur nenuves. Jis nuves tik tai iki visiško rinkos sužlugdymą, nes bus prieitas laiko tarpas, kai politikai viskas, gana čia jau visiška nesama.
2: Viską
3: braukiam, viską uždarom ir
0: visus uždarom.
3: Ir vėlgi gausis paradoksas, ane? O tose vietose, kur problemos sukuriamos, kur jos atsiranda, tos vietos jos sėkmingai pasitrauks, nes tas nuotoliniai lošimai, jie lengvai gali šiandien Lietuvoje, rytoj Latvijoje, poryt Maltoje ar kažkur kitur. O problemos liks čia Lietuvoje. Ir čia būtent priežiūros institucija, priežiūros tarnyba turėtų tuo užsiimti, stebėti, analizuoti, siūlyti kažkokius sprendimus. Ką mes matom pagal įstatymų projektus, yra, na, kalbama apie lošėjo kortelę. Lošėjo kortelės projektas pats savai yra gera idėja, paimta iš Vokietijos. Vokietijoje tokia lošėjo kortelė galioja. Jinai ką padaro? Vokietijoje. Vokietijoje jį pasako, kiekvienas lošėjas bet kokioje lošimo įstaigoje internete per mėnesį gali išleisti maksimum 1000 eurų sumą. 1001 euro niekas nebeleis jam įnešti ir statyti.
4: Ir nuotoliniai?
3: Būtent, tai va šitoj vietoj ir tuo būdu nuotoliniai lošimai yra suvaldyti, nes, nu, 1000 eurų, kad ir atrodo didelė suma, bet vis dėlto yra tam tikras labai logiškas barjeras. Tai dabar lietuviškam lošėjo kortelės projekte tokio limito nėra. Kodėl jo nėra? Mes klausėm finansų ministeriją, įsteikėm siūlymus, nu, pažiūrėkim, kaip daro normalios vakarų patyrusios valstybės, to nėra.
4: Tampa, tai koks jo argumentas, kodėl nėra?
3: Nu, vat, kol kas nesulaukėm, atsakėm. Kas dar svarbiau Vokietijoje yra statymo limitas. 1 euras. Statymas yra 1 euras. Labai panašus, na, galima sakyti, vos neidentiškas statymo limitas yra Didžiojoje Britanijoje. Ten internetu asmenys, jeigu neklystų, iki 22 metų gali statyti.

0: ir seks visas transakcijas, ir bus analizuojama lošėjo veiksmai. Tačiau praktiškai jokių tokių įstatymę numatytų užkardimų nėra. Ir čia esminė problema. Kitas projektas tai yra arba kiti du projektai, tai yra specialio mokesčio. Nu, natūralu, kiekvienai valdančiai daugumai reikia ieškoti lėšų, kur surasti naujų mokestinių pajamų, kad galima būtų finansuoti biudžeto išlaidas. Šiandien mes turim du projektus, aš taip supaprastintai sakysiu, valstiečių, vieną valstiečių, kitą vardan lietuvininkų. Tai yra Tomo Tomilino su kolegomis ir Ligitos Girskienės su asmenis. Ir vienas ir kitas projektas yra paremti tiesiog primityvių mokesčio didinimu. Na, jeigu dabar mokesčio tarifas yra lošimo paslaugoms 22%, loterijoms 18%. Ir vienas ir kitas tiesiog siūlo, padidinkim kartelę, pakelkim. Nesigilinama ir neanalizuojama, kad lošimo paslaugos yra savyje labai skirtingos. Ir jeigu tose nuotoliniuose lošimuose iš tiesų mokestis gali būti padidintas, nes ten pelno maža yra žiauriai didelė. Yra bendrovių, kurios Lietuvoje iš nuotolinių lošimų uždirba pelno mažą iki 55%. Vat įsivaizduokit, jeigu jūsų pajamos yra 100 eurų, 55 pas jūs pelnas. Na, iš tiesų, didžiulis pelnas, kuris neturėtų toks būti.
1: Aš gal, Liutaro, tave papildysiu, tai tokiam frazėm pelno maržą, gal skaityti šitam klausytam nelabai kas aišku. Kaip pavyzduką, pasakysim apie tokį mažą bodį lošimo. Pagal įstatymo reikalavimus, lošėjai gali be kategorijos automatuose pastatyti po 50 centų. Tai, sakykime, yra du lošėjai pastatė po 50 centų. Tai? Tai tas pats įstatymas sako, kad lošimo organizatorius turi atiduoti 80% nuo gautų pajamų. Tai? Tai iš to pastatytų 80% tai 80 centų lošimo organizatorius privalo atiduoti lošėjams. Atiduodim lošėjams. Reiškia, vienas iš šitų lošėjų praloš savo 50 centų, kitasgi lošėjas savo 50 atgaus ir gaus dar plus 30. Likutis 20 centų lieka lošimo organizatoriui už tai, kad jisai organizuoja šitą lošimą. Tai iš šitų 20 centų ant žemės lošimo organizatorius sumoka
2: mokesčius
1: mes dar paspėsim. Turi išlaikyti lošimo organizavimo vietą. Nuoma, komunalinės, viskas kyla. Darbo atlyginimas, viskas kyla. Taip. Įrangą pirkti, prižiūrėti, irgi kaštai kyla. Ir mokesčiai. Tai šita dalis visa sudaro tuos privalomus mokesčius, be kurio tu negalėjai organizuoti lošimą. Kokiegi ta dalis lieka? Tai grubiai lieka kažkur tai apie iš tų 20 centų apie 2-4 centus. Tai va čia ta marža dabartinė. Kas yra nuotolinėse lošimuose? Patalpų nereikia. Darbuotojų mažiau. Kaštai mažesni. Tai ta dalis nuotolinėse lošimuose lieka didesnė. Kągi siūlo dabar politikai, taip? Jie siūlo pakelti automatiškai tos mokesčius. Tai būtent nuotolinėse lošimuose, kiek tu pakelsi, tai pas tai vis tiek dar didesnė dalis lieka. O pas ant žemės, jau tu niekur negali spausytis, pas tave liko tik tai du. Jeigu tu tuos du uždėsi, tai jau tada bus nulis, jeigu uždėsi trys, jau bus tau nuostolinga reikla. Tai apie tai niekas nešneka. Tai vat ir asociacija ir kiti siūlo tokį progresinį mokestį. Tai yra tie, kurie dar turi tuos 2%, sakykime, ar tuos 2 centus, kad jiems liktų, kad jie galėtų dar išgyventi, kad suktųsi, reiškia, šitas verslas, paslauga gautų, neįtų nelegalę. O tie, kurie jau turi didesnę dalį, iš jų pasiimti tą greitinėlę.
2: Tai dėl būtent to, iš nuotolinių,
1: iš kitur nėra. Tai visų pirma, valstybė gaus pajamas, kuris galės skirti tiek ir socialiniams reikmėms, va, ką Liutauro sakė, galimai kyla, reiškia, problemų skaičius, taip, problemos spręsti, lygi taip pat ir kitiems reikmėms, gynybai ir kitiems poreikiams tenkinti. Va, prašau, yra tų pinigėlių. Tai ko skiriasi nuo toli, nuo nežemės, tai trumpai norėjau pailiustruoti.
0: Jo, tai ir kas įdomiausia, normaliuose vėlgi užsienio valstybėse, vakarų Europos valstybėse, toks modelis galioja. Pavyzdžiui, Didžioji Britanijai skirtingoms lošimo rušims galioja 7 skirtingi tarifai. Kiekviena rušis analizuojam pagal tai, kiek pas ją yra lieka pelno. Ane? Ir tada tas pelnas kažkiek paliekama, kad normaliai verslas galėtų funkcionuoti, o visa kita paėmama. Ir tada tas paėmama dalis iš esmės yra

0: yra priklausomai pagal pelningumą. Jeigu tu labai pelningas, iš tavęs paimama labai daug. Jeigu tu esi mažai pelningas, iš tavęs nedaug ir paimama. Tai va čia yra paradoksas arba vėlgi klausimas, kurio mes negalim atsakyti, kodėl finansų ministerija šito varianto nenori. Na, nes mūsų skaičiavimais vien tokį modelį įvedus, viską subalansavus, valstybės biudžetas per metus vien dėl lošimų azartinių gautų daugiau iki kažkur 50-55 iki 60 milijonų eurų per metus, negu kaip dabar. Ne? Ir priešingai, jeigu būtų eitama tuo primityviu specialio mokesčio matematiniu universaliu didinimu, tai taip, teoriškai būtų surinkama daugiau iš visų, bet iš 13 veikiančių bendrovių pusė užsidarytų.
1: Kaip aš minėjau, viršytų jau normalias, net nenormalias, minimalias reiškias, išlaidas, tu jau paprasčiausiai negalėtum įsilaikyti. Viskas, tai jie tada bankrutuoja, kas tą rinką užima.
0: Vėlgi
1: tie patys. Grįžtume į 2000-uosius metus, kai buvo prieš legalizuotas azartinių lošimų įstatymas, tai yra lošimai, tai ką mes turėjom? Milžiniška nelegalia rinka, milžiniška. Tai su aro vyrais reikėdavo šturmuoti, reiškia, nelegalius kazinus ir visus kitus reikalus. Tai jeigu norim to, galbūt, gal kažkas tai ir nori, tai gal grįžkime prie teisėkūros. Klausim.
0: Taip. Tai va, tai šitas apie specialų mokestį ir dar nauja naujiena, pavadinkim taip, iš dviejų konservatorių, tai yra dėl tokių žaidimų dėžių arba laimės dėžių, loot boxai, jeigu žargono angliškai yra, kai žaidi žaidimą ir ten paukšt atidarai dėžę, o ten koks nors prizas, nu, greičiausiai dažniausiai koks nors žaidimo įrankis ten ar kažkas panašaus. Tai viskas tas žaidimas žaidime, viskas tvarkoja. Bet visa bėda yra tai, kad vis dažniau tokia metodika kompiuteriniuose žaidimuose, mobilių telefonų žaidimuose naudojama vaikų įtraukimui ir į vaikų pinigams pritraukti. Ir čia iš tiesų mes kaip verslo asociacija iš tiesų matom problemą šitoje vietoje. Reikia tą tvarkyti. Vaikai negali dalyvauti tokiuose dalykuose ir negali būti jokių apėjimų arba tokių pilkų zonų, į kurias mes neišvelgtumėm. Kitas dalykas, kad tas dabartinis projektas, jį dar reikia koreguoti, aš netgi sakyčiau, kai kuriais atžvilgiais plėsti kitose srityse. Na, mes turim tų tokių pusiau lošimų, pusiau žaidimų erdvių gyvenimiškose erdvėse, kur vis dar galioja. Pavyzdžiui, tarsi įvairios verslo loterijos organizuojamos, ne, kur ten, na, ten pirk bilietus ir laimėk ten automobilį, ne, ar kažką panašaus, ne, arba vienas pirkėjas laimės kažką. Tai tokia pilka zona, kuri iš esmės nėra išspręsta, bet tikėkime, kad tai dėmesio
1: sulauks. Kas liečia nepilnamečių apsaugą šitoj srityje, tai čia europinis klausimas, nepaseniausiai buvo irgi išspręstas, tai bendrai kalbant apie neigiamą informaciją arba įtaką šituose socialiniuose tinkluose, ypatingai nepilnamečiams, tai čia ne vien tik tai kalbant apie šituos žaidimus ar bendrai palaušimus, bendrai apie neigiamą informaciją, apie dalykus, kurie šita yra šitoj terpėje ir jos įtaka paaugliams, netgi ir saugusiems žmonėms, tai yra problematika. Tai čia šitas klausimas ne vien tik yra nacionalinis, bet ir europinis ir nepriseniausiai buvo nuspręsta, kad iš tikrųjų reikia jau europinių lygių vienodai unifikuoti šitą klausimą ir spręsti. Tai čia tas mūsų nacionalinis toksai, kaip pavadinčiau, nu, gal negrįžimas išsišokimas, tai jisai nėra čia lietuviškas. Čia yra jau parengtas ir padarytas europinį gutiką, va Lietuvoje čia taip pat teikia kaip savo idėją. Nu, šitą pirųjų, tai nu, nėra čia turbūt jų idėja.
2: Apie tai kalbama ir norima tai sureguliuoti.
1: Taip, su europinio lygimu, kad šitas klausimas reikės spręsti ir sprendžiamas jisai unifikuotai bus visiems, kad vienodai būtų, nes problema ne vien tik Lietuvoje, visam pasaulyje.
0: Čia labiau, kad programos daugelio atveju ne Lietuvoje kuriamos, tai vėlgi.
2: Žiūrėkit, mūsų pirma dalis jau eina link pabaigos. Robertai, dar vienas jūsų sakinys apskritai apie visas šitas iniciatyvas, labiausiai tu norėtųsi apie tą lošėjo kortelę labai trumpai.
1: Ar gal apie lošėjo tą kortelę dėl tos akcijos sudėsiu, bet aš norėjau pakalbėti apie tai teisėkūrą kaip procesą. Tai teisėkūra nėra toksai įsivytikslis dalykas, tai yra procesas arba instrumentas, kuris reguliuoja, su kuriuo kišamas į visuomeninius santykius svarbus, tai yra sukurti teisės aktą, tai yra nėra tik tai, kad mano noro realizavimas, tai ir tam, kad sureguliuoti mūsų visuomeninius santykius ir kištis juo. Tai čia kaip instrumentas, tai kažkas tai tuo instrumentu groja, kažkas tam instrumentui sugalvoja muziką, kažkas diriguoja tam, sakykime, instrumentui grojimui. Tai aš klausiu visą laiką, kas šiandien dienai Lietuvoje yra instrumentas azartinio lošimo teisėkūroje, kas dirigentas, ar kas kompozitorius.
2: Kas sudaro visą tą orkestrą.
1: Tai mes turbūt pakalbėsim detaliau antroje dalyje. Tai kas yra labai svarbu ir įdomu.
2: Dabar leiskime žinioms šiek tiek pranešti naujausias žinias. Priminsiu, kad laidoje Verslo Pulsas pas mus šiandien svečiuojasi Nacionalinės lošimų žaidimo verslo asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius ir asociacijos teisininkas Robertas Kvietkovskis. Taigi susitinkam po žinių.
3: Laida Verslo Pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
4: Verslo pulsas.
5: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
6: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: jums,
1: tik privatiems vartotojams.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos, nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta zinioradijas.lt.
5: Rugpjūtį Lietuvą nusiaubė galingiausia audra per beveik 60 metų. Ar po jos padarytos išvados virs realiais pokyčiais, kokie sprendimai galėtų sumažinti elektros tiekimo sutrikimų mastą ir padėti greičiau atkurti elektrą gyventojams bei verslui? Apie tai, kaip Lietuva rengiasi kitoms stiprioms audroms, diskutuosime šį trečiadienį 11:05 laidoje Ekspertai pataria per Žinių radiją.
6: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Žinių radijas.
8: Verslo pulsas.
9: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
10: Tęsiam verslo pulso laidą. Šiandien kalbam apie tai, kaip kad lošimų rinkoje ir 25 metų jubiliejus ir strėlės valstybės politikai. Pas mus studijoje Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius ir asociacijos teisininkas Robertas Kvietkovskis. Laidą vedu aš, Lina Lunieckienė. Robertai, gal nuo jūsų dabar pradėkime apie orkestrą. Orkestrų baigiame, ar ne? Kas ten tą muziką užsakinėja, kas ją groja? Kaip tos naujos iniciatyvos, apie kurias Liutauras labai išsamiai pristatė, kaip asociacija vertina tas lošėjų kortelė grinųjų pinigų atsiskaitimas ir lošimų vieta, rūšių pakeitimai, savivaldybių tarybų sutikimai, labai trumpai.
11: Jau, tai labai trumpai, tai netgi kad prie tų detalių, tai bendrai apie tą kaip orkestrą, tai aš ir minėjau, kad yra kas rašo muziką, kas diriguoja ir kas po to atlikinėja tą muziką, tai ir šiuo konkrečiu atveju tikrai ne ministras, tikrai ne viceministras, tikrai ne Seimo narys rašo įstatymo projektą. Tuos dalykus parašo specialistai, tai yra vidutinės grandies biurokratija, kuri tuos dokumentus ir atneša. Tai klausimas, o kas jiems atneša tokius dalykus, ar jie patys sugalvoja tokius dalykus ir atneša politikams?
10: Na čia reikia kompetencijos, kad
11: tai čia reikia visų pirma kompetencijos, žinių, išmanimo, taip, ir dar galimybių tai padaryti. Tai šiandien dienai mes turim situaciją, aš dar prieš laidą pasižiūrėjau, kad nuo 2016 metų iki šios dienos azartinių lošimų įstatymas buvo keistas 20 kartų. Tai gaunasi, kad į metus po 2 kartus buvo keistas įstatymas. Tai kaip galima normalioje aplinkoje prisitaikyti prie tokių pokyčių? Tai yra nenormalu. Kodėl taip yra? Tai arba nekokybiškai atliekamas darbas, tai mes dar per to prieisim, tai kas tą darbą atlieka? Tai reiškia, tie valdininkai nekokybiškai parengia įstatymo nuostatas, dėl ko po to reikia vėlgi keisti. Tai jeigu tu nekompetentingas, tai turi nedirbti tada šitoj situacijoje. Bet jeigu tu kompetentingas ir vis tiek tai padarai, tai reiškia, tu kaip padarai, reiškia, tu veiki kenkėjiškai. Tai tada jau reikia kelti klausimą atsakomybės šitų darytojų. Taip? Tai šiandien dieną mes šitų darytojų atsakomybės nematom. Tai paskutinės, va, prieš porą savaičių čia buvo irgi su loterijų mokesčio įstatymo susijusio, kad tai kas tai padarė. Tikrai ne viceministras, tikrai ne ministras, ne ministrų kabinetas, taip. Tai yra tarnautojai, kurie tą daiktą parašė ir sugalvojo. Tai kas juos pastumėjo taip daryti? Kažkas stumia jūs.
12: O čia patys gali būti ir politinis lygis.
11: Tai mes šitą nežino. Tai kalbant apie kokybę, tai dabar grįžtume apie paskutinį iniciatyvą, tai taip vadimą, galime dvi dalis, kaip Liutauras prieš tai kalbėjo. taip vadinamas lošėjo kortelės įstatymo projektas, azartinių lošimų įstatymo projektas ir mokestinis įstatymas, kur valitaras susimenė. Tai kalbant apie tą lošėjo kortelės įstatymo pataisą, tai ten yra daug dalykų prirašyta, kas siekime. Labai gražu, tai yra turėti lošėjo kortelę, vienas dalykas, siekime atsisakyti grinų pinigų naudojimą lošimo organizavimuose vietos, kas irgi iš tikrųjų nonsensas, ir atitinkamai dar kitų apribojimų. Tai aš buvau pristatęs pirmoje dalyje laidos, kad lošimai iš tikrųjų yra lygus, bet nėra jie lygiaverčiai. Kiekvienas rūšys, kiekviena turi savo specifiką, savo lubas, savo galimybės. Tai ant žemės lošimai turi mažesnės lubas negu nuotoliniai lošimai. O reikalavimus šitie rengėjai įstatymų projektų nustato visiems vienodas. O jeigu paskaičiuotume kiek ir kokių, tai ant žemės yra žymiai daugiau reikalavimų. Kodėl tai daroma? Specialistai neatsako. Tai arba jie veikia sąmoningai su tikslu tą sektorių sumažinti arba jį sužlugdyti, arba jie tada, nu kaip čia pavadinti, nu neturi kompetencijų, nesupranta, ką jie daro. Tai didelė bėda, mes turim institucinę krizę, nes, jeigu valstybės tarnyboje dirba tokie žmonės, kurie negali pateikti normalių projektų, dėl ko mes po to visi čia kenčiam, tai kas kaltas? Verslas kaltas dėl to, kad, atsiprašant, blogas įstatymas priimtas. Čia tas, kas jį priėmė, o dar tiksliau, kas pakišo jį priimti. Tai kitai tariant, šita valdininkijos grupė pakiša vyriausybę, pakiša Seimą ir mes gavom tokią patinę situaciją. Kas tada atsako? Verslas sako, turi atsakyti. Už ką? Iš to, kad valdininkas parengė kokybišką įstatymo projektą, ko pasiekoje atsitiko tai, ką verslas ir sakė, kad atsitiks, bet jo neklausė. Ir tada turi atsakyti verslininkai. Tai galbant apie šitas kokybės, tai mano supratimu, kadame apie lošėjo kortelę grįžtant, tai šiandien dienai siūloma, nežinau, geras dalykas iš tikrųjų turėti kortelę ir kontroliuoti kiekvieno žmogaus lošimas. Tai reikia paklausti visuomenės, ar visuomenės, iš tikrųjų mes visi norim, kad lošimų priežiūros tarnyba žinotų apie mūsų visus, judesius lošimo srityje. Kiek pastačiau, kodėl pastačiau ir reguliuoti. Mes artėjom netoli prie tokios policinės valstybės. Kad viena institucija pas mus turės milžiniškius galiomus sekti kiekvieną žmogų. Čia kalbu apie lošėjo kortelę.
12: Tai tada įveskime ir alkoholio kortelę, kad kiekvienas valaus bokalas būtų fiksuotas ir aiškus.
11: Tai galbūt tada Liutaurui, čia aišku ironizuoti, nereikia ironizuoti, tai gal tada iš tikrųjų turėkime priklausomybių kortelę. Atėjau, išnaudojau alkoholio, išnaudojau tabakų, išnaudojau lošimus, išnaudojau tenai žaidimams, viskas ateina, sako, tu viską išnaudojai, viskas baigta.
10: Tau šį mėnesį jau nebegali.
11: Tai bet čia mes šaržuojame, iš tikrųjų mes kalbame apie gerus dalykus, bet priemonės, kai gyventiems dalykams, kelia daug labai klausimų.
10: Idėja gera.
11: Labai gera, puiki idėja.
10: Tai jos gyvendinimo
11: priemonės yra labai, kelia abejonių. Visa informacija suplauks į lošimų priežiūros tarnybą. Klausimas, ką jinai su šitą informaciją darys? Na, jie kaups. Čia jautrus labai duomenys.
12: O jeigu, pavyzdžiui, nutekėtų, pavyzdžiui, šitie duomenys, kas tada?
10: Kas dabar populiaru?
12: Dabar populiaru.
11: Ir... mes dar kalbam, ant kiek valstybei kainuot šitas duomenų saugojimas ir kokius turėsime turėti kompetitingus žmonės, kurie tai informatoriai turėtų saugoti. O apie kompetenciją mes jau kalbėjom. Taip. Kelia daug labai abejonių. Tai su ta kortelė dalykas labai geras, mes už kortelę, visi ir verslininkai už, bet kaip siūloma įgyvendintas priemonės, tikrai yra požiūrė dalykas, labai koordinaliai skiriasi. Kitas dalykas, vėl paradoksalus, siūlo lošimo priežiūros tarnybą atsisakyti grynųjų pinigų lošimo organizavimo.
10: O kodėl jūs pasakėt, kad
11: tai visame pasaulyje, kodėl buvo sugalvota ir įtvirtinta, vėl po didelių aštrių diskusijų pirmoji, sakykime, redakcijoje, dabar galiojančioje redakcijoje grynųjų pinigų, kad būtų grynieji pinigai. Nes jeigu tu galėsi skaityti banko kortelę, tai tu lošimo organizavom vietoj, brauksi tą kortelę, kas vyksta dabar nuotolinius lošimus, pas mus eina totalus augimas. Grynieji pinigai buvo ir yra ir bus reikalingi dėl to, kad reikia atšalti. Tu neatsineši į lošimo organizavimo vietą čemodaną pinigų. O jeigu ir atsineši, tai tu matys, kad tu atsineši pinigų, tai tave atkreipdėmėsi. Jeigu kalbant apie pinigų plovimą, tai tam, kad tu turi grinų pinigų, tu juos išleidi.
10: Drausminama vadovo, ne grinų.
11: Atšalimo laikotarpis yra tam, kad tu norėdamas įlošti, tu turi išeiti iš lošimo organizavimo vietos. Turi eiti ieškoti bankomatų, įsigrininti, ateiti, vėl praeiti procedūras, vėl kišti, susitvarkyti. Aibė laiko praeina. Tu atšali. Tai ką dabar lošimų priežiūros taryba deklaruoja? Deklaruoja, mūsų siekis yra mažinti prieinamumą, kad mažiau praloštų ir siūlo priemonę, kad daugiau praloštų šitą dalyką. Kodėl taip yra? Prisidenginėjama, neva yra europinis reikalavimas lošimų organizavimo vietose atsisakyti grynųjų pinigų.
12: Nėra.
11: Melas yra.
10: Nėra
11: to. Yra, čia yra totalus melas. Nejokiam europiniam dokumente nėra pareigos Lietuvai atsisakyti grynųjų pinigų lošimų organizavimo vietose. Kodėl taip deklaruoja?
10: Sugrįžtami kompetencijas.
11: Klausimų kompetencijas.
12: Na, aš gal irgi daugiai pajokaučiau. Čia klausimas, arba, kaip man toks gerai žinomas Masiulis sakė, arba kvailas, arba korumpuotas. Tai va čia...
11: Bet ir tas yra didelė problema. Kodėl kvailas žmogus, kodėl mes kvailam žmogui valstybė turi mokėti mokesčių mokėtojų pinigus tam, kad mus kvailai valdytų? Tai čia bėda yra. Reikia mes tokius tarnautus. O jeigu jis korumpuotas, tai reikia mesti ir dar bausti tokio.
12: Ir čia aš šiek tiek sužuojau, tai žiūriu į politikus. Nes kur jie, kokioje situacijoje atsiduria? Atsiduria situacijoje, kai vat, mes ateinam ir pradedam dėlioti, kaip normaliam pasaulyje yra padaryta. Iš kitos pusės sėdė lošimų priežiūros tarnybos žmonės, kurie sako, visiškai ne, mes šį kitokį variantą turim. Ateina finansų ministerijos specialistai, sako, ne, čia viskas gerai, čia ką jie sako, verslas netiesa. Ir politikas, jis nėra lošimų verslo specialistas, jis nėra, neturi žinių, jis neturi kažkokio įsigilinimo. Ir iš tiesų aš sužuoju, tai kiekvieną kartą žiūriu į biudžeto ir finansų komiteto narius, Seime, kuriems tenka spręsti tokį galvosūkį, kuo tikėt. Nes, ir tie atrodo sako, ir tie sako.
11: Tai tam ir sukurtas valstybinės institucijos, ko jums tikėti. Tai šiandien dienai po tokiu, kaip pavadinčiau, fokusu, kokį pasitikėjimą tu gali turėti tokią instituciją, kuri taip daro. Pakiša tuos politikus, natūralu, tu pakištas tada, kaip ir bandai dar apsiginti, žinai, kažkaip. Tai tava tokia situacija, tai visuomenė suskaldo, sudrasko, o esmė, kad tokia tarnyba kaip tikrinai turi vienyti, konsoliduoti, tvarkyti, o dabar ir nepriešingai. Ir kaip tu sakai, ateina specialistai, tai kur aš asmeniškai jau esu grįžęs kažkur tai apie daugiau negu metai į šitą sektorių kaip konsultantas, aš nematau lošimų priežiūros tarnybos vadovybės. Kur jinai, kad pasakytų, žiūrėkit, Lietuvoje yra tas, mes manom, kai specialistai turi būti taip ir taip. Nėra. Chaosas kažkoks. Mes
12: su įdomumu laukiam, iš operatorių, iš organizatorių pusės, su įdomumu laukiam, kada bus pakviestas koks nors atviras forumas, kur lošimų priežiūros tarnyba pristatys savo viziją. Kur bus pasakyta, mes norim pasiekti tokį rezultatą,
11: taip,
12: tokį tikslą. Ne? Ir vietoj to, ką mes matom iš po stalo traukiamus projektus, kurie atnešami stebuklo būdu. O, va, naujas projektas. Tas pas lošėjo kortelės projektas, ne? Taigi,
11: aš kaip pastabą sakysiu. Dabar Seime užregistruotam azartinių lošimų įstatymo pakeitimo projektui, tas lošėjimų kortelės, teisės departamentas pateikė 94, jeigu neklystu, ir daugiau, ar 6, 9, virš 90 punktų pastabų. 90 virs pastabų. Tai apie kokią kokybę mes šiandien kalbam, teisėkūros. Tai kas tai padarė? Seimo narys? Ne. Viceministras? Ne. Ministras? Ne. Tarnautojai parengė. Tai apie kokią mes teisėkūros kokybę kalbam, tai aš dar, kad turim gilę lošimų priežiūros institucijus krizę. Mes prašym dar kartelį naudodamasi progą, prašom Seimo, imkitės iniciatyvos, sudarykite darbo grupę normalią, parengsime visi kartu, su likusiais dar normaliais, jeigu galima taip išsireikšti, valstybės tarnautojais, su verslo specialistais, koncepcija 10 metų, gal net ir daugiau, ir eisim toliau normaliau kaip civilizuotam pasaulyje, o ne kažkokiam chaose gyvens.
10: Robertai, dar grįžtam prie iniciatyvos savivaldybių tarybų, sutikimai čia kas labai trumpai.
11: Čia yra esmė tokia, kad, kaip sako, visi lošimai yra lygus, kaip lošimų priežiūros tarnybos sako, bet visiems skirtingus reikalavimus. Tai yra nustatyti reikalavimai, kad lošimo organizavimo vietoms fiziniams turi gauti savivaldybių tarybų sutikimus 5 metams. Tai kai mes turim šiandien tokį mišrainį ir hausą, kiekvienas savivaldybė nusistato savo reikalavimus. Vieni 50 metrų nuo tam tikrų, sakykime, įstaigų, kiti 500 metrų, kas kaip nori, tas taip daro. Ir atitinkamai, nu, turim manipuliacinę situaciją. Tai šiandien dieną mes turim perėnimą laikotarpį, kad kitų metų vidury turės gauti visi sutikimus tokių savivaldybių. Kada? Kad turės gauti per savivaldybių tarybų rinkimus.
10: Taip,
11: kurie
10: pranešė,
11: pas mus bus šių metų kovo pradžioje. Tai mes šiandien turime manipuliacinę situaciją, kad iššoka vienas ar kitas politikas, sako, pas mane nebus jokių lošimų. Taip, va, aš toksai skaidrus, gražus ir geras ir pukuotas. Ir mes turim ne normalią priežiūrą skaidrę aiškę, o tokią politinę situaciją. Tai klausimas kitas, kodėl nuotolinėms nėra savivaldybių tarybų sutikimų? Vaikutis, grubiai kalbant, gali žaisti prie mokyklos, pačioj mokykloj, o lošimo organizuojama vieta fizinė, kuri yra fizinė face kontrolė, reikia kažkokio kitokio apribojimo. Tai vėlgi su tokiais papildomais apribojimais ant žemės specialistai akivaizdžiai rodo, kad reikia žemę sunaikinti. Reikia padaryti nuotolinius. Kam tai naudinga? Klauskime to režisierius.
10: Jo, Liutaurai, žiūrėkit, daug kalbėjot, daug gerų gražių pavyzdžių, gerų idėjų įvardijom, jūs įvardijot, pasidalinote užsienio patirtimi, geromis praktikomis. Kodėl jos taip neprigyja Lietuvoje? Kodėl mes nepasiemam gerų pavyzdžių, tų gerųjų istorijų ir nepritaikom savo rinkoje?
12: Vienas dalykas, kuris akivaizdžiai, manyčiau, yra lemintis, tai yra biurokratinė mašina arba mechanizmas. Mes dabar nebeturim, politikai patys savaime nedrįsta šitos temos imtis, nes jis iš tiesų yra tokia patapusi toksiška, nes per ilgą laiką gazdinant, juodinant, taip toliau, nu, visi šiek tiek vienintelis politikų iniciatyvos koridorius atsiranda, kai yra noras padidinti mokesčius, tai ten visi greitai procentą padidina, vat ir projektus, ne? O kad spręsti problemą iš esmės, kad rinką sutvarkyti, kad problemas išgrįninti ir jas lokalizuoti, šitoje vietoje reikia įsigilinti. Ir to įsigilinimo situacijoje mes ką turim padaryti? Mes turim iš vienos pusės imti ir žiūrėti užsienio praktiką, tai tirti rinkos situaciją, rinkos duomenis, kuriuos vienaip ar kitaip kaupiam. Ir tada atsiranda kitas klausimas. Kaip tą panaudoti, kaip tą pritaikyti, kokį sprendimą pasiūlyti? Lietuvoj tą kol kas yra įpračiusi daryti tik finansų ministerija ir lošimų priežiūros tarnyba. Jie to daro labai savotiškai. Jie daro tą specifiškai, kars nuo karto ištraukdami vėl kokią nors naują idėją, kuri nepatikrinta, nepatvirtinta užsienio praktikos ir taip toliau. Tai va čia mes ir turim problemą, kad nėra institucijos, nėra nepriklausomos kompetencijos kažkokios tai ekspertų grupės, kompetencijos centro, kuris anksčiau buvo nepriklausoma valstybinė lošimų priežiūros komisija. Tai vat tai galėtų būti sprendimas persvarstyti tą priežiūros variantą, priežiūros modelį ir grįžti prie ankstesnio, prie nepriklausomos įstaigos, kurioje ir galėtų kauptis patirtis. Ir kuri iš savo patirties ir iš savo drąsos profesinės. Nes čia iš tiesų reikia turėti profesinės drąsos, turėti viziją, tą viziją vienaip ar kitaip
11: apginti,
12: pristatyti, nes nu, visuomenė irgi turi savo požiūrį, savo matymą. Ne? Tai šitoj vietoj profesinės tas drąsa arba profesinė kompetencija tam yra būtina. Kol kas šito, tiesą sakant, yra mažoka, arba jos iš vis
11: nėra. O susidaro įspūdis, kad iš tikrųjų šitos iniciatyvos daugiau nesureguliuoti esminius dalykus, o nu, pasiūlyti dalykus, kad išgyventi tai pačiai lošimų priežiūros tarnybai. Žiūrėkit, va kokie va, mes svarbus, va kokius siūlymus darom, tai yra ne problemas spręsti, o savo egzistencinės būties klausimus parodyti, suprantat? Va koks aš svarbus, žiūrėkit, iškelti problemą ir va spręskime kartu to problemą, bet ne apie tai, ne apie jų egzistenciją reikia kalbėti, o iš tikrųjų apie poreikius tikruosius.
10: Kalbant apie, Robertai, jūs buvęs Valstybinės lošimų priežiūros komisijos vadovas, kur matot labiausiai stringam, kur didžiausios spragos problemos?
11: Nu, didžiausios spragos, kad aš jau nekartą kartuoju, kad valstybė neturi lošimų reguliavimo koncepcijos. Tai yra normalioji, kaip ir aš, kada kaip vadovavau, baigėsi mano vadovavimo, sakykime, tos kadencijos, ir pačios komisijos kolegalios darbas buvo parengtas naujos redakcijos azartinių lošimų įstatymas, su visais buvo suderintas, kiek įmanomų interesų grupių užtikrinant visų, ir buvo pateiktas užregistruoti į Seimą. Mirė tas įstatymas, negimęs. Kodėl? Aš nežinau. O bėda vėlgi tokia, kad trūksta drąsos, mes turim dar pasikartosti iš tikrųjų institucinę krizę, tiek ir kompetencijų, tiek ir drąsos. Tai lošimų priežiūros tarnybos vadovas prirenkamas, neaišku, kokiom kadencijom keliom. Teisingai, jisai nori išlikti, gyventi, tai jisai kelia problemas, nu, kažkaip tai bando spręsti, žinai. Tai taip mes ir turime todėl tokią situaciją. Jeigu turėtume tvirtą, aiškę instituciją su savo stuburu, tai turėtume visą kitą situaciją. Ir turėtume aiškų koncepciją. Pasikėliau popieriaus lapsku, va, netitinko koncepcijos, nebus taip. Jeigu reikia keisti koncepciją, kad visi žinotų, va, tau gairės, va, tau kryptis, ir visi politikai žinotų, ir visos institucijos, verslas, ir visuomenė. Šiandien dieną neturim to. Tai labai patogu manipuliuoti. O tai va.
12: Aš pasikartosiu konkrečiu pavyzdžiu. 21 metais viena iš tų paketų reformų, Majausko pakeitimai 3, buvo žadama, čia jau sustabdysim išlaidavimą, dabar jau viskas apribosim, suvaldysim. Tai vėlgi, kaip sakiau, vietoj to, kad sustabdyti ir apriboti, iš esmės buvo paskatinti nuotoliniai lošimai ir jie vos net padvigubėjo nuo tų 21 metų, nuo 19 padvigubėjo.
11: Bet gerai, tai gerai, žmonės išleido pinigų.
12: Ne, tai, bet tai tada šitoj vietoj mes ir neturim teisėkuros iniciatyvose pažadai arba tos deklaracijos, kurios žadamos, jos visiškai neprižiūrimos, jų niekas nenagrinėja. Atrodo, nu, aš kaip galiu pateikti bet kokią iniciatyvą su bet kokiu pasiūlymu, ir niekas netikrins.
11: Nes teisėkuroje esmė tokia. Tu turi pasakyti, kur aš buvau, kur aš esu ir kur aš noriu būti. Šiandien dienai nei pirmo, nei antro, nei trečio nėra. Darom. Ką darom, kodėl nėra?
10: Klausimas atviras, kurį reikia spręsti, tikrai atsakymų tikriausiai mažai, klausimų kur kas daugiau šiuo atveju. Noriu dėkoti Jums už pokalbį, nes mūsų laikas baigėsi. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas pas mus šiandien svečiavosi Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius ir asociacijos teisininkas Robertas Kvietkovskis. Laidą vedžiau Lina Lunieckienė ir toliau likite su Žinių radiju. Gražiems dienų.
9: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
8: Verslo pulsas.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu Jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
9: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
13: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
14: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
15: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
16: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
17: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
16: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
18: Jūs klausotės žinių radijo.

0: This is me. Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eterį Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas, artėja kelių policijos diena, visiems vairuotojams, pėstiesiems, ratuotiems ir kitokiems svarbi diena, nes eismas mūsų turbūt vienas iš svarbiausių dalykų gyvenime. Šiandien mes ir pasišnekėsime apie tą eismą, kas eisme kelia didžiausią galvos skausmą kelių policijai. Ir šiandien pas mus Lietuvos policijos departamento viešos tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys. Sveiki, Vytautai.
3: Sveiki, gyvi.
2: Gal per kamštį kokią atvažiavot?
3: Nu, ne, aš vis dėlto laikausi savo įstikinimu, kad, na, Vilnius grūščių tikrai neturi, o jeigu jis atsiranda, jos būna labai nedidelės ir labai nedaug, vis dėlto tas eismas yra pakankamai judantis. Lyginus su kitų Europos sostinių, kur tenka grūstyje pastovėti ir valandą, ir gal tai kartais ir ilgiau.
2: Tai ko visi verkia tada dabar čia? Tiek to verkimo, kad kamšiai gyvent neįmanoma.
3: Na, bet kokią kliūtį mes turbūt negirsime, visai ką peiksime ir sakysim, kad tai yra kliūtis ir kad mes vėluojam ir visa kita, bet tikrai nusistačius tam tikrą režimą, tam tikrus laikus žinant ir vėlgi tos pačius rautus tikrai galima be didelių rūpešių, sakykime, vėlgi kažkur biškutį kelias minutės ar minutę pastovėti, vėlgi tinkamai elgtis, rodyti pagarbą kitiems ir važiuoti saugiai. Atitinkamai vėlgi tas mini grūstis Vilniuje, na, sudarome mes, vairuotojai patys, kuomet bandome iš vienos juostos vykotis į kitą, grįžtam atgal, važiuojam A, kur mums nepriklauso, A plus juosta. Vėlgi trukdome tam tikrą eismą tiek viešojo transporto, tiek kitų vairuotojų. Na, o turbūt didžiausias dalykas tai, kad tas vairuotojas, kuris taip elgiasi, jisai turbūt degina savo nervų ląsteles, o tai yra ta vertybė, kurį turi
2: kitų.
3: Savo.
2: Bet iš tikrųjų tas klausimas vat, apie grūstys ir apie tai, ką mes turime Vilniuje, kokia čia ta situacija yra. Aš iš tikrųjų, čia kažkada mes kalbėjom su politikais, kaip jie įsivaizduoja, ką čia daryti reikėtų Vilniuje, visa kita, bet šiaip rugsėjo pirmą būdavo ir policijos daugiau keliuose, ten ir ženklai visokie ir visa kita. Aš suprantu, kad dabar, nu, tą pastebėjau, kad nėra ir ne dėl to, kad ten turbūt kelių policija neturi ką veikti, turi ką veikti ir neturi laiko išeiti ir reguliuoti eismo. Kaip aš suprantu, jūs vertinat žymiai kitaip dabar situaciją nuo rugsėjo pirmos, kad nebėra tokios tragiškos situacijos, kur vaikai poratais lenda, reikia žiūrėti. Kaip atskiriasi labai?
3: Žiūrėkit, ne. Rugsėjo pirmą savaitę policija vėlgi su partneriais kviečiamės į pagalbą šaulius, Raudonojo kryžio atstovus, dirbame prie mokyklų, vėlgi atkreipiame vairuotojų dėmesį, kad, na, dėja taip yra Lietuvoje, kad kartais sankryža, tuščia sankryža, kurioje juda pėstė, juda transporto priemonės, nekelia jokių, sakykim, abejonių vairuotojams, o atsiradęs policijos pareigūnas verčia tą vairuotoją susirūpinti ir būti daug dėmesingesniam, tai būtent dėl to mes ir tą rugsėjo pirmą savaitę aktyvinam savo priemonės, vėlgi žinodami, kad tie patys vaikai grįžta iš vasaros atostogų su pasileidusiais plaukais ir pamiršia, kas yra pėsčiųjų perėja, kas yra šviesoforas, iš kaimų atvažiuoja, kur tas eismas mažiau intensyvesnis, tai vėlgi iš to vietoj saugom, bet turbūt pagrindinis dalykas yra tai, kad vairuotojai atkreipia dėmesį, kad vis dėlto prie mokyklų sankryžose, pėsčiųjų perėjose būdi pareigūnai, šauliai ar kiti žmonės, kurie atkreipia dėmesį, kad grįžo vaikai.
2: O tie, kas pirmą kartą atvažiuoja į Vilnių ir vairuot pradeda, kaip tie atrodo?
3: Na, tikrai jiems tikrai trūksta patirties ir vėlgi mes rekomenduojame ir patarėme, kad susipažinti su miestu galbūt pirmiausia reikėtų viešuoju transportu, pravažiuoti tą maršrutą, kur, sakykime, nuo bendrabučio ar gyvenamosios vietos iki mokymosi vietos, nusimatyti tą patį laiką ir vėlgi iš toj vietų, kiek pamenu, Kauno policija organizavo iniciatyvą, kad tokias legales lenktynes tam tikrais maršrutais, laikantis kelių eismo taisyklių jaunimui, vėlgi tiem patiems studentam, kad jie įprastų tą eismo intensyvumą, kas yra didžiosiuose miestuose, Vilniuje, Kaune.
2: Bet jie pridaro daug eismo įvykių iš to. Nu, čia, aišku, rekomendacija jūsų yra labai gera išmokti pirmą maršrutą, sužinoti, kaip čia važiuojasi. Gal su Boltu pravažiuot kokiu, kad matytų, kaip ten mūsų imigrantai išmokė vairuoti. Nors aš po šiai dienai miesto viso nepažįstu Vilniaus, jeigu kurį pakraštį reikia važiuoti, ten dar kur, tai ten bala žino, kur ten, kaip ir ką kartais persireikiuot labai ten, neaišku, bet šiaip turbūt gerai, bet vis tiek per kiek laiko išmoksta ir pridaro auto įvykių įvairiausių ten avarijų.
3: Manau, kad taip, bet turbūt eismo įvykiai techniniai, kuomet, na, vėlgi policija nekviečiama ir prisipažįsta padaręs klaidą tas jaunas vairuotojas, supildo deklaracijas ir vėlgi turi gyvenimo pamoką. Na, turbūt miesto pažinti yra turbūt labai sudėtinga, bet šitoj vietoj vėlgi manau, kad keičiasi vairuotojų kultūra ir jeigu anksčiau matydavom mokamojo automobilį ir jisai sunkiai įsiliedavo į srautą, nieks jo neįleisdavo, arba automobilį pažymėtą lapu, tą jauną pradedantį vairuotoją, tai na, šiai dienai iš tikrųjų manau, kad ir pačiam tenka dalyvauti eisme, matom, kad kultūra keičiasi. Ta prasme, ta ir žioplesnį vairuotoją, kiti vairuotojai supranta, bando praleisti, bando grįžti į tą juostą, kur tai galima, bando įleisti į srautą. Nu, vėlgi tas pasupratimas, nes mesgi visi kažkada pradėjom vairuoti. Visada kažkada mums buvo laikas, kai mes tikrai buvom žali ir mums ir ne Vilnius, ir Anykščiai buvo, ta prasme, toksai pavojingas miestas atrodydavo, ne, bet vienai par kitaip išmokome tą transporto priemonės valdymą ir...
2: Bet kultūra eismo, man toks susidaro įspūdis, kad jau yra pasiekusi viršutinė ryba, jau daugiau, jau kultūringesniais mes nebetapsime, bent Vilniuje. Nu, ta prasme, bus kažkoks procentas žmonių, kurie vis tiek neįleis į tavęs į eilę, ten bus kažkoks procentas žmonių, kurie ten vairuos ir posūkių nerodys, ir čia dažniausiai vienos markės automobiliai, nors, nežinau, nu, bent jau empiriškai aš tą pastebiu, ir mane dabar jau pradeda tai erzinti, nes, nu, kaip tik BMW, tai posūkio ir nebūtinai nerodys, reiškia, važiuos ten neaišku kur, į įvairiom kryptim. Tai ir viskas, ir čia jau yra riba, ar dar galima su kultūra ką nors padaryti?
3: Manau, tikrai yra galima. Nu, turbūt neturim siekimybės kokį Paryžių, kur automobilio garso signalas užima visą triukšmą ar ne. Bet vėlgi turbūt su viešojo transporto plėtra ar ne, kuomet tie nuims kažkokį tai srautą. Vėlgi su to pačiu vairuotojų elgesiu ir stovit sankryžose ir matant, kad kažkas naršo telefoną atsidaryt langą ir pasakyti, kad gėda, tai pelktis, kad tu keli pavojų dar ką nors. Manau, kad tai irgi yra kultūros dalis, kad na, noras būti visiems saugiems.
2: Vat dėl to, kad viešasis transportas, aš man kilo klausimas, ar mes, o čia vėl riba, man atrodo, kad mes esam ponai ir nepersisimės tą viešą transportą. Nu, kas jau važinėja, tas važinės dėl kokių nors priežasčių, kad ten teisų gal neturi, bet šiaip ar mes persisimė tą visuomenį transportą, kaip jums atrodo?
3: Vėlgi čia priklauso nuo savivaldos, kaip jisai bus plečiamas, kaip jis bus daromas patrauklus ir na, vėlgi, aš kiek matau, yra daug pastangų tą dalyką padaryti patraukliu. Aišku, tikrai trūksta kitų Europos didžiųjų sostinių, kuomet nu, tikrai jau didelį malonumą važiuodamas viešuoju transportu ir supranti, kiek tu sutaupai laiko jo naudodamasis, kiek tu vėlgi sutaupai ir lėšų turbūt su savo dideliu automobiliu važiuodamas. Manau, kad tikrai yra kur plėstis, yra kur daryti taip, kad tas viešasis transportas būtų maksimaliai patrauklus. Tai dar tikrai.
2: Bet tai čia vis tiek, koks čia malonumas. Nu, aš atsimenu, kai mes buvom jauni studentai dar, tai važiuodavom autobusais, troleibusais. Tu buvo smagu važiuoti, ypač jeigu dar pripampęs kokio alaus, tai ir saugiau. O paskui ateina laikas, kai tu supranti, kad ne už tokį gyvenimą mes kovojom. Ir žmonės visi tampa su, vat keistas, matyti laikų konservatoriai dėl to, kad nu, nesinori grįžti gyvent, kaip gyvena jaunas, į bendrabutį, toliau vėl važiuoti su troleibusu, su autobusu. Norisi, nu, kad tavo gyvenimas su kiekviena diena vis labiau komfortiškas būtų, tuo labiau toje, matyti, pasileis automobiliai savo, kokie ten valdžiai savo.
3: Valdžiai.
2: Ir visą kitą, arba elektriniai, kur nieko nekainuos važiuoti beveik. Ir kam ten važiuoti su tuo autobusu, kur kažkas koso. Dabar virusų daug keistų yra.

0: ir jie bet kada gali pasiekti vienis kitus, atvažiuoti ir taip toliau. Tai aš manau, kad irgi turbūt ateina tas amžius, kada turbūt reikia atsisakyti automobilio.
1: Nu, žiūrėsim, kažkaip man įtarimų kelia, kad lietuviai yra tokie, kurie važiavo, važiuos ir nieko jie neatsisakys, jo labiau, kad nu, ten vis tiek tradicijos vakaruose yra gilesnės, ten daug kur miestuose turbūt visokį tramvai dar važinėja, o pas mus čia tik tai svarsto, ar statyti ar ne, ir jeigu pradės statyti, tai bus čia reikalų.
0: Vėlgi, čia šitoje vietoje yra tam tikri sprendimai. Man dabar nežinau, jis galioja, Rygos sprendimas buvo Rygoje, ne, Latvijos sostinė, kad nuo 7 valandos iki 9.30, atrodo, iki 10, į miestą negalima įvažiuoti krovininiams automobiliams. Ir paskui vakarinis pikas yra, man atrodo, nuo 4 iki 6 valandų. Vėlgi, skaičiuojam, koks buvo sprendimas, kiek išėmė iš miesto judumo, ta prasme, tą krovininį transportą, kiek palengvino tas pačius srautus ir viską, tai vėlgi galima ieškoti ir Lietuvoje tokių, ir Vilniuje tokių dalykų, galbūt.
1: Gerai, padarom trumpą pertrauką. Vytautas Grašys, Lietuvos policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininkas pas mus šiandien laidoje, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Paskutiniu metu skamba gąsdinimai, kad dirbtinis intelektas gali sunaikinti žmoniją. Ir vis dažniau kalbama apie būtinybę nustatyti pasaulines taisykles jam kontroliuoti. Ar tai dirbtinio intelekto įmonių reklaminiai triukai ar realios grėsmės? Atsakymų ieškoti padeda Vilniaus universiteto informatikas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, profesorius Aistis Raudys, naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
5: Pas specialiai, kad taip sėdėtų dirbtinis intelektas ir galvotų, gal ką nors čia man nulaužus, žinai, ne, jam tokių minčių nekyla, arba sakysim, gal čia sunaikin žmoniją, žinai, čia man gal trūktų, žinai, ne, tokių minčių pas dirbtinį intelektą nėra. Visi tie incidentai, kurie yra buvę, tai yra tik tai dėl to, kad dirbtinis intelektas daro kažkokią užduotį ir jam nepavyksta padaryti tos užduoties paprastuoju būdu.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
7: Žurnalas Investuok. Tai naujos investavimo idėjos, nekilnojamasis turtas, akcijos, skolinimas, analizė ir mokomieji straipsniai. Rugsėjį prenumeratoriai už žurnalą Investuok moka mažiau nei pusę kainos. Plačiau www.investuok.eu.
8: Klausotės Žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Radijas.
2: Persona grata.
1: Tęsime Persona grata. Vytautas Grašys, Lietuvos policijos departamento viešos tvarkos biuro viršininkas, šiandien pas mus laidoje. Kelių policijos diena artėja spalio pirmą.
0: Spalio pirmą yra Lietuvos kelių policijos
1: diena. Švenčiat kaip nors?
0: Be abejo, turime renginius, turėjome šiais metais, turime jau tradiciją tokią, žygiuojame pešiomis tam tikrais maršrutais per tam tikras teritorijas ir šiemet buvo Vilniaus apskrityje. Trakūroje nevyko toks žygis, paminėjome 94 Lietuvos kelių policijos metus įkūrimo, pabendravome su kolegomis, nu, aktyviai praleidome gerai laiką kitais metais.
1: Ta diena reidų nebūna, galima žinoti.
0: Būna,
1: kaip...
0: būna ta reidų. Kiekvieną dieną būna reidai. Vėlgi, irgi naudodamasis progą noriu pasveikinti Lietuvos kelių policininkus su artėjančia švente ir padėkoti tiems, kurie vis dėlto tam, kad vykdyti savo misiją, jie ir per šventes, ir dažniausiai per šventes dirba keliuose, užtikrina visų mūsų saugumą, rūpinasi mumis.
1: Gerai, kad gražiai švenčiat. Čia, aišku, vis tiek aš užrašiau anonse mūsų temą apie tai, kas kelia galvos skausmą. Ir paskutinės naujienos, aišku, garsus aktorius įkliuvo

0: vėl ten su promiliam. Čia problema vis dar, ar ne? Neblaivus prie vairo.
1: Taip, tai yra problema, ir tai yra didelė problema. Ir vėlgi turbūt tokia kvailystė nepasirenka profesijos, gyvenimo, nu, gal gyvenimo būdas, gal jeigu nevartojamas alkoholis, niekada tas dalykas nestiks, bet dėja tai yra. Ir vėlgi aš, na, skaičiai, kalbam apie 10 tūkstančių ir asmenų, kurie buvo sėdo prie vairo būdami neblaivus, kuriuos policija eliminavo iš eismo.
0: Karta auga irgi, nu, mes kažkaip svarstėm, tiesą sakant, nu, vyresnė karta ir garsių žmonių, dėja garsių, kurie tikrai ir galvo. Ir šiuo atveju ir labai simpatiškas žmogus, ir labai galvotas, ir labai doras, bet, nu, vat taip nutiko prieš tai. Ir mano kolegos, kai kurie buvo pakliuvę, irgi labai galvoti ir labai apsiskaitę. Va čia yra problema, nu, kartais mastai, kad gal ta karta buvo kažkada išmokusi, kai dar nebuvo atiminėjimos teisės, nebuvo tokios didelės baudos, kai galėjo iš stipendijos susimokėti baudą, jeigu pagavote. Vis dar kartais eksperimentuoja su likimu. Ir čia, o jauna karta irgi taip, kurie, nu, vat, nėra išmokyta šito, kurie nesupranta, kad gėrimas yra kultūros dalis kažkada, tai dar kažką, tai vat, jie, ar lygiai taip pat, o gal keičia, pavyzdžiui, kitos medžiagos, sakykim, dabar.
1: Taip, dėja, keičia ir kitos medžiagos. Aš gal skaičiau, jaunimas dabar galbūt labiau racionalesnis ir vis dėlto pavartoja alkoholio, pagalvoja, kokios pasiekmes galimos, sakykime, jeigu tu sėsi už vairo ir kiek kainuoja tas pats taksi ar kitas pavežėjas. Galbūt priima tokius sprendimus, bet taip sakyti, kad išgyvendinom tą tokį elgesį, tikrai negalime. Vėlgi tas pats tėvų pavyzdys, ir vėlgi, na, šitoje vietoje tikrai, kuomet matai suaugusį tėvą elektriniu paspirtuku, mikroidumo priemonė, važiuojančių be šalmą ir dar vežantį savo ten 4 metukų vaiką, tai, nu, kaip tas vaikas elgsis, pamatęs tokį pavyzdį. Vėlgi, lygiai tas pats turbūt yra tai, kad vaikas, sėdėdamas ant garinės sėdynės, mato, kad tėvelis po vakarėlio, turbūt po kažkokio baliaus, kramto tujų lapus, kad nebūtų kvapo, ar ne?
0: Tujų.
1: Nu, kažkur skaičiau, kad labai užmuša kvapą.
0: Spigliuočiai medžiai, turi būti.
1: Alkotesterio, su tujom neapgausi, na, turbūt sunku patikėti, kad jisai kitaip elgsis. Vėlgi, turbūt tas švietimas ir ta prevencija yra labai svarbus elementai, ko tikrai mes šiai dienai vis dar pasigendame tuose pačiuose mokyklose, mokymo programuose, nes, nu, faktiškai nuo pirmų mokslo dienų, kad nuo pirmokėlis jisai yra lygivertis eismo dalyvis. Jisai dalyvauja eisme pešiumis, važiuodamas automobiliu, kai jį veža, toj pačioj kėdutėje, ir turime pavyzdžių, kai vaikai nebesėda ant galinės sėdynės, kuomet neįrengta kėdutė, ar ne, kuomet vaikai pasako nuo galinės sėdynės, kad vairuotojų keleiviai prisisekite diržus. Tam tikras pokytis yra, aišku, jis tikrai gerą pusę ir keisis, ir toliau keisis, ir vėlgi atsiradus tiem patiems savo valdžiam automobiliam tikėtis, kad jį galės vairuoti neblaivus asmuo, turbūt nevalia, nes vis dėlto bus taip, kad, na, atsakingas bus vis dėlto tas asmuo, kuris sėdi prie to savo valdžio automobilio vairo, turbūt neprisims automobilio.
0: O kam sėdėti prie savo valdžio automobilio vairo, kai galės gulėti už pakarinį sėdinį?
1: Nu, tai čia dar dedam 20 metų turbūt į priekį, bet turbūt vargu ar automobilių gamintojai prisimis visas atsakomybės, kas atsitinka su automobiliais, vienaip ar kitaip kažkokią tai atsakomybę turės nešti savininkai.
0: Komisare, bet kokiu atveju pafantazuokime. Nu, jūs viską žinot, jūs dažniausiai tarpusavį ten diskutuojat apie tai, kas veiktų, kad vat, nebebūtų girtų kelyje. Kokios priemonės? Nu, man kažkur skaičiau, kad ar Egipte, ar kur ten veda 30 km girtą, kažkur prevencija tokia, jeigu išsodina, arba, nu, visi žino, kad jeigu pagaus, tai kažkur ten Saudo Arabijoje gal galvą kerta, net.
1: Tai lazdų duoda, kaip.
0: Būdavo, kur kerta galvas kažkur tenai. Tai, bet mes suprantam, kad bausmių dydis ne visą laiką veikia, ar ne? Ir ten svarbu, kad ten būtų neišvengiamumas. Tai dabar reiškia, kad prie kiekvieno išvažiavimo iš miesto, prie kiekvieno kaimo reikia pastatyti ekipažą, kuris reidą darys.
1: Ne, tai žiūrėkit, vieno vaisto tikrai nebus. tikrai tikiu, kad prabėgus kažkuriam laikotarpiu tikrai automobilių gamintojai visose automobiliuose įrengs alkoblokus ir, ta prasme, jeigu bus nors kiek alkoholio, ta prasme, tas automobilis paprasčiausiai niekur nevažiuos, ar ne?
0: A kodėl jie turėtų įrengti? Iki šiol neįrengė, tai dabar kodėl jie turėtų įrengti? Dabar vis tiek girtuojančių mažėja turbūt.
1: Ne, tai vėlgi ta pati Europos Sąjunga imasi tų priemonių, kurios, na, vėlgi skatinti tą patį saugumą ir visą kitą. Tai, nu, čia viena iš tų priemonių, kuri atsiranda reikalavimai kondicionieriams, kad būtų privaloma, dar kažkokie gamintojams, tas pats greičio įspėjimai, visa kita. Nu, einama prie to, kad vėlgi tą patį vairuotoją, motivuotą vairuotoją, vėlgi paskatinti laikytis keliuose taisyklių. Tai yra tas pats viršijus greitį atsiranda signalas, vėlgi perspėjimieji dalykai. Dabar, kaip matote, yra naujos automobilius žvilgsnio nukreipimas, ar ne, automobilis tau perspėja, kad tu žiūri ne ten, kur reikia, ne, ne, ne į kelią. Tai turbūt ir alkoblokai. Vėlgi technologijos pažangios ir turbūt jo savykaina tikrai labai neišbrangis automobilio kainos. Tas dalykas. Kita vertus, vėlgi tas pats pakantumas. Mes esam dar pakankamai pakantus tokiems daromiems pažeidimams ir nesuvokia, kad nuo užstalės išleidę žmogų sėdantį prie automobilio vairo, mes jį darom pirmiausia potencialiu žudiku išgėrusi, ar ne, kita vertus mes jo galim daugiau nebesutikti, tik tai kapinėse per jo laidotuvės. Tai,
0: o tie, vietoj, kurie žolės parūkė, pavyzdžiui, arba ten šapauostai, juos lengva identifikuoti, nu visi žolės parūkys, jam linksma labai, linksma vairuot.
1: Na, dėja, bet liūdnė, dėl to, kad turime įrankį. Turime testerius, kuriais mes nustatome narkotinės medžiagos pėdsakus ir vėlgi turime ir
0: vietoje.
1: Ir vietoje turime, be abejo, šitoje vietoje įstatymas reikalauja, kad toks asmuo būtų vežamas į medicinos įstaigą ir būtų nustatomas tas apsvaigimo lygis, na, pats apsvaigimas.
0: Lygis.
1: Nu, ne lygis, bet apsvaigimas.
0: Nes baudos dydis priklauso nuo to,
1: ne,
0: kiek tu surūkiai suktinių.
1: Ne, ir arba apsvaigęs, arba neapsvaigęs. Ir va šitoje vietoje medikas jau profesionalas pasako. Bet pėdsakus mes tikrai turime
0: įrankius. Apsvaigimas reiškia kokio dydžio ekvivalentą, sakykime, nėra sunkus tokio, girtumas.
1: Nėra tokio ekvivalento.
0: O tai kokia bauda tada?
1: Vėlgi yra piniginė bauda paskirta, aš nepamenu, ten, ta prasme, pakankamai didelė, tokia pati turbūt kaip girtumas.
0: O teisės?
1: Irgi lygiai taip pat. Lygiai taip, apsvaigęs vairuotojas.
0: Tai kaip sunkus girtumas maždaug turėtų būti?
1: Žinokit, teisės reikia palikti ir lengvam girtumui esant.
0: Ai, teisingai. Gerai, padarom dar vieną pertrauką. Lietuvos policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys. Šiandien pas mus laidoje po pertraukos kalbėsime toliau.
2: Persona grata. Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
2: Jūs klausotės Žinių radijo. Persona grata.
3: Tęsime persona grata. Lietuvos policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys šiandien pas mūsų laidoje. Nu, mes bandome išspręsti klausimą, ką daryti su apsinešusiais veikėjais. Čia alkoholis ir narkotikai ir rūkalai ir uostalai visokie. Keista, kad žmonės dar nori sėsis prie vairo po tokių dalykų, bet gerai. Dabar mes palėtėm dar tas keistasis judumo priemonės. Jūs kaip vairuotoja, jūs esate greičiausiai senas vairuotojas, pasakysiu taip.
4: Patyręs.
3: Patyręs, taip. Ir vat patyrusi vairuotoja, jūs, kaip čia žodį sugalvot kokį nors, labai erzina arba užknisa tos naujos judumo priemonės, kaip paspirt. Tukai visokie, kas ten dar yra, visokie elektriniai.
4: Vienaračiai, dviračiai
3: ir taip toliau. Ir vienaragiai ant dviračių.
4: Ne, aš nepasakyčiau, kad mane labai erzina. Aš pats vairuoju mikrojudumo priemonę, turiu elektrinį paspirtuką ir kažkada gal prieš kokius 4-5 metus vienam kurorte, ta prasme, buvau kaip balta varna, nes vienintelis važinėjau su šalmu. Ir visi žiūrėjo labai kryvai. Ir šiemet tam pačiam kurorte visi važiuoja su šalmais.
3: Visai aišku, pamatė.
4: Ne, atsirado bauda. Važiavimo be šalmas privalomas, atsirado viską. Šiek tiek erzina tas elgesys vėlgi tų asmenų, kurie tas transporto priemonės vairuoja. Vėlgi tai yra tas atsakingumas.
3: Bet geriau nebūtų.
4: Ne, aš nemanau, kad geriau nebūtų. Negalima tai pasakyti.
3: Bet pažiūrėkit, koks procentas vairuotojų yra, ar ne, nu, kurie vairuoja automobilius. Ir kiek, vat jeigu taip apklaustume, kiek žmonių yra, tie važiuoja su tais paspirtukais, jų ten 1, 2, 3, o kiek sukelia streso kelyje visiems? Jie iš kažkur išlenda. Kiekvienas vairuotojas, greičiausiai, jeigu apklausome, bus susidūręs su iš kažkur išlindusiu, iš kažkur nežiūrinčio, kaip važiuoja, per pėsčiųjų perėją lekiančių, kai tu suki ten į dešinę ir į kairę. Ir tokių, kurie, nu, vat, vos neatsitrenkė automobilį. Buvo jums taip?
4: Gal ir yra buvę, ta prasme, kad reikėjo staigiai stabdyti išlindusiai tokiai transporto priemoniai, bet lygiai toks pat jausmas buvo pirmą kartą apsilankius Niderlanduose, ar ne? Tačiau antrą kartą, trečią kartą pamačius, kaip veikia infrastruktūra, kokia yra, kaip elgiasi tie patys tų mikrojudumų priemonių vairuotojai, na, susitaikai su to, kad jos yra, buvo, nepersiniausiai yra, ir tikėtina, kad jos bus, vėlgi turbūt pokytis dabar 5 metai, sakykime, ta tendencija, per ateinančius metus galbūt atsiras skraidančios riedlentės, nežinau, vėlgi negali pasakyti, kaip ten iš tikrųjų bus.
3: Tai kitam lygiai skris jos
4: bus. Bet vėlgi susitaikyti, tinkamai parengti tą infrastruktūrą, kad nesikirstų tokios transporto priemonės automobiliais, kad, na, vėlgi saugiai galėtų važiuoti mieste, vėlgi galbūt atsirastų tikrai tos zonos, kurios jie tokios transporto priemonės negalėtų važiuoti, ir kiek žinau, jau yra atsiradusių tokių zonų. Vėlgi,
3: mane tai erzina, kad joms pirmumo teisė visą laiką yra vienai par kitaip. Ir jie išlenda, nu, jau žmogus nebejaunas, esi, ir ką kaklas sunkiai sukiojasi, nu, o čia turi tiek atsukti kaklą, kad matyti, iš kur jis, nes jis labai greitai iššoka iš kažkur ir tiesiai lenda po ratais. Tai tu turi atsisukti, žiūrėti, ar jo toli nėra, stebėti. Ir vis tiek jis išlenda iš kur nors ir tu galvoji, nu, vat kaip gerai būtų, jeigu jų nebūtų.
4: Bet vėlgi, kada buvo ofisas Mėnulio gatvėje, Pilaitės prospekte, yra vienas susikirtimas su dviračių tuku, kur tikrai dviračių greitis yra labai didelis ir tu, ir aš įpratau visą laiką sustoti, įsitikinti, kad tikrai nėra. Ir dabar Slatoniškių gatvėje irgi yra tam tikras susikirtimas su tais, na, pripranti turbūt tą saugumą, žiūri ir dairaisi, na, vėlgi. Mm. Vėlgi būna tikrai, kad jie tenka staigiai stabdyti ir išlenda jisai, bet na vėlgi iš toje vietoje tai yra dviračių skirtimas, o dviračių toku jisai neprivalo persivaryti tos transporto priemonės, jis gali pravažiuoti, bet jis irgi turi tam tikrai pareigojimą įsitikinti, kad yra matomas, kad ir pravažiavimas bus saugus.
3: Nu be abejo, jums aišku, kaip viršininkui reikia kalbėti apie tai, kad visos sugyventų transporto priemonės, bet šiaip tai vis tiek turbūt miestai svarsto apie tai, kaip čia jas uždrausti.
4: Jo, Paryžius, kiek žinau, kad yra uždraudęs, bet kad ten, kiek skaičiau, kad nesumažėjo tų mikroidumo priemonių. Vėlgi, tik tai ją reikia turbūt jau kaip nelegalą apskritai pagauti, ar ne, jos Vengrijoje berods yra sunumeruotos valstybiniais numeriais pažymėtos visos tokios transporto priemonės, tada turbūt lengva identifikuoti. Prancūzai to dalyko nedaro, bet nu, jos yra, jos nedingo. Paprasčiausiai mes nu, pasakom, kad tai yra draudžiama, bet kad tas procesas nevyktų, vėlgi tai yra pakankamai sudėtinga tą dalyką padaryti. Ir manau, kad vėlgi ugdydami, prevenciškai kalbėdami su jaunimu, vykdydami švietėjiškas akcijas, vėlgi čia kalbau apie visas institucijas, keisdami supratimą apie tai, kaip reikia dalyvauti eisme, mes nu, turbūt artėsime prie to, kad nekels pavojus tie ir mikroidumo priemonės, ir skraidančios priemonės, ir dar...
3: O kodėl jiems būtinai reikia liekti, sakykime, nu, jeigu dviračių yra takas, vis tiek reikia, o kas čia per nauji, nu, aš suprantu, kad taip yra, bet jau taip sunku nulipti, reiškia, ir pereiti per tą pėsčiųjų perėją, nes ten būna sudvigubinta viena pėsčiųjų perėja, kitas, ir jie ten varo per tą, reiškia.
4: Žiūrėkit, Raigirdai, yra taip, kad mes jų nematom tie, kurie elgiasi tinkamai. Nes nu, jisai važiuoja, lietai nulipo, persivaro, mes nu jo nematom, jis nėra mum kliūtis kitiem eismo dalyviam, o pastebim tik tą, kuris ta prasme elgiasi chuliganiškai. Jų yra tikrai neabsoliuti dauguma, jų yra tikrai, nu, vėlgi, saliginai nedaug palyginus kiek tą, bet nu, jie mums atkreipia dėmesį dėl to, kad mes turim staigiai stabdyti, turim staigiai sureaguoti ir taip toliau. Tie, kurie elgiasi tinkamai, mes jų nematom. Jie yra dalyvauja eisme tinkamai, kaip priklauso, iš lėto važiuodami, iš taško A į tašką B važiuodami. Aš kiekvieną vasarą darau savo eksperimentą, iš savo gyvenamosios vietos į Vilniaus centrą važiuoju elektrinio mikroidumo priemonę. Ir vis, sąžininkai, lengvabūdiškai tikiuosi, kad tos sąlygos važiavimo bus geresnis. Bet, na, dėja, šiemet dėl tam tikrų darbų, vėlgi, kelio darbų, jos dar sudėtingėja ir vėlgi, jeigu, sakykime, atsiradus kažkokiam kelio taisimams, ar ne, to pačiu dviračio kelio taisimams, tai važiuojant dviračiu, tas pataisimas ir šiek tiek neligumas, ar ne, tam dviračiu lengvai sugeriamas, važiuojant su mikroidumo priemonėmis, tai visai kitaip reaguoja ir tu gali nuvirsti nuo mažiausio skirtumo tarp dangos. Tai nu, šitoje vietoje vėlgi tikrai norėtųsi tai, kad infrastruktūra keistųsi ir tikrai keistųsi į gerą pusę, kad tikrai nesusikirstų tie patys dviračių takai, pėsčiųjų takai su automobilio sankryžos ir taip toliau, tai tie dalykai, nu, juos reikės turbūt padaryti.
3: Tai dar viskas, o kokie yra pasiūlymai? Dabar vat, jūsų biuras, aišku, turbūt irgi dalyvauja įstatymų leidyboje tam tikrą prasme, siūlydamas įvairius variantus ir į ką politikai atkreipė dėmesį, į ką ne, dėl ko jūs labiausiai dabar diskutuojate.
4: Na, vėlgi, tas puikus rezultatas, kad visiems privalu dėvėti šalmus važiuojant mikroidumo priemonių. Tai buvo tikrai 2 metų turbūt įdirbis visų institucijų, kad įtikinti sprendimų priėmėjus, kad vis dėlto taip turi būti. Ir vėlgi tos pačios traumas, kokias patirdo ir taip toliau. Šiam momentu yra, jau seime yra mūsų pasiūlymas, kad mes turime nustatyti faktinę tos mikroidumo transporto priemonės greitį, tam, kad pripažinti, kad jinai priklauso tai kategorijai ar nepriklauso. Nes turbūt tikrai labai daug kelia nerimo ir kelia daug drumšia mūsų eismą tos galingos mikroidumo priemonės, kurios tikrai didelis greitis ir viską. Ir na, kito būdo šiam momentui, vat Vilniaus savivaldybė, kiek žinau, vasaros pabaigoje įsigijo matavimo įrenginį, kaip pamatuoti tuo tos transporto priemonės greitį pagal dabartinį įstatymą yra taip, kad tai yra ne faktinė, o tai yra gamintojo nustatyta, kokia leistina maksimalus greitis. Vėlgi žinodami, kad galima ją perdirbti ir vėlgi gamintojo pasakyta 20 km didžiausias greitis, o gali padaryti ir 40 ir daugiau.
3: Tik yra 20, jeigu gerai įstovinti daiktą trenksis, tai nedaug ten bus laimės iš to turbūt.
4: Nu, žinoma, niekada į bet ką trenkintis, einant pešiom su veidu prisilietus prie asfalto, turbūt irgi yra tam tikros traumos patyrimas, bet vėlgi tam tikras, na vėlgi, aiškus reglamentas, aiškus supratimas, aiški kontrolė, kad tikrai vat, yra faktinis greitis didesnis ir tai yra atitinka tai kategorijai, tie dalykai jie turės įtakos, manau. Kita vertus, vėlgi, mes tikrai vat, jeigu sakome, 5 metai dabar yra tas laikotarpis, kada tos priemonės gausiai labai įvažiavo į mūsų gatves, kelius, tai patys pirmieji dalykai buvo, suvokim, kaip pramoga, kaip, nu, žaidimas, tas elektrinė mikrojudumo priemonė, kaip čia pasižais, kaip čia vat, smagu pavažiuoti ir taip toliau. O kad tai yra transporto priemonė, kad jinai dalyvauja viešajame eisme, kad jie galioja tam tikros taisyklės, vat, laiks nuo laiko, vat, per tuos 5 metus jau kažkiek tai pasiekė ne tik ausis, bet ir smegenys.
3: Jūs darot reidus, aš mačiau, kai yra skelbiama apie reidus, kokie bus, ką gaudysit, kur ką stovėsit, kur ką jumsit. Tai yra ten ta kompanija, kuri važiuoja šitais mikrojudumo priemonėmis ir kokie rezultatai būna, ką jūs ten pamatot, kokiu pažeidimu
4: daro? Vėlgi, jeigu imkim šios metus, tai mes daugiau negu 6000 kartų taikėme administracinę atsakomybę mikrojudumo priemonių vairuotojams. Per os apie 800 iš jų buvo neblaivus, apsvaigę.
3: Va, kiti, o kokia bauda girtam prie vairo?
4: Man atrodo, ne, prie mikrojudumų priemonės.
3: Nu, turiu omeny.
4: Teisė vairuoti netimama.
3: Nes jos nėra.
4: Nes jos neprivalo. Vėlgi, tai yra piniginė bauda. Nėra didelė piniginė bauda, bet jinai yra. Kita vertus, absoliuti dauguma iš tų 6000, tai yra asmenys, kurie nedėvėjo šalmo, kas yra privalu. Ir vėlgi, suvokiama, kad šalmas ne policininkui reikalingas. Šalmas reikalingas tau, kuris važiuoja tokią priemonę, kad na, atsitikus kažkokiam nugriuvimui, pervirtimui, kliūčiai, dar kam nors, kad tu minimaliai mažiau susižalos. Va, tai 5000 netikė, kad tas šalmas reikalingas jiems. Tai reikėjo įtikinti, paskiriant piniginės baudas. Vėlgi, tai nėra didelis piniginės baudos, bet na, patikėkit, turbūt nesmagu tėvams gaut skambutį, padovanoju savo vaikui mikrojudumo priemonę, nepasirūpinu šalmu, kad na, tas vaikas šiuo metu yra na, policijoje, ir kad reikėtų šiuo tėvui pasiimti.
3: Bet žandikaulio neapsaugo vis tiek, ar apsaugo žandikaulio. Aukštas šalmas ne motociklininko gi.
4: Ne, bet kokiu atveju, ta prasme, vėlgi tie patys dviratininkų šalmai yra pagaminti taip, kad nu, jie tą minimalizuoja tą galimybę susižaloti tą patį veidą ir viską. Be abejo, tai nėra motociklininko šalmai, kurie dengia visą veidą, bet na, kad ir kokia tai saugumo priemonė, vėlgi ir mokslas įrodė turbūt, kad jinai yra pliusas, o ne minusas. Kita vertus, vėlgi, kaip mes sakome, ir tiems nuomos kompanijos, kurios kartais sako, kad jom per sudėtinga aprūpinti visus tai šalmais, kad dabar, kiek žinau, tos šalmus reikia važiuoti kažkur pasiimti, viską. Neturiu dėjęs statistikos, kiek yra nubūstatų, bet paėmus paspirtuką mikrojudumo priemonę, įdavus į rankas tą patį šalmą žmogui ir ne, važiuoti vežti į rankose bus jam nepatogu, jisai kažkurį turės padėti. Nu, tai tikėtina, kad nedės ant užpakalio, nedės ant galvos greičiausiai.
3: Kas ten žino, kas augo šiais laikais.
4: Jo, bet vėlgi ta pati paskata, kad tai būtų nepatogu važiuoti be šalmo, na, irgi prisidėtų. Kita vertus, vėlgi tas pats žmogus irgi, nu, gal ir susimastytų, nugriuvęs su šalmu, nepatyręs labai skaudžių traumų, kitą kartą pagalvos, kad jeigu būčiau be šalmo, gal būčiau ir...
3: Klausykit, plerpalai yra legalus būdas duslerką pasikeisti. Tokie yra, nežinau, jūs...
4: Ne. Aš žinau, kad vienas motociklų gamintojas yra įrengęs mygtuką, kuriuo tu gali reguliuoti sklendę, kuri didina, mažina to motociklo.
3: Tai čia net ne apie motociklą aš kalbu apie automobilius, pasikeičia duslintuvo, kad jis plerpė, nu, bando būti Ferrariu, bet ten kregždutės, ten paskutinį 95 metų BMW trečiukas ir jisai plerpė taip, kad visas rajonas girdi, kai susiveda mašina ypač penktą ryto savo. Tai va, tai ir Ne keuras, bet sako legalu, užsidedi, jis gali plerpt.
4: Man vėlgi tikrai konkretaus atveju sunku, bet perdirbti išmetimo sistemą yra draudžiama. Šitoje vietoje.
3: Ir jeigu... Tai neperdirbti, dadėti plerpalą kokį.
4: Jokio skaitumo, tai yra įsikišimas, ta prasme, į gamintoją ir yra perdirbti. Vėlgi, tie dalykai yra, būna originalus turbūt, bet na, jie paskaičiuojami, kuriuos galima legaliai įsigyti ir ne patiem pasidaryti. Jie yra paskaičiuoti, kad jie neviršėtų triukšmą, bet yra iš tikrųjų, kur, kaip jūs sako, tie prabangus BMW, kuriuose vietoj galinio išmetimo bakelio virinimas paprastas vamzdis, ne, kuris kelia siubingą triukšmą, na, dėja šitoje vietoje ta kelionė ir pasibaigė to, kad yra panaikinama technikinė apžiūra ir nesmo turi iš naujo praeiti technikinę apžiūrą, tikėtina idėjas originalų išmetimo.
3: Ar nereikia, suprantat, kad pasaulis dabar eina tylesnio gyvenimo keliu?
4: Ne.
3: Ypač žmonės persikė.
4: Elektromobiliai, žiūrėkite, pirmieji elektromobiliai buvo tylus kaip vanduo, ne? Bet atsirado reikalavimas gamintojams, kad elektromobilis vis dėlto skleistų tam tikrą garsą, tam, kad atkreipti į dėmesį. Jūs
3: gražiai ten. Bet suradat, bet žmogus dabar išsikelia iš miesto, kažkur užmesti, ten vynogės augina, dar kažką, ir staiga koks nors kvadraciklas. Dar va ta plerpintis, garsas, baisus, sekmadienį rytą, kai žmonės mišių laukia visi, aš jau nebekala iš ryto, bet nu, su žaliapijom dar pjausto, bet žaliapijos ne jūsų yra turbūt dispozicijoje.
4: Ne, bet aš kaip gyventojus irgi pats naudoju tą žaliapijoje ir girdžiu tą patį žaliapijos triukšmą to pačioje bendruomenėje, nu yra.
3: Per mišes. Komunistai tik tai gali pjauti.
4: Nu, toks laikotarpis. Aš nežinau, bet manau, kad amerikiečiai, kuomet organizuos išvykas į mėnulio apgyvendinimą, ar net turbūt pasiūlis už tam tikrą mokestį skristi į tylą ir tyloje mėnulyje.
3: Taip,
4: bet 21 amžius taip yra ir tas triukšmas. Vėlgi, aš skau, šitoje vietoje yra labai svarbu be abejo tas triukšmo lygis, nes na, yra įstatymo numatytas tam tikras lygis, kuris yra legalus, yra be abejo, kas yra nelegalu ir kas nelegalu, kas rėžia mūsų ausį, kas tikrai trukdo viešai tvarkai, na tikrai turi būti pažabota. Ir vėlgi, be abejo, šitoje vietoje ir policija reaguoja ir turi savivaldybės įsigijusios ir nupirkę triukšmo matavimo įrenginius. Vėlgi, kiek mačiau, yra pasiūlymas, kad atsirastų tie patys triukšmo matavimus. Scenarius įrenginiai, kurie galėtų tą dalyką padaryti. Tarp kitko kurortuose mes jau gal keli metai siūlome, kad tokius įrenginius galėtų atsirasti. Vėlgi tas pats žmonių netoleravimas ir turbūt ne visai ką reikia iš karto kviesti policiją, galbūt galima nueiti ir paprašyti tam pačiam kaimynui pasakyti, kad klausyk, nu tu pakeli visą rajoną savo triukšmų, nu taip elgtis negražu ir negarbinga galbūt.
3: Ir kiekvienam rajone toks yra. Va toks yra.
4: Jo,
3: pas jūs yra, galiu garantuoti.
4: Žinot, gal mes sakau, kaip ir sakau, kad mes ant tiek tolerantiški, nepersiniausiai pasakau kolegai vieną nu, itališką eismo valdymo sistemą, kuomet virš jūs greitį tam tikroje atkarpoje, ta prasme, užsidega raudono šviesoforas ir užsidega 3 minutes. Ir visi, kuris stovo prie to šviesoforo, žino, kad tas pirmas vairuotojas, ne, jisai nesilaikė saugaus greičio, viršėjo greitį ir dėl jo visi dabar 3 minutes stovės prie šito. Ne. Tai kokia italų reakcija? Paskutinis stovintis, jis gali daiti iki to pirmo ir jam atskaityti moralą apie tokį elgesį ir kaip jisai nepagarbė elgesį ir taip toliau. Na, lietuviškas mentalitetas yra kitoks, turbūt mes stovėsim 6 minutės, ta prasme, to eilės gale ir turbūt nieko neįsakysime tam, dėl kurio kalties mes ten darom.
3: Ir dar, aišku, vienas labai klausimas, nežinau, kiek čia jūsų yra, greičiausiai irgi ne jūsų, bet jis yra totaliai signalizuoja apie mūsų, nežinau kokį, ir kas liūdna, kad tai vyksta ten, kur žmonės važiuoja prabangiais automobiliais, nes jis smegenų užsidirbt užteko pinigų prabangiam, bet tai yra prie prekybos centrų. Ten, prie kur yra pažymėtos, reiškia, vietos automobiliai su šeimom, nu, ten invalidų ženklas, čia jau nieko nestebina, bet dar visai eilė vaikams, ten, nu, šeimų automobiliams ir visa kita. Totaliai pažeidinėjama, totaliai važiuoja, nesilaikoma ir negaliniai pastabos, reiškia, viena ten, kur per 3 vietas pasistatė, ne, per 2 vietas pasistatė, sakau, o dar plačiau nebuvo galima. Sakė, galima buvo. Ir ką tu jai? jai. Ir nieko. Ir šitoj vietoj nei kažką iškviest, nei nubaust.
4: Ne, kodėl? Galima iškviest, galima, jeigu tinkamai įrengtas ženklinimas, tikrai tinkamai, aš kalbu apie vietas, kurios yra asmenim su negalė.
3: Ir su negalė, šeimos vietos. Vat,
4: kas... Šeimos vietos sunku turbūt įrodyti, būtų kiek įsėda, kiek išlipa iš to automobilio, galbūt ne šeima, gal papuolė taip, kad ta moteris laukėsi šeimos pagausėjimo. Tai... Vėlgi šitoj vietoj vėlgi tas pagarbos ir kultūros vis dar stoka, nu jinai, aš tikrai pamenu akciją, kuomet darėme ir dabar manau, kad kai kur daroma, kur prie neįgaliojo vietoje, asmens su negale parkavimo vietoje pastatomas automobilis, kuris neturėtų ten stovėti, paliekama žinutė, užrašas, kad paėmė į mano vietą, gal pasims ir mano negalę. Ir tas nuveikia, ir logiškai turbūt tenka susidurtis tai tuo, kad yra asmenų, kurių neveikia niekas. Ir jisai sustabdomas neblaivus, iš jo atimama teisė vairuoti, iš jo konfiskuojamas automobilis, jisai nusipirka dar pigesnį automobilį, sėda prie vairo vėl neblaivus neturėdamas teisės, vėlgi sustabdomas, vėlgi konfiskuojamas automobilis, vėlgi pratesimas terminas teisės atėmimo, vairuotojo pažymėjimo galiojimo, atėmimas teisės atėmimas, nu jis ir toliau sėda ir vis tiek važiuoja ir sako, kad aš važiuosiu.
3: Ir kadangi tokių buvo, yra ir bus, mums būtinai reikalinga kelių policija, kurią ir sveikiname su artėjančiomis šventės. Ir taip pat Vytautas Grašys, Lietuvos policijos departamento Viešos tvarkos biuro viršininkas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote, vis laikas smagu jūs matyti ir iki kitų kartų.
4: Ačiū, kad pakvietėte. Iki kitų kartų.
2: Persona grata.
0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
5: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
0: Čia žinių radijas.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
4: Žinių radijas.
5: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
6: Labas vakaras, malonus klausytojai. Štai ir vėl mes su jumis atsiverčiame šventą Dievo knygą, kad galėtume išgirsti jo šiai dienai mums skirtus pamokymus. Tie, kas ją atsiverčiate, galite atsiversti išėjimo knygos 5 skyrių, kurį šį vakarą mes su jumis ir apžvelgsime. Šio skyriaus tema – Mozė reikalauja išlaisvinti Izraelį, faraonas padidina izraelitų naštas, tai yra liepia patiems rinkti šiaudus plytų gamybai, konfliktas su faraonu ir Mozė meldžia Dievą pagalbos. Prieš skaitydami ir aiškindamiesi tekstą, kaip esame pratę, paprašykime kūrėjo, kad tas, kuris davė žmonėms tą žodį, išsaugojo jį iki šių dienų, pats savo dvasios pagalba ir išaiškintų to žodžio prasme kiekvienam iš mūsų. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame, kad tavo malonę galime gyventi tavo kūrinijoje, galime mėgautis kiekvieną mums dovanotą dieną, galime turėti šitame krašte taiką ir pakankamą ramybę, kad kiekvienas galėtume susirūpinti savo gyvenimu ir nukreipti savo širdies žvilgsnį į tavo žodį, kuris yra gyvas, aštrus ir paveikus, ir kuris turi galę prasiskverbti iki mūsų sielos ir dvasios atšakos, ir kuris teisė mūsų sumanimus ir mintis. Prašom, kad tu palaimintum savo žodį ir palaimintum kiekvieną to žodžio klausytoją. Jėzaus vardu to ir prašome. Amen. 5 skyriuje prasideda kova su faraonu. Visos čia aprašytos nelaimės yra nukreiptos prieš Egipto stabmeldystę. Faktiškai, tai Dievo kova su Egipto dievais. Mozė į Egiptą sugrįžo po 40 metų pertraukos ir yra pasiruošęs išlaisvinti savo tautą. Jis surenka Izraelio vyresniuosius, nueina pas faraoną ir pateikia jam prašymą. Faraonas atsisako išleisti Izraelį ir prasideda atvira kova tarp Dievo ir Egipto tariamų dievų. Nelaimės buvo neatsitiktinės. Dievas pasiuntė varlių antplūdį, nemastė, kągi man čia toliau daryti. Tikriausiai niekuomet daugiau nebuvo taip puikiai organizuotų ir tikslingų įvykių, kaip tuo metu. Visos nelaimės buvo tiesiogiai nukreiptos prieš Egipto stabmeldystę. Faraonas paklausė: kas yra jūsų viešpats? Aš jo nepažįstu ir neketinu paleisti Izraelio. Taigi Dievui teko prisistatyti. Jis tai padarė, užtraukdamas Egiptui baises nelaimės. Išėjimo knygoje, 7 skyriuje, 5 eilutėje, viešpats aiškiai pasako savo tikslą. Tada egiptiečiai žinos, kad aš esu viešpats, kai ištiesiu savo ranką virš Egipto ir išvesiu izraelitus iš jų žemės. Dievas siuntė nelaimės, kad išlaisvintų savo tautą ir leistų egiptiečiams pažinti, kad jis yra vienintelis viešpats. Kiekviena nelaimė buvo nukreipta vis prieš kitą Egipto dievą. Tuo metu Egipte buvo 1000 šventyklų, 1000000 stabų ir apie 3000 dievų. Tai pranoksta bet kokią šiais laikais žinomą stabmeldystę. Egipto religija turėjo galę, o egiptiečiai nebuvo kvaili, greičiau atvirkščiai. Nors mes dabar turime radio imtuvus, spalvotus televizorius ir netgi pabuvojome mėnulyje, tačiau tai nesuteikia mums jokio pranašumo. Visas mūsų pažinimas remiasi tuo, kas buvo mums perduota per kartų kartas. Viską statėme ant žinių pasiekusių mus per ilgus šimtmečius. Apaštalas Paulius 2 laiške Timotiejui 3 skyriuje 8 eilutėje aiškiai duoda suprasti, jog Egipto religijos turėjo nemenką galią. Kaip Janas ir Jambras priešinosi Mozei, taip ir jie priešinasi tiesai. Tai žmonės sugedusio proto, netikusio tikėjimo. Egipto religijų galia buvo velniška, nes velnės suteikė galę tiems, kurie jį garbina. Taigi Dievas siuntė nelaimės prieš Egipto stabmeldystę, faraoną ir velnę. Tai buvo dievų mūšis. Paskaitykite Išėjimo knygos 12 skyriaus 12 eilutę. Tą naktį pereisiu visą Egipto šalį ir išžudysiu visus pirmagimius, žmonės ir gyvulius. Ir visiems Egipto dievams įvykdysiu teismą. Aš, viešpats. Dievas akivaizdžiai parodė, kad Egipto dievai yra netikri, bei pademonstravo Izraeliui, jog yra pajėgus juos išlaisvinti. Dauguma izraelitų buvo gimę egiptiečių plytinėse, stabmeldystės apsuptyje, todėl Dievui teko įrodyti, jog jis yra aukščiausias iš visų dievų. Norint suprasti šių nelaimių prasmę, gali praversti trumpa kiekvienos jų apžvalga. Kai Mozė pirmą kartą stojo prieš faraoną, savo lazdą jis pavertė gyvate. Egipto žiniai padarė tą patį stebuklą. Tai rodo, jog velnės turi tam tikrų galių. Po šio stebuklo sekė 10 nelaimių. Apie jas dabar ir pakalbėsime. Pirmoji nelaimė. Vanduo paverčiamas krauju. Apie tai yra užrašyta išėjimo knygos 7 skyriaus 19-25 eilutėse. Egipto žemių derlingumas visiškai priklausė nuo Nilo upės potvinių, kurių metu dirva sudrėkdavo ir pasitrėždavo. Todėl ši upė buvo šventa dievui Oziriui, kurio visamatanti akis vaizduojama daugelyje egiptiečių piešinių. Kiekvieną pavasarį, kai upė vietoj mirties suteikdavo žemei gyvybę, prie jos būdavo atliekami pagoniški ritualai. Tačiau, kai vanduo virto krauju, jis vietoj gyvybės atnešė mirtį. Egipto žiniai savo kerais pakartojo šią nelaimę. Antroji nelaimė – varlių antplūdis. Apie tai rašoma išėjimo knygos 8 skyriaus 1-15 eilutėse. Hekos šventykla buvo viena gražiausių Memfyje. Ji priklausė šlykščiai deivei su varlės galva. Užmušti šventą varlę reiškė įžeisti deivę. Tačiau, kai egiptiečiai pradėjo rasti varlių savo namuose, lovuose, maiste, visur, kur tik pasisukdavo, jiems baisiai knietėjo visas jas užmušti. Tačiau jos buvo šventos. Žiniai sugebėjo šią nelaimę pakartoti. Greičiausiai jie naudojosi kokiais nors triukais arba magija. Trečioji nelaimė. Mašalų antplūdis. Apie tai užrašyta išėjimo knygos 8 skyriaus 16-20 eilutėse. Egiptiečiai garbino žemės dievą Hebą, tačiau visos žemės dulkės virto mašalais Egipto krašte. Tai, kas Hebui buvo šventa, dabar žmonėms kėlė neapykantą. Faraonas neprašė, jog ši nelaimė būtų patraukta, o egiptiečių žiniai nesugebėjo jos pakartoti. Jie turėjo pripažinti, kad tas, kuris užtraukė šią nelaimę, buvo galingesnis už Egipto dievus. Ketvirtoji nelaimė – musių antplūdis. Apie tai rašoma išėjimo knygos 8 skyriaus 20-32 eilutėse. Manoma, jog musių būriai buvo šventųjų vabalų spiečiai, o Kefora buvo vabalų dievas. Piešiniai su vabalų arba mėšlavabalių atvaizdais randami egiptiečių kapuose ir simbolizuoja amžiną gyvenimą. Šie vabalai buvo šventi saulės dievui Ra. Penktoji nelaimė – maro protrūkis. Apie tai rašoma išėjimo knygos 9 skyriaus 1-7 eilutėse. Maras užpuolė gyvulius. Antra pagal dydį Egipto šventykla stovėjo Memfyje ir buvo skirta garbinti juodąjį jautį Apį. Galima sakyti, šis maras privertė egiptiečius garbinti ligotą karvę. Šeštoji nelaimė – votys. Apie jas rašoma išėjimo knygos 9 skyriaus 8-17 eilutėse. Visų Egipto religijų kunigai turėjo būti švarūs. Jų kūnai bedėmės ir kliaudos,

valdose. Aštuntoji nelaimė – skėrių antplūdis. Apie tai kalbama Išėjimo knygos 10 skyriaus 1-20 eilutėse. Skėrių antplūdis buvo nukreiptas prieš vabzdžių dievus. Jis taip pat reiškė prakeikimą visam egiptiečių derliui. Tai buvo akivaizdus dievo teismo ženklas, kaip aprašyta Joelio ir Apreiškimo knygose. Devintoji nelaimė – tamsa. Apie ją rašoma Išėjimo knygos 10 skyriaus 21-29 eilutėse. Tamsa rodė dievo kovą prieš pagrindinį egiptiečių dievą – Saulės dievą Ra. Saulės diskas yra dažniausiai egiptiečių griuvėsiuose randamas simbolis. Šis Saulės užtemimas pademonstravo visišką Ra bejėgiškumą. Ir dešimtoji nelaimė – pirmagimių mirtis. Apie tai rašoma Išėjimo knygos 11 skyriuje ir 12 skyriaus 29-36 eilutėse. Pagal Egipto religiją visi pirmagimiai priklausė Egipto dievams. Kitaip tariant, dievas paėmė tai, kas buvo atskirta Egipto dievams ir parodė egiptiečiams, kas yra tikrasis dievas. Jis siekė įtikinti faraoną, kad yra vienintelis dievas. Tai buvo paskutinis teismo proveržis, išlaisvinęs Izraelį iš Egipto vergovės. Labai svarbu suprasti, kad visos Egiptą ištikusios nelaimės turėjo tikslą. Dievas metė iššūkį Egipto dievams ir juos nugalėjo. Tik įsivaizduokite, kokia stabmeldystė tuo metu viešpatavo Egipte. Dievas per Izaiją išpranašavo, kad ateis laikas, kai Egipte išnyks visi stabai. Šiandien Egiptas yra musulmoniškas kraštas, kuriame netoleruojami stabai. Taigi stabai iš tiesų išnyko Egipte, kaip Dievas ir numatė. Mozė reikalauja išlaisvinti Izraelį. Penktame skyriuje prasideda kova su faraonu, o kartu ir su Egipto dievais. Mozė ir Aaronas atėję tarė faraonui. Taip sako viešpats Izraelio dievas, išleisk mano tautą, kad jie aukotų man dykumoje. Išėjimo knygos 5 skyriaus 1 eilutė. Aukojimas dievui dykumoje buvo pirmas žingsnis į Izraelio laisvę. Mozė ir Aaronas neskubėjo eiti pas faraoną ir kalbėti, išleisk mano tautą, nes mes išvykstame iš Egipto į pažadėtąją žemę. Ne. Jie paprasčiausiai prašė, jog Izraeliui būtų leista eiti į dykumą, pagarbinti savo dievų. Jie palaipsniui minkštino faraono širdį, ruoždami tam, kas galiausiai turėjo įvykti. Dabar atkreipkite dėmesį į faraono reakciją. Faraonas atsakė, kas yra jūsų viešpats, kad klausyčiau jo balso ir išleisčiau Izraelį? Aš nepažįstu viešpaties ir neišleisiu Izraelio. Išėjimo knygos 5 skyriaus 2 eilutė. Šioje istorijoje dažnai besikartojantis posakis išleisk mano tautą yra gerai žinomas tarp krikščionių. Norėčiau, kad klausimas, kas yra jūsų viešpats, lygiai taip pat taptų žinomas. Tai pats geriausias klausimas, kokį tik šiandien galima užduoti, nes kol jūs asmeniškai nepažįstate savo viešpaties, nematysite ir savo išlaisvinimo. Faraonas aiškiai pademonstravo du dalykus. Pirma, jis nepažįsta viešpaties ir antra, neišleis Izraelio. Netrukus jis labai baisiomis aplinkybėmis susipažins su Izraelio dievu ir galiausiai paleis Izraelį. Jie sakė, hebrajų dievas mus pašaukė, prašome leisk mums keliauti 3 dienas į dykumą ir ten aukoti viešpačiui mūsų dievui, kad jis nebaustų mūsų maru ir kardu. Išėjimo knygos 5 skyriaus 3 eilutė. Dievas nori, kad jį
garbintume, bet jei mes delsime ar apskritai to

0: nedarysime, jis mus nubaus. Egipto karalius jiems atsakė: Mozė ir Aronai, kodėl atitraukėte žmonės nuo jų darbų? Eikite savo darbų dirbti. Matote, kiek daug žmonių yra krašte, o jūs atitraukėte juos nuo darbų. Išėjimo knygos 5:4-5 eilutės. Mozė nuolatos susitikinėjo su savo tauta. Visi nenustygo vietoje ir troško kuo greičiau išvykti iš Egipto. Faraonas išvelgė pavojų ir nusprendė žmonės pasiųsti atgal į plytinę. Jis taip ir padarė, kartu žymiai padidindamas darbo krūvį. Dar labiau padidinamos Izraelio naštos. Ta pačia diena faraonas įsakė darbų prievaizdams ir vadovams: nebeduokite kaip iki šiol žmonėms šiaudų plytoms gaminti. Jie patys tegul eina ir pasirenka šiaudų. Tačiau reikalaukite iš jų tokio pat plytų skaičiaus, kokį jie lygi šiol pagamindavo. Jo nesumažinkite, nes jie dikinėja ir todėl šaukia: išleisk mus aukoti savo dievui. Šeimo knygos 5:6-8 eilutės. Faraonui atrodė, kad Izraelis prašo atostogų. Jis taip samprotavo: jei žmonės nori laisvadienių, vadinasi, nepakankamai sunkiai dirba. Todėl jis sakė nebeduoti jiems šiaudų ir toliau gaminti tokį patį kiekį plytų kaip anksčiau. Izraelitai turėjo patys rinkti šiaudus ir jų kasdienis darbo krūvis taip išaugo, kad nebeliko nė akimirkos atsipūsti. Izraelitų prižiūrėtojai atėjo verkdami ir skundėsi faraonui: kodėl taip elgėsi su savo tarnais? Šiaudų nebeduodavo, mums liepia pagaminti plytas, bet o tavo tarnai dar mušami, nors kalti dėl to yra tavo žmonės. Jis atsakė: jūs vien tik dikinėjate, todėl sakote, išleisk mus aukoti viešpačiui. Taigi dabar eikite, dirbkite, šiaudų jums neduos. Tačiau nustatytą plytų kiekį privalote padaryti. Izraelitų prižiūrėtojai matė esą patekę į sunkią padėtį, nes jiems buvo pasakyta: nemažinkite dienai skirto plytų kiekio. Išėję iš faraono, jie susitiko Mozę ir Aaroną, kurie jų laukė, ir tarė jiems: viešpats te pažvelgia ir tegul teisia. Jūs sukėlėte faraono bei jo tarnų neapykantą mums, įdodami kardą į jų ranką, kad mus nužudytų. Išėjimo knygos 5:15-21 eilutės. Izraelio vaikai visą kaltę dėl padidėjusios naštos suvertė Mozei ir Aaronui. Šios vyrus apkaltino, kad jie tik kenkia, vietoj to, kad padėtų. Izraelitai manė, kad būtent Mozė ir Aaronas užrūstino faraoną ir suteikė jam pretekstą dar labiau apkartinti jų gyvenimą. Ir laidą užbaigsime, apžvelgdami temos dalį Mozės maldą. Mozė kreipėsi į viešpatį: viešpatį, kodėl taip piktai pasielgiai su šiais žmonėmis? Kodėl siuntėjai mane? Nuo to laiko, kai nuėjau pas faraoną kalbėti tavo vardu, jis dar blogiau elgėsi su mano tauta. Tu neišvadavai savo tautos. Išėjimo knygos 5:22-23 eilutės. Mozė nekantrauja. Jis skundžiasi Dievui: aš atvykau čia, kad išlaisvinčiau juos, kaip man liepiai. Tačiau faraonas, vietoj to, kad paleistų Izraelio vaikus, tik dar labiau apsunkino jų gyvenimą. Mozė negalėjo suprasti, kad tuo metu Dievas veikė lėtai ir kantriai, kaip yra įpratęs, ir nuosekliai artėjo prie savo plano įgyvendinimo. 6 skyriuje Dievas padrasins Mozę ir Izraelio vaikus, bei atnaujins savo pažadą juos išlaisvinti. Bet prieš tai Dievui teks dar daug ko išmokyti Mozę, izraelitus, egiptiečius ir faraoną. Taigi kitoje laidoje mes su jumis žvelgsime į 6 išėjimo knygos skyrių. Na, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Sveiki, žinių radio klausytojai. Ir aš prie mikrofono dietistė Ugnė Radzevičienė, o su manim šiandieną
4: Urtė Radzevičiūtė.
3: Paprastai kalbėdami apie maistą klausime, ką valgyti, kiek valgyti, kas veika, o kas ne. Tačiau yra ir kita mūsų santykio su maistu pusė, kurios nematome lėkštėje. Kartais maistas tampa kontrolė, kartais mūsų baime, kartais mūsų santykis su juo pradeda diktuoti ne alkis, o ne pasitenkinimas savo kūnų, aplinkinių komentarai arba noras atitikti tam tikrą standartą. Ir šiandien apie tai kalbėsime ne tik iš mitybos, bet ir iš labai netikėtos perspektyvos per teatrą ir meną. Mano viešnia – režisierė, aktorė ir dramaturgė Andra Kavaliauskaitė. 2019 metais už socialinį tyrimą monospektaklis Sin ji buvo apdovanota auksiniu scenos kryžimi. Savo kūryboje Andra rengasi temas, apie kurias kalbėti ne visada patogu, tačiau jos pačios žodžiais kalbėti būtina.
4: Sveiki.
3: Sveiki, Andra.
4: Taip, aš norėčiau pradėti. Aš, kadangi šiek tiek apie jūs domėjausi, aš žinau maždaug, kad jūsų karjera prasidėjo tada, kai beros dar būdama studentė parašėte vaikam knygą ir jas pardavinėjote Palangoje.
5: Taip.
4: Ir nuo to laiko esate ir dabar nesinai knygą parašiusi taip.
5: Taip.
4: Ir pastačiusi spektaklius. Ir kadangi mūsų laidos tema yra pagrindė apie mitybą, jūsų gan naujesniuose projektuose yra nagrinėjama tema apie valgymo sutrikimus.
5: Taip.
4: Tai aš norėčiau paklausti, kaip jūsų kūryba prasidėjo iš nuo vaikų knygų, dėjo iki tokių temų nagrinėjimo.
5: Šitą jau daugelis yra girdėję, bet nebijoju, kad yra dar daugiau, kurie to nežino, tai pasikartosiu. Viskas labai paprastai, tiesiog, kai klausai pasaulio, kuris yra aplink tave, tu išgirsti temas, kuriomis tu turėtum kalbėti. Tai buvo taip, kad vieną dieną nuėjau į kavinę kavos ir girdžiu man už nugaros kalbančias paauglės. Ir viena sako, tai tu nevalgysi? Atsako, ne, man vandens užtenka. Ir tada pauzė tokia galinga ir paskui nuskamba sakinys, kaip anksčiau pas mus būdavo matematikos vadovėliuose geltonai įrėmintos taisyklės. Tai man tą prasį nuskambėjo kaip ta geltonai įrėminta taisyklė. Aš geriau jau būsiu anoreksikė negu stora kiaulė. Ir man taip stipriai surezonavo ir galvoju, atsisuksiu, pasižiūrėsiu, kokio amžiaus žmonės kalbasi. Ir atsisukusi pamačiau, kad yra paauglės. Aišku, nusakyti amžių sunkoka, bet tikrai tai yra 13-16 metų žmonės, merginos. Ir man iš karto tada buvo aišku, kad tai yra tema, kurią būtina kalbėti. Pasidomėjau, kiek teatrų yra kalbantys šią temą, nebuvo tuo metu. Ir tada klausimų nebekilo. Na, tada pradėjau domėtis šią temą dar stipriau negu iki tol. Bendrauti su paauglėmis, su paaugliais, su suaugusiais žmonėmis, kurie išgyveno arba tebegyveno santykį su valgymo sutrikimais. Ir tuomet gimė mano spektaklis Sin. O paskui kelionė pasisuko po visą Lietuvą. Daug apkeliauta ir pamatyta, kad ta tema yra dar aktualesnė, daug stipresnė, daug žaizdų turinti ir daug daugiau negu galvojau iki tol. Turim be galo daug žaizdų, nes labai daug suaugusių tėvų, mokytojų, psichologų, kurie dirba mokyklose, net medikų, kurie vis dar netiki, kad valgymo sutrikimai yra labai stipri psichologinė liga, kuri gali nuvesti į mirtį. Ir kai dažniausiai tą pasakai, galvoja, kad tai yra triukas kažkoks reklaminis, kad tu nori spektaklį parduoti ir tada labai skauda. nes apie jokią reklamą čia nėra kalba. Nebent reklama gyvybei.
6: Taip.
5: Ir ištiesti pagalbos ranką, matyti tą tylintį žmogų, nepraeiti pro šalį. Ir daugeliui susiturėti ir laiku, taip grubiai tariant, užsičiaupti.
3: Labai sutinku, todėl kad aš iš dietistės perspektyvos galiu tik tai pastiprinti tavo antrą mintis. Paprastai išgirsti apie bet kurią diagnozę yra labai sunku. Net apie tyrimą, kurio rodikliai, sakykime, yra jau virš normos arba nepataiko normas, jau yra sunku. Bet išgirsti apie valgymo sutrikimą yra vienas iš sunkiausių, todėl kad visada eina psichika per neigimą.
5: Taip.
3: Čia ne apie mane, čia manęs tas neliečia. Jeigu kažkas gali to nesukontroliuoti, tai aš esu tas, kuris dar galėsiu sukontroliuoti. Ir jeigu tai kalbės gydytojas, mes nežinom, ar ta žinutė palies tą žmogų, nes mūsų mintis ir mūsų vertė, kad paliestų jį. Tai va čia aš labai suprantu, kad tu per meną bandai paliesti tą žmogų, jeigu jam yra ta tema aktuali, arba mes šalia to žmogaus turime jo aplinką. Tai yra jo draugai, ar ne, jo tėvai, artimieji. Bet vienintelis dalykas, kas yra, kad jau man studijuojant psichologiją, aš tiksliai žinau, kad artimieji negali pradėti gydyti, kaip ir bet kuri aplinka. Jinai gali, sakykime, būti šalia kartu, vat yra problema,
5: taip,
3: kurią turi žmogus, ir aš būsiu tas žmogus, kuris būsiu šalia.
5: Taip.
3: Bet gydyti turėtų gydytojai profesionalai.
5: Čia
3: tai čia vienareikšmiškai. Bet iš meno pusės man kas labai patiko ir surezonavo, kad, kaip ir tu minėjai, kad gali būti labai manipuliatyvu,
5: taip,
3: parduoti spektaklį, parduoti leidinį, parduoti knygą, ir tikrai aš kalbinau savo laidoje vieną pašnekovą, kuris labai gerai užsiminė, kad jeigu ant žurnalo viršelio nebus žodžio dieta,
5: taip,
3: tu to žurnalo neparduosi. Arba tu jį gali parduoti labai gerai.
5: Taip.
3: Svoris, mityba, tai yra tos temos, kurios labai, kaip sakau, didina,
5: taip,
3: tas visas apsukas. Bet čia yra labai labai atsargi mintis, nes paprastai tai yra labai jautru.
5: Čia be galo, aš net vat, dabar vat, išeis knyga visai neužilgo, kaip tik dabar laukiu kaip leliuko.
3: Taip.
5: Ir su leidikla Baltos Lankos mes labai stipriai kalbėjom ir aš be galo džiaugiuosi, kad nebuvo jokio klaustuko, nes kai paklausė, ar yra koks nors momentas, kuris tau yra svarbus, tarkim, dėl viršelio. Ir aš iš karto pasakiau, jokio žodžio kaip svoris, kilogramai, nieko bendro su, kad valgymo sutrikimai neturi būti ir jokios iliustracijos, kuri būtų bent šiek tiek vedina link kūno vaizdo. Nesvarbu, kad knyga yra gausiai iliustruota ir ten yra visko, bet nei vienos iliustracijos neturėti viršelyje, nes vis tik tai knyga yra kas, knygos viršelis yra kaip mūsų paso nuotrauka, ar ne, ir ką, ir vardas, pavardė, ar ne, tai pavadinimas, ir aišku, vaizdas. Tai čia buvo vienareikšmiškai, nes tai yra baisu, iš tikrųjų, kai manipuliuojama, kad pritraukt, o tikslas yra, iš tikrųjų, ne parašyti knygą, o kad jinai taptų įrankiu tiltų prakalbti. Ir čia
3: kad
5: yra labai
3: nebijotų,
5: svarbu.
3: Ar ne, kad nejaustų gėdos, nes aš prisimenu, jeigu žiūrėti iš savo perspektyvos, 100% mano pacientų, kurie turi valgymo sutrikimus, jie visada paminė, kad jie jaučia gėdą.
5: Taip.
3: Jie jaučia gėdos jausmą, jie nedrįsta, todėl kad daug žmonių, jeigu jie bandė kalbėti, jie sulaukė neigiamos reakcijos, juos pasmerkė. Ir aš žinau,
5: arba
3: tas
5: nuneigė.
3: Arba nuneigė. Aš pati susidūriu, kai aš svėriau 130 kg, tai buvo vieni komentarai. Bet pakeitusi mytybą, mano svoris susitvarkė. Tai aš sulaukiu tokių komentarų, kaip žodis anoreksija, badė pirštais.
5: Taip.
3: Todėl, kad labai tą etiketę priklijuoti labai lengva žmonėm. Bet iš kūno kompozito iš tikrųjų negalima nusakyti apie žmogų. Nes jeigu žmogus yra tau per kūdas, tai yra tavo matavimo skalė, bet tu gi nežinai, iš ko yra tas kūdumas. Galbūt žmogus turi tam tikrą diagnozę, kas irgi būna dinamikų, žmogus netenka daug svorio. Galbūt jisai išgyveno stresą, įvairiausių dalykų yra. Bet negalima tos stigmos laikytis, kad jeigu jau žmogaus kūnas yra labai labai lieknas, tikėtina darau išvadą, net vertinimą, kad jisai turi valgymo sutrikimą. Ir man dar labai svarbu, čia šiek tiek steptelti, kad mes labai dažnai apie maistą kalbame racionalią kalbą, ar ne, tai yra kalorijos, baltymai, skaidulos, vitaminai, bet žmogaus santykis va, su maistu nėra vien maistinė vertė, ar ne? Tai kartais tai, kas vyksta lėkštėje, yra tai, kas vyksta jo gyvenime. Ir kaip sako, kaip ir tu minėjai, pažiūrėk į knygos viršelį, kaip paso nuotrauką. Tai lėkštėje žmogaus tikrai galiu matyti, kas vyksta jo gyvenime. Tai pagal turinio valgymo sutrikimą neužtenka, ar ne, perskaityti diagnozės aprašymo. O kaip tu ruošėsi, kiek reikėjo tyrinėti tikras žmonių patirtis?
5: Čia ilga istorija, nes iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtume, kaip spektaklis atrodė pirmaisiais metais ir dabar, tai yra du skirtingi spektakliai, todėl kad jie buvo pildoma ir pildoma vis naujomis istorijomis ir jis niekada nebuvo vienos istorijos papasakojimas. Tai jeigu aš anksčiau sakiau, kad spektaklis yra iš 4 merginų istorijų, tai dabar aš jau nebežinau, koks tas skaičius yra, nes kiekviena istorija yra labai individuali, yra labai daug atsikartojančių momentų, bet kaip ir kiekvienas iš mūsų esam labai skirtingi, taip ir kelionė į ligą ir buvimas joje, ėjimas link sveikimo yra labai labai skirtingi. Tai tas tyrinėjimas jisai nepasibaigė, jis vyksta lyg šiol, labai daug merginų kreipiasi pagalbos, ne visada pavyksta padėti, džiaugiuosi, kai pavyksta. Ir pagrindinis momentas ir yra, kad spektaklis, dabar jau knyga, būtų kaip veidrodis ir kad jisai supurto, be abejo, nu negali nesupurtyti, jeigu tu atpažįsti save. Bet svarbiausia yra, ką po to supurtimo, po to atpažinimo tu darai. Ir ar turi tą žmogų, nesvarbu, nebūtinai artimas, nes kartais mes artimiem žmonėm negalim papasakoti, kas vyksta su mumis. Tai bent jau turėti tą žmogų svetimą, kuris gali tą akimirką būti artimesnis, kuriam tu pasipasakosi, kas taip yra, kad aš galbūt irgi esu viena iš tų Lilė ar Ūla mergaičių, kur nebežinau, ką daryti, nes aš esu tame kelyje. Ir dar yra labai svarbus momentas, aš sugrįšiu į patį pirmą mūsų klausimą ir labai jūs teisingai paminėjot, bet labai norisi pabrėžti, kad šita liga nėra vieno žmogaus ir ji paliečia visą aplinką. Jeigu žmonės bendravo, turėjo draugų, dažniausiai jie juos atstumė bėgant laikui. Jeigu yra šeima, tai bėgant laikui, jeigu yra gražus santykis, tai artimieji taip pat būna paliesti labai stipriai ligos, nes jauti atstumimą, jauti pyktį, jauti bejėgystę, nes tu negali niekaip padėti, matai, kad niekaip nepavyksta. Mhm. Ir čia yra labai svarbu, nes specialistų pagalbos tuo metu, ypatingai jeigu valgymo sutrikimai būna pažengę, reikia ne tik sergančiajam, bet ir artimiesiam, kad jie žinotų, kaip bendrauti.
3: Būtent,
5: taip. Kaip vos tik, nes visi ne visi, atsiprašau, daugelis galvoja, kad vat, nu, keliausime valgymo sutrikimų centrą, grįš ir viskas bus kaip buvę iki ligos. Nebus.
3: Taip, ir čia dar svarbu suprasti, kad ta liga neištinka staiga.
5: Taip.
3: Yra ilgas kelias, iš tikrųjų, ir labai svarbu stebėti savo artimą. Ne per kontrolę, aha, ką valgai, tu čia viską suvalgiai. Neįtarinėti, nepiešti tų katastrofizacijos paveikslų, bet tiesiog atkreipti dėmesį, būti su to žmogum. Pavyzdžiui, šeimose, ar ne? Tai reiškia, kad neatsiranda vat, valgymo sutrikimas, kai jau nieko nebevalgo. Ne. Yra tokie labai, mano laidos viena iš tikslų yra pateikti dar tokius praktinius patarimus. Taip. Kaip galima atpažinti. Tai jau ne tada, kai jums kūnas atrodo per lieknas, ar ne?
5: Ir nebūtinai per lieknas, čia irgi labai taip, reikia pabrėžti.
3: Taip.
5: Nes būna, kad apskritai apie kūną kuo mažiau kalbėti, be abejo atkreipti dėmesį artimiesiems visada reikia, nes ar per mažas kūno svoris, ar per didelis, jau yra rodiklis, kad reikia tirti, ar viskas
3: taip,
5: yra gerai.
3: Taip, bet jos abejonės.
5: Bet neklijuoti staigiai etikečių.
3: Taip.
5: Arba neteisinti, nes dabar ateina dar viena nauja banga, tuoj pasikeis kita. jau žinau net kokia, bet kad teisinti persivalgymą, teisinti antsvorį, kas taip pat nėra neteisinga.
3: Ir žinai, kai būna, sakykime, vat, labai stambus žmogus, ar ne, žmonės pradėjo kurį laiką kūną vertinti pagal grožio skalę. Jeigu per lieknas, tai negražus, per stambus negražus, mes nekalbam apie grožį. Aš pati buvau stambi ir aš žinau, ką tai reiškia, kad tai nėra, kad gražus negražus. Tiesiog yra situacija, kad tai yra liga ir tą ligą reikia gydyti. Juk mes nesakom, kad bronchitas sergantis žmogus gražus ar negražus. Yra liga ir ją gydom. Bet būtent jeigu grįžti, sakykime, prie to kūno, ar ne, kada reikia įsikūnyti tau kaip aktoriai, ir duoti žinutę žiūrovui. Tai ne tik tai sukurti spektaklį, bet dar ir įsikūnyti į tą žmogų. Ar tai buvo labai sunku, nes ne. Paprastai, kai būna, žinai, aktoriam reikia pagyventi tą gyvenimą, kad tu labiau...
5: Nesąmonė, mitas ir baisiausia, kas gali būti. Man asmeniškai, kitiem galbūt ne, yra visokių aktorinių mokyklų, bet aš esu visiškai prieš tai, nes tai taip pat veda į ligą psichologinę. Profesionalumas yra tas, kad šiandien aš esu Ūla, kuri išgyvena valgymo sutrikimus taip. Ir kelia nuo akimirkos, kaip pasakai, mama ateik, man regis, aš mirštu ir išsinti žinutę, nes jau kalbėti nebegali. Iki kitą dieną tu jau esi autistiškų dviejų vaikiukų mama ir išgyveni autistiško pasaulio visą spektrą. Ir tai yra nustabu. O kitą dieną tu jau kalbė apie vilko vaikus. Ir man ten nereikia nei išgyventi vilko vaikų istoriją, nei... Ne. Grožis aktorinėme yra tas, kad tu išsityrinėji psichologiškai viską ir tu tiesiog paskolini savo balsą, savo kūną, tam personažui.
3: Empatiškai sugebi būti tame jausme
5: ir
3: toje situacijoje.
5: Bet nieko bendro neturi su išgyvenimais, kad pats ten turi, nu, jeigu man reikia vaidinti mirtį, man nereikia numirti.
3: Taip, ir dar dėl tų patarimų vis dėlto noriu sugrįžti tam, kad užbaigti klausimą, kokie būtų patarimai, kaip reikėtų atpažinti žmogų. Tai aišku, vienas iš tokių, ir man atrodo, čia Urtė įsitrauksi mūsų diskusiją, ypač tai aktualu yra jaunimui. Kada jaunimas pradeda skirstyti, aš nežinau, Urtė, kaip tarp jūsų rato yra, bet ką aš girdžiu iš savo pacientų, kada maistą pradeda skirstyti į gerą blogą ir kada labai yra per didelis susirūpinimas savo kūnų. Bet aš turbūt čia jų gramą prie aukščio. Jau man čia bus negerai. Ar tas toksai perdėtas savęs kūno tyrinėjimas?
4: Aš čia laukiu vis įsitepti, nes aš norėjau šitą paminėti taip pat, nes man užkliuvo, kaip jūs pasakėt, kad kaviniai išgirdote tą frazę, kad geriau aš būsiu tokia negu anokia. Aš nežinau, taip pat ir mano pastebėjimas ir jums klausimas, ar jūs esate pastebėjusios, šiomis dienomis yra labai ir norėčiau sakyti propaguojama ir vos nekišama, ypač jaunoms merginoms, toksai, vat, kaip tik standartas, kad tu jau iš tikrųjų geriau būk anoreksikė, todėl nes tai bus žymiai geriau negu kažkas kito. Ir bent jau aš esu tai pastebėjęs, ypač pas jaunes merginas. Ar jos norėtų eiti modeliavimą, ar jos norėtų šiaip savo nu, net neužsiimti tomis veiklomis, visur yra vos nepanašus spaudimas, arba tai rodoma, arba bandoma vos ne prikišti, kad va čia yra standartas ir tu turi to standarto laikytis.
3: Andro, o kaip buvo, kai apklausinėjai, sakykime, tas merginas, dalinosi savo istorijas, ką jūs akcentavo? Nes mano patirtis, sakykime, kaip tos merginos ateina jau papuolo pas mane į kabinetą, jos įvardina, mes iš tikrųjų, kaip paskui jūs prieiname, tai yra vis dėlto ateina iš paauglystės, iš labai daug seniai. Kažkada močiutė pastatė ant svarstyklių. Kažkada komentaras buvo, ne, čia priaugai svorio, o kokie žandukai. Po truputį jau eina link to. Ką dalinosi tavo, sakykime, merginos, su kuriom tu kalbėjai ir kurių žinutę norėjai galbūt spektaklyje parodyti?
5: Taip. Galvoju, kaip čia sugrįžti į tam tikrus dalykus, nes mes vėl kaip kalbėjom apie gražus, negražus, tai pirmiausia turi būti ne kad gražus, negražus, o sveikas.
3: Taip.
5: Čia labai svarbu sugrįžti, taip.
3: Taip.
5: Kitas dalykas yra labai daug stereotipų ir dabar mes kalbam, merginos, moteris, ne, šita liga neturi nei lyties, nei amžiaus cenzo, jauniausia mergina, kurią pažįstu, yra 11 metų, mergaitė dar ir su vyriausia bendravau, kuria yra 73 metai. Taigi amplitudė yra. Toliau yra ir vaikinų, ir vyrų, kurie taip pat yra tame kelyje. Tai šitą labai noriu užakcentuoti, todėl atsiprašau, kad aš sugrįžau.
3: Taip.
5: Dabar sugrįžtant į tai, nuo ko prasideda. Vienareikšmiškai, kad nėra vieno atsakymo. Kiekviena istorija yra individuali. Atvejis gali būti, kad iš tikrųjų močiutė pastatė ant svarstyklių ir sukritikavo, gali būti, kad nuėjo pas ginekologę ir ginekologė pasakė baisiausius dalykus ir ten liko visam laikui tam vidinėme, kaip aš sakau, širdies, sielos harde ir viskas. Ir nuo ten pradėjo važiuoti. Kažkas patyrė patyčias mokykloje, darželyje, dar kai buvo visiškai mažiukai su češkiam lakstantys. Kažkas patyrė seksualinę prievartą, nesvarbu kokiam amžiuje. Kažkas išsiskyrė ir išsiskyrimas pradėjo tą kelią. Kažkas patyrė netekti savo artimo, močiutė, senelio, tėčio, mamos. Ir tu nori tiesiog išnykti, nori pasislėpti ir savo skausmą taip...
3: Taip, arba būna baudimas, baudžiu save per maistą.
5: Čia, dar, ir tai yra tiek daug, nu, tokia plati amplitudė, kad pasakyti vieną kitą yra, nu, labai yra sudėtinga. Kaip pastebėti, mes galėsim pakalbėti šiek tiek vėliau.
3: Taip, ir po trumpos pertraukos su Andra pakalbėsime apie dar vieną labai jautrią vietą. Ką mūsų santykių su maistu ir kūnu padaro kitų žmonių žodžiai, apie kuriuos mes kalbėjom, ar ne? Ir kodėl kartais vienas atrodytų nekaltas komentaras apie žmogaus kūną gali likti jo galvoje metų metus. Netrukus susitiksime po pertraukos laidoje, kas lėkštėje su jumis, dietistė Ugnė Radzevičienė.
4: Ir Urta Radzevičiūtė.
1: Lėkštėje.
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio. Kas lėkštėje?
1: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
2: Sveiki sugrįžę atgal į eterį. Į laidą Kas lėkštėje su jumis priminsiu, kad kalba Urtė Radzevičiūtė
3: ir dietistė Ugnė Radzevičienė, o su mumis šiandieną kalbasi
2: Andra
3: Kavaliauskaitė.
2: Taip, grįžtame trumpam prie mano užduoto klausimo Andrai, kuris buvo, kad ar esate pastebėjusi tokią tendenciją, kad gyvename tokioje visuomenėje ir tokiu metu, kada gražus žmogus yra svarbiau negu sveikas žmogus.
4: Deja, bet taip. Bet vėl aš norėčiau galbūt taip neakcentuoti šiandienos. Aš prisimenu ir savo laiką, kuomet irgi buvau paauglė. Tai buvo mano draugų rate irgi tų, kuriems buvo labai panašiai. Aišku, dabar yra truputėlį viskas aktyviau ir stipriau, nes yra socialiniai tinklai. Mes tuo metu turėjome mygtukinius telefonus ir mes nei matėm, nei girdėjom, nebent tik tai žurnaluose kažkur kažką matėjai, bet to taip nebuvo aktyviai. O dabar prieš ir po ir visi kiti dalykai, ką galėsim irgi pakalbėti, nes socialiniai tinklai. Yra ten reikalėlių, yra labai daug reikalų, bet yra kitas momentas, kuris yra irgi labai labai svarbus. Žodžio gale ir turiu vieną merginą, kuri valgymo sutrikimą turėjo bulimiją, paskui jau maišėsi su nervinė anoreksija, netipinė, ir, nu, žodžiu, ten būna kartais, kad ne vienas valgymo sutrikimas, o keli veikia. Ir jinai labai aiškiai pasakė, kad po vasaros atostogų, nežinau, kaip dabar, ar 12-okam reikia eiti medicinos
3: reikia.
4: Patikras.
3: Reikia.
4: Tai va, nuėjau pas šeimos gydytoją ir aišku, reikia stotis ant svarstyklių, ar ne?
3: Reikia.
4: Tai va, atsistojant tų svarstyklių ir iš karto pasakė, oho, jau reikėtų kažkaip susimto praduris netilpsi.
2: Ir tada traukė lapelį, štai va, pasižiūrėk, tu čia esi
3: jo aukščiau, burbuliuką tokį deda. Tai. Ir žiūrėk, jau tu virš normas, tai. Ką darysim?
4: Ir va, tas va, ką darysim, ir tu žiūrėk, matai, čia kas čia vyksta. Buvo labai lemiamas momentas, nes tuo metu mergina jau buvo bulimijoje, tik niekas nežinojo. Tai įsivaizduokit, kokio svorio yra toks susitikimas, kur medikas taip pat netkreipė dėmesio, kad ten iš tikrųjų yra valgymo sutrikimas jau, o ne kad tu gal mesk svorio, nes matai, kad tu užeini už normos ribų. Tai čia yra vienas momentas labai skaudus. Kitas momentas yra, turėjau šį rudenį, kuomet mama netiki, kad mergina serga valgymo sutrikimais, man pasako, kaip jinai gyvena pusę metų, aš to mergaitę pusę metų ir bendravau, gal šiek tiek daugiau, ir aš matau, kad viskas, nu, jau artėja riba. Ir arba mes turim kažką daryti, arba tiesiog mano sąžinė, nu, labai ilgai spaus mane. Ir ką tada daryti, kai tėvai netiki, belieka paprašyti, kad na, kažkokiu būdu vis tiek nueikim pas šeimos gydytoją, nes be šeimos gydytojo tu negausi siuntimo. Jeigu 16 metų nėra, aš neturiu teisės vesti, nes aš esu svetimas žmogus. Ir čia daugybė sudėtinių dalykų. Nueinam pas šeimos gydytoją ir šeimos gydytoja sako, kad kraujo duos tyrimus padaryti ir vat tada matys. Bet esmė yra ta, kad ne visada kraujo tyrimai parodo ir čia yra svarbiausias dalykas valgymo sutrikimuose.
3: Taip, jeigu netrūksta, jog pačioj pradžioj, kol dar netrūksta vitaminų, taip, mikroelementų, taip.
4: Ir esmė yra ta, kad o visi simptomai liudija, kad būtina kreiptis pas specialistus, kurie dirba su valgymo sutrikimais.
3: Būtinai, taip.
4: Ir tu prašai, kad išrašytų siuntimai valgymo sutrikimus ir jo nerašo. Nes jinai mato pagal vaizdą, kad viskasgi gerai.
3: Mhm.
4: Galų gale viskas pasibaigė tuo, kad taip trumpai, kad vis tik tai išprašoma, kad išrašytų tą siuntimą į valgymų sutrikimų centrą ir kitą dieną pripažįstama liga valgymų sutrikimų merginai. Bet yra medikų, kurie... Dėl to aš labai noriu, kad išgirstų tėvai, sesės, broliai, žinau, draugai, vyresni, kurie kartu eina pas šeimos gydytojus, kad neklausyt kartais ir medikų, jeigu yra simptomų labai daug, tai mums reikia ne bet kokio specialisto pažiūrėjimo, ne svarstyklės tą pasakys, ne kraujo tyrimai, o reikia specialisto, kuris dirba su valgymo sutrikimais. Ir jeigu jis pasakys, kad viskas, turim patvirtinimą, ir mes galim pasidžiaugti.
3: Bet aš teisingai girdžiu, kad tėvai artimiausia aplinka tarsi nepripažįsta problemos.
4: Taip,
3: ir ta mergaitė kreipiasi į tave.
4: Taip.
3: Bet čia tavo rankos irgi yra surištos todėl, kad tu neturi kompetencijos,
4: taip,
3: ar ne? Ir tada tu turi tarsi kaip draugė, tapti draugė, kuri nuveda palydį pas gyto, bet jeigu jinai yra nepilnametė, nu irgi jinai turėtų kalbėti.
4: Taip, vis tiek turi būti mama.
3: Todėl mano praktikoje yra buvo, aš pasidalinsiu, kad duris pradaro klinikos, vaiką įstumia, o mama sako, o aš už durų pabūsiu. Ne, ne, ne, mamytė, mes dabar vaiką palydėsim, kad jisai pasėdėtų, o jūs, prašau, pirma užeikit į kabinetą, nes apie tas problemas reikia kalbėti ir reikia analizuoti. Čia ne vienos valandos konsultacija. Čia reikia vesti ir žiūrėti. Aš labai suprantu, mamas, kad labai sunku girdėti.
4: Ir tėčius.
3: Bet pripažinti mamom ir tėčiam yra žingsnis labai didelis į priekį, nes tai yra kalba apie gyvybę.
4: Ir nebūtina pripažinti. Tiesiog, jeigu jums atrodo, kad, pavyzdžiui, aš ar nesvetimas žmogus kalba nesąmonę, viskas gerai. Eikim su tuo, kad aš kalbu nesąmonę arba kažkas kitas. Tiesiog pasitikrinkim. Ir aš dar kartą pakartosiu, jeigu iš specialistų išgirsim, kad suklydom, ar ne, mes pasidžiaugsim visi. Ir tie tėvai tiesiog galės drąsiai sakyti, sakiau, ir mes pasidžiaugsim.
3: Taip.
4: Bet jeigu mes iš tikrųjų sužinosim, kad yra valgymo sutrikimai, tai duok Dieve, kad mes spėtume laiku, nes laikas yra labai svarbus.
3: Taip.
4: Ir aš neperdedu, nes kuo anksčiau yra kreipiamasi į specialistus, tuo didesnė tikimybė, kad greičiau bus išlipama iš valgymo sutrikimo. Nebūtinai pasveikstama, nes čia priklauso nuo žmogaus, kaip aš sakau, kartais visą gyvenimą to valgymo sutrikimo uodega nu, gyvens kartu, tik jau būsi galbūt išmokęs atpažinti ir tvarkyti su tuo, bet tą uodegą reikia pažinti. O kitiem galbūt jinai nusikirs ir viskas bus gerai, bet tai priklauso nuo laiko. O kartais būna taip, kaip buvo atvejis, kai tiesiog medikas pasakė 5 dienos ir širdis būtų sustojus. Ir vat tai yra vėl nemetas, nes šita liga yra baisi ir turiu atveju, kai mergaitėje buvo atliekama daugybė operacijų ir tu lauki to žalio burbuliuko Facebook'e, Messenger'e, kad jis įžiebtų, nežinai, kad atliekama operacija ir virpi, nes tu nežinai, ar atlaikys ar ne. Turim atvejį, kai nepavyko.
3: Jo, bet reikia pažymėti, kad yra ir tikrai ir sėkmės tų istorijų.
4: Labai,
3: bet
4: labai.
3: Visos sėkmės istorijos, va čia pabrėžti, neįsisprendė pačios.
4: Ir čia, va, atsiprašau, dar va, užmiršau, labai jūs teisingai paminėjot, kad aptvarkyti tyrimus, tos vadinamus, kažkodėl jie daro nurimimą. Bet taip, jie yra laikinai. Nes jeigu mes netvarkysim psichologinių momentų,
3: taip.
4: Tyrimai vėl grįš atgal.
3: Taip.
4: Tai pagrindinis momentas, ką labai svarbu žinoti, kad reikia atkapstyti žaizdą ir tą šaknį, nuo ko viskas prasidėjo. Jeigu ta žaizda nepasiekiama, jeigu ta šaknis netrandama ir nuo ten nepradedama gydyti, tai tikėtina, kad bus atkritis po atkričio, atkritis po atkričio. Ir nu, kitaip niekas neįvyks. Tai tą šaknį būtina atkapstyti ir vienam labai retai, kada tas pavyksta. Todėl specialistai yra labai labai svarbu ir ačiū Dievui, kad mes jų turime.
2: Ir galbūt aš dar pasakyti.
4: Taip.
2: Kad galbūt čia mes kalbam, kad reikia priimti rimtai situaciją,
4: taip.
2: Kad reikia, nu, nesvarbu, ar tai mažas ženklas, ar tai jau kritinė situacija, reikia sveikatos klausimus, kas jie, reikia priimti rimtai. Ir kalbant, kai vaikai yra atvedami, kartais būna per vėlai, nes tėvai neklauso, o gal kartais, kaip pasakius, reikėtų tėvam perlipti per save ir pripažinti, nes aš, nu, vis tiek aplinkoju, ne savo, savo esu girdėjus tėvų, kurie sako, ką kiti pagalvos, jeigu sužinos, kad mano vaikas turi va tokią problemą. Aš manau, sveikata nėra tas klausimas, kur reikėtų labai kažkaip įtikti kitiem, kaip tu atrodai, arba kad tėvai turėtų save laužyti ir vaikas slopinti, sakyti, ką kiti pagalvos, tu čia neišsigalvok, nes čia nėra rimta.
3: Jo, čia lygiai taip pat, kaip aš laidos pradžioje kalbėjau apie tą gėdos jausmą, taip. Kodėl apie tai nekalba slepia. Bronchito niekas neslepia, ar ne, kitų lygų irgi neslepia, bet jeigu yra valgymo sutrikimas, visi tyliai ramiai. Niekas nesako, kad reikia eiti garsiai ir kalbėti apie tai, bet nejausti gėdos jausmo, jau lengviau bus kreiptis pas specialistą.
4: Bet
3: žmogus nieko nepadarė. Vat apvokti yra gėdos jausmas. Apgauti, pavokti, išduoti žmogų, pasielgti nepilie. Va čia yra gėdos jausmas. Bet susirgti čia ne gėdos jausmas.
4: Žinot, kaip aš pasakysiu, kad jausti gėdą irgi yra normalu.
3: Taip.
4: Ir tai yra irgi sveika, nes tai yra vienas iš jausmų ir mes juos visi turime.
3: Taip.
4: Klausimas, ką mes su tą gėdą savo darome. Bet jeigu mes slepiame ir bėgame ir dažniausiai paklūstame tam ligos balsui, tada mes žinom, kad mes tiesiog einam dar stipriau į ligą.
3: Taip.
4: Kad gėda yra, tai yra natūralu, nes tai yra vienas iš ligos veidų. Kaip ir lygiai taip pat. Mes suprantat, yra čia toks momentas, ką pastebėjau per tuos metus. Ar mes kalbėsim, kad pripažinkite, ar ne ten tėvam. Na, jie nepripažins, jeigu jie jaučia, kad nu, jiem vat taip va eina.
3: Uh-huh.
4: Okay, jeigu taip einasi, eikim, bet bandykim kabintis vis tiek ieškoti, kaip tam vaikui padėti, jo nepalikti.
3: Taip.
4: O tame kelyje, jeigu bus palankus vėjas, tai tie tėvai atsisuks į vaiką. Būna visaip, aš nenormaluot. Būna, kad atsisuko ir labai stipriai atsisuko ir būna be galo stiprus ramstis tiek mergaitė, tiek vaikinui. Būna atvirkščiai, bet tada yra medikai arba svetimi žmonės, kurie yra greta, bet tas žmogus nebūna vienas ir jis nebus vienas, jeigu jis bent jau prakalps ir prakalps tam žmogui, kuriam na, rūpi ir tas irgi labai svarbu norėti surasti tą žmogų, ar ne? Tai aš vis laiką sakau, kad jeigu kažkam tikrai yra bėda, ir nėra su kuo pasikalbėti, išsikalbėti. Tai aš vis laiką sakau, ateikit tada bent jau pas mane, aš pabūsiu, bent jau tas, kuris išklauso, pažiūrėsim, ką mes, nu, į ką mes galim
3: taip,
4: kreiptis
3: taip.
4: Pagalbos, ar reikia apskritai.
3: Jo, jūs teisingai sakėt, jūs negydysit, patarimų nedalinsit,
4: ne.
3: Bet jūs nukreipsite
4: taip.
3: Galbūt patarimą.
4: Taip.
3: Jeigu jūsų klausys, patarysit.
4: Arba net jeigu reikės, aš galiu būti tas žmogus, kuris, nu, kartu nais pas mamą atėti. Nu, kartais reikia tiesiog, ar ne?
3: Man pačiai,
4: kai man buvo 16 metų, man labai reikėjo žmogaus, kuris bet būtų tas, kad ir galbūt svetimas, bet kuris išgirstų.
3: Svarbiausia, kad jausti su juo saugiai, va čia yra labai svarbu.
4: Taip. Ir čia matot, čia yra tiek daug niuansų, nes pavyzdžiui, būna, vat, kaip ir minėjai, ar ne, būna, kad paaugliai tyli, pasilieka tyloje, nes nekartai yra girdėję, pavyzdžiui, irgi tokių frazių, kai kas nors pasako, man atrodo, man depresija, nu, vat, tokį iškelia, ar ne, klausimą, ir tada gauna tokį, čia mums visiems depresijos.
3: Taip.
4: Ir jis daugiau neprakalps.
3: Taip,
4: todėl, kad
3: reakcija gavo.
4: Jis taip. Viskas, tu jį nustumėjai, tu jo jausmą, tu paneigiai. Tai kaip jis tau prabils.
3: Taip.
4: Ir tada jis bus tada savyje su savim.
3: Ir būna pats paskui galvoja, kad šitas jausmas yra negeras, aš šito jausmo turiu nebejausti ir jį kažkokiu metu prilaikau. Bet aš noriu grįžti dar prie lėkštės turinio, kadangi vis dėlto mūsų laida yra kas lėkštėje. Tai mūsų lėkštė yra ne tik tai maistas, ne tik tai baltymai, vitaminai, bet ten yra labai daug ir mūsų emocijų, prisiminimų, išgyvenimų, skausmo. Ir kiekis ne visada nurodo, koks mano kūno dydis bus. Nes paprastai žmonės galvoja, jeigu mažiau valgysiu, tai visada būsiu lieknas. Jokių būdų. Arba kai būna komentarai, oho, kiek daug valgai. Taip. Bet jeigu toje lėkštėje yra daržovės, kas iškelia tūrį, žuvis, baltymas, kiaušiniai, visi sveikatai palankus produktai, tai jau tūris tikrai rolės nevaidina. Tai geriau nežiūrėti į kiek lėkštėje, sakykime, o svarbiausia, atkreipkite dėmesį, lėkštės turinys iš ko susideda. Va čia yra labai svarbu.
4: Ir mažiau komentuoja, nes mes ką vat kalbėjom ar ne apie kūną, kur komentuojama nuolat, bet lygiai taip pat komentuojama ir lėkštė. Lygiai taip pat viskas komentuojama, ką parduotuvėje, vat irgi viena paauglė sako, aš bijau eiti parduotuvę, o kartais užeinu ir panikos ataka ištinka vien dėl to, kad toks jausmas, kad mane stebi ir žiūri, kur, ką, kiek, ko aš pasiimsiu, nes kažkada draugė būtent ir pasakė, tu juokauji, tu čia šito šlamšto
3: valgysi. Tai jau čia yra, kaip sakau, asmenybės sutvirtinimas, vis tiek turim labai savim pasitikėti ir vat dar vienas iš pavyzdžių yra, kad jeigu jau jaučiate, kad žmogus iš sociumo užsidarinėja, neina į svečius, stengiasi su draugėm nebendrauti, irgi reikėtų atkreipti dėmesį ir tiesiog jo paklausti, apie ką yra jo jausmas. Kodėl jisai pasirinko dabar, sakykime, daugiau sėdėti namuose, kaip anksčiau labai mėgdavo eiti susitikti su draugais. Tai labai įdomi iš tikrųjų mūsų tema, apie ją galima kalbėti neišsemiamų laiką, dėja laikas mumis taudžia ir aš prie Andro žodžių noriu pridėti vieną dalyką iš savo profesinės kaip dietistės pusės, kad sveikas santykis su maistu vis dėlto nėra tobulai sudėliota lėkštė. Maistas neturėtų kelti nuolatinės baimės, tai čia būtinai kaltės ar tapti bausme. O jeigu taip nutinka, nereikia su tuo likti vienam. Valgymo sutrikimai yra rimti sveikatos sutrikimai, kuriam reikalinga kvalifikuotų specialistų pagalba. Galbūt kartais apie tai pirmiausia prabyla ne žmogus, o kartais jo artimasis. Tai ačiū, Andra, tau už tai, kad apie tų žmonių skausmą prabilo scena, kurioje tu atneši tą žinutę ir tampi kaip tiltas, kuris gali nutiesti kelią į jų sveikatinimuose. Tai su jumis buvo Žinių radijas laida Kas lėkštėje, aš dietistė Ugnė Radzevičienė ir man šiandieną kompanija ir diskusija palaikė.
5: Urtė Radzevičiūtė.
4: Ir Andra.
3: Likite sveiki.
0: Kas lėkštėje?
1: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
0: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.